0: La 29 de ani, jucătorul francez are 81 de meciuri în fotbalul românesc la Rapid și Unirea Slobozia. La turneul ATP 500 de la Halle, favoritul 1 și campionul la Roland Garros Alexander Zverev s-a calificat în sferturi. Victorie în două seturi în fața conaționalului Yannick Hanfmann. Au mai avansat în urma meciurilor de joi Taylor Fritz, Ben Shelton și Rafael Coligno. Turneu feminin de 500 de puncte pe iarbă, tot în Germania, la Berlin. Madison Keys, Elina Svitolina, Linda Noscovo și Alexandra Eala sunt sfertfinalistele stabilite joi. Astăzi va juca și liderul mondial Arina Sabalenka în fața Nicolei Bartunkova din Cehia.
1: Știrile orei 3 se încheie aici, urmează în reluare Agenda Globală.
2: Agenda Globală. La Radio România Actualități.
3: Președintele Nicu Jordan spune că atunci când a făcut nominalizările pentru funcția de premier după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură, a fost convins că cel desemnat va fi votat și că se va reuși astfel ieșirea din criza politică. Întrebat de ziariși la Bruxelles dacă ia în calcul la formarea unei majorități și voturile aur, președintele a precizat, citez, că este o discuție care îl vizează pe primul ministru. Premierul desemnat, Adrian Veștea, transmite că nu e momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței și va folosi responsabil timpul pe care îl are la dispoziție pentru a construi un acord solid privind programul de guvernare. Mai menționează că își asumă continuarea dialogului și negocierilor cu partidele politice până la finalizarea acestui program și echipei guvernamentale. Iulia German detaliază.
4: Premierul desemnat Adrian Veștea era așteptat astăzi în prima parte a zilei să depună la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, așa cum a anunțat ieri pe o rețea de socializare, unde preciza că fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să fie respectate țintele asumate privind deficitul, dar să existe și un răspuns la nevoile societății. Depunerea documentului la conducerea Senatului și a Camerei Deputaților a fost însă amânată pentru zilele următoare, la fel și decizia socialdemocraților privind susținerea cabinetului Veștea. Grupurile parlamentare ale PSD s-au reunit de dimineață într-o ședință comună, la finalul căreia liderul Sorin Grindeanu a spus că programul de guvernare trebuie să prevadă măsuri de protejare a veniturilor populației și garanții de continuare a investițiilor. Vor fi convocate forurile statutare, iar duminică se vor încheia dezbaterile interne în partid și se va lua o decizie în cadrul Consiliului Politic Național, a declarat președintele PSD.
5: Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise acolo, ci se vor și întâmpla. Mă refer la veniturile românilor și la tot ceea ce înseamnă viața românilor. În al doilea rând mă refer la investițiile locale și investițiile naționale. Parte din aceste propuneri le-am înaintat deja. Dacă vor găsi ecou și vor fi preluate de către premierul desemnat Adrian Veștea, atunci sigur acest lucru va conta în deciziile pe care PSD-ul le va lua.
4: Sorin Grindeanu nu a răspuns la întrebările privind numărul de parlamentari pe care premierul desemnat a reușit să-i atragă de partea sa, precizând că răspunde doar de cele 128 de voturi ale PSD. Pe de altă parte, el a subliniat că trebuie instalat rapid un nou guvern, având în vedere termenele care expiră în mai puțin de 3 luni pentru proiectele PNRR. Consiliul Politic Național al Socialdemocraților este convocat duminică după amiază. Tot duminică de la ora 12 va avea loc un congres extraordinar al PNL, organizat după ce Adrian Veștea, prim vicepreședinte al partidului, a refuzat să-și depună mandatul de premier desemnat, deși liberal pro-bolojani au cerut acest lucru. PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea. Poziții similare au și USR și UDMR. Reprezentanții AUR în declarațiile oficiale au reafirmat că nu intră într-un guvern fără un premier propriu și că soluția pentru depășirea crizei politice rămâne organizarea alegerilor anticipate. Un mesaj a venit și din partea grupului parlamentar Uniți pentru România, care afirmă că decizia privind o eventuală susținere pentru cabinetul Veștea depinde de măsurile din programul de guvernare și de lista de miniștri propuși. Premierul desemnat a transmis în această după-amiază că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice pentru obținerea celor 233 de voturi necesare, fără improvizație, decizii dictate de emoție sau de grabă, a scris Adrian Veștea pe Facebook. Termenul

0: Premierului desemnat pentru depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei de miniștri expiră marți săptămâna viitoare.
1: În tot acest timp la București, guvernul interimar a aprobat un program de ajutor de stat cu un buget de peste 5 miliarde de lei destinat investițiilor în industria prelucrătoare, program care urmărește dezvoltarea capacităților de producție și stimularea investițiilor în economia reală. Ce alte decizii s-au mai luat, aflăm de la Andrei Șerban.
2: Guvernul a adoptat primul program major de relansare a producției locale în valoare de peste 5 miliarde de lei pentru mari investiții în producția din România. Programul de relansare economică este elaborat de Ministerul Finanțelor și este dedicat industriei prelucrătoare. Concret, se acordă o susținere financiară importantă pentru investiții de minimum 50 de milioane de lei. Un sprijin pentru fabrici, linii de producție și echipamente tehnologice noi. Se vor acorda granturi și finanțarea se va orienta către sectoare unde România importă mult, dar poate produce local. Acordurile de finanțare vor putea fi emise în perioada 2026-2032, iar plățile vor fi făcute între 2027 și 2036. În fiecare an vor exista sesiuni de depunere deschise timp de 30 de zile lucrătoare și anunțate cu cel puțin 30 de zile înainte. Executivul a mai adoptat și o hotărâre care va permite ca serviciul de urgență 112 să nu fie folosit doar telefonic, ci și cu apeluri video și cu live text. În felul acesta și persoanele care au deficiențe de auz și de vedere vor putea să folosească acest apel de urgență pentru a semnala problemele cu care se confruntă. Aceste persoane vor putea să folosească și pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri pe care să le trimit operatorilor de la 112. La inițierea unui apel, noua aplicație implementată va transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului, împreună cu datele medicale complete ale utilizatorului. O altă hotărâre adoptată astăzi conține regulile de funcționare ale Comitetului de Coordonare între instituțiile statului, astfel încât România să aplice corect sancțiunile internaționale, fără ca instituțiile să acționeze separat și confuz. Vor fi coordonate instituții precum externele, justiția, internele, apărarea, ANAF, BNR, ASF, SRI, SIE, VAMA și altele. Acestea vor fi ajutate să aplice coerent eventualele sancțiuni internaționale care ar putea să vină de la ONU, Uniunea Europeană sau alte foruri internaționale. Și tot astăzi executivul a prelungit cu 3 ani schema de ajutor de stat privind sprijinirea producției de opere audiovizuale pe teritoriul României până la data de 31 decembrie 2029 pentru emiterea acordurilor de finanțare și până la 31 decembrie 2031 pentru efectuarea plăților. Bugetul maxim total aprobat pentru această schemă de ajutor de stat rămâne nemodificat, respectiv 1,2 miliarde, echivalentul la 241,12 milioane de euro. Măsura aprobată de guvern urmărește să mențină predictibilitatea necesară deciziilor investiționale și să valorifice integral plafonul bugetar deja aprobat.
1: Statele Unite au anunțat că vor decide în următoarele 6 luni câte trupe și echipamente vor retrage din Europa. Decizia va fi pusă în practică mult mai rapid decât se așteptau aliații, deși semnalele dinspre Casa Albă veneau de mult. Anunțul a fost făcut astăzi la sediul central al NATO de la Bruxelles, unde a avut loc ultima întâlnire a aliaților înainte de summitul de la Ankara. Tot de acolo vin însă și vești bune pentru țara noastră. 6 state aliate au anunțat că vor trimite echipamente pentru ca România să se poată apăra împotriva dronelor. Tot la Bruxelles a început summitul liderilor europeni, unde cea mai aprinsă negociere este pentru bugetul multianual 2028-2034. România și alte 16 state au obținut deja câteva succese de etapă în sensul consolidării banilor pentru coeziune și agricultură. Bogdan Isopescu are detalii.
3: Conform surselor NATO, discuțiile din spatele ușilor închise au fost mult mai aprinse decât declarațiile de la începutul ministerialei NATO, însă concluzia este foarte clară. Statele Unite vor avea o analiză amplă, la care va participa și Congresul, și vor decide în 6 luni câte trupe și echipamente americane vor rămâne în Europa. Decizia rapidă pare să-i fi surprins pe aliați, însă aceleași surse NATO spun că tocmai asta își doresc americanii, în speță ca europenii să realizeze și să se miște rapid, atât cu creșterea cheltuielilor, cât și cu preluarea responsabilităților militare pe continent. Deși americanii recunosc efortul aliaților din ultimul an, sunt nemulțumiți de ritmul de creștere a contribuțiilor anumitor state. Pete Hegseth,

0: NATO 3.0 este de fapt conștientizarea faptului că alianța trebuie să redevină o forță militară, capabilă să descurajeze orice agresiune aici pe continent. Există aliați care nu au făcut suficient și voi vorbi atât public cât și în particular despre asta. Conducerea NATO a preluat această inițiativă de a crește responsabilitatea și în parte aliații s-au mobilizat în această direcție. Secretarul general NATO Mark Rutte confirmă că retragerea parțială americană are efect imediat, dar va fi o mișcare planificată. Există și un avantaj, spune el. Conform acestuia, europenii au început deja să preia o parte din responsabilitățile militare pe continent, iar această mișcare permite Statelor Unite să-și întărească postura globală. În acest fel, aliații și Statele Unite ar putea face față mai bine unui eventual conflict pe mai multe fronturi. Desigur, adaugă el, Statele Unite vor putea interveni oricând în Europa pentru apărarea aliaților.
1: So, if war breaks out...
0: Spre exemplu, să spunem că începe războiul și un aliat invocă articolul 5. În acel moment, toți aliații, inclusiv Statele Unite, își vor maximiza postura spre acel conflict în funcție de amenințare și sunt sigur că vom câștiga acel război. O veste bună vine însă pentru România. Portugalia și Slovacia vor trimite României echipamente militare pentru apărare împotriva dronelor. Asta pe lângă vechile anunțuri făcute de aliați precum Statele Unite, Franța, Italia și Spania. În paralel cu întâlnirea de la NATO, unde România a fost reprezentată de ambasadorul Dan Eculescu, apărarea țării noastre împotriva dronelor, ca parte a flancului estic, este și unul din subiectele summitului liderilor europeni, care are loc în acest moment tot la Bruxelles. Președintele Nicu Șordan.
2: În urma muncii colegilor noștri de aici, în concluziile Consiliului, o să fie subiectul dronelor aeriene pe care le-am avut pe teritoriu și, consecință, o întărire a Eastern Flank Watch.
0: La summitul european, principala negociere este în jurul bugetului multianual al Uniunii pentru 2028-2034, iar aici România și alte 16 state fac presiuni pentru securizarea unor fonduri mai mari pentru coeziune și agricultură decât propusese Comisia și există un prim succes de etapă. Un alt interes al României și al acelorași state este ca banii pentru competitivitate să fie împărțiți în Uniune nu doar în funcție de criteriul competitivității, ci și al echității între state.
2: În linii mari, noi vrem un buget cât mai mare. Vrem ca pe acest pilon 1 de coeziune și politică agricolă să rămână sume consistente. România tot timpul a dorit asta. Și în ceea ce privește pilonul 2 de competitivitate, după cum știți, aici am dorit întotdeauna ca, bineînțeles, să existe o competiție adevărată pe competitivitate, dar ca banii de aici să nu se ducă doar spre țările mai dezvoltate, să vină spre țările mai puțin dezvoltate și pentru moment s-au obținut cu banii din acest fond de competitivitate să se stimuleze întreg lanțul valorii și astfel încât și cei care oferă componente pentru produsul final să poată să fie stimulați.
0: Un alt succes este faptul că în concluziile summitului liderii europeni vor pleda pentru deschiderea cât mai curând a tuturor capitolelor de negociere pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei.
3: Noul guvern bulgar e pregătit să-și exercite dreptul de veto la Bruxelles pentru a împiedica adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Acest lucru a reieșit din declarația categorică a prim-ministrului Rumen Radev, făcută în fața jurnaliștilor bulgari înaintea reuniunii Consiliului European din capitala belgiană. Condiția principală a Sofiei pentru susținerea noilor măsuri restrictive este ca patriarhul rus Kiril să fie exclus în mod explicit din acestea. În caz contrar, Bulgaria va bloca întregul document. Patriarhul rus se numără printre susținătorii acerbi ai războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Dar chiar și așa, prim-ministrul bulgar și-a argumentat decizia cu motive istorice și spirituale profunde. El a subliniat în mod expres rolul ortodoxiei ruse în eliberarea Bulgariei de sub dominația otomană de 5 secole și a făcut apel la a nu se amesteca credința cu geopolitica, întrucât epoca cruciadelor a trecut de mult. Dar premierul Radev a dat asigurări că Sofia nu va împiedica deciziile comune europene privind Ucraina și va sprijini procesul de negociere al acestei țări pentru aderarea la Uniunea Europeană. Aceste informații ne-au fost transmise de corespondentul nostru în Bulgaria, Vladimir Mitev. Iar Grecia susține necesitatea păstrării fondurilor de coeziune. Cu alte cuvinte, e necesar ca viitorul buget să continue să financeze politici fundamentale pentru proiectul european, politica de coeziune și politica agricolă comună. Care a fost poziția premierului Elen Kyriakos Mitsotakis la Bruxelles, aflând de la Micaela Lambrinit?
4: Poziția Greciei, exprimată în repetate rânduri de premierul Mitsotakis, este că obiectivele

0: ambițioase ale Uniunii Europene trebuie susținute de un buget european pe măsură. În acest context, atât resursele proprii existente, cât și viitoare ale Uniunii Europene, cât și alte surse de finanțare, trebuie să răspundă priorităților strategice și investiționale crescute ale Uniunii Europene. Atena consideră esențială menținerea fondurilor destinate politicii de coeziune și politicii agricole comune și subliniază că sporirea competitivității europene nu trebuie să conducă la adâncirea decalajelor dintre statele membre și regiunile Uniunii Europene. Pornind de la experiență pozitivă a mecanismului de redresare și reziliență, premierul grec susține de asemenea necesitatea unor instrumente de finanțare comună la nivel european, inclusiv recurgerea la împrumuturi comune pentru finanțarea investițiilor în domenii de interes strategic european, precum energia și apărarea. În cadrul dezbaterii privind competitivitatea economiei europene și echilibrele macroeconomice globale, Grecia apreciază că principala prioritate trebuie să fie consolidarea competitivității Uniunii, considerată factorul determinant al deficitului comercial european în raport cu China. Potrivit surselor guvernamentale, deși nu poate fi ignorat, impactul unor practici, precum subvențiile industriale, care generează prețuri artificial reduse, problema fundamentală rămâne reprezentată de vulnerabilitățile structurale ale economiei europene. Printre acestea se numără costurile ridicate ale energiei, obstacole care afectează funcționarea deplină a pieței unice și fragmentarea piețelor financiare europene. Din acest motiv, Grecia susține accelerarea reformelor și investițiilor necesare în sectorul energetic, aprofundarea pieței unice și avansarea rapidă către finalizarea Uniunii Economiilor și Investițiilor. Referitor la apărare și securitate, Atena pledează pentru o abordare europeană cuprinzătoare care să răspundă amenințărilor la adresa întregului continent printr-o strategie de securitate de tip 360 de grade. În ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu, Grecia, prin intermediul premierului grec Kyriakos Mitsotakis, și-a exprimat încă de la început sprijinul pentru dezescaladare și pentru identificarea unei soluții diplomatice. Guvernul elen salută evoluțiile recente și subliniază importanța redeschiderii strâmtorii Ormuz și a restabilirii imediate a libertății de navigație. De asemenea, Grecia participă la inițiativa franco-britanică privind securitatea navigației în zona strâmtorii Ormuz. Premierul grec a fost astăzi vorbitorul principal în cadrul unui eveniment de nivel înalt organizat la Bruxelles sub titlul Acordul Social Național al Greciei, un model european pentru dialogul social, la care Kyriakos Mitsotakis s-a prezentat experiența Greciei ca exemplu de bune practici și model de dialog social la nivel european.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
2: Memorandumul de înțelegere pentru încheierea conflictului dintre Statele Unite și Iran a fost publicat de ambele părți și semnat de la distanță de președinții american și iranian Donald Trump și Masoud Pezeshkian. Acordul cadru prevede încetarea permanentă a ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Statele Unite vor începe imediat ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene pe care au impus-o din 13 aprilie și o vor elimina complet într-un termen de 30 de zile. În plus, Statele Unite se angajează să-și retragă forțele din vecinătatea Republicii Islamice Iran în termen de 30 de zile după încheierea acordului final. De partea cealaltă, Iranul se angajează să garanteze trecerea în siguranță a navelor comerciale fără taxe timp de 60 de zile între Golful Persic și Marea Arabiei, precum și în sens invers. Acordul prevede și un plan de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, dar și ridicarea sancțiunilor atât unilaterale cât și internaționale împotriva Iranului, conform unui calendar care va fi convenit în acordul final. Conferința de presă de aseară pe care președintele Donald Trump a susținut-o la finalul summitului G7 din Franța a fost practic integral dedicată acordului cu Iranul. Șeful administrației americane nu a oferit multe detalii, dar s-a concentrat pe ideea că Iranul nu poate deține vreodată arma nucleară.
3: Duminica am ajuns la un acord cu Iranul care obține tot ce ne-am propus, totul și mult mai mult. Încheierea conflictului actual, redeschiderea strâmtorii Ormuz și împiedicarea Iranului să obțină o armă nucleară. Despre asta a fost vorba, în proporție de aproximativ 99%. Iranul nu poate deține o armă nucleară. Nu o pot dezvolta, nu o pot cumpăra, nu pot avea niciodată o armă nucleară.
2: Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat azi că a autorizat memorandumul de înțelegere semnat de președinții iranian și american, în pofida faptului că are o opinie diferită, dar a primit asigurări din partea președintelui Masoud Pezeshkian și altor înalți oficiali că drepturile Iranului și interesele frontului

0: rezistenței vor fi protejate. Iar vicepreședintele american J.D. Vance spune că perioada de 60 de zile convenită cu Teheranul pentru a negocia un acord final de pace, viitorul program nuclear iranian sau ridicarea sancțiunilor împotriva Republicii Islamice a început oficial azi, odată ce memorandumul de înțelegere a fost semnat. Noi suntem în legătură directă cu domnul profesor Radu Albu Comănescu de la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj. Bună seara!
1: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Sunt multe nemulțumiri legate de acest acord în rândul republicanilor, dar și al israelienilor. Declarația are întâmplător sau nu 14 puncte, ca și alte declarații istorice. Partea bună este că se deschide strâmtoarea Ormuz, dar rămân întrebări legate de ce se va întâmpla mai departe cu taxarea trecerii. Sunt foarte mulți pași de urmat și nu e sigur că în demersurile viitoare nu vor fi implicați gardienii Revoluției. Cât de complicate vor fi negocierile următoare?
1: Complicate pentru că niciuna din deciziile luate în acest moment, ținând cont de tipul de interacțiune, personalitate, atitudine, valori a lui Donald Trump, nu suntem singuri că vor rămâne în picioare peste o săptămână. Deci este o chestiune care, în măsura în care Donald Trump percepe critică din partea Partidului Republican sau tensiunii sau reîncepe un soi de presiune internă de a reglementa conflictul în termeni mai buni pentru interesele americane, și voi reveni pe scurt asupra lor, atunci s-ar putea să vedem un Donald Trump care revine asupra conceptului de memorand sau revine asupra ideii de tratat final cu Iranul, și perspectivele se pot modifica cu aceeași rapiditate cu care acțiunea militară împotriva Iranului a început.
0: Reveniți asupra punctelor de vedere ale republicanilor, vă rog, mai, pentru că urmează o perioadă complicată electorală.
1: Absolut, absolut, și sunt cei care, pe de-o parte, caricaturizează, evident, acest acord, acest memorandum, practic, pentru că sunt, în primul rând, cei care nu sunt de acord cu președinția lui Trump și, pe de-o parte, sunt cei care oscilează fie într-o ostilitate personală față de Donald Trump, fie sunt cei izolaționiști care nu și-au dorit niciodată o asemenea intervenție și subliniază faptul că ceea ce a obținut Donald Trump este puțin, pentru că e o revenire la un status quo care era conceput în termeni și mai buni de acordul din 2015 al lui Obama, și n-a adus nimic nou decât să permită Iranului, practic, obținerea unui ajutor internațional de 300 de miliarde pentru reconstrucția economiei, ceea ce este o gură de oxigen nesperată pentru o țară supusă de foarte mult timp sancțiunilor. Pe de altă parte, dezghețarea unor fonduri de 24 de miliarde de dolari din averile internaționale înghețate ale Iranului, la fel sunt un beneficiu obținut de Iran. Nu există nicio certitudine dincolo de promisiunea formală că Iranul nu va avea și-a luat angajamentul să nu posede arme nucleare. Evident, nicio certitudine că acest lucru nu se va întâmpla, pentru că în timpul loviturilor militare și așteptându-se la asemenea lovituri, iranienii au reușit să mute în subteran o serie din cantitățile de uraniu și din centrifugile care, cele rămase funcționale, care servesc producției de uraniu îmbogățit, practic pași către obținerea unei bombe nucleare. Știm bine, conform spionajului israelian, 11 focoase nucleare puteau fi deja obținute din cantitatea de uraniu îmbogățit deja deținută. Deci sunt câteva aspecte extrem de sensibile care deocamdată rămân ocultate parțial de ideea că se deschide strâmtoarea, care contează, este un lucru care contează, dar în același timp este, aș spune, și un mesaj adresat Chinei, a cărei vulnerabilitate este pentru prima dată etalată. Etalată într-un mod foarte vizibil, pentru că China se hrănea cu petrol nu doar din Venezuela, care știm bine prin ce aventură a trecut la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an, dar iată și Iranul, a doua mare sursă de energie a Chinei, pus sub semnul unei întrebări geopolitice și a unei presiuni care nu cred că se va opri aici, asupra regimului politic și religios care a contribuit atât de mult la ascensiunea Chinei, care a furnizat petrol prin căi considerate puțin compatibile cu dreptul internațional.
0: Un purtător de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe spune astăzi că un eventual refuz al Israelului de a se retrage complet din sudul Libanului ar constitui o încălcare a memorandumului.
1: Da, pentru că mă așteptam de pildă la opoziție a Israelului care va fi separată și este, se vede separată, pentru că Israelul se simte un pic trădat, am putea spune, de această nonșalantă cu care Donald Trump, evident, în virtutea ideii de a câștiga simpatia electoratului înaintea midterm elections din noiembrie.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Documentarele Radio România Actualități.
3: Eu, noi, ființe vii, respirăm și expirăm dioxid de carbon. Carbon, o ființă de siliciu, excluzând sau ignorând acum factorul timp, ar putea să expire nisip. Am acceptat această comparație și iată-ne împreună la o demonstrație pe care am putut să o vedem într-un spațiu special, într-o seară, în România, lângă Ploiești, la Bucov. Împreună cu cea care a inițiat această întâlnire, jurnalist de știință, Mihaela Ghiță, curator și fondatoarea Fusion, rezidențe artistice în institute de cercetare. Foșnesc frunzele, dar cred că și cântă.
2: Documentarele Radio România Actualități.
4: Pot să zic că obiectul Alinei Nedelcu, un quasi cub de sticlă și care aduce cu o celulă care se divide, dar care este o celulă de sticlă, m-a dus pe mine cu gândul la un început de viață pe bază de siliciu. Este un obiect care aduce cu ceva biologic, dar care este suspendat între biologic și tehnologic, poate să fie și un artefact tehnologic, dar ăsta a fost obiectul care a declanșat în mintea mea legătura asta și tema pe care am propus-o celorlalți artiști și tuturor, aceste speculații între viața pe bază de carbon și viața pe bază de siliciu. Și ceilalți au preluat din zbor ideea mea și au elaborat și au avut câte o lucrare care se asortează cu tema.
3: Dacă ar fi să o luăm așa cumva, să ne raportăm la scară, ne aflăm aproape de faza de blastulă, nu? Morula era unitatea și blastula e ceea ce împarte în două. Dar e o altă speculație. Așa cum se pot întâmpla multe aici. Ce e, de fapt, această formațiune?
5: Structură, da. Inițial a vrut să fie pătratul perfect, o latură imperfectă. Deci a fost o lucrare pe care eu am gândit-o apropo de poezia lui Nikita.
3: Ciocanul care sparge colțul.
5: Și care toată lumea ar fi zis, dacă n-ar fi avut un colț ciobit, ar fi fost perfect. După aceea, în momentul în care am văzut structura, care este o structură, din punctul meu de vedere, organică, m-am gândit să-i bag și un pic de culoare și, plecând de la geometria sacră, am ajuns la această formă organică și care se leagă cu acest concept al expoziției, pentru că la baza sticlei este siliciu. Există și o poveste foarte frumoasă, care nu știu dacă este reală, că fenicienii, stând pe malul mării, au făcut un foc și nisipul, având foarte mult siliciu, dimineața au văzut că există niște forme de sticlă, deci așa s-ar fi descoperit sticla. Sunt dovezi în sensul ăsta, dar povestea este foarte frumoasă.
3: Și verosimilă.
5: Și verosimilă, și atunci au descoperit această structură pe bază de siliciu, sticla, pe care au dezvoltat-o în timp.
3: Pentru că știm câte facem cu sticla,
5: mai departe,
3: dar acum,
5: da,
3: cum da, vin și
5: da,
3: ideile.
5: Da, da, bineînțeles, sticla este un material care are o voință proprie. O sufli, încerci să o modelezi prin suflare sau prin turnare, dar ea are o voință proprie. Ea iese, scoate niște structuri care sunt proprii, care nu sunt gândite neapărat de artist, dar care sunt foarte interesante. Eu o simt, este și
3: o formă diformă.
5: Da, este o formă diformă. Nici celulele noastre nu sunt întotdeauna perfecte.
3: Și atunci între

0: carbon și siliciu, să fie această formă de voință exact, care leagă
1: exact. Este forma de celulă care automat leagă structura moleculară de structura siliciului.
2: Am să-i numesc pe toți Alexandru Claudiu Maxim, Alina Nedelcu, Cătălin Burcea, Zoița Delia Călinescu, Ruxandra Lipan, Alina Tofan și Floria Macândea și Marina Oprea. Da, mulțumesc foarte mult

0: Ele mi-au dat tema, mi-au spus cuvântul cheie, growing roots. Și din momentul ăla mi s-au aprins beculețele. Și pentru că eram în Ploiești, am vizitat-o pe Alina Nedelcu, artist plastic, și am văzut la ea în curte acea lucrare care acum este expusă în seră și care este un cub de sticlă, ce mie mi-a sugerat o formă de viață, o celulă care începe să se dividă, o celulă a unei vieți care nu e nici biologică, nici tehnologică, ceva între viața pe bază de carbon și viața pe bază de siliciu. Și iată de aici speculațiile pe care le-am adus în această expoziție. Fiecare din cei 8 artiști au adus lucrări care se potrivesc în acest context, la această temă. Și de aici, iată, așteptăm să vedem unde ne va conduce coexistența între inteligența artificială și inteligența umană. Mie mi se pare că suntem privilegiați, că trăim la acest moment istoric în care vedem o schimbare atât de majoră care va afecta planeta în viitor.
1: Zăița.
2: Mai cântă? Mai cântă, da?
1: Asta da. Da, doar că sunt diverse comportamente ale sunetului.
2: Aș vrea să știu ce fac difuzoarele astea.
1: În primul rând, instalația este formată din două segmente, două canale de sunet. Primul canal este cu un mixaj de sunete de vibrații joase, da, care are rolul de a... are rolul de a construi o structură.
2: În funcție de ce?
1: O structură comportamentală, atât la plante, cât și la oameni. Mai exact, la oameni izolez partea de rațiune și mă axez în special pe reacțiile corpului involuntare, pe reacții primare.
2: Și aici se întâmplă ceva în funcție de ce
1: sunetele
2: facem noi?
1: Rezonează cu sistemul dumneavoastră nervos central și automat corpul, în urma acestor tipuri de stimuli, corpul începe să aibă anumite manifestări pe care noi nu avem cum să le controlăm și care țin de relaxare mentală, de starea de veghe.
2: Acum noi suntem două, da, ați putea să mă citiți dacă aș fi aici și să-mi dați un diagnostic, nu?
1: Nu neapărat, pentru că fiecare om percepe aceste sunete în mod particular și totodată ceea ce eu am observat în urma cercetării pe care o fac de mulți ani este că într-adevăr avem anumite reacții comune, dar avem și interpretări ce nu țin întotdeauna de starea conștientă, ci mai degrabă de subconștient, interpretări pe care noi le formăm în relația cu sunetul.
2: Deci eu văd, practic, 5 difuzoare suspendate cu membrana în jos.
1: Da.
2: Mai mult decât atât, ce e?
1: În primul rând, am ales genul ăsta de reprezentare, aceste difuzoare cu membrana în jos, pentru a da acestor plante o structură vibrațională. Sunetul este perceput de plante sub forma unor vibrații care stimulează planta în construirea unui comportament contextual. Vorbim despre o creștere abundentă, despre o poziție comportamentală diferită de ceea ce noi în general cunoaștem. Frunzele sunt poziționate cu fața în sus, structura plantei este o structură erectă, se vede clar o stare de bine pe care...
2: De când sunt difuzoarele aici?
1: Au fost montate acum 9 zile, însă eu am mai lucrat cu sunetul, am lucrat cu spațiul, pentru că este o instalație contextuală, este o instalație in situ și atunci ceea ce noi auzim în general în căști nu este același lucru cu ceea ce noi auzim într-un spațiu care vine cu particularități diferite. Sunetul este distribuit pe fond electric și lucrând cu sunete de frecvență joasă aveam și eu la rândul meu niște stări. Niște stări de relaxare, adormeam frecvent și eu și familia mea, vrând nevrând. Stări de concentrare, de acuitate mentală.

0: stări de bună dispoziție fără un motiv anume. Iar acest sunet ne dă nouă o stare de acuitate mentală.
1: Cătălin este cel care
0: are un film
1: a grăbit timpul geologic. El a lucrat cu timpul.

0: Să mă gândesc la timp, la viteză, la impuls, la vibrație. Ce se întâmplă cu structurile astea silicioase până la urmă, nu?
1: Da, materia amorfă considerată de către occidental sau de către cultura occidentală, dar avem și culturi extrem orientale, cum este Shinto din Japonia, care consideră ca fiind gazde și sunt pasibile să fie încărcate de spirit.
0: Pietrele.
1: Pietrele și, în general, materia anorganică, sub orice formă ar fi ea. Dar materia anorganică naturală, bineînțeles. Ce am încercat eu să fac aici, un fel de comprimare și dilatare a timpului în același timp. Știm că totul în cosmos se mișcă, totul este într-o continuă mișcare. Adică dacă am avea posibilitatea să ne expandăm timpul nostru personal la un timp universal, ne-am dat seama cât este de animat totul, cât este de... de viu, până la urmă am pus ghilimele de rigoare, da? Cel puțin aparent. Acum, e posibil ca mult din ceea ce știm noi despre materia anorganică să aibă cine știe ce forme de organizare undeva în anumite condiții în cosmos, în universul ăsta mare, sau, eu știu, alte universuri, poate alte dimensiuni, în care poate să fie și încărcate de inteligență, într-un fel. Sau cel puțin de un tip de, hai să ne spunem, conștiință de sine, dar ceva care să tranșeandă, să spunem, ceea ce știm noi despre inteligență când ne referim la noi ca ființe umane. E posibil, e o ipoteză.
0: Asta înseamnă că între felul în care percepem noi lucrurile și felul în care la nivelul pietrelor se petrece, e o diferență de timp.
1: De timp și de poziție, de sisteme de referință. Noi funcționăm foarte mult în sistemul nostru de referință. Avem anumite coordonate pe care ne mișcăm. Cunoaștem universul într-un anumit fel. Dacă el este limitat, nu cred că știm încă totul despre univers.
0: Și regula pe care ați aplicat-o în acest dans al pietrelor, care a fost?
1: Paradoxal, am spus mai devreme puțin că dacă am putea să trăim un timp universal, adică să nu fim niște simple efemeride, așa, altfel ar curge timpul, probabil că tot ce se mișcă acum foarte încet în universul ăsta, ni s-ar părea că este foarte animat și foarte dinamic. Eu ce am făcut aici este un fel de reproducere a acestui tip de imagine, în micro, evident, și a trebuit să decelerez lucrurile, să le las să meargă într-un slow motion ca să pot să realizez, de fapt, mișcarea pe care, alminte, noi o percepe foarte rapid, pentru că avem un anumit tip de gravitație aici și lucrurile cad foarte repede pe pământ. Dar în realitate cam asta este, adică dacă le pui cumva în paralel, cam același tip de rezultat ar fi.
0: Și totuși pietrele albe au un alt fel de a încastra vibrația și au păstra față de cele negre, față de cele gri.
1: Da, nu întâmplător, am ales variate puțin, pentru că sunt structuri diferite și ele, între ele, negociază cumva lucrurile. Au un anumit tip de vibrație, un alt fel de cădere, un alt fel de organizare. Eu am plecat de la premisa că ele cumva, repetând un fenomen de tipul ăsta de mai multe ori, această cădere, recădere multiplă, materia învață ceva.
0: Învață?
1: E posibil să învețe ceva, începe să reacționeze la acest tip de impuls.
0: Mă și gândeam la câtă clorofilă e în jur și dacă există ceva care să ne dea voie să percepem acest fel de comunicare între regnuri, să zicem.
1: E posibil. Acum totul este de cât suntem de deschiși, cât suntem de permeabili la lucrurile astea și trebuie să fim foarte atenți să ne lărgim spectrul. Cred că până la urmă despre asta este vorba, să ne lărgim spectrul de a percepe lumea din jurul nostru.
0: Atunci ar trebui să îmi doresc să putem învăța limba plantelor, așa încât să înțelegem ce înțeleg ele din această mișcare comprimată, dilatată deodată, a siliciului.
1: Da, până la urmă, într-adevăr, aici este o referință la cum se scurge timpul și ce se întâmplă în spatele lui, dar cred că e greu să ajungem să învățăm.

0: Sunt limbaje noi. Sperăm că există, poate, mă rog, e o simplă supoziție,
1: Da,
0: dar...
1: faptul că v-ați pus într-o asemenea diateză,
0: Da, cumva.
1: ipoteză,
0: Da.
1: probabil că nu e întâmplător.
0: Nu e, probabil nu e întâmplător.
2: Maxim, care observând creanga de la fereastra lui și-a dat seama că acea creangă vrea să-i spună ceva și că ar vrea să deseneze ceva.
3: Există poate o perspectivă a regiei aici, care cumva unește toate elementele. Când obiectificăm creanga, ratăm jumate din experiență în ideea în care există și vântul care trece și mișcă. Și rezultatul e ceva care nu poate avea loc fără toate elementele astea. Adică vântul, creanga, creionul și regia.
1: Există o energie, există materie, există o idee și există suportul pe care avem apoi dovada. Și comunică viul, materia, energia eoliană, să zicem, dar și grafitul,
3: da.
1: Vârful acela de creion care a fost legat de creangă.
3: Timpul naturii e diferit de timpul uman și cred că din când în când putem să punem o pauză. E foarte mult textural, expoziția e foarte texturală și cum cred eu că se integrează această lucrare, cred că încearcă să arate un ego care se șterge. Adică el e și nu e. E copacul care desenează, nu e. E vântul, nu e.
2: Este un video foarte romantic și care te îndeamnă la contemplare. O avem pe Ruxandra Lipan, care vine în partea cealaltă foarte tehnologică și ne arată că între viețuitoarele marine, diatomele, care au un schelet silicios, deci scheletul lor este din siliciu și iată rima cu tema noastră a vieții pe bază de carbon și aceea bazată pe siliciu. Diatomele sunt niște viețuitoare marine care produc cea mai mare parte a oxigenului din atmosfera terestră. Mai mult de 50% din oxigenul de pe planetă, din atmosfera noastră, este produs de aceste viețuitoare microscopice. Ele trăiesc în planctonul marin. Dar aceste structuri silicioase pot fi folosite pentru structurile de semiconductor care se află în toate aparatele noastre tehnologice care au butoane și pe care le ținem în mână acum.
4: M-am întrebat ce se întâmplă cu siliciul ăsta, de fapt, pe Terra noastră și am descoperit că există niște alge unicelulare care sunt prezentate în videoul din spate.
1: Dar noi vedem niște lupe și niște euglene.
4: Niște euglene, da, sunt niște semiconductori pe bază de siliciu, pentru că asta a fost ideea, să pun față în față două forme de organizare a siliciului. Odată forma asta folosită foarte mult în tehnologie și tot ce înseamnă digital și aceste organite vii care și ele sunt construite tot din siliciu și care, din cauza consumului foarte mare de apă care apare în acest proces de realizare a tot ce înseamnă digital, sunt puse în pericol. Deci avem două entități care se influențează reciproc. Și m-am bucurat foarte tare de ajutorul celor de la Facultatea din Cluj, care m-au ajutat cu microscopul și cu acest proces de documentare a lor.
1: Și siliciul?
4: Siliciul este în membrana exterioară a diatomelor.
1: Sunt ca niște baterii.
4: Da, sunt ca niște mici mărgeluțe cu componentă vegetală în interior. Ce e interesant la aceste diatome e că ele produc fotosinteză. Sunt importante pentru noi și pentru Terra și produc o mare cantitate din fotosinteza de pe Terra, deci ar fi bine să le protejăm.
2: Ruxandra este stomatolog. Background-ul este foarte interesant. Profesează și acum este studentă la master la un arte la fotovideo. Și asta m-a făcut să fibrez la propunerea lor, pentru că m-am văzut pe mine acum 15 ani când nu știam...
1: Științifică artistică.
2: Da. Marina a făcut o săpătură arheologică unde a descoperit acest obiect din trecutul unui viitor. Filmarea este făcută din dronă într-o zonă foarte interesantă din punct de vedere geologic. Obiectul ăsta este o referință la niște cristale de pirită.
1: eu nu mai trebuie să trag cu ochiul pentru că mi-a rămas bine întipărit o structură ca de antracit cu niște paralelepipede de diverse dimensiuni, dar regulat așezate și alcătuind un obiect care este în prezent, dar arheologia viitorului ce descoperă.
5: De fapt, acest obiect este un cristal inspirat din niște structuri geologice existente, pirita, și de asemenea este inspirat și din acest cristal extrem de rar care s-a întâmplat în momentul în care a erupt un vulcan și un om era în preajmă și lava a intrat în capul omului respectiv, s-a produs acest proces și creierul uman a fost fosilizat și avem câteva exemple care au inspirat culoarea cristalului respectiv și ce mi-am dorit cu această lucrare care este...
1: Și nu suntem la Pompei, dar am putea fi.
5: Da, am putea fi, exact. Este un obiect sculptural și o lucrare video în tandem care explorează un concept pe care eu l-am explorat în mai multe lucrări și pe care îl numesc arheologia sinelui, în care fac o paralelă între procesele de lungă durată geologice care afectează diferitele straturi ale pământului și procesele de schimbare interioară a identității umane. Și încerc să fac aceste lucrări care sunt și cumva picturale. Video în sine este o acțiune cumva sisifică, de săpat, continuă, dar se vrea și o lucrare picturală care nu are final, nu are început.
1: Și atunci artistul ce face? Le adună, ne dă semn despre ce am putea vedea, dacă timpul s-ar comprima, nu?
5: Sau? Da, da, dacă timpul s-ar comprima sau dacă putem să ne imaginăm cumva un viitor foarte, foarte îndepărtat în care până și omul devine asimilat de pământ și parte din procesul geologic, poate să fie de asemenea asimilat și cu plantele din jur. Eu mai sunt și foarte pasionată de miceliu și de procesele transformatoare ale ciupercilor și cumva toate aceste fuziuni îmi inspiră lucrările.
1: Dar în toate e mai mult carbon decât siliciu, nu-i așa?
5: Da, în principiu carbonul e cel care mă inspiră mai mult, dar acum, aflând cumva că acest proiect a plecat de la această descoperire a acestui creier cristalizat care m-a inspirat foarte tare și am încercat să vizualizez cum ar arăta un corp uman dacă ar fi cristalizat. Iar acesta este doar o primă etapă a proiectului care a fost realizat în Parcul Geologic din Racoș, unde este cel mai tânăr vulcan din România. Vulcanul stins, acolo mai sunt și coloanele de bazalt, mai este și lacul de smarald, unde a fost o mină. Și e o zonă geologică și geografică foarte interesantă și foarte ofertantă, din punct de vedere artistic, pentru mine.
2: Mai este alături de Cătălina aici, tot pe un display TV, un performance al Alinei Tofan. Ea face așa-numitul eco-performance. Să-i spunem, o varietate de exprimare artistică pornește de undeva din Brazilia. Sunt niște oameni acolo care au pornit acest concept de eco-performance și ea ne poartă într-o epocă de mult apusă pe care geologii și paleontologii o denumesc epoca cretacică, atunci când se aflau dinozauri și plante luxuriante, asemenea celor care sunt aici în seră. Și ea ne poartă în această epocă geologică, dar și hibridizată cu epoca noastră modernă, pentru că ea s-a folosit de tot felul de materiale reciclabile de tipul peturilor de plastic și altor obiecte de plastic pe care noi le aruncăm și care vor forma la un moment dat, cine știe ce strat geologic, paleontologic care o să vorbească celor dintr-un viitor oarecare despre ce făceam noi aici la grădina botanică din Bucov. Floriana Cândea ne conduce la această coexistență, hibridizare, ambiguitate, cele trei cuvinte cheie pe care le-am adus noi în această expoziție. Pentru că, de fapt, asta vrem să spunem, că trăim într-o epocă în care hibridizarea între natural-artificial este foarte puternică și suntem contemporani cu ea.

0: Și o vedem, uneori ne sperie inteligența artificială, inteligența noastră naturală atâta cât este. Și asta m-a dus cu gândul la acea hibridizare, între ghilimele, pentru că cercetătorii nu-i spun chiar hibridizare, între Homo sapiens și omul de Neandertal. Întâlnirea lor s-a produs acum mai bine de 40.000 de ani, într-un loc aflat între Africa și ceea ce numim acum Orientul Mijlociu, în Levant, spun ei. Deci acolo s-ar fi întâlnit Homo sapiens cu neandertalienii, niște personaje foarte robuste, adaptate la o viață destul de dură, prin munți, la temperaturi scăzute, Homo sapiens venit din Africa, unde era adaptat la căldura stepelor și o viață, să zicem, mai lejeră. Și s-a dovedit științific că în ADN-ul oamenilor contemporani există un procent de 2-3-4% din ADN-ul omului de Neandertal. Așadar, a existat această coexistență, hibridizare și de aici, iată, așteptăm să vedem unde ne va conduce coexistența între inteligența artificială și inteligența umană. Mie mi se pare că suntem privilegiați că trăim la acest moment istoric în care vedem o schimbare atât de majoră care va afecta planeta în viitor. Sunt imagini de roci și de carne. Când te uiți prima oară la ele, nu știi care este carnea, care este roca, pentru că textura și imaginea te înșeală. Ce
1: Sunt
0: vrea să spun?
1: structuri asemănătoare.
0: Vizual doar, pentru că sunt fotografii alb-negru, sunt printuri argentice. Ce vrea să spună este că în momentul în care decontextualizăm niște obiecte, le privăm de anumite proprietăți ale lor, ca spre exemplu culoarea, cum este în cazul ăsta, imaginile ne înșală. Și putem foarte bine să confundăm imaginea unei bucăți de rocă cu imaginea unei bucăți de carne.
1: Și
0: Aceasta
1: extinzând.
0: ambiguitate, extinzând ceea ce vezi nu este adevărat.
1: Și suntem, da, între organic și anorganic și granița, uite cât e de fină și o caracteristică, dacă lipsește sau e scoasă cumva
0: Din
1: din
0: context?
1: aria perceptibilă, schimbă total ceea ce ni se comunică, nu?
0: Absolut total.
2: E o
1: Este
2: ființă,
1: și
2: o formă diformă.
1: da, este o formă diformă. Nici celulele noastre nu sunt întotdeauna perfecte.
2: Și atunci, între carbon și siliciu, să fie această formă de voință care
1: Exact,
2: leagă
1: exact, exact,
2: lucrurile?
1: exact. Este forma de celulă care automat leagă structura moleculară de structura siliciului.
0: Mulțumesc și felicitări încă o dată celor două fete Citocrom, al căror efort îl înțeleg și îl știu. Pentru că oricine face management cultural în ziua de astăzi știe despre ce e vorba. Greu. Am să-i numesc pe toți: Alexandru Claudiu Maxim, Alina Nedelcu, Cătălin Burcea, Zoița Delia Călinescu, Ruxandra Lipan, Alina Tofan și Florian Macândea și Marina Oprea. Da, mulțumesc foarte mult că ați fost parte din această idee năstrușnică lansată de cele două fete Citocrom, Ruxandra și Andreea. Ele mi-au dat tema, mi-au spus cuvântul cheie, Growing Roots.
3: Și așa am ajuns în parcul botanic de la Bucov reactivat și așa un spațiu comunitar a devenit loc al unui eveniment, al unei serii de experiențe interdisciplinare în această expoziție de artă contemporană din seră, pe care Mihaela Ghiță a intitulat-o Speculații asupra coexistenței dintre viața bazată pe carbon și forme de viață bazate pe siliciu. M-aș bucura să fim cât mai mulți aceia care ne lăsăm provocați de aceste legături, de aceste rădăcini care cresc înainte și înapoi și ne țin pe noi cu toții împreună.
4: Ați ascultat în reluare emisiunea Documentarele Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, lider al USR, a pierdut definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul intentat împotriva Agenției Naționale de Integritate, care l-a declarat în conflict de interese. ANI a stabilit că în 2020 edilul a aprobat și a trimis spre aprobare Consiliului Local o modificare de plan urbanistic zonal ce viza o firmă al cărei arhitect, consilier local USR la acea vreme, îl împrumutase în campania electorală cu 25.000 de lei. Decizia Instanței Supreme menține hotărârea Curții de Apel Timișoara, care invocă prevederile codului administrativ, potrivit cărora mandatul unui ales local aflat în conflict de interese încetează de drept. Deocamdată în Alta Curte nu a precizat efectele concrete ale hotărârii asupra mandatului de primar. Dominic Fritz respinge acuzațiile și susține că a continuat proceduri administrative începute de fosta administrație. El anunță că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și afirmă că își va duce mandatul de primar până la capăt. Totodată, Dominic Fritz a spus că va solicita un vot de încredere în structurile de conducere ale partidului. Iașul devine centru pilot național pentru testarea în timp real a pacienților care prezintă risc de transmitere a unor boli infecțioase, la inițiativa Institutului Național de Boli Infecțioase din București și în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Practic, proiectul va permite identificarea rapidă și transferul la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași a pacienților care au boli transmisibile. Inițiativa aduce beneficii majore și pentru sistemul de obstetrică ginecologie din regiune, după cum explică la Radio Iași managerul maternității cu Zavodă, Robert Dâncă.
2: În Spitalul cu Zavodă Iași, cea mai mare maternitate din Moldova, unde anual vin peste 20.000 de pacienți, toate pacientele în urgență sunt atestate HIV și din punct de vedere a viremiei, a hepatitelor, dar cu atât mai mult ne bucură dacă se dezvoltă acest program, pentru că ne ajută ca această finanțare să fie asigurată separat față de ceea ce noi asigurăm din bugetul spitalului. Sunt inițiative extrem de importante, atât pentru pacientă, cât și pentru cadrele medicale, de a testa și a evalua în timp real aceste situații.
1: Statele Unite și-au luat rămas bun de la celebrul avion prezidențial Air Force One, care a executat ultimul său zbor, aducându-l acasă de la summitul G7 de la Evian din Franța pe președintele Donald Trump, scrie France Press. Stephen Chung a salutat cei aproape 40 de ani de carieră pentru aeronava prezidențială, care se presupune că va fi înlocuită cu avionul Boeing 747 oferit de Qatar președinției americane. Dacă se confirmă, acesta va executa primul său zbor luna viitoare, când Trump va ajunge la Mount Rushmore pentru a marca cei 250 de ani de la Declarația de Independență. Astăzi vremea se va încălzi, mai ales în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade, cu 30 de grade în capitală. Acum la București sunt 17 grade. Sport cu Andreea Helms.
3: Bun găsit! La campionatele europene de scrimă de la Antony în Franța, joi în program probele individuale de spadă feminin și floretă masculin. Trei dintre cele patru reprezentante de la spadă, Emma Schontz, Bianca Benea și Alexandra Predescu, s-au calificat pe tabloul principal și au părăsit apoi competiția în turul 2, în timp ce Hugo Valier a încheiat pe locul 50 la floretă, învins în primul tur al tabloului principal. Astăzi debutează probele pe echipe. România va fi prezentă la sabie feminin și va întâlni Italia în primul tur, echivalent cu optimile de finală. Ne amintim, George Dragomir a adus până acum singura medalie pentru delegația României, bronz la sabie individual. Este prima medalie la această probă după 13 ani. Liga Adriatică, a doua competiție continentală în care evoluează campioana României la basket masculin UBT Cluj-Napoca, se va extinde la un format cu 20 de echipe. Pe lângă formațiile care au deja licență, au fost primite Cibona Zagreb și Slovan Bratislava. UBT a primit licență pe 3 ani, până în 2028.
1: Știrile orei 4 se încheie aici, urmează în reluare Contra Cronometru.
0: Ascultați Radio România Actualități.
4: Bun găsit, stimați ascultători, la emisiunea Contra Cronometru la Radio România Actualități, astăzi 18 iunie. Subiectele ediției: ieri la campionatul european de scrimă de la Antony din Franța, medalie de bronz pentru George Dragomir în proba de sabie, și la campionatul mondial de fotbal din Statele Unite, Canada și Mexic, ieri s-au încheiat meciurile din prima etapă a fazei grupelor. Sunt Radu Antofi, este 18:21.
0: Contra Cronometru la Radio România Actualități.

0: că caigo come si nada. Începem cu scrimă, stimați ascultători, aseară la campionatul european din Franța, de la Antony, George Dragomir a intrat în posesia medaliei de bronz la sabie. În semifinale, Dragomir a pierdut cu 15-7 în fața francezului Philippe Patrice. George Dragomir, într-un interviu realizat de colega mea, Andreea Helmis.
1: Suntem acum într-o vizită la Palatul Versailles. Avem zi liberă astăzi și am zis să ieșim să ne plimbăm.
2: Deci sunteți la Versailles. Acolo își petrece George Dragomir o parte din ziua liberă de după câștigarea bronzului european la sabie masculin. Cum e acolo la Palat întâi?
1: Ne bucurăm foarte tare că avem această zi liberă și putem vizita și ieși puțin din tensiunea de concurs. Este destul de cald totuși, sunt vreo 33 de grade momentan, dar ne descurcăm.
2: George Dragomir, prima medalie major la individual, la seniori, bronz aseară la Antony. Cum ai trăit seara de ieri? Cum s-a trăit în lotul de sabie al României?
1: Nu am petrecut foarte mult. Vrem să facem o figură foarte frumoasă la echipe. Ne bazăm foarte tare pe concursul de la echipe, pentru că suntem foarte puternici ca grup și tuturor le este frică de noi. Astfel încât a fost o sărbătorire doar ca să simțim că s-a luat o medalie, nu să ne odihnim sau altceva. Bucuria a fost mare, dar rămânem cu picioarele pe pământ și ne concentrăm pe ce urmează.
2: Atunci cum a fost bucuria de pe planșă, imediat cum ți-ai asigurat medalia după întâlnirea din sferturi. Am văzut imagini cu tine și cu colegii de echipă, au sărit cu toți în zona de concurs acolo să te felicite. Cum a fost momentul acela?
1: Mi-am simțit foarte aproape pe colegii mei, m-au susținut din toate punctele de vedere și erau momente în care nu mi-auzeam neapărat antrenorul pe Alin sau pe TV, dar îi auzeam pe ei pentru că aveau încă voce. A fost o bucurie imensă pentru că am reușit să revin. Anul acesta am avut multe momente în care adversarii mei au reușit să revin împotriva mea de la scorul ca 14-11, dar de data aceasta eu am avut puterea să revin de la 13-10 pentru adversar chiar 14-12 și cu asta bucuria a fost și mai mare.
2: Hai să luăm cu începutul și mai revenim la întâlnirile din fazele eliminatorii. A fost o zi fantastică pentru tine încă de la început, cu traseul perfect din grupe, 6 victorii din 6, apoi un tur liber, 3 asalturi care ți-au adus medalia. Povestește-ne tu cum a fost întreaga zi, așa pas cu pas prin ce ai trăit.
1: Încep cu 3:00 de dimineață, e mult spus trezit pentru că nu prea am dormit deloc, a fost așa o presiune destul de mare, prea multe gânduri, așadar încă de dimineață

0: lecția de încălzire pe care am avut-o de la Alin, am simțit încrederea pe care o aveam în tot ce făceam. Cu asta am început ziua și mi-a dat foarte mare încredere pentru grupă. Sincer, aveam mari emoții pentru grupa pe care o aveam, pentru că la europeni, în general, grupele sunt destul de dificile. Pentru că nu mai stau primii 16, astfel încât toată lumea trage grupe și te întâlnești cu adversari redutabili încă din începutul zilei. Mă bucur foarte tare că am reușit să fac 6 victorii, mi-a dat o mare încredere și am realizat că astăzi pot să termin pe locul întâi, pentru că deja am pornit ca favorit, adică ce mai e de făcut.
1: Cele 6 victorii ți-au adus statutul de cap de serie 1 și ți-ai creat în acest fel și un traseu favorabil. Apoi, cum au fost asalturile unul după altul? Ai putut să te odihnești puțin pentru că a fost un prim tur liber și apoi?
0: M-a așteptat faptul că am putut să am o pauză după grupe, pentru că în sălile de grupe a fost foarte, foarte cald. Nu au fost aere condiționate, astfel încât a fost un efort imens. Numai să tragi, să supraviețuiești grupei, nu neapărat să o câștigi. Eu consider că culoarul nu a fost atât de ușor pentru numărul 1, pentru că m-am întâlnit cu adversari foarte, foarte buni, inclusiv acest spaniol pe care l-am văzut în primul tur, Madrigal, care a venit cu un sezon foarte bun.
1: Pe parcurs a eliminat un maghiar vicecampion olimpic și mondial, chiar la tușa decisivă. În sferturi, campionul mondial de anul trecut de la individual și locul 2 mondial în acest moment, pe Sandro Bazadze. Care a fost cel mai dificil duel?
0: Am avut mari emoții înainte de asaltul ungurilor. Cumva trăgeam cu medalia pe masă. Nu prea m-am gândit la faptul că o să iau o medalie dacă o să câștig împotriva lui și am vrut doar să fac o schimbă bună și să mă agăț de fiecare tușă astfel încât să-mi construiesc asaltul. În asaltul cu Bazadze, doar voiam să nu-l las să-și facă jocul. El e un actor pe planșă și se folosește foarte mult de reacțiile pe care le obține de la adversar, în cazul ăsta al eu, și se folosește de asta pentru a câștiga. Am încercat doar să nu-i fac jocul și să-mi fac eu jocul meu mental ca să-l bag pe el în jocul meu și să câștig. Pare că a funcționat, s-a enervat la un moment dat și am avut cumva soluție la toate problemele pe care mi le-a pus pe planșă.
1: Tu aveai medalii la mondiale și la europene, la juniori, dar și la seniori, clasări pe podium în ultimii ani cu echipa. Dacă te uiți așa în spate, a fost ieri cea mai bună zi din viața ta de sportiv?
0: Am avut zile mai bune, dar care nu s-au soluționat cu o medalie. Ieri consider că s-au aliniat cumva toate acele zile bune pe care le-am avut înainte și am construit ce s-a întâmplat ieri.
1: Ce ai simțit că merge bine așa încă de dimineață și ți-a dat încredere?
0: Pur și simplu, orice acțiune voiam să fac, o făceam cu 100% încredere și chiar dacă nu era potrivită în momentul potrivit, cumva îmi ieșea.
1: Să ne referim puțin și la asaltul din semifinale cu francezul Jean-Philippe Patrice, cum a fost că a apărut că nu l-ai prea putut descifra? Cum s-a simțit pe planșă?
0: Toată ziua am avut o altfel de tactică. Am fost foarte agresiv cu adversarii pe care i-am avut și am încercat să-i domin eu, dar acest Patrice a fost mult mai calm. Nu a intrat deloc în jocul meu și pur și simplu el și-a respectat tema lui și ritmul pe care l-a avut a fost diferit, astfel încât abia spre final mi-am dat seama cam ce trebuie să fac și câtă răbdare trebuie să am. M-a condus cu un avantaj destul de mare. Încercam doar să mă relaxez și să mă bucur de ce fac pe planșă și pe podium, pentru că altă soluție nu prea mai ai. Dacă nu te relaxezi, o să pierzi mult mai tare. Încrederea a fost și am încercat să construiesc, indiferent că el găsise deja ritmul meciului și cumva se simțea și la el, ca la el acasă, fiind în Paris aici.
1: Sâmbătă, înapoi în sală pentru concurs, va fi proba pe echipe. Voi 4 vicecampioni europeni în 2024, medaliați cu bronz în 2025 și cu rezultate bune și în acest an. În ce formă vă simțiți voi toți 4 ca echipă?
0: Pornim cu mare încredere în competiția pe echipe, pentru că formăm un grup foarte puternic și suntem pregătiți pentru ceea ce urmează. Vor fi meciuri dificile, pentru că la europene echipele sunt foarte, foarte echilibrate, adică toată lumea trage bine și o să avem nevoie de multă concentrare pentru a putea să îi batem. Curând va începe calificarea la Olimpiadă. Noi considerăm că deja a început, astfel încât toată lumea se pregătește la un alt nivel acum. Nu va fi neapărat un parcurs ușor, nu ne așteptăm neapărat să ne fie ușor să luăm medalie, dar suntem hotărâți și sigur o să ne iasă.

0: 18:32 de minute contra cronometru Radio România Actualități. 18 iunie trecem la fotbal. Mai toate echipele din Superliga și-au reluat pregătirile pentru noul sezon. Astăzi, în emisiunea contra cronometru la Radio România Actualități, UTA l-am întrebat pentru început pe antrenorul echipei, Adrian Mihalcea, cum apreciază evoluția echipei sezonul trecut.
1: O evoluție bună, un final, un loc 7 bine meritat. O poziționare pe care nu credeam poate foarte mult la începutul campionatului că putem atinge. O evoluție în crescendo a tuturor băieților, ceea ce era unul dintre targeturile noastre impuse intern.
0: Da. Aveți în minte așa un meci în care a fost cu adevărat mulțumit de evoluția echipei, chiar dacă ați pierdut, chiar dacă s-a terminat la egalitate?
1: Nu am decât un meci. Sunt mai multe în acest campionat, în campionatul trecut. Începând chiar cu prima etapă, cu Universitatea Craiova, revenim senzațional de la 3-0 și facem 3-3 contra viitoarei campioane a României. Reușim în decembrie să câștigăm contra celor de la Dinamo printr-un joc foarte bun. Mai avem meciuri bune făcute și în deplasare, batem la Universitatea Craiova, adică au fost nu doar câteva momente care m-au mulțumit. Tocmai de aceea, la final, avem și acest loc 7 câștigat pe meci.
0: Cât de mari sunt ambițiile pentru acest stan? Știu că suporterii iubesc foarte mult echipa la Arad, dar mulți dintre ei sunt și pretențioși, nu?
1: Păi, acum, terminând pe locul 7 și având acest joc destul de sigur care a dat speranțe, bineînțeles că și pretențiile lor, ale jucătorilor și ale noastre implicit, sunt mai mari, dar trebuie să fim și realiști și să întâi să vedem cât de mult putem să îmbunătățim lotul și apoi să spunem cu adevărat ceea ce ne dorim pentru anul viitor. Așa, în momentul de față, cel puțin același loc ocupat anul trecut ar fi, cred, extrem de mulțumitor.
0: Ați vorbit de lotul echipei UTA. Simțiți nevoia de întăriri?
1: Ca de fiecare dată. Au și plecat o serie de jucători. Unii și-au terminat contractul, unii n-au mai dorit ei să continue și atunci avem nevoie de jucători. În primul rând, pentru a reuși să avem la fel un loc competitiv și, pe urmă, bineînțeles, să-l și echilibrăm numeric. Anul trecut au fost momente când am suferit din acest punct de vedere.
0: Mai e ceva până începe noua ediție a campionatului, 17 iulie, înțeleg. Cum ați structurat pregătirea? Pentru că, repet, mai e o perioadă destul de lungă.
1: Păi, am început deja de câteva zile, mai precis de luni, antrenamentele pe plan local, până pe data de 28 vom pleca în Slovenia într-o perioadă centralizată, iar apoi vom mai avea doar o săptămână până la începerea campionatului. Deci am structurat-o în trei părți, una mai importantă decât cealaltă și până la urmă toate sunt necesare pentru a începe bine acest campionat.
0: Cum vă petreceți nopțile în această perioadă?
1: Păi încerc să văd cât mai multe meciuri. Recunosc că pe cele de la 4 și de la 7 n-am reușit să le văd, ținând cont că avem antrenamente de dimineață, dar
0: evident,
1: e un efort, între ghilimele, mai mare decât atunci când nu era campionatul mondial.
0: Și v-a plăcut ce ați văzut?
1: Unele meciuri, da, aștept cu nerăbdare fazele superioare. Acum, într-adevăr, sunt și echipe care încă nu și-au arătat adevărata valoare. Au fost și meciuri surprize, ceea ce, până la urmă, e destul de bine pentru noi cei care ne uităm. Dar aștept meciurile adevărate și meciurile cu miză între echipe foarte bune din fazele superioare.
0: Ați avea o favorită?
1: Franța.
0: Franța pare puternică, nu?
1: Într-o reeditare a finalei cu Argentina. Franța e una dintre echipele foarte bine conturate, au și nu dubluri, ci și tripluri pe fiecare poziție de o valoare foarte mare și ca și joc îmi oferă această liniște care mă face să cred că poate să fie una dintre învingătoare.

0: 8:38, rămânem la fotbal, dar la fotbalul mare, de la campionatul mondial din Statele Unite, Canada și Mexic. Aseară a fost mai spectaculos, Anglia a învins Croația 4-2, marțeară au jucat și campioana mondială Argentina și vicecampioana mondială Franța. Are detalii Damian Ioan.
1: Campionatul mondial de fotbal 2026, ediția nord-americană, se aude la Radio România Actualități cu informațiile momentului, rezultate, comentarii și analize.
2: În ultimele meciuri din prima etapă a grupelor campionatului mondial de fotbal, cel mai mare din istorie cu 48 de echipe la start, Norvegia s-a impus cu 4-1 în fața Irak, în MLS nu l-a ruginit deloc, face dubla după respingerea greșită în fața porții a portarului algerian Luka Zidane, fiul uriașului francezine din Zidane. În minut, golul din minutul 76 al apărătorului central al lui Seul, Yazan Al-Arab. Singura reușită a debutanților a venit în minutul 50 prin atacantul lui Al-Siala, a 2006, când a câștigat și balonul de aur. Los Cafeteros s-au impus datorită golurilor marcate de Dani Munoz, apărătorul dreapta lui Crystal Palace, Luis Diaz, atacant la Bayern München, și Amintone Kamba, Seb Irengvi. Astfel, în grupa L, Anglia și Ghana conduc în clasament cu câte 3 puncte fiecare, în timp ce croații semifinaliști la mondialul precedent și Panama nu au niciun punct deocamdată, dar trebuie ținut cont că se califică mai departe și cele mai bune 8 echipe care termină pe 3 în grupele lor.

0: Da. Și chiar abia așteptăm să-l vedem la Târgu Mureș și sunt convinsă că foarte mulți dintre Târgu Mureșeni și nu numai, și dintre toți iubitorii de tenis vor veni să vadă, să-i vadă pe jucătorii români la ei acasă.
1: Mă bucură faptul că aveți și jucători din America de Sud, acolo se joacă mult pe zgură, sunt jucători extraordinari de zgură în America de Sud, se știe.

0: Sunt curioasă, domnul fiind din Ecuador, ce părere va avea de clima noastră și cum se va simți la noi. Numele lui este Alvaro Guillén Meza, 262 mondial în momentul de față. Pentru mine este surprinzător, dar sunt convinsă că o să fie foarte interesant în numărul 1 din India, Sumit Nagal, care a avut cea mai bine clasare, 68 mondial.
1: Nagal e un om cu experiență mare în circuit, nu?
0: Da, sunt foarte curioasă cum va găsi România, cum va găsi Târgu Mureșul. Pentru că turneele acestea sunt mai mult decât tenis, sunt de fapt despre țară și despre orașul în care
1: evident,
0: au
1: apropo de acest lucru, cum arată baza?
0: Baza, în momentul de față, și nu o spun pentru că este a noastră, ci pentru că mi s-a spus, este cea mai bună bază din România. Noi am organizat anul acesta și campionatele naționale Under 14. Vom mai avea și un turneu ITF Juniors 100 după acest ATP, plus multe alte turnee, și vă dați seama că au venit atât din țară cât și din afara țării și nu le-a venit să creadă ce este la Târgu Mureș. 5 terenuri, 3 la nivel de ATP Tour Event, nocturnă unică de 1000 de lux. Se poate juca oricând un ATP 250 pe terenurile noastre.
1: Cine știe, poate odată se va întâmpla acest lucru. Mai avem 2-3 minute la dispoziție pentru a vorbi despre turneul fetelor final de iulie, cumva al treilea turneu al țării, dacă stăm să ne gândim. 125 de puncte după Cluj, care e în februarie în sală, și Iași, nu?
0: Da, și dacă e să luăm așa singurul turneu de fete de 125 din România, de nivel VTA, și printre puținele orașe din Europa, bineînțeles alături de Iași, care găzduiesc două turnee, unul de băieți și unul de fete, în același an. Este un turneu pe care nu ne-am așteptat să-l primim atât de repede, dar anul trecut, în timp ce aveam cele două turnee ATP Intaro Open, am avut vizita de la VTA. Și anul acesta suntem bucuroși să putem organiza Xeria Open și abia aștept să văd tabloul. Știu în momentul
1: sigur că
0: de față
1: e cam de vreme un pic pentru înscrieri, nu?
0: Da. Știu două wildcard-uri pe care le acordăm, Miriam Bulgaru și Irina Petecău. În mod cert vrem să aducem cât mai multe jucătoare din România și să le oferim posibilitatea să joace pe zbură la noi înainte să înceapă să se mute peste ocean.
1: Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră, doamna Marina Zanfir, președintele Intaro Sport, organizatoarea celor două turnee, repet, cel de băieți săptămâna viitoare 75 și apoi final de iulie 125 la fete. Încă o dată mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și apropo de tenis, acum pe final și câteva rezultate din turneele importante, din circuitele profesioniste, spuneam și la fete și la băieți, evident se joacă pe iarbă la fete la Berlin, turneul

din Cehia, se joacă și la Nottingham, la fete, băieții joacă la Halle și la Queens Londra, de fiecare dată cele două turnee de 500 de puncte. Mai sunt turnee săptămâna viitoare și apoi, spuneam, vine Wimbledon, începând cu 29 iunie. Aici se încheie, stimați ascultători, emisiunea Contra Cronometru la Radio România Actualități. Astăzi, 18 iunie, nu uitați de meciurile de la Campionatul Mondial. Începe în curând Cehia, Africa de Sud, începe faza a doua. Grupelor sunt Radu Antofi, la revedere!

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat ieri sub control judiciar de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de luare de mită, faptă pe care ar fi comis-o în perioada în care era primar al sectorului 6. Potrivit DNA, dosarul a fost disjuns dintr-un altul format anul trecut, în care sunt arestate două persoane acuzate, printre altele, de luare și dare de mită și a pornit de la investigarea unui caz de corupție la nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. În dosarul secundar, construit în decembrie 2025, s-a luat măsura controlului judiciar și față de trei oameni de afaceri pentru dare de mită și complicitate. DNA transmite că în noiembrie anul trecut, în contextul demersurilor făcute pentru obținerea certificatului de urbanism și autorizației de construire privind un proiect imobiliar în capitală, doi dintre inculpați ar fi oferit prin intermediul celui de-al treilea servicii de publicitate și consultanță electorală destinată susținerii activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu și acceptate de acesta. Primarul general respinge acuzațiile și afirmă că anumite persoane s-au folosit de numele său și au cerut bani în campania electorală de anul trecut. Ciprian Ciucu a mai spus că vrea să își ducă la bun sfârșit mandatul. Azi e ultima zi a unui exercițiu multinațional dedicat combaterii pericolelor de navigație, la care participă forțele navale române și cele ale Statelor Unite dislocate în Europa. La exercițiu participă 500 de militari români și străini, cu detalii Sorin Cealera.
2: România participă la MCM Dive 26 cu nava maritimă pentru scafandrii Grigore Antipa și vânătorul de mine M271 capitan Constantin Dumitrescu, parte a grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, activat în această perioadă. Comandantul centrului 39 scafandrii, comandor Marian Tănase, comandantul exercițiului.
3: Am reușit să creăm seriale și secvențe în care să fie implicați toți participanții, toate echipele de scafandrii străini, inclusiv gruparea MCM Black Sea. Principalul serial a fost cel de răspuns pentru a combate mine în derivă.
2: Obiectivul principal este creșterea interoperabilității în domeniul luptei contra minelor marine, neutralizării dispozitivelor explozive și desfășurării operațiunilor subacvatice complexe. Capitan comandor Mihai Iordache, șeful secției scafandrii de luptă EOD.
4: Minele sunt dispozitive explozive. Dronele le considerăm dispozitive explozive improvizate, însă modalitatea de inserție la ele este aceeași. S-au folosit explozibili reali, lansări din elicopter, ambarcări la bordul navelor în viteză cu condiții meteo neprielnice și totuși misiunea a fost cu succes fără să avem niciun fel de probleme sau victime.
1: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, anunță că aplicația e-tarifare va fi indisponibilă temporar diseară, începând cu ora 22, timp de aproximativ 2 ore, pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță. Compania de transport care operează în municipiul Constanța anunță că introduce de astăzi linia 100M care va asigura legătura între gara Constanța și capătul stațiunii Mamaia. Tot de astăzi, de la ora 10, vor fi introduse și autobuzele etajate de pe linia City Tour. Constanțenii și turiștii vor putea admira pe traseu mai multe zone și obiective de interes. Canicula s-a instalat de ieri în Franța, unde au fost înregistrate local și 40 de grade Celsius, scrie France Press. În aceste condiții, autoritățile au decis suspendarea cursurilor în școli și anularea unor festivități cu caracter public. Și președintele Emmanuel Macron i-a îndemnat pe francezi să dea dovadă de o mare vigilență, în condițiile în care 53 de departamente sunt sub cod portocaliu, cel puțin până duminică. Astăzi, vremea se va încălzi la noi în țară. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade, cu 30 de grade în capitală. Acum la București, 17 grade. Sport cu Andreea Helmis.
5: Bun găsit! FCSB a oficializat primul transfer al verii. Ronny Labon, un fundaș drept, a venit din Liga 3-a franceză de la Caen. În vârstă de 28 de ani, Labon a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive în ultima stagiune și mai avea contract cu echipa franceză până în 2028. FCSB s-a înțeles și cu Anderson Seara de la Csíkszereda, dar mutarea nu a fost încă oficializată. Dariu Solaru la Union Saint-Gilloise și Lucas Jima, al cărui contract a expirat, sunt jucătorii de care s-a despărțit FCSB în această vară. Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Internaționale Milano. Antrenorul român o va pregăti pe campioana Italiei până în vara anului 2028. La capătul ultimului sezon, cu chibul pe bancă, milanezii au câștigat titlul cu numărul 21. Clubul Real Madrid a anunțat încă un transfer după aducerea lui Bernardo Silva și a lui Marc Cucurea. Francezul Ibrahima Konaté a semnat un contract valabil până în 2030. Ultima dată la Liverpool, Konaté se află la Cupa Mondială cu naționala franceză, care a debutat cu victorie 3-1 în fața Senegalului.
1: Știrile orei 5 se încheie aici. De la această oră, Dragoș Stoica și Ion Marinescu vă invită la Bună Dimineața România!
0: Bună Dimineața România! Mulțumim, Lea Berzuc, pentru...

0: Pentru informații, grija pentru mediu aduce în prezent meserii mai vechi pe care le credeam aproape dispărute.
1: Bună dimineața, dragilor! Vechile îndeletniciri vor merge în rând cu inteligența artificială, care face tot mai multe progrese în domeniul muzicii. Vom vorbi și despre asta în această oră, când venim și cu informații de pe piață auto despre un nou model de SUV electric.
0: Și tot în această oră ne vom concentra pe rolul alimentației în menținerea sănătății picioarelor, după care vom alege între cearceaf și cearșaf. Rămâneți cu noi la Bună Dimineața România, este ora 5 și 6 minute.
2: Bună Dimineața România, la Radio România Actualități.

0: O lume romantică imaginată de Diana Dawson. 5 și 11 minute. Bună dimineața, prieteni. Știați că astăzi este marcată Ziua Internațională a Plimbărilor?
1: Să ne plimbăm aici prin studio, să facem o plimbare până la holul de lângă fereastra oficială, care și este pe persoană fizică.
0: Prin frecvență să ne plimbăm cu cântece bune și cu informații care să sperăm că vor fi de folos. Este una dintre acele sărbători neoficiale care ne amintesc de un lucru simplu, dar extrem de important pentru sănătatea noastră. Mersul pe jos, rima o știți cu toții, specialiștii spun că o plimbare de doar 30 de minute pe zi poate contribui la menținerea sănătății inimii, mie mi se pare cam puțin, dar în fine la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării generale de bine, deci doar jumătate de oră de mișcare pe zi, suficient pare a fi.
1: Într-o perioadă în care petrecem tot mai mult timp în fața ecranelor, fie la birou, fie acasă, o simplă plimbare poate deveni un adevărat exercițiu de reconectare cu noi înșine și cu natura, așa că dacă programul vă permite, poate că astăzi este momentul potrivit să lăsați mașina acasă, să coborâți cu o stație mai devreme sau pur și simplu să vă acordați câteva minute pentru o plimbare în aer liber. Este ora 5 și 12 minute. Sunteți cu Radio România Actualității.

0: Mă gândeam acum la un personaj din copilărie care repara stilouri la noi în sat. Era foarte priceput, am scapă numele. Era un tip așa foarte cool, cel puțin pentru vremea aia.
1: Repara stilouri?
0: Da, da, era priceput.
1: Schimba peniță.
0: Habar n-am, le făcea
1: pompița aia.

0: noi.
1: Care sugea cerneală.
0: Sau poate că șterbelea. Șterbelea pe nița de aur.
1: Furea din sat.
0: Nu, era harnic omul, apropo de picătura de cerneală de la Iuliana Beregoi și Cristian Porcari. Doamnelor, domnilor, multă vreme am crezut că unele îndeleniciri mai vechi au dispărut pentru totdeauna și au devenit așa, doar amintiri frumoase. Uite, atelierele de depanare, meșterii care repară obiectele defecte, ar putea reveni ușor, ușor în actualitate.
1: Realitatea ecologică în care trăim și mai ales legislația ne ajută să ne întoarcem la obiceiuri mai vechi, adică să nu mai aruncăm rapid ceva ce s-a defectat, ci să-l ducem la depanat. Încearcă să ne convingă de acest lucru colega noastră, Andreea Marin.
2: Pe vremuri se spunea că fiecare era meșter în casa lui. Între timp lucrurile s-au mai schimbat. Oamenii au devenit mai comozi, s-au mai dispuși să ceară ajutorul specialiștilor, pe bani, firește. Totuși, mă grăbesc să le aduc vești bune acum tuturor meșterilor de ocazie și celor care refuză să arunce un prăjitor de pâine doar pentru că a scos un pic de fum. Ne aflăm în luna când expiră termenul până la care statele membre trebuie să aplice directiva europeană privind dreptul la reparare. Da, acea lege votată masiv în Parlamentul European care obligă producătorii să ne ajute să prelungim viața obiectelor. Gândiți-vă la cifrele acestea uluitoare. Anual, din cauza obiceiului de a arunca prematur lucrurile, în Uniunea Europeană se produc 261 de milioane de tone de emisii de dioxid de carbon și se generează 35 de milioane de tone de deșeuri, iar noi consumatorii pierdem cam 12 miliarde de euro din buzunar înlocuind aparate care ar fi putut funcționa bine mersi cu o piesă nouă în schimbul celei vechi defectate. Noua legislație valabilă de anul acesta schimbă însă complet regulile jocului. În primul rând, garanție extinsă. Dacă un produs se strică în perioada de garanție și alegeți să-l reparați în loc să cereți altul nou, primiți automat încă un an de garanție suplimentară. Apoi obligați post-garanție. Chiar și după ce expiră garanția, producătorii sunt obligați să repare produsele electrocasnice comune, mașini de spălat, aspiratoare și chiar smartphone-uri, timp de 7 până la 10 ani de la achiziție. Fără capcane software, ar mai fi o prevedere. Producătorilor le este interzis să blocheze reparațiile prin trucuri software. În teorie, sigur că legea sună fantastic. În practică, în România ne lovim de o mică problemă. În ultimii ani, micile ateliere de cartier au dispărut aproape complet. Unde mai găsim astăzi rapid, să zicem, un ceasornicar, un cizmar, un croitor sau un electronist dibaci care să nu ne ia și pielea de pe noi când nu ne taie factura? Vestea bună este că directiva obligă statele să revitalizeze această piață. Se va crea chiar o platformă online unde vom găsi rapid atelierele locale, dar și inițiative comunitare absolut geniale de tip Repair Cafe, spații unde mergem, bem o cafea, în timp ce un voluntar ne învață cum să ne reparăm singur bunurile. Va să zică din această vară obsolescența planificată, adică strategia companiilor de a-și programa aparatele să moară subit după 2 ani a primit oficial un carton roșu de la Uniunea Europeană. Cel puțin pentru o perioadă s-a terminat cu scuzele.
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: Ora 5 și 23 de minute și dacă vă faceți planuri pentru toamnă și sunteți în căutarea unui eveniment care să îmbine spiritualitatea, cultura și marile valori ale artei europene, atunci merită să treceți pe listă Iașiul. În perioada 4-30 octombrie, toate manifestările dedicate hramului Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi reunite sub umbrela unui nou proiect cultural de amploare, Sacrum Iași Art Festival, organizat de Arhiepiscopia Iașilor în parteneriat cu instituții de prestigiu din mediul academic și artistic. Festivalul promite să transforme capitala Moldovei într-un veritabil centru cultural european, iar surprizele sunt pe măsură.
1: Da, vor putea fi admirate acolo opere, obiecte cu valoare excepțională, printre acestea o sculptură și obiecte personale de ale lui Constantin Brâncuș, dar și un impresionant poliptic realizat în secolul al XIV-lea de marele artist italian Giotto di Bondone, adus special de la Pinacoteca din Bologna. Dacă vă întrebați ce e la poliptic, și eu m-am întrebat, e o pictură executată pe mai multe panouri care cuprind fiecare o scenă dintr-un întreg. Mulțumesc grădinii internetului, care e mare și binefăcătoare. Tema primei ediții este una care vorbește direct lumii în care trăim, relația dintre providență și inteligența artificială, un subiect care va fi abordat prin expoziții, conferințe, dezbateri și întâlniri cu personalități din domeniile culturii, artei și tehnologiei. Mișa Miller, și revenim cu datele meteo.

0: De astăzi, vara se simte și mai puternic pe litoralul românesc, iar pentru mulți dintre noi gândul zboară deja către concedii, plimbări pe faleze și zile petrecute la malul mării. Ah, pentru a veni în sprijinul turiștilor și al constățenilor, City Bus aduce câteva schimbări importante în transportul public din Constanța și Mamaia. Începând de astăzi, se introduce noua linie 100M, care va asigura legătura directă între Gara Constanța și capătul stațiunii Mamaia, una dintre cele mai căutate destinații ale sezonului estival. Tot de azi, liniile 147M sunt suspendate, iar pentru a facilita accesul către stațiune, autobuzele de pe liniile 14 și 540 vor circula până în zona Aquapark. De aici călătorii vor putea continua rapid drumul către Mamaia cu noua linie 100M.
1: Vești bune și pentru cei care dețin abonamente valabile pe liniile 147M. Acestea vor putea fi folosite în continuare pe linia 100M până la expirarea perioadei de valabilitate. Tot de astăzi, de la ora 10, revin pe traseu și îndrăgitele autobuze etajate de pe linia City Tour, un simbol al sezonului estival de la malul mării. Constanțenii și turiștii vor avea ocazia să descopere sau să redescopere cele mai frumoase zone ale orașului într-o plimbare relaxantă ce include obiective emblematice precum portul turistic Tomis, cazinoul din Constanța și alte puncte de atracție de pe litoral. O călătorie cu autobuzul etajat costă 7 lei, iar pentru cei care doresc să se bucure de întreaga experiență pe parcursul zilei, biletul cu valabilitate de o zi este disponibil la prețul de 11 lei. Este ora 5 și 29 de minute, sunteți cu Radio România Actualități.

0: Ora 5 și 32 de minute și avem informațiile meteo ale orei. Sunt 11 grade la Suceava, 13 grade la Iași, 11 sunt și la Bacău, 7 la Miercurea Ciuc, 10 la Târgu Mureș, 13 la Cluj-Napoca, 16 grade la Oradea, 14 la Arad, 12 grade sunt și la Timișoara, 20 la Drobeta Turnu Severin, 15 la Râmnicu Vâlcea, 9 la Brașov, 12 la București, 16 la Focșani, 18 grade pe litoral. Vremea ne spune că astăzi avem parte de o zi plăcută de iunie cu temperaturi în creștere și mult soare în cea mai mare parte a țării. Atmosfera va deveni călduroasă în regiunile din vest și sud-vest, în special în Banat și Crișana, dar și local în Oltenia și Muntenia. Cerul va fi variabil cu perioade însorite generoase, ideale pentru activitățile în aer liber. Spre după amiază și seară, norii își vor face apariția mai ales în zonele montane, în special în Carpații Orientali, precum și în nordul Moldovei, unde sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări temporare în zonele unde vor apărea ploi. Temperaturile maxime ale zilei vor varia între 24 de grade pe litoral, ajungând până la 32 de grade în vestul țării, în Banat și Crișana. În capitală, vremea se anunță frumoasă, cu mult soare, un cer variabil și temperaturi perfecte pentru o zi de început de vară. La amiază, termometrele vor indica valori între 28 și 30 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat.
1: Primăria municipiului București a anunțat planul de trafic pentru perioada lucrărilor de reparații la pasajul Basarab, care începe mâine 20 iunie. Liniile de tramvai 4 și 11 vor fi suspendate în locul lor STB. Înființează linia 54, care va circula între Drepou, Alexandria, Zețarilor și Șura Mare. Linia 44 va circula cu parc mărit, iar linia 1 va circula deviat între Romprin, Piața Sudului, Dristor, Obor, Banu, Manta, în ambele sensuri. De asemenea, linia 10 va circula deviat între Romprin, Piața Sudului, Piața Eroii Revoluției, trafic greu 13 septembrie și Ghencea, în ambele sensuri.
2: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Proconsul ne-a luat inima la 5 și 37 de minute. Muzica face parte din viețile noastre, o ascultăm zilnic, la radio, în magazin, în mașină, la evenimente, dar muzica generată cu ajutorul inteligenței artificiale este nu doar din ce în ce mai multă, ci chiar mai greu de identificat.
1: În aceste condiții, una dintre cele mai cunoscute platforme de streaming propune un instrument pentru scanarea playlisturilor. Despre acesta ne vorbește în continuare Tibi Ursan.
2: Instrumentul lansat de platforma Deezer este gratuit și le permite utilizatorilor să își scaneze playlisturile pentru a afla dacă acestea conțin melodii generate în întregime de inteligență artificială. Partea interesantă este că nu doar playlisturile de pe platforma amintită pot fi scanate, ci și cele de pe alte servicii populare de streaming, cum ar fi Spotify, Apple Music, YouTube Music sau Tidal. În practică, utilizatorul accesează instrumentul de detectare de pe pagina platformei audio, se conectează la contul său, iar scannerul analizează playlisturile create. Rezultatul este exprimat sub formă de procent din volumul total, însă nu sunt precizate titlurile pieselor respective. Deși numărul pieselor generate cu inteligența artificială este în continuă creștere, consumul acestui tip de muzică rămâne totuși infim. Potrivit Deezer, acesta reprezintă undeva între 1 și 3% din numărul total de redări. Acestea nu sunt primele măsuri pe care platforma le aplică în cazul muzicii AI. Dincolo de marcarea acestor cântece ca atare, Deezer a decis să le demonetizeze, eliminându-le din recomandările bazate pe algoritmi și din playlisturile sale editoriale. Există însă și astfel de cântece care se bucură de un succes real. În spatele acestora se află producători misterioși ce reușesc să adune milioane de ascultări. Rămâne așadar esențial să știm dinainte ce urmează să ascultăm, astfel încât fiecare dintre noi să poată decide în mod informat. Bună dimineața, România!

0: Demizul Sos, 5 și 42 de minute, bună dimineața. România, producătorul auto Skoda a publicat câteva noi imagini cu viitorul SUV electric PIC, cel mai mare model electric al său, ce este pregătit pentru lansare pe piață săptămâna viitoare.
1: Modelul promite o autonomie de peste 600 de kilometri, dar până la debutul pe piață, SUV-ul a fost testat în condiții extreme, despre care aflăm de la colegul nostru Dan Creță.
2: Noul model Skoda PIC a parcurs peste 1,5 milioane de kilometri de teste în condiții extreme pe 3 continente diferite. Mai exact, noul SUV electric al cehilor a fost supus unor teste foarte dure în Europa, Africa de Nord și în America de Nord. Mai întâi, mașina a fost testată în interiorul cercului polar, la temperaturi mai mici de minus 30 de grade Celsius. Aici au fost testate sistemele de încălzire ale interiorului, precum și dezaburirea rapidă a geamurilor. Bineînțeles, testele au inclus și modurile în care se comportă mașina pe zăpadă și gheață. Apoi, prototipurile de test au fost expuse în zonele aride din Africa de Nord și America de Nord, acolo unde mașinile au stat la lumina intensă a soarelui timp de un an. Prin această expunere îndelungată la lumină și căldură, s-a testat calitatea vopselei și durabilitatea pieselor din plastic. Totodată s-a pus accent și pe testarea în condiții extreme a sistemelor de răcire, precum și a frânelor, suspensiilor și șasiului pe drumuri proaste, pline de praf și de gropi. Toate aceste teste au fost făcute pentru a monitoriza comportamentul dinamic al mașinii în situații diferite și funcționarea echipamentelor și a sistemului electric de propulsie. Noul SUV Skoda PIC va deveni vârful de gamă din portofoliul mărcii și va fi disponibil și în versiune cu 7 locuri. Vor exista 3 variante cu puteri cuprinse între 204 și 300 de cai putere și cu o autonomie estimată la 600 de kilometri. Lansarea oficială Skoda PIC va avea loc pe 23 iunie.

0: N-ar fi zis și de Bayram, a zis doar de ăștia mari, ce să
1: Maradona,
0: spun.
1: Maradona, Ronaldo.
0: Da, doar pe ăștia i-a pomenit.
1: Da.
0: Shakira o fi cântat ea în deschiderea campionatului mondial, dar avem și noi treburi aici la 5:47 de minute. Doamnelor, domnilor, dacă aveți drum pe la mare luna aceasta la Muzeul de Artă Populară din Constanța, puteți admira pe post de exponat al lunii un cerceaf tătăresc.
1: Da, cerceaful ca cerceaful, dar alimentația joacă un rol esențial în menținerea sănătății întregului organism, inclusiv a picioarelor. Nutrienții pe care îi consumăm influențează circulația sângelui, sănătatea oaselor, a mușchilor și a articulațiilor, contribuind la mobilitatea și la prevenirea unor afecțiuni.
0: Ce alimente ne pot ajuta să ne menținem picioarele sănătoase și ce obiceiuri alimentare ar trebui să adoptăm, știe Adriana Turea.
2: Ceea ce mâncăm ne poate afecta sănătatea și aspectul picioarelor. La finalul unei zile de lucru le putem simți umflate, fie că stăm mult pe scaun, fie că stăm în picioare. Președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu, spune ce putem mânca pentru a avea picioare sănătoase.
3: O dietă bogată în antioxidanți, cum ar fi fructe, legume, în special autohtone acum de vară, proaspete, toate acestea ajută la neutralizarea radicalilor liberi cu rol important în afecțiunile sistemului circulator. De asemenea, grăsimile care se consumă în această perioadă să fie făcute cu moderație, adică doar cele polinesaturate luate din pește gătit dietetic sau din nuci, din alune neprăjite, nesărate, în așa fel încât aportul de omega-3 să prevină formarea trombilor, acheagurilor de sânge și apariția trombozelor. Vitamina C trebuie să fie și o permanență a dietei zilnice și se poate lua din toate fructele și legumele de sezon românești, în special din ardeiul gras roșu. Alimentele bogate în potasiu, caisele, selina, pepenele ajută la ameliorarea edemului datorat retenției de lichide. Usturoiul și ceapa proaspete, ardei roșu de asemenea iute, stimulează circulația și ajută la prevenirea senzației de extremități reci asociate cu circulația deficitară. Revenind la carbohidrați, germenii de grâu, produsele pe bază de lactate, iaurtul parțial cremat, tot ce înseamnă produse care conțin magneziu și calciu, previn crampele musculare și ajută la o bună dezvoltare și menținere a musculaturii picioarelor. Apa este foarte importantă să fie consumată în cantitate suficientă, tocmai pentru a combate retenția de fluide și pentru a dezvolta tonus muscular la nivelul picioarelor. Din punct de vedere al aportului de sodiu, trebuie să fie foarte clar, atâta timp cât nu ne dorim edeme, sodiul trebuie limitat la mai puțin de 3 grame de sodiu pe zi. Așadar, sarea să vină fie din alimente, efectiv din fructe și legume din pământ natural sau dintr-o sare desodată, o sare potasică.
2: Ligia Alexandra Andrescu a mai menționat că există și tratamente precum masajul și comajul pentru menținerea sănătății picioarelor și un aspect frumos al acestora.
4: Radio România Actualități.

0: Vă spuneam că dacă mergeți luna asta la mare, puteți să admirați la Muzeul de Artă, pe post de exponat al lunii, un cerceaf tătăresc.
1: Da, Anca Șurian Caproș a văzut și a știrea și a verificat dacă este corect spus cerceaf sau cerșaf. Și dacă tot a căutat în dicționare forma corectă, s-a interesat și de originea cuvântului.
2: Forma acestui cuvânt pe mine m-a intrigat dintotdeauna. Sau mai bine zis, formele. Pentru Dex, de exemplu, cerșaful e forma privilegiată, cerceaf fiind dat doar ca variantă. În Dom 3, formele apar în variație liberă, așa că mai vine inima la loc, pentru că la mine în familie n-a întins nimeni vreun cerșaf pe pat, toată lumea a dormit în cerceafuri. Forma e utilizată și pentru a denumi, am aflat, pânzeturile tătărești, de acest fel aflate în colecția Muzeului de Artă Populară din Constanța, ceea ce pentru mine e încă o dovadă că aceasta e forma familiară, inclusiv pentru a traduce un cuvânt care în tătară e șarșap. Iar dacă pare că seamănă destul de bine cu cerșaful nostru, e nu pentru că ei l-ar fi luat de la noi, ci că noi l-am împrumutat din limba turcă. Pentru că tătara, se știe, e tot o limbă turcică. Iar noi l-am luat nu de ieri de azi, ci de prin secolul al XVI-lea, când în urma unei intensificări a relațiilor cu otomanii se împrumută nu numai cuvinte care țin de relații politice și de administrație, ci și cuvinte care țin de comerțul de bunuri importate adesea, cu tot cu denumiri. În volumul 101 cuvinte de origine turcă, Emil Suciu ne atrage atenția că aceste cuvinte împrumutate prin contact popular direct cu meseriașii și comercianții turci sunt și cele care au rezistat cel mai bine în timp, devenind ca și cerșaf parte a vocabularului fundamental. Preluate probabil mai întâi de boieri și devenite apoi populare la oraș și la sat, sunt astfel vreo 41 de cuvinte devenite familiare și indispensabile și azi. Așa că alături de cerșaf aș mai citea pentru a demonstra fenomenul și capac, ciorap, farfurie, geantă, papuc, perdea, sârmă, sobă, sufragerie, tacâm, teavă sau tutun.
0: Sau criză politică. La noi se prelungește în condițiile în care premierul desemnat Adrian Veștea a amânat din nou depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei de miniștri. Noul termen avansat este duminică. Aveți detalii în 4 minute la știrile aduse la România Actualități de Cristian Băcăin.
1: Și după știri la Bună Dimineața România, veți afla în ce localitate începe astăzi festivalul Lubeniței. Rămâneți cu noi cu Radio România Actualități.

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcuin. Criza politică se prelungește în condițiile în care premierul desemnat, Adrian Vește, a amânat din nou depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei de miniștri. Procedura trebuie definitivată până marți, astfel încât noul termen avansat este duminică, zi în care atât PSD cât și PNL au reuniuni decisive. Pe fondul incertitudinilor legate de obținerea unei majorități parlamentare, Adrian Vește a spus că are nevoie de timp pentru a construi un acord politic solid. PNL, USR și UDMR au votat să nu susțină un guvern Veștea. Deși pare că îl sprijină pe premierul desemnat, PSD va lua duminică o decizie în cadrul Consiliului Politic Național, a declarat liderul formațiunii Sorin Grindeanu.
2: Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare. Mă refer la veniturile românilor și la tot ceea ce înseamnă viața românilor. În al doilea rând, mă refer la investițiile locale și investițiile naționale.
1: Adrian Vește ia în calcul și voturii de la AUR, care exclude un sprijin și vrea alegeri anticipate. Pe fondul controverselor privind un astfel de demers, președintele Nicu Șordan a spus ieri că aceasta este o discuție care îl vizează pe premierul desemnat. Sunt tensiuni la PNL înaintea Consiliului Național Extraordinar de astăzi și a Congresului de duminică, când se va decide noua conducere și se va clarifica disputa privind susținerea acordată lui Adrian Veștea de unii membri. 16 parlamentari liberali au obținut în instanță suspendarea deciziilor prin care conducerea PNL le interzicea să voteze cabinetul Veștea și prevedea sancțiuni pentru cei care acceptă funcții în acesta. În plus, Adrian Veștea și-a anunțat candidatura la șefia partidului. În același timp, scena politică este zguduită și de probleme judiciare. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte al PNL, a fost plasat sub control judiciar de DNA într-un dosar de presupusă luare de mită legată de un proiect imobiliar, acuzații pe care edilul le respinge.
3: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător, acest proces va scoate adevărul la iveală, sunt nevinovat, vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există, treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului.
1: Tot ieri, Înalta Curte a confirmat definitiv existența unui conflict de interese în legătură cu aprobarea unui referat de modificare a unui plan urbanistic zonal în cazul primarului Timișoarei și lidera USR, Dominic Friț, care anunță că va contesta decizia la CEDO. Apărarea statelor membre și a României de recentele atacuri cu drone va figura în concluziile Consiliului European de vară aflat în desfășurare la Bruxelles, iar președintele Nicu Șordan spune că acestei vești se adaugă aceea că alte două state aliate au decis tot ieri să trimită țării noastre echipamente antidronă.
4: În concluziile Consiliului o să fie subiectul dronelor și consecință întărirea Eastern Flank Watch. În plus, vreau să vă anunț că mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone, Statele Unite și Franța, după Italia și Spania, și acum s-au adăugat Portugalia și Slovacia.
1: Alte subiecte aflate pe agenda summitului sunt cadrul financiar multianual 2028-2034 și o viitoare aderare la Uniunea Republicii Moldova și a Ucrainei. Datele meteo acum, astăzi vremea se va încălzi, mai ales în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei, local în Oltenia și Muntenia. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. Acum la București avem 16 grade. Sport acum cu Catrinel Oprișiu. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! La Cupa Mondială de Fotbal, în grupa A, în urmă cu puțin timp, Mexic a învins Coreea de Sud cu 1-0 la Guadalajara și s-a calificat în 16-im. În primul meci al seriei la Atlanta, Cehia, Africa de Sud, a terminat 1-1. În grupa B, Elveția a învins Bosnia-Herzegovina cu 4-1, iar Canada-Qatar s-a terminat 6-0. Ziua continuă cu partida din grupa D dintre Statele Unite ale Americii și Australia, programată de la ora 22. La noapte se joacă meciurile Scoția-Maroc de la ora 1 și Brazilia-Haiti de la ora 3:30 în grupa C, iar în grupa D, Turcia întâlnește Paraguay de la ora 6. Vor avansa în 16-im primele două clasate din cele 12 grupe, alături de cele mai bune 8 locuri 3. Ișvan Kovac va arbitra meciul dintre Japonia și Tunisia din grupa F. Va fi partida cu numărul 1000 din istoria mondialelor de fotbal. Și Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Internaționale Milano. Antrenorul român o va pregăti pe campioana Italiei până în vara anului 2028. La capătul ultimului sezon, cu Chivu pe bancă, milanezii au câștigat titlul cu numărul 21.
1: Cătrinel, mulțumesc! Știrile orei se încheie aici. Bună dimineața, România! Continuă cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
0: Radio România Actualități. Suntem împreună!

0: piața asta de tot ce e frumos. Criza politică se prelungește. Da, mă rog, nu-i de râs, dar asta e. Te rog, iubește-mă ca pe o vacanță. Ci uite ce declarație sinceră. Dacă ar fi de la început sincer el, băiatul, atunci
1: exact,
0: iar știa
1: exact ca și
0: vorba.
1: În politică, da.
0: Exact,
1: sinceritatea
0: să știi,
1: totul.
0: Să știi cum stă treaba. Bună dimineața tuturor, la 6 și 9 minute. Mulțumim pentru mesajele trimise pe WhatsApp la 0748877666. Suntem și pe Facebook astăzi cu un salut așa, la Facebook România Actualități, nu uităm nici de el. Regia de emisie azi, Adriana Anica și Cristina Crăța. Mulțumim, doamnelor. Este 6 și 10 minute, am mai zis, nu-i nimic, e bine să zicem mereu, poate cineva a deschis mai târziu radioul. E momentul în care facem incursiunea în trecutul zilei. Ca întotdeauna, acesta ne amintește de evenimentele, oamenii și momentele care au scris istoria. Iar în 1906, pe 19 iunie, s-a deschis la București, în parcul din dealul Filaretului, în prezent Carol I, expoziția generală română dedicată împlinirii atunci a 40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Carol I.
1: Iar pe 19 iunie 1983 a fost inaugurat podul rutier de la Gigea cu o lungime totală de 300 de metri, circulația desfășurându-se pe 4 benzi. Ce alte evenimente au marcat ziua de 19 iunie, aflați din calendarul realizat de Viorela Pănculescu, pe care o puteți asculta și la 10 și un sfert în emisiunea Prietenii de la Radio.
2: George Călinescu s-a născut la 19 iunie 1899 la București. Este considerat unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. Opera sa este extrem de variată, de la poezie la istoria literaturii române. A realizat de asemenea studii de referință despre scriitori români precum Mihai Eminescu sau Ion Creangă și a scris celebrele romane Enigma Otiliei, scris

0: negru sau bietul Ioanide. A murit la vârsta de 66 de ani. La 19 iunie 1987, Biserica Sfânta Vineri din București a fost rasă de pe fața pământului, chiar într-o zi de vineri, motivul fiind lucrările de sistematizare a capitalei. Primul schit al acestei biserici fusese construit spre sfârșitul secolului XIII. 500 de ani mai târziu, boierii băleni au ridicat clădiri pentru săraci și bolnavi, iar celebrul Anton Pan a înființat aici o școală de cantori bisericești. După primirea ordinului de demolare, preotul Gelu Bogdan, studenții teologi și credincioșii au încercat să salveze ce se mai putea din patrimoniul bisericii, cărți din bibliotecă sau obiecte de cult. Muncitorii chemați să demoleze au refuzat, fiind aduși deținuți de drept comun, cărora li s-a promis reducerea pedepsei. Pe locul bisericii a fost construit un bloc. În 1865 murea la Broșteni, azi în județul Ialomița, Evanghelie Zapa, un nume care probabil nu vă spune foarte multe. El este însă cel care a lansat cu mulți ani înaintea francezului Pierre de Coubertin ideea renașterii olimpismului modern. Zapa a creat un fond necesar organizării jocurilor și construcției unui complex olimpic, Zapeionul din Atena. În anii 1859 și 1870, statul grec a organizat cu fondurile lui Zapa două ediții modeste ale olimpiadelor moderne. Evanghelie Zapa s-a născut într-o familie de aromâni. În România, acesta a susținut financiar construcția Ateneului, dar și reclădirea Bucureștiului, pârjolit după un mare incendiu. Atât pentru astăzi, pe mâine!
1: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România Actualități.

0: Ora 6 și 16 minute, bună dimineața, România! Tot mai mulți români cad victime ale înșelătoriilor prin telefon, iar metodele folosite de infractori devin din ce în ce mai sofisticate. Escrocii se prezintă drept reprezentanți ai unor bănci, instituții publice sau companii cunoscute și încearcă să obțină date personale, informații bancare sau chiar acces direct la conturile victimelor. Atenție însă, un simplu apel telefonic sau chiar accesarea unui link primit prin SMS ori pe aplicațiile de mesagerie poate fi suficient pentru ca datele dumneavoastră să ajungă pe mâna infractorilor.
1: Dacă auziți un glas mieros, bună ziua, sunt de la bancă, mă bucur să vă cunosc. Opa, da, exact, închideți imediat. Mai multe recomandări și informații utile despre siguranța online puteți afla în cadrul campaniei noastre, aflată în plină desfășurare, campania Radio România Stai Sigur pe Net. Fiți vigilenți și informați-vă din surse sigure și nu le oferiți infractorilor șansa de a profita de încrederea dumneavoastră. Cătălin Anghel, specialist în securitate cibernetică, explică pe înțelesul tuturor care sunt cele mai frecvente metode de fraudă și de ce trebuie să fim foarte atenți atunci când primim mesaje care ne cer să accesăm diferite linkuri.
2: Mesajele de tip phishing de cele mai multe ori conțin un link. Și dacă, să spunem, dăm click, ajungem pe o pagină de internet care seamănă practic foarte bine cu pagina reală, fie că este site-ul băncii sau al unei instituții sau al unui, să spunem, broker de investiții. Trebuie să fim foarte atenți la URL-ul respectiv, la adresa site-ului, pentru că doar o literă în plus sau o literă în minus s-ar putea să facă diferența și în câteva minute să ne trezim că avem contul gol, practic.

0: 0748 887766. Liber la mesaje, prieteni, pe WhatsApp. Mulțumim, sunteți haioși. Uite, Sorin din Sibiu face și o rimă: frunză verde, clorofil, o fi sau nu, asta e idilă. În sfârșit, suntem și noi pe primul loc în Uniunea Europeană la ceva... La ce? La ce?
1: La ce? La ce oare?
0: La inflație. A. Conducem detașat.
1: O zi bună?
0: N-avem nicio, i-am lăsat în urmă. Evident, este o glumă amară, dar poate ar fi bine să spunem și ce este inflația de care tot vorbim, că nu toată lumea e familiarizată cu noțiuni din domeniul economiei.
1: Fără a fi de specialitate, încercăm o definire a termenului după ce ne-am documentat, așa că inflația reprezintă un puternic dezechilibru în economia unei țări generat de creșterea prețurilor și de scăderea puterii de cumpărare a monedei naționale. În sfârșit, cu analiză a inflației pe luna mai a acestui an, vine colegul Cristian Curte.
2: Au venit și datele de la INS privind inflația pe luna mai, care a fost de 10,9%, iar principalele motoare au fost energia electrică, motorina și chiriile. La motorină e destul de simplu. Am avut războiul din Iran, care a dus la scumpiri de 36% față de luna mai a anului trecut. Nu prea putea statul român să facă ceva în privința unui eveniment global. Asta e. Suntem în laț pentru că nu avem rezerve mari de petrol. Cu privire la chirii, e complicat. Ar exista un model vest-european prin care investițiile statului pe piața apartamentelor sociale pot să scadă prețul chiriilor. Modelul, practicat pe scară largă în Germania, de pildă, are însă nevoie de timp și, bineînțeles, de bani. Mulți bani. Ce mi se pare însă complet aiurea este că energia electrică s-a scumpit cu 55% față de luna mai a anului trecut, în condițiile în care avem jucători mari ai statului pe această piață. Toată lumea se vaită, inclusiv politicienii, că plătim prea mult pe energie electrică. Dar iată că Ziarul Financiar constată că în vreme ce economia în general și industria în particular o duc prost, există cineva care o duce foarte bine. Companiile de stat din domeniul producției de energie care fac profituri istorice, iar noi încasăm găuri tot istorice. Ceea ce se vede în inflație și în scăderea producției industriale. Iar toate acestea ne sunt prezentate ca un soi de fatalitate. Cel puțin bizar.

0: Bon Jovi, mai rău cu energie, bună dimineața România, 6:27, ajungem acum în județul Giurgiu, e aici aproape de noi de București. În Giurgiu, schimbările anunțate pentru învățământul dual ridică numeroase semne de întrebare atât pentru școli cât și pentru părinți, începând cu anul școlar viitor. Sistemul de învățământ dual, cel prin care elevii se pregăteau pentru o meserie în colaborare cu agenții economici, va funcționa după noi reguli. Una dintre cele mai importante modificări este că firmele partenere nu vor mai avea obligația de a acorda burse elevilor.
1: Consecința este că multe companii își reconsideră participarea în program, iar unele s-au retras deja. În aceste condiții, mai multe licee tehnologice din Giurgiu riscă să nu mai poată organiza clase de învățământ dual, iar părinții ar putea fi mai greu de convins să-și îndrume copiii către acest tip de pregătire profesională. Care este situația concretă și cum sunt afectate școlile și elevii din județ? Aflăm de la colega noastră, Marcela Petcu.
2: Învățământul dual a devenit o opțiune extrem de căutată și în județul Giurgiu, iar încă de acum 4 ani, două unități de învățământ au început să organizeze clase de învățământ profesional dual în meserii precum sudor, mecanic agricol sau confecționer în industria textilă. Directoarea Liceului Tehnologic Ion Barbu Mihaela Cârjaliu.
3: Am avut parteneriat pentru învățământul dual pentru calificarea confecționer. Este benefică practica într-o companie, deoarece elevii văd exact mediul în care vor lucra, ce presupune munca.
2: Pentru elevi, educația în sistem dual a fost atractivă și prin prisma beneficiilor financiare. Astăzi, elevii de la clasele de învățământ profesional dual primesc bursă tehnologică în valoare de 300 de lei de la stat, iar agentul economic vine cu alți 300 de lei.
4: Sunt la practic și aici învăț o meserie față de alții care sunt la liceu și nu învață prea mult. Practica, mă refer. Sunt sprijinit în același timp. Niște bani.
3: Bursa profesională era dublată de către agentul economic care școlariza în învățământ dual. Doar că nu sunt motivați să se angajeze în domeniu din cauza salariilor mici.
2: Pentru elevii care au absolvit în acest an gimnaziul și sunt interesați de admiterea la un liceu tehnologic pentru că vor să învețe o meserie, lucrurile se întâmplă diferit din anul școlar următor. Concret, companiile nu vor mai fi obligate să acorde o bursă cel puțin egală cu cea tehnologică oferită de stat. La Giurgiu, licee cu tradiție în învățământul dual, cum este și Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu, nu vor mai avea nicio clasă în învățământul profesional dual din anul școlar următor, susține directoarea Ana Maria Fierăstrău.
5: În acest an școlar, Colegiul Tehnic școlarizează 20 de clase de învățământ profesional, dintre care 6 dual, iar pentru anul școlar următor, din cele 8 clase de învățământ liceal tehnologic propuse, nu a fost solicitată nicio clasă de învățământ dual. În contextul schimbărilor legislative, agenții economici au preferat să susțină continuarea traseului educațional al absolvenților de învățământ profesional prin solicitarea a 2 clase a 11-a de învățământ liceal dual.
2: Această schimbare le îngreunează directorilor liceelor tehnologice procesul de recrutare, părinții elevilor fiind și mai greu de convins de acum să-și orienteze copiii către domeniul tehnologic în sistem dual.
6: Radio România, actualități.

0: Paul McCartney, Come Inside, 6 și 33 de minute. Bună dimineața, România! Salutări de sub la rău, de la Mr. Mitică, our friend. WhatsApp 0748877666, deschis pentru saluturi de bună dimineața, România. 12 grade Celsius acum la Brașov, 13 în Baia Mare, 14 în Iași, 15 în Râmnicu-Vâlcea, 16 grade la Timișoara, 18 în Constanța, 19 la Hai Universitatea Craiova. Vremea pare să țină cu noi de la începutul acestei zile de iunie. Ne așteaptă o zi frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere și mult, mult soare încă de la primele ore ale dimineții. Aerul e plăcut, valorile termice vor urca treptat, astfel încât după amiaza vom vorbi despre o vreme poate prea caldă în Banat, Crișana și local în Oltenia și Muntenia. Dacă porniți acum la drum, veți avea parte de condiții bune de deplasare. Cerul este variabil, ploile își vor face apariția doar izolat, mai ales spre după amiază și seară în zonele montane și nordul Moldovei. 18 grade Celsius acum în București, dimineața începe cu vreme frumoasă și cu un cer variabil. Temperatura va urca astăzi până la 28, chiar 30 de grade, valori foarte bune pentru o zi de început de vară, așadar un start de zi plăcut, cu mult soare și temperaturi în creștere pentru o dimineață frumoasă și o zi excelentă.
1: 6 și 35 de minute, astăzi 19 iunie are loc festivitatea de deschidere a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Vom vorbi despre acest eveniment la România cu ochii în patru. Acum însă vă spunem că festivitatea de deschidere a festivalului va duce la devierea traseelor autobuzelor sibiene 2, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 118 și 560. Același lucru se va întâmpla și pe 28 iunie, când va avea loc festivitatea de închidere a festivalului. Astfel, pe 19 și 28 iunie, cu ocazia desfășurării evenimentelor de deschidere și închidere a festivalului, la Sibiu, în intervalul orar 22:30-0:30, circulația pe bulevardul Corneliu Coposu, porțiunea dintre strada Independenței și giratorul Piața Unirii, va fi închisă. 6 și 36 de minute, sunteți cu Radio România Actualități.
2: Radio România Actualități.

0: România cu ochii în patru.
1: Și cu urechile până în Rodos inclusiv, ne scrie cineva de acolo. Suntem cu ochii în patru peste țară pentru un tur rapid al informațiilor despre evenimentele de actualitate din județele Sibiu, Sălaj, Dolj și Timiș.
2: Prima oprire este în județul Sibiu, unde astăzi începe Festivalul Internațional de Teatru, cel mai mare eveniment din România dedicat artelor spectacolului. Cu detalii despre această ediție vine colega noastră Carmen Vulcan. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! De astăzi, timp de 10 zile, Sibiul va fi o uriașă scenă pentru cele aproape 850 de evenimente care vor avea loc în această 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, care are tema Suflet. Și vorbim nu doar de spectacole de teatru, dans, circ contemporan, concerte și multe spectacole de stradă, ci și de expoziții, conferințe, ateliere de teatru și alte evenimente speciale, pentru că acest festival este un spațiu al dialogului prin cultură. 5.000 de artiști din peste 80 de țări vor veni la Sibiu. Pe lângă marile spectacole din săl, pietonalul din centrul istoric, piețele medievale și unele parcuri vor fi zilnic animate de reprezentații de stradă oferite gratuit publicului. În această primă seară, în Piața Mare, spectatorii sunt invitați la o călătorie în cosmos. Este un spectacol de dans și acrobații aeriene al unei companii din Italia, după care pe scenă vor urca Ianoșca Ansamblă și Orchestra Română de Tineret, sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru, iar înainte de miezul nopții, un spectacol cu drone, lumini și muzică.

0: pe cerul Sibiului. Însă, până atunci, programul acestei prime zile cuprinde zeci de alte evenimente, doar câteva repere. Se va juca Otelo de Shakespeare în turcă, Revizorul de Gogol adus de un teatru din Ungaria, la Fabrica de Cultură Povestea Prințesei de Ochiate, pusă în scenă la Sibiu de regizorul Silviu Burcărete, concert de fado portughez, ritmuri de flamenco într-un spectacol de dans al unei companii din Spania, iar în spațiile fostei școli pedagogice de la Mănăstirea Ursulinelor va fi vernisată astăzi cea mai amplă expoziție a pictorului Ștefan Câlțea, una dintre cele mai importante figuri ale artei românești contemporane. De altfel, una dintre lucrările sale, Acrobatul, este chiar afișul acestei ediții. Deci, Sibiul va fi 10 zile în mare festival, începând de astăzi și până în data de 28 iunie. Vă invit să fiți și voi parte, iar toate informațiile despre program, spectacole și bilete le găsiți pe site-ul oficial sipfest.ro. Vă așteptăm la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.
1: Mulțumim pentru invitație, Carmen Vulcan. Ajungem în Sălaj, în Crasna, unde sfârșitul de săptămână vine cu inaugurarea unui heliport. Adi Lungu, cu detalii în direct. Bună dimineața, Adi!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit! Da, la doi pași de localitatea sălăjeană Crasna, lângă aerodrom, a fost construit un heliport. Lucrările au fost încheiate și urmează procedura de autorizare. Primăria Crasna a înaintat deja o solicitare către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General de Aviație pentru aprobarea participării unei aeronave medicale la ceremonia de inaugurare a platformei de aterizare, ceremonie care va avea loc sâmbătă între orele 10 și 14. Platforma va fi utilizată pentru aterizarea aparatelor ușoare și ultraușoare, utilizate strict în zborurile de agrement. Dar, dacă situația o va impune, heliportul poate fi folosit și de elicopterele SMURD sau de alte tipuri de aparate de zbor. Deocamdată, platforma este utilizabilă doar în timpul zilei. Investiția a fost realizată la inițiativa lui Vizognoi Alexandru, un pasionat de zbor, datorită căruia la Crasna sunt organizate anual evenimente pentru promovarea zborului de agrement, iar aici aterizează în fiecare vară zeci de aparate de zbor din toate colțurile țării. Atât deocamdată de aici.
3: Mulțumim, Adi Lungu, ne grăbim spre Dolj. Astăzi începe festivalul Lubeniței din Dăbuleni. Florin Firu ne povestește despre eveniment. Bună dimineața, Florin!
4: Bună dimineața! Festivalul programat astăzi și mâine de la ora 18 dă startul recoltatului lubenițelor de Dăbuleni și transformă orașul într-un loc al tradițiilor și al gusturilor autentice. Evenimentul reunește producători locali, expozanți cu produse tradiționale și artiști care vor susține spectacole de muzică și dans popular. Organizatorii pregătesc de asemenea momente de divertisment și multe surprize pentru vizitatori. Festivalul Lubeniței de la Dăbuleni este mai mult decât un eveniment anual. El reprezintă o celebrare a muncii cultivatorilor de pepeni, a tradițiilor locale, dar și a identității comunității din sudul județului. Manifestările au loc pe platforma de desfacere a produselor agricole din Dăbuleni, unde cei care ajung în zonă sunt invitați să deguste lubenițe verzi și galbene, dar și diverse preparate culinare specifice. Așadar, astăzi și mâine, Festivalul Lubenițelor de la Dăbuleni. Atât despre acest subiect, toate cele bune.
1: Mulțumim, Florin! Chiar ieri am văzut o dubă de dolj plină cu pepeni, era în piață la lângă Olteniței.
3: Și erau din Bulgaria.
1: Cine știe, cine știe. Lubeniță, pepene, drajmiți mie, fetele, mergem la Timișoara. Are loc acolo festivalul Refugee Art, despre care ne vorbește Alina Bujancă. Bună dimineața, Alina!
5: Bună dimineața! În spatele statisticilor există oameni, destine și speranțe, așadar cifra de 5 milioane de persoane care în 2025 au fost nevoite să-și părăsească poate pentru totdeauna casele din cauza războaielor sau a persecuțiilor, nu spune totul. E nevoie să ne apropiem de poveștile acestor oameni, tocmai de aceea cu prilejul Zilei Mondiale a Refugiaților, marcată pe 20 iunie, Timișoara nu uită să le celebreze curajul și reziliența. Astfel, pentru al 10-lea an consecutiv, Timișoara organizează Refugee Art Festival, o manifestare care va începe la ora 10 la Casa Lox, cu o masă rotundă intitulată Alături de Refugiați, urmată de un branch intercultural cu produse tradiționale pregătite de membrii ai comunităților de refugiați și de migranți. De asemenea, va avea loc o expoziție cu vânzare de obiecte de artă, picturi, fotografii și lucruri confecționate manual, realizate de refugiați din Ucraina, care aduc în fața publicului nu doar niște creații artistice, ci poveștile lor zguduitoare. Manifestarea își propune să ducă mai departe proiectul celor de la LOX, care de ani de zile lucrează pentru a construi o comunitate cât mai solidară și mai inclusivă, sprijinind migranți și refugiați din Ucraina, dar și din țări afroasiatice, care fie s-au stabilit temporar sau definitiv la Timișoara, fie sunt în tranzit, în drum spre alte țări, unde speră să-și construiască o viață mai bună. Trebuie să vă spun că ediția aniversară a Timișoara Refugee Festival va continua până în luna noiembrie cu un program vast care va cuprinde șezători urbane, ateliere de gătit, rezidențe artistice, proiecții de filme, ateliere de circ și teatru, precum și alte evenimente de promovare a dialogului intercultural. Din vestul țării vă doresc numai bine!
3: Mulțumim, Marina Bojan, că la România cu ochii în patru am fost astăzi în județele Sibiu, Sălaj, Dolj și Timiș.
6: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități. No further information is available about. Please try your call again later.

0: Ora 6:51, tempus fugit, spuneau latinii, adică timpul zboară, iar noi ne apropiem de ora 7.
1: Și dacă tot tempus fugit, carpe diem, adică dacă timpul zboară, trăiește clipa, iar noi o trăim, ne bucurăm.

0: de prezent, dar cu atenția spre rubrica lui Oro de Lolaru.
1: Mai ales că astăzi este pus pe fapte mari, ne oferă pâine și circ.
2: Nu e zi lăsată de la bunul Dumnezeu să nu dau drumul la televizor și să văd Panem et Circenses. Bun, păi atunci nu mai da drumul la televizor și n-o să mai vezi Panem et Circenses. Dar nu pot să nu dau drumul la televizor, pentru că eu doresc să fiu informat și mi-a intrat în reflex. Am început să mă obișnuiesc cu Panem et Circenses. Ce înseamnă Panem et Circenses? Vine din latină și înseamnă pâine și circ. Expresia este întâlnită în satirele lui Juvenal și se referă la perioada de decadență a Romei Republicane, când plebeilor nemulțumiți li se ofereau spectacole de circ, la sfârșitul cărora primeau gratuit alimente. În sens general, a oferi pâine și circ înseamnă a da maselor lucruri neînsemnate pentru a le distrage atenția de la lucrurile reale. Vă sună cunoscut?
0: Na, ce să zic, nu zicem nimic. Ne bucurăm doar de ce ne povestește Oro. E final de ediție, bună dimineața România. Urmează radiojurnalul orei 7, apoi matinal cu Daniela Petrican. În apel matinal la 8:30, în direct, actorul Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru Sibiu și directorul Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu.
1: Ion Marinescu și Dragoș Stoica suntem până luni în zori, când ne reauzim de la ora 5:05. Vă dorim să aveți un weekend cu soare.

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut.
2: Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități.
3: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
4: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Primarul general al Capitalei este anchetat de DNA, Ciprian Ciucu spune că este nevinovat, iar președintele USR a pierdut definitiv în instanță procesul cu Agenția Națională de Integritate, care îl declarase în conflict de interese. Dominic Fritz va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Premierul desemnat Adrian Vește a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen este acum ziua de duminică. Încă două state NATO au anunțat că vor trimite echipamente pentru ca România să se poată apăra împotriva dronelor. Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 și 32 de grade. Acum la București avem 16 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Reconfigurare pe scena politică după o zi în care mizele și interesele de partid s-au intersectat cu calendarul justiției. Primarul general al Capitalei, prim vicepreședintele PNR Ciprian Ciucu, considerat mâna dreaptă a liderului liberal Ilie Bolojan, a fost plasat sub control judiciar de procurorii anticorupție pentru mită electorală. A fost audiat

0: la DNA peste 3 ore, iar la ieșire a declarat că este nevinovat și că nu renunță la mandatul de primar al Bucureștiului.
1: Sunt încrezător. Acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut invinuirile care mi se aduc. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există.
0: Acuzațiile DNA vizează fapte din perioada în care Ciprian Năciucu conducea primăria sectorului 6. Procurorii au transmis că au ajuns la el pornind de la o anchetă mai amplă ce vizează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Diana Surdu are detalii despre acuzații și despre explicațiile primarului general postate aseară pe internet.
2: Dosarul primarului Ciprian Ciucu a fost disjuns din alt dosar format anul trecut, notează DNA, și a pornit de la investigarea unui caz de corupție la nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. În dosarul principal sunt arestate 2 persoane acuzate de luare și dare de mită, precum și instigare la utilizarea de informații nedestinate publicității. Dosarul secundar a fost constituit în decembrie 2025 și s-a luat măsura controlului judiciar față de edilul Ciprian Ciucu pentru perioada când conducea primăria sectorului 6 și față de 3 oameni de afaceri pentru dare de mită și complicitate la infracțiune. DNA transmite că noiembrie 2025, în contextul demersurilor făcute pentru obținerea certificatului de urbanism și autorizației de construire privind un proiect imobiliar în capitală, 2 dintre inculpați ar fi oferit prin intermediul celui de-al treilea servicii de publicitate și consultanță electorală destinate susținerii activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu și acceptate de acesta. Primarul general respinge acuzațiile procurorilor și într-o postare pe internet Ciprian Ciucu afirmă că niște persoane s-au folosit de numele său și au cerut bani în numele lui în campania electorală de anul trecut. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, între care se prezinte ori de câte ori sunt chemați la DNA, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului.
0: Punerea sub control judiciar a lui Ciprian Ciucu nu este însă doar o problemă în justiție individuală, ci și o lovitură pentru tabăra bolojan din PNL. Și tot ieri, în paralel cu dosarul de la DNA, celălalt grup din PNL, favorabil unei alianțe cu PSD și premierului desemnat Adrian Veștea, a obținut o primă victorie în instanță. Despre toate acestea are detalii Nicoleta Turcu.
3: Momentul primarului la DNA a venit cu doar câteva zile înaintea unui congres decisiv la care conducerea liberală ar dori să îi excludă din partid pe premierul desemnat Adrian Veștea și pe susținătorii săi. Tot la acest congres, după cum a dezvăluit ieri, europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă ar fi urmat să se facă și o modificare de statut, iar Ciprian Ciucu să devină singurul prim vicepreședinte al acestei formațiuni politice. Între timp, conflictul intern, tot mai ascuțit din Partidul Național Liberal, a trecut de faza declarațiilor politice direct în sălile de judecată. Într-o mișcare surpriză, gruparea care îl susține pe premierul desemnat Adrian Veștea a atacat în instanță deciziile prin care tabăra majoritară dorea să îi excludă pe parlamentarii rebeli. Și în scurt timp, tribunalul Ilfov le-a dat dreptate și a suspendat deciziile luate de conducerea extinsă a partidului. Hotărârea judecătorilor ar putea bloca temporar excluderile plănuite pentru congresul de duminică. Conducerea centrală a PNL va contesta însă decizia luată de tribunalul Ilfov, despre care spune în primul rând că nu ar avea competența teritorială să judece acest caz. Liderii PNL au mai transmis și că decizia instanței nu afectează oportunitatea politică a congresului de duminică. Sunt așteptate clarificări și la Consiliul Național Extraordinar al Liberalilor, programat astăzi după amiază.
0: Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen este acum ziua de duminică. El a transmis ieri că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice. Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței, a scris Adrian Veștea într-un mesaj pe internet și a adăugat că va folosi responsabil timpul pe care îl are la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai și restabilirea echilibrului bugetar. Alina Stănuță.
4: Premierul desemnat Adrian Veștea a menționat că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului și a echipei guvernamentale. PSD nu a decis încă dacă va intra la guvernare. O decizie este așteptată după reuniunea de duminică a partidului. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu arăta că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline.
5: Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise acolo, ci se vor și întâmpla. Mă refer la veniturile românilor. În al doilea rând, mă refer la investițiile locale și investițiile naționale. Parte din aceste propuneri le-am înaintat deja.

0: dacă vor găsi ecou și vor fi preluate de către premierul desemnat Adrian Veștea, atunci sigur acest lucru va conta în deciziile pe care PSD-ul le va lua.
1: Reuniunea PSD va avea loc duminică după amiaza, în timp ce, potrivit unor surse, duminică dimineață, premierul desemnat Adrian Veștea ar putea să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. În paralel, tot în prima parte a zilei de duminică, va avea loc Congresul Extraordinar al PNL, reuniune în cadrul căreia ar urma să se aleagă o nouă conducere într-o nouă formulă. În privința PNL-USR și UDMR, lucrurile sunt clare. Nu vor susține guvernul propus de Adrian Veștea. În declarațiile oficiale, Alianța pentru Unirea Românilor a criticat măsurile apărute în spațiul public din programul de guvernare, despre care spune că nu răspund așteptărilor românilor. În opinia AUR, soluția pentru depășirea actualei crize ar fi alegerile anticipate. Pentru ca guvernul să fie investit în Parlament, este nevoie de 233 de voturi favorabile.
2: Totuși, mai multe declarații politice au indicat în ultima perioadă că sunt luate în calcul și eventuale voturi de susținere din partea AUR. Iar președintele Nicușor Dan aflat la Bruxelles, unde participă la Consiliul European, a fost întrebat de Report, corespondentul Radio România Actualități, despre această posibilitate pe care șeful statului a afirmat până acum că o exclude.
3: Cum un președinte care părea reformator colaborează foarte mult, să spunem, cu părțile mai puțin reformatoare din România?
4: Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice.
2: Cercul zilei de ieri, complicate pentru curentul politic de dreapta, s-a închis tot în justiție, unde președintele USR și primarul municipiului Timișoara, Dominic Friț, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța Supremă a respins recursul administrativ înainte de liderul USR, menținând raportul ANI, care constata existența unui conflict de interese. Prin această hotărâre, Dominic Friț primește direct interdicția de a mai ocupa funcții publice eligibile timp de 3 ani după expirarea actualului mandat de primar. Imediat după aflarea verdictului, Dominic Friț a catalogat decizia ca fiind o execuție politică mascată și a anunțat că va ataca hotărârea Instanței Supreme la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Guvernul interimar a adoptat ieri în ședința săptămânală primul program major de relansarea producției locale din România. Sectoare în care țara noastră importă mult vor fi sprijinite cu peste 5 miliarde de lei. Redactorul nostru Andrei Șerban explică.
5: Programul dedicat industriei prelucrătoare naționale, elaborat de Ministerul de Finanțe, va acorda o susținere financiară importantă pentru investiții de minimum 50 de milioane de lei. Va sprijini fabricile pentru linii de producție și echipamente tehnologice noi, va acorda granturi și va finanța sectoarele unde România importă mult, dar poate produce local. Acordurile de finanțare vor putea fi emise în perioada 2026-2032, iar plățile vor fi făcute între 2027 și 2036. Executivul a mai adoptat și o hotărâre care va permite ca serviciul de urgență 112 să nu fie folosit doar telefonic, ci și cu apeluri video și cu live text. În felul acesta și persoanele care au deficiențe de auz și de vedere vor putea să folosească acest apel de urgență pentru a semnala problemele cu care se confruntă. O altă hotărâre adoptată prevede reguli de funcționare ale unui comitet de coordonare între instituțiile statului, astfel încât România să aplice corect sancțiunile internaționale fără ca instituțiile să acționeze separat și confuz. Vor fi coordonate instituții precum externele, justiție, internele, apărarea, ANAF, BNR, ASF, SRI, SIE, VAMĂ și altele. O altă hotărâre adoptată ieri prelungește cu 3 ani schema de ajutor de stat în valoare de 1,2 miliarde de lei pentru sprijinirea producției de opere audiovizuale pe teritoriul României.
2: Sectorul construcțiilor continuă să crească și să susțină economia României, în timp ce industria și alte domenii importante dau semne de încetinire, arată datele statistice publicate ieri. Are detalii reporterul nostru Iulian Olescu.
6: În aprilie, volumul lucrărilor de construcție a urcat cu peste 20% față de aceeași lună a anului trecut, iar pe primele 4 luni din 2026, avansul este de aproape 12% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Creșterile sunt susținute

0: ținute de lucrările de construcții noi, de reparații și de investițiile în infrastructură. Cele mai mari avansuri se văd în zona construcțiilor inginerești, dar și segmentul rezidențial continuă să contribuie la dinamica sectorului. Analistul economic Constantin Rudnitski.
1: Sectorul construcțiilor este printre puținele sectoare, a spune, care reușesc să păstreze creștere în ceea ce privește volumul, dar și valoarea lucrărilor. Ca să facem o comparație, de exemplu, industria este în continuare în suferință, producția industrială sunt scăderi dacă ne uităm pe anumite perioade, iar un sector care performează, deci care reușește să aducă un rit de creștere atât pentru zona de construcții cât și pentru total economiei, devine un sector foarte important.
0: Investițiile publice în infrastructură rămân principalul motor de creștere, însă și investițiile private, fie în locuințe, fie în modernizarea clădirilor existente, contribuie la evoluția pozitivă a sectorului, subliniază Constantin Rudnitski. El adaugă că lunile de vară vor aduce cel mai probabil o accelerare a lucrărilor, în condițiile în care aceasta este perioada cu cea mai intensă activitate în construcții. În plus, reprezintă și ultimele luni pentru finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR.
2: Statele Unite au anunțat că vor decide în următoarele 6 luni câte trupe și echipamente vor retrage din Europa. Decizia va fi pusă în practică mult mai rapid decât se așteptau aliații, deși semnalele dinspre Casa Albă veneau de mult. Anunțul a fost făcut ieri la sediul central NATO de la Bruxelles, unde a avut loc ultima întâlnire a aliaților înainte de summitul de la Ankara. Tot de acolo vin însă și vești bune pentru țara noastră. Încă 2 state aliate au anunțat că vor trimite echipamente pentru ca România să se poată apăra împotriva dronelor. Tot la Bruxelles a început ieri summitul liderilor europeni, unde cea mai aprinsă negociere este pentru bugetul multianual 2028-2034. Bogdan Isopescu.
3: Președintele Nicu Șordan confirmă la Bruxelles faptul că Portugalia și Slovacia vor trimite României echipamente militare pentru apărare împotriva dronelor. Asta pe lângă vechile anunțuri făcute de aliați precum Statele Unite, Franța, Italia și Spania. În paralel cu întâlnirea de la NATO, unde România a fost reprezentată de ambasadorul Dan Neculescu, apărarea țării noastre împotriva dronelor, ca parte a flancului estic, este și unul din subiectele summitului liderilor europeni. Președintele Nicu Șordan.
4: În urma muncii colegilor noștri de aici, în concluziile Consiliului, o să fie subiectul dronelor și dronelor aeriene pe care le-am avut pe teritoriu.
3: La summitul european, principala negociere este în jurul bugetului multianual al Uniunii pentru 2028-2034, iar aici România și alte 16 state fac presiuni pentru securizarea unor fonduri mai mari pentru coeziune și agricultură decât propusese Comisia și există un prim succes de etapă. Un alt interes al României și al acelorași state este ca banii pentru competitivitate să fie împărțiți în Uniune, nu doar în funcție de criteriul competitivității, ci și al echității între state. Un alt succes este faptul că în concluziile summitului, liderii europeni vor pleda pentru deschiderea cât mai curând a tuturor capitolelor de negociere pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei.
2: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care a participat la summitul de la Bruxelles, a pledat pentru accelerarea aderării țării sale la Uniunea Europeană. Potrivit Reuters, el le-a spus liderilor europeni că este cea mai bună garanție pentru viitorul Europei, care va fi decis prin apărarea Ucrainei. Zelensky a mai spus că țara sa vrea să pună capăt războiului cu Rusia înainte de iarnă prin diplomație și presiune asupra Moscovei, dar dacă luptele vor continua, Ucraina va avea nevoie de un pachet de asistență energetică pentru iarnă și de cel puțin 300 de rachete. Liderii europeni au convenit ieri să prelungească sancțiunile împotriva Rusiei pentru încă 12 luni. Este prima oară când sancțiunile europene care vizează sectoare ale economiei ruse sunt prelungite pentru un an întreg, după ce până acum acestea erau reînnoite la fiecare 6 luni. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Festivalul Internațional de Teatru începe astăzi la Sibiu. Până pe 28 iunie sunt programate peste 800 de evenimente susținute de mai mult de 5.000 de artiști din 83 de țări. Cele mai multe spectacole vor avea loc în spații neconvenționale și în aer liber. Tema ediției din acest an este Suflet. Președintele festivalului, actorul Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu.
5: Ediția cu numărul 33 a ales să aibă această temă pentru a arăta ce înseamnă cu adevărat creația, emoția și legătura cu publicul, care este și nu e un slogan, rațiunea noastră de a fi.
2: Constantin Chiriac este invitatul apelului matinal la Radio România Actualități de la ora 8:30. Vreme caldă astăzi în mai toată țara, cu maxime cuprinse între 24 de grade și 32. Acum în țară avem 9 grade la Brașov, 12 la Cluj-Napoca, 13 la Iași, 14 grade la Arad și 17 la Constanța. 15 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 16 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrin Ropișiu.
6: Bună dimineața! La Cupa Mondială de Fotbal, Mexic este prima echipă calificată în 16-mile de finală, după ce a învins Coreea de Sud cu scorul de 1-0 la Guadalajara în a doua etapă din grupa A. În primul meci al seriei, la Atlanta, Cehia și Africa de Sud au terminat la egalitate 1-1. Tot joi în grupa B, Elveția, Bosnia-Herzegovina s-a terminat 4-1, iar Canada a obținut prima sa victorie din istoria participărilor, 6-0 împotriva Qatarului. Ziua continuă cu partida din grupa D dintre Statele Unite ale Americii și Australia de la ora 22. La noapte se joacă meciurile Scoția-Maroc de la ora 1 și Brazilia-Haiti de la ora 3:30 în grupa C, iar în grupa D se întâlnesc Turcia și Paraguay de la ora 6. Vor avansa în 16-im primele două clasate în cele 12 grupe, alături de cele mai bune 8 locuri 3. Arbitrul Ișvan Kovac va debuta la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord duminică dimineața, alături de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tüneghi. O premieră pentru România în ultimii 40 de ani. Ișvan Kovac va arbitra meciul dintre Japonia și Tunisia din grupa F. Va fi partida cu numărul 1000 din istoria mondialelor de fotbal. Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Internaționale Milano. Antrenorul român o va pregăti pe campiona Italiei până în vara anului 2028. La capătul ultimului sezon, cu Chivu pe bancă, milanezii au câștigat titlul cu numărul 21. La campionatele europene de scrimă de la Antonin, Franța, trei dintre cele patru reprezentante de la spadă feminin, Emma Schont, Bianca Benea și Alexandra Predescu, s-au calificat pe tabloul principal și au părăsit competiția în turul al doilea, în timp ce Hugo Valier a încheiat pe locul 50 la Floreta, învins în primul tur al tabloului principal. Astăzi debutează probele pe echipe. România va fi prezentă la sabie feminin și va întâlni Italia în primul tur, echivalent cu optimile de finală. Vă reamintim, George Dragomir a adus până acum singura medalie pentru delegația României, bronz la sabie individual, fiind prima medalie în această probă după 13 ani. Liga Adriatică, a doua competiție continentală în care evoluează campiona României la basket masculin UBT Cluj-Napoca, se va extinde la un format cu 20 de echipe. Pe lângă formațiile care au deja licență, au fost primite Cibona Zagreb și Slovan Bratislava. UBT a primit licență pe 3 ani, până în 2028. Și la turneul ATP 500 de la Halle, favoritul 1 și campion la Roland Garros, Alexander Zverev, s-a calificat în sferturi. Victorie în două seturi în fața conaționalului Yannick Hanfmann. S-au mai calificat Taylor Fritz și Ben Shelton. La turneul feminin de 500 de puncte pe iarbă de la Berlin, Madison Keys, Elina Svitolina și Linda Noskova sunt în sferturi. Astăzi va juca și liderul mondial, Arina Sabalenka, în fața Nicolei Bartonkova din Cehia.
2: Catrinel, mulțumesc. La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este anchetat de DNA. Președintele USR, Dominic Fritz, a pierdut definitiv în instanță procesul cu Agenția Națională de Integritate. Ambii contestă acțiunile și premierul desemnat Adrian Vește a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen este acum ziua de duminică. Radiojurnalul se încheie aici.
7: Radio România Actualități. Prima sursă de știri, importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
8: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Familia Diminescu la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, 7 este ora și 21 de minute, sunteți pe frecvențele Radio Chișinău și începem cea de-a cincea Familie Diminescu din această săptămână. Zi de vineri, ne pregătim de weekend, vara e frumoasă. Și emisiunea de astăzi va fi cu siguranță la fel. Rămâneți cu noi pentru că vă așteaptă Remus Rădulescu cu un monolog din care aflăm de ce faptele de multe ori sunt cea mai convigătoare formă prin care un om își poate exprima valorile și credințele. Cazul copiilor, rubrica realizată de

Claude Iordache. O ascultăm după 7:45 de minute, după revista presei internaționale, și așteaptă și Adriana Turea cu un subiect despre sănătate, va fi despre ficat și sănătatea lui. Revista Calendarul Zilei vine după ora 8:30. Ascultăm în câteva minute Because I Love You de la September, Ina și Matoma cu Dream Out Loud, Junior Lando cu Heads Up, iar acum Ghiță de la Cleopatra Stratan.

0: așa de tare.
1: Cleopatra Străthan-Ghiță și remake-ul piesei. Este 7:26 de minute. În continuare deschidem radiochisinau.md și în câteva minute vă dau detalii despre știri din ceea ce privește relațiile interetnice și securitatea socială, turismul din țară, restricții de trafic în capitală vom avea și multe altele. Așadar, accesând radiochisinau.md veți afla că Republica Moldova va avea până în 2028 un sistem național de monitorizare a relațiilor interetnice. De ce consideră autoritățile că acest domeniu este legat inclusiv de securitatea națională și ce obiective urmărește noul program Dialog, aflați din articolul publicat pe radiochisinau.md. Republica Moldova își propune să atragă cel puțin 30% mai mulți turiști în următorii ani. Este unul dintre obiectivele discutate după transferarea responsabilităților din domeniul turismului către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Ce măsuri sunt pregătite pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii

0: din sector, câte programe de dezvoltare urmează să fie implementate până în 2029 și cum ar putea fi valorificate mai bine regiunile țării pentru a atrage vizitatori. Răspunsul îl găsiți pe radiochisinau.md. Mai multe artere importante ale capitalei vor avea trafic restricționat în următoarele zile și săptămâni. Unele măsuri sunt legate de organizarea balului absolvenților 2026, altele de lucrări de reparație și modernizare a infrastructurii. Străzile Alexei Matievici și Veronica Miclea, precum și bulevardul Yuri Gagarin și Dimitrie Cantemir se regăsesc printre aceste zone. Așadar, care sunt perioadele exacte ale restricțiilor și ce rute alternative recomandă autoritățile, aflați de pe radiochisinau.md. Parlamentul a adoptat modificări legislative care vizează părinții ce refuză să achite pensia de întreținere pentru copii. Noile prevederi introduc sancțiuni mai severe, inclusiv arest convențional, muncă în folosul comunității și restricții suplimentare pentru datornici. Datele statistice arată că aproximativ 30.000 de copii din Republica Moldova nu beneficiază regulat de aceste plăți. Și Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă acțiunile hibride atribuite Federației Ruse și își reafirmă sprijinul pentru Ucraina și statele aflate pe flancul estic al Uniunii Europene și al NATO. România este menționată alături de Estonia, Finlanda, Lituania, Letonia, printre țările vizate de provocări hibride. Rezoluția face referire și la Republica Moldova, subliniind importanța cooperării regionale și necesitatea consolidării capacităților de securitate, ce prevede documentul adoptat cu 412 voturi pentru și care sunt implicațiile pentru regiunea, aflați de pe radiochisinau.md. Acestea sunt doar câteva știri pe care le puteți citi, accesând site-ul nostru, mai multe găsiți în spațiul online. 7:29, vin prognozele meteorologilor după Because I Love You de la September.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

September și Because I Love You, suntem în iunie, data de 19, și astăzi vara se va prezenta în toată splendoarea ei, cu cer variabil, fără precipitații și cu temperaturi care vor depăși lejer la amiază maximele de 25 de grade. Să le luăm pe rând cu această oră, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul este mai mult senin. Termometrele indicau valori de 16 grade la ora 7 în nordul țării, la Briceni 13, erau la Soroca 14, la Bălți, Fălești și la Ungheni se înregistrau 16, la Călăraș 13, la Dubăsari erau 14 grade, la fel ca la Leova, iar la Ștefan Vodă se înregistrau 17, la Comra 15, la Cea Lungă 12 și la Cahul 16. 17 grade se înregistrau în capitală. Vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 9 km pe oră. Umiditatea relativă aerului va fi de 65%. Și vom avea maxime de 25 de grade la Briceni și 27 la Călăraș, la Căușeni și Cimișlia. În aceste două localități sunt așteptate 29 de grade la amiază. La Dundușeni, mercurul din termometre va urca până la 25, la Dubăsari până la 27, cald astăzi la Comrat și la Cahul cu o maximă de 30 de grade. 29 se vor înregistra la Leova, 27 de grade vor fi la Rezina, Telenei și la Ungheni, la Soroca și la Bălți se vor înregistra câte 26 și 28 vor fi la Tighină. La Drochia vom avea cel mult 26, la Edineț 25, la Ștefan Vodă se vor înregistra 29, în timp ce la Tiraspol vor fi 27 și o maximă de 28 este anunțată pentru capitala.

Ina și Madama Dream Out Loud. Trăim într-o lume în care cuvintele sunt pretutindeni, promisiuni, explicații, declarații de intenție, toate încearcă să transmită ceea ce gândim sau ceea ce dorim să fim. Și totuși atunci când vrem să cunoaștem cu adevărat caracterul unui om, privim

mai puțin la ceea ce spune și mai mult la ceea ce face. Și există gesturi care nu caută aplauze și nici recunoaștere publică. Sunt fapte simple, uneori discrete, care exprimă mai mult decât cele elaborate discursuri. Ele dau o măsură valorilor în care cineva le poartă în suflet și transformă convingerile în realitate. Și poate că adevărata credibilitate nu se câștigă prin vorbe bune și bine alese, ci prin puterea exemplului personal, acolo unde intențiile devin acțiuni, iar principiile capătă formă concretă. Din rubrica realizată de Raimond Strădulescu, o vorbă bună, astăzi aflăm de ce faptele rămân de multe ori cea mai convingătoare formă prin care un om își

0: a valorile și credințele sale.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Un gest face de cele mai multe ori cât 1000 de cuvinte. De aceea se spune că faptele vorbesc. Și ce-i drept, o fac mai convingător decât cuvintele. Ca oameni care ne suspectăm unii pe alții de ipocrizie și minciună, avem nevoie de ceva care să nu lase loc de interpretări în ceea ce privește intențiile sau interesele ascunse ale cuiva. Și trebuie să o recunoaștem, afirmațiile noastre sunt de multe ori neputincioase în a convinge, dacă nu sunt dublate de fapte concrete. Un preot cu talent oratoric era foarte apreciat în parohie pentru predicile sale. Părintele a primit o moștenire importantă de la o persoană care nu avea urmași, 10.000 de euro. A mers la notarul care era executorul testamentului și l-a rugat să facă în așa fel încât suma să fie împărțită la mai multe persoane din parohie bolnave și în vârstă și care beneficiau de pensii foarte mici. Vestea despre gestul preotului s-a răspândit repede în comunitate. Când a auzit-o, unul dintre enoriași a făcut următoarea remarcă. E mare predicator părintele nostru, dar fapta aceasta e cea mai bună predică a sa.

0: presei.
1: Comentând acordul de pace dintre Statele Unite și Iran, Corriere Internațional opinează că după ce a intrat în război cu Iranul cu obiective maximaliste, Trump ajunge la un acord pragmatic în ciuda costului politic. În schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz și al încetării hostilităților, Statele Unite acordă concesii economice, unele dintre ele imediate Teheranului, în timp ce problema energiei nucleare iraniene este amânată pentru o a doua fază a discuțiilor. Sfârșitul războiului cu Iranul, redeschiderea strâmtorii Ormuz și limitarea programului nuclear iranian în schimbul unor stimulente financiare și al unor facilități comerciale pentru Teheran, care vor intra în vigoare imediat, sunt aspectele pe care le reține Wall Street Journal din acordul Trump-Iran. Amplu, vag și conceput cu ca un angajament tranzitor pentru a controla calea către un acord mai cuprinzător, acest memorandum nu este nici pe departe la fel de

0: cuprinzător, precum Planul Comun de Acțiune Cuprinzător, semnat de administrația Obama în 2015, din care președintele Trump a retras Statele Unite în 2018, în timpul primului său mandat, avertizează New York Times. Principalul atu al Iranului s-a dovedit a fi strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă despre care aproape fiecare simulare de război anticipa că va fi rapid blocată de către Iran, notează The Guardian. Pentru a redeschide strâmtoarea, administrația a fost forțată să-și abandoneze obiectivele mai ample sub amenințarea ceea ce Trump a numit o depresiune globală. În cele din urmă, publicația britanică rezumă: acordul lui Trump cu Iranul este produsul unor ambiții nerealiste pentru un război nesustenabil. Urmărind evoluția războiului din Ucraina, El Mundo notează că Moscova a fost vizată de unul dintre cele mai grave atacuri cu drone de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Ținta principală a fost din nou rafinăria din zona Kopotnia, în sud-estul capitalei Rusiei. Primarul Moscovei, Serghei Sovianin, a recunoscut că mai multe drone au reușit să lovească principala rafinărie a Moscovei, care fusese deja atacată la începutul săptămânii. Ucraina a atacat din nou zona metropolitană a Moscovei, forțând închiderea aeroporturilor și transferând o parte din vulnerabilitatea pe care Rusia o impune zilnic orașelor ucrainene asupra capitalei Rusei. Atacul precedent oprise deja operațiunile rafinăriei într-un moment în care Rusia se confruntă cu probleme de aprovizionare cu benzină în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurii sale energetice. Ministrul rus al apărării a confirmat că 555 de drone ucrainene au fost dobărâte în cursul nopții trecute deasupra teritoriului rus. Europa trebuie să preia inițiativa în procesul de constituire a NATO 3.0, atrage atenția secretarul american al apărării, citat de Euronews. Înaintea unei întâlniri cu omologii săi din NATO la Bruxelles, Pete Hegseth a afirmat că NATO 3.0 este recunoașterea faptului că după sfârșitul războiului rece, alianța trebuie să revină la statutul de alianță militară, de linie dură, cu capacități militare reale, capabile să asigure descurajarea aici pe continent și să preia conducerea în apărarea convențională a Europei. Președintele american Donald Trump a îndemnat în repetate rânduri aliații europene ai NATO să aloce mai multe fonduri pentru cheltuieli de apărare și și-a semnalat intenția de a reduce rolul Statelor Unite în alianță, mutându-și atenția din ce în ce mai mult către China și regiunea Indo-Pacifică. Pete Hegseth a spus că aceste investiții sunt cruciale pentru capacitățile militare ale SUA și pentru construirea arsenalului de libertate, care în primul rând protejează America și interesele americane, dar stă la baza puterii NATO și a aliaților noștri. Citat încheiat. Urmărind reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, Financial Times comentează că divergențele dintre capitalele europene privind ritmul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană amenință să strice atmosfera pozitivă a summitului. UE a deschis luni negocierile de aderare privind primul dintre cele șase așa numite clustere. Acestea sunt grupuri tematice de domenii în care candidații trebuie să-și armonizeze legislația. Primul cluster e cel al fundamentelor, precum statul de drept și drepturile omului. Pentru Ucraina și Moldova, susținem clar deschiderea tuturor capitolelor fără niciun fel de întârziere, a declarat un responsabil german. Marta Kos, comisarul european pentru extindere, dorește ca acestea să fie deschise luna viitoare. Însă, multe state membre sunt îngrijorate de acest calendar, invocând sprijinul public scăzut pentru extindere și temerile legate de percepția accelerării procedurii. Aceste divergențe ar putea deraia Consiliul European. Pe lângă discuțiile privind Ucraina, summitul de la Bruxelles se va concentra și pe problemele relațiilor dintre blocul comunitar și China, notează Euronews. Bruxelles a concluzionat că schimburile comerciale dintre UE și China sunt nesustenabile și că pentru a evita un conflict deschis în relații trebuie să se schimbe ceva. Anul trecut, pentru prima dată de când există statistici, toate cele 27 de state membre, fără excepție, au înregistrat un deficit comercial cu Beijingul. Temerile de dezindustrializare au trecut de la abstract la concret. Unele state membre, precum Franța, Polonia, Belgia, Olanda, Suedia, Danemarca și Lituania, insistă asupra unei poziții mai ferme pentru a corecta dezechilibrele profunde din relațiile comerciale și a lua măsuri drastice împotriva subvențiilor acordate de Beijing. Altele, precum Germania, Spania și Grecia, ezită să ia măsuri complete împotriva Chinei, temându-se de represalii devastatoare și de pierderea operațiunilor economice. Ați ascultat revista Presa Internațională, o puteți citi accesând și site-ul arador.ro. Rămâneți în continuare aproape, urmează de Motans cu piesa La Galop.
1: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!
2: Viața e frumoasă.

0: De Montan și La Galop, este 7:50 de minute, ne oprim un pic pentru că urmează să-i ascultăm pe cei mici la Colțul Copiilor, rubrica realizată de Claudiu Ordache, iar astăzi ei ne povestesc despre pirați și pietre prețioase.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. He, aici e Colțul Copiilor.
2: Ce crezi tu despre pietrele prețioase?
3: Sunt un fel de pietre, nu sunt chiar pietre, pentru că pietrele acelea nu sunt doar strălucitoare și colorate. Pietrele prețioase au și nume: cristal, rubin, smarald, diamant.
4: De ce sunt atât de prețioase aceste pietre?
3: Nu pentru că sunt strălucitoare și colorate și nici pentru că au nume, pentru că ele au fost făcute prețioase de un om care a fost foarte înțelept.
4: Eu nu știam de unde vine prețiozitatea lor. Cum adică de la un om? Pe toate așa le-a găsit un singur om?
3: Păi pirații le-au îngropat, pentru că mai mult pirații ne ajută pe noi să devenim mai bogați, pentru că ele îngroapă cormori.
4: Păi cum le găsesc ei și de unde știu că sunt prețioase? De la omul acela?
3: Nu, pentru că au o hartă, pentru că pirații mereu au harta cu ei.
4: Ce mai, Vanessa, mai sunt pirați în ziua de azi?
3: Da.
4: Unde? Să mă duc să le cer și eu pietre prețioase. Oare mi-or da?
3: Trebuie să te duci prea mult, n-ai ajuns nici cu mașina și nici cu vaporul.
4: Cu ce ajung? Ei unde trăiesc?
3: N-am zis că mai trăiesc, și ți-a părut că am zis că mai trăiesc, am zis că mai sunt doar oasele lor.
1: Ați ascultat Colțul Copiilor. Ui! O producție de-a dreptul copilăroasă.
3: Pai, pai!
5: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
0: Am ajuns la 7:52 de minute, ne despart 8 minute de ora exactă. E momentul când vor veni și colegii mei de la știri să vă informeze, iar după jurnalul ora 8 ne reauzim cu alte subiecte. Rămâneți aproape. Până la ora 8 ascultăm 8.000 de zile de la mare, iar acum Victoria Nadine și Caigo cu Can't Get Enough.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Domnilor și domnilor, bună dimineața, la microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Instanța a dispus arestarea lui Lanșor în cauza privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Băncile și alți prestatori de servicii de plată vor fi obligați să informeze clar consumatorii despre comisioanele aplicate conform unui proiect de lege votat de Parlament în prima lectură. Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și România au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, fiind în creștere cu 15% față de anul 2024, arată un studiu de piață. Republica Moldova, cu sprijinul Statelor Unite, a făcut un nou pas în dezvoltarea proiectului strategic Liberty Line, cea de-a treia interconectare electrică de înaltă tensiune cu România și vreme caldă, acum la Chișinău sunt 17 grade. Judecătoria Chișinău Sediul Ciocan a dispus, la solicitarea procurorilor, aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile pe numele fugarului Lanșor privind presupusa delapidarea 100 de milioane de dolari din patrimoniul Băncii de Economii. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Lanșor este învinuit că ar fi avut un rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a verii străine comise de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari. Șor este învinuit că în perioada iulie 2013-septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al BEM, ar fi coordonat o schemă prin care au fost delapidate 100 de milioane de dolari din activele instituției. Procurorii mai afirmă că fondurile ar fi fost transferate și utilizate în interesul grupului criminal organizat. Lanșor a părăsit Republica Moldova în iunie 2019 și s-a stabilit ulterior în Israel, stat al cărui cetățean este. În aprilie 2023, acesta a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară cu confiscarea bunurilor și recuperarea prejudiciului. La sfârșitul lui 2023, Șor s-a mutat în Federația Rusă, unde potrivit lui a obținut și cetățenie rusă. Pe lângă condamnarea definitivă în dosarul fraudei bancare, Șor este vizat și în alte cauze penale, inclusiv pentru spălare de bani și finanțarea ilegală a partidelor politice. Republica Moldova, cu sprijinul Statelor Unite, a făcut un nou pas în dezvoltarea proiectului strategic Liberty Line, cea de-a treia interconectare electrică de înaltă tensiune cu România. Ieri a fost prezentat studiul de prefezabilitate pentru linia electrică aeriană de 400 kV Strășeni-Gutinaș, document înmânat premierului Alexandru Munteanu, de însărcinatul cu afaceri al ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Nic Pietrovici. Studiul de fezabilitate pentru Liberty Line reprezintă un pas important spre realizarea unei noi conexiuni energetice cu Uniunea Europeană și spre consolidarea rezilienței sistemului nostru electroenergetic, a declarat Alexandru Munteanu. Linia va fi construită cu finanțare gratuită din partea guvernului SUA, care a alocat 130 de milioane de dolari, și va fi cea de-a treia interconectare de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și sistemul electroenergetic european prin România, după proiectele Vulcănești-Chișinău și Bălți-Suceava. Proiectul va contribui la consolidarea securității energetice, creșterea capacității de import și export a energiei electrice și accelerarea integrării Republicii Moldova în piața energetică europeană. Reforma fiscală, ce prevede uniformizarea cotei TVA și eliminarea unor facilități fiscale, nu va afecta semnificativ majoritatea populației, iar eventualele costuri suplimentare vor fi compensate prin noi măsuri de sprijin, susține ministrul finanțelor Andrian Gavriliță, citat de Mold Press. Potrivit ministrului, reforma urmărește nu doar simplificarea sistemului fiscal, ci și creșterea echității în distribuirea sprijinului acordat de stat. El a precizat că actualele facilități TVA avantajează în mod disproporționat gospodăriile cu consum mai mare. Andrian Gavriliță a subliniat că guvernul intenționează să redirecționeze resursele obținute din eliminarea facilităților fiscale către măsuri mai bine țintite, în special pentru familiile cu copii și pentru persoanele vulnerabile. Referindu-se la aplicarea cotei unice de 20% TVA pentru gazele naturale, energia electrică și cea termică, Gavriliță a afirmat că autoritățile analizează mecanisme prin care impactul asupra facturilor să fie compensat. Șeful de la Finanțe a reiterat că reforma face parte din programul Moldova Investește, Moldova Lucrează și urmărește stimularea muncii legale și a investițiilor. Prestatorii de servicii de plată vor fi obligați să informeze clar consumatorii despre toate comisioanele percepute. În același timp, cetățenii vor putea compara mai ușor ofertele financiare. Parlamentul a votat ieri în primă lectură proiectul de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți și accesul la conturile cu servicii de bază, care prevede aceste măsuri, relatează Victoria Cernea.
1: Proiectul elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare urmărește să crească transparența în relația dintre instituțiile financiare și clienți, precum și să faciliteze accesul populației la servicii financiare esențiale. Potrivit documentului, înainte de semnarea unui contract, furnizorii de servicii de plată vor trebui să ofere consumatorilor informații clare și standardizate despre toate tarifele și comisioanele aplicate. În plus, clienții vor primi gratuit o informație anuală despre comisioanele aplicate de prestatorii de servicii pentru a putea evalua mai ușor costurile aferente serviciilor utilizate. Totodată, Comisia Națională a Pieței Financiare va crea o platformă online unde vor fi publicate informații despre comisioanele practicate de diferiți prestatori de servicii de plată, astfel încât consumatorii să poată compara ofertele disponibile pe piață. Proiectul mai prevede simplificarea procedurilor de schimbare a conturilor de plăți și instituirea unui nou tip de cont, contul de plăți cu servicii de bază. Prezentând proiectul, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Elena Grumeza, a atras atenția că aproape jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova nu dețin în prezent un cont de plăți. În acest sens, proiectul de lege urmărește să introducă un cont de plăți cu venituri de bază pentru persoanele cu venituri reduse care nu dețin un cont bancar, a explicat Elena Grumeza.

0: este vorba despre un nou tip de cont care se instituie prin legea respectivă, este unul care va permite efectuarea operațiunilor esențiale, precum încasarea veniturilor, efectuarea plăților și utilizarea unui card de plată. De asemenea, legea statuează că pentru consumatorii vulnerabili, din punct de vedere financiar, serviciile acestea vor fi obținute gratuit și aici mă refer doar la un cont cu servicii de bază, nu la tot spectrul de servicii financiare.
1: Deputatul PAS Marcel Spătar a ridicat problema accesului persoanelor vulnerabile la facilitățile prevăzute de proiect, chiar dacă acestea au deja un cont bancar.
2: Întrebarea mea este dacă accesul la aceste conturi de plăți cu servicii de bază n-ar trebui extins și asupra celei categorii de consumatori vulnerabili din punct de vedere financiar, care astăzi dețin conturi bancare, pentru care trebuie să plătească comisioane. Ori prin această lege oferim un avantaj celor care sunt vulnerabili și nu au un cont bancar și nu oferim același avantaj pentru cei care sunt vulnerabili și au un cont bancar. Care este părerea dumneavoastră dacă între două lecturi ar trebui să extindem totuși accesul la astfel de conturi pentru toți consumatorii vulnerabili din punct de vedere financiar?
1: Secretara de stat Elena Grumeza a explicat că principalul obiectiv al proiectului este creșterea incluziunii financiare și atragerea în circuitul financiar a persoanelor care nu dețin în prezent conturi de plăți. Potrivit acesteia, după aplicarea noilor prevederi, autoritățile vor putea evalua din practică în ce măsură mecanismul necesită ajustări. Proiectul de lege urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.
3: Victoria Cernea. Banca Națională a majorat rata de bază aplicată principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt de la 6,5 la 7% pe fondul creșterii presiunilor inflaționiste. Decizia a fost adoptată ieri de Comitetul Executiv al BNM în contextul riscurilor ridicate asupra inflației, atât din cauza evoluțiilor externe, cât și a cererii interne în creștere. Ratele de dobândă la creditele overnight au fost fixate la 9% anual, cele la operațiunile repo la 7,25% anual, iar la depozitele overnight la 5% anual, toate în creștere față de valorile în vigoare până acum. Normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Potrivit BNM, decizia a fost determinată de creșterea prețurilor internaționale la energie, la produsele alimentare și materii prime, cât și de majorarea consumului intern. România rămâne principala piață de export pentru Republica Moldova, circa 30% din exporturile moldoveniști fiind orientate către piața românească. Schimburile comerciale dintre cele două state au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, fiind în creștere cu 15% față de anul 2024, iar în primele 4 luni ale acestui an, exporturile moldoveniști în România au crescut cu 10%. Datele sunt cuprinse într-un studiu cu titlul Export Vision în România, prezentată de Agenția de Investiții, relatează Cristina Sânduță.
4: Directoarea adjunctă a Agenției de Investiții, Irina Tostousov, a declarat că România rămâne principala piață de export pentru producătorii moldoveni și reprezintă o poartă de acces către alte state europene. Potrivit acesteia, interesul pentru piața românească este în continuă creștere, iar rezultatele exporturilor sunt susținute de programe și instrumente dezvoltate de instituție pentru sprijinirea companiilor locale.
5: Piața României este una cu siguranță prioritară pentru exporturile din Republica Moldova. În 2025, volumul de export alocat acestei piețe a fost de 29%, iar deja în acest an, în primele 4 luni, aceste exporturi au crescut cu 10%. Deci vedem un interes foarte mare, nu doar din perspectiva producătorilor noștri de a accesa această piață, dar și din perspectiva României pentru acest import și pentru această colaborare dintre aceste două țări. Odată ce vă lansați în România, cu siguranță că o să vă fie mult mai ușor să vă lansați și peste hotare. În Germania, Italia, Polonia, țările în care veți decide dumneavoastră să vă urmați cursul.
4: Unul dintre autorii studiului, expertul în studierea piețelor Andrei Crigan, a subliniat că România importă anual mărfuri din întreaga lume în valoare de 130 de miliarde de euro. Însă din Republica Moldova cumpără doar un miliard. Potrivit acestuia, diferența demonstrează existența unui potențial semnificativ de creștere pentru producătorii moldoveni.
6: 130 de miliarde de euro importă România de peste hotare mărfuri și produse anual. Republica Moldova vinde doar un miliard în România. avem și putem produce cam tot ce importă România, fără modestie, dacă vrem și dacă ne gândim cum o facem. Dacă vorbim de piață, piața României este de 20 de ori mai mare, dacă vorbim de PIB în materie, da? Dar noi am făcut cumva această comparație cu populația, da? 19 milioane versus 2,4 milioane. Potențialul e clar foarte mare. Doar pe produse alimentare, România are un deficit de cât că în jur de 4 miliarde de euro. Doar pe produse alimentare. Nu cred că există o poziție pe care noi n-am putea să o producem, da? De ce nu o facem atunci?
4: Studiul arată că România înregistrează un deficit comercial de aproximativ 4 miliarde de euro doar pe segmentul produselor alimentare, ceea ce oferă oportunități importante pentru exportatorii moldoveni. În prezent, 40% din exporturile Republicii Moldova către România sunt produse alimentare, printre care semințe de floarea soarelui, semințe de rapiță și vinuri, urmate de produse de panificație, uleiuri, conserve, sucuri și gemuri. Exporturile nealimentare estimate la aproape 600 de milioane de euro sunt dominate de cablaje electrice, bare din fier și produse din mobilier. Potrivit studiului, consumatorii români apreciază produsele cu un raport corect între preț și calitate, o poveste autentică și o prezență atât în mediul online cât și în magazinele fizice.
3: Cristina Sânduță. Parlamentul Republicii Moldova a dus ieri un omagiu celor care au luptat pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării în timpul conflictului de la Nistru. Șeful legislativului, Igor Grosu, s-a referit la luptele din perioada 19-22 iunie 1992, desfășurate în zona orașului Tighina, când armata 14-a rusă, dislocată în stânga Nistrului, s-a implicat direct de partea separatiștilor.
7: Și dacă tot vorbim de istorie și cât de important este să păstrăm cultura memoriei, atunci nu avem cum uita despre una din cele mai dureroase pagini din istoria Republicii Moldova, care a avut loc în zilele din 19-22 iunie 1992, când polițiști, militari și voluntari moldoveni au luptat pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării noastre. Și asta pentru că Federația Rusă, prin armata 14-a, de partea forțelor separatiste, a făcut așa ca să luptăm noi între noi și a lăsat răni adânci în istoria noastră.
3: Igor Grosu. În perioada 19-22 iunie 1992, în zona Tighina au avut loc cele mai sângeroase lupte din războiul de la Nistru, marcate de implicarea directă armatei a 14-a ruse de partea forțelor separatiste transnistrene. Intervenția militară rusă, cu blindate și armament greu, a oprit ofensiva forțelor constituționale ale Republicii Moldova, care încercau să restabilească controlul asupra orașului Tighina. Confruntările s-au soldat cu sute de morți și răniți în rândul combatanților și civililor, reprezentând cea mai tragică etapă a războiului. La peste trei decenii de la conflict, trupele ruse se află în continuare în regiunea transnistreană prin intermediul grupului operativ de trupe rusești, succesorul fostei armate a 14-a, o prezență considerată ilegală de către autoritățile Republicii Moldova. Vreme caldă anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor fi de 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul. În capitală, la această oră, sunt 17 grade.
8: Radio Jurnal.
9: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața! Este ora 8:20, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio Chișinău, cea de ora matinalului, ora în care reîntâlnim cu Adrian Natura, din subiectul realizat de ea, aflăm care sunt cauzele care favorizează apariția ficatului gras. De asemenea, vă așteptăm cu istorie zile de 19 iunie. Și din subiectul realizat de Stelle Lambre aflăm povestea unei activități mai puțin cunoscute din timpul celui de-al doilea război mondial și modul în care informațiile culese din spațiul public ajungeau să fie transmise în instrumente utile pentru factorii de decizie ai primii. Va fi despre monitorizarea radioului în timpul celui de-al doilea război mondial. Detalii după 8:30. Urmează să ascultăm Pașa Parfenii cu Soarele și Luna în câteva minute de Weekend Dancing in the Flames, iar acum răspuns de la Christopher.

0: Christopher și răspuns, suntem la 8 și 24 de minute, vorbim în continuare despre sănătate și trebuie să știți că există afecțiuni care evoluează în liniște, fără semnale evidente și fără disconfort care se alarmeze imediat. Tocmai de aceea, ele ajung adesea să fie descoperite târziu, când organismul transmite deja semne că echilibrul a fost serios afectat. Stilul de viață modern, alimentația dezechilibrată și anumite tulburări metabolice contribuie la apariția unor probleme de sănătate tot mai răspândite, care nu afectează doar individul, ci generează și consecințe importante la nivel social și economic. În multe cazuri, prevenția și depistarea precoce poate face diferența dintre o afecțiune controlabilă și una cu efecte grave asupra calității vieții. Înțelegerea factorilor de risc și a semnalelor pe care organismul le transmite reprezintă un pas esențial pentru protejarea sănătății pe termen lung, iar din subiectul realizat de Adriana Turi aflăm care sunt cauzele care favorizează apariția ficatului gras.
1: Boala ficatului gras are impact asupra vieții persoanei afectate, însă are și un impact socioeconomic major prin consumul resurselor medicale, costuri directe și indirecte asociate cu productivitatea sau absenteismul. Profesor dr. Liana Gheorghe spune din ce cauză apare această boală.
2: Alimentația necorespunzătoare din punct de vedere al excesului caloric și din punct de vedere al macrostructurii alimentației, adică o alimentație care nu numai că aduce mai multe calorii decât îți trebuie și decât consumi într-o zi, dar o alimentație care este bazată în special pe consumul de carne, de carne ca atare sau de carne procesată sub formă de mezeluri, de lactate grase, cum e smântâna, frișca sau telemeaua, de excesul acesta de glucoză și de fructoză din diferite alimente, de la prăjituri până la produsele de patiserie sau de băuturile îndulcite.
1: Această afecțiune reprezintă o epidemie tăcută, majoritatea persoanelor afectate fiind asimptomatice sau prezentând manifestări vagi și nespecifice.
2: De obicei, semnele și simptomele apar când boala a ajuns departe. E o preciroză sau o ciroză și are semnele obișnuite ale acestui stadiu avansat de boală. Dar totuși ne putem da seama și ne putem gândi că o avem într-un anumit context metabolic. Riscul de a avea ficat gras și ficat gras cu steatohepatită și cu fibroză, cu predispoziție la ciroză, este de aproximativ 70-75% la persoanele obeze cu index de masă corporală de peste 30, la persoanele cu dislipidemie, hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie, la persoanele cu diabet zaharat.
1: Pentru identificarea precoce a acestei afecțiuni, efectuarea analizelor de rutină, enzimele hepatice, glicemia, colesterolul și trigliceridele și o ecografie abdominală pot oferi indicii importante.
3: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
4: Radio Chișinău pe Telegram.
3: Intră, abonează-te, distribuie.

0: The Weeknd și Dancing in the Flames am ascultat, este 8:31 la această oră, conform serviciului hidrometeorologic de stat. Cerul este mai mult senin, iar termometrele indică 18 grade la Briceni, 16 la Soroca și la Fălești, la Bălți sunt 17 grade, 18 se înregistrează la Ungheni, la Călăraș avem 17 grade, la Dubăsari 19, la Comraci și Ștefan Vodă 18, iar în localitățile Leova, Cahul și Ceadăr Lunga se înregistrează câte 17 grade și în capitală avem 18. Vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 9 km pe oră, umiditatea relativă aerului va fi de 70%, cerul va fi variabil, iar la amiază vom avea maxime de 25 de grade, la Briceni 27 de grade se vor înregistra, la Călăraș câte 29 de grade vom avea, la Căușeni și Cimișlia, în timp ce la Dondușeni nu vor fi mai mult de 25, iar la Dubăsari 27. O maximă de 30 de grade este anunțată pentru Comraci și Cahul. La Leova, termometrele vor indica cu un grad mai puțin decât la Comrat. La Rezina, Telene și Ungheni vom avea câte 27, la Soroca și Bălți 26, la Tighina 28, la Drochie se vor înregistra 26 și la Edinescu un grad mai puțin. 29 de grade maxim anunțată pentru Ștefan Vodă, 27 pentru Tiraspol și în capitală vom avea 28 de grade. Suntem la 8:32, Victor Pogora a venit la microfon cu cele mai importante știri pe care ne le prezintă pe scurt.
1: Instanța a dispus arestarea lui Lanșor în cauza privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Băncile și alți prestatori de servicii de plată vor fi obligați să informeze clar consumatorii despre comisioanele aplicate conform unui proiect de lege votat de Parlament în prima lectură. Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și România au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, fiind în creștere cu 15% față de anul 2024. Republica Moldova, cu sprijinul Statelor Unite, a făcut un nou pas în dezvoltarea proiectului strategic Liberty Line, cea de-a treia interconectare electrică de înaltă tensiune cu România, și cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale.

0: cu luna.
1: Soarele și luna, Pașa Parfeni, e piesa care ne-a reprezentat pe scena Eurovisionului în 2023. Noi revenim la ziua de 19 iunie și facem incursiunea în istorie. În anul 1878, România prezintă prin Hice Brătianu și Mihail Cogălnicianu Congresului de la Berlin un memorandum sintetizat în 5 puncte, în care se stipula că nicio parte a teritoriului să nu fie dezlipită de statul român, teritoriul național să nu servească ca drum de trecere a trupelor rusești din Bulgaria, România, virtutea drepturilor ei seculare, să ia din nou stăpânirea gurile Dunării, inclusiv insula Șerpilor, să primească despăgubiri proporționale forțelor angajate în luptă, independența ei să fie solemn recunoscută și teritoriul ei declarat neutru. În 1930, pe 19 iunie, avea loc primul zbor cu planorul peste canalul Mânicii, realizat de canadianul Robin Birdmer, și pe 19 iunie, Marilyn Monroe se căsătorea cu scriitorul Arthur Miller. Acest lucru se întâmpla în anul 1956. În 1897, pe 19 iunie, se năștea Cunningham Boycott, proprietar irlandez împotriva căruia țăranii de pe moșia s-au organizat pentru prima dată în istorie o formă de protest, numită de atunci boycott. Și în 1962 se năștea cântăreața, actriță, producătoare și compozitoare americană Paula Abdul, pe care o ascultăm după calendarul zilei completat de Viorela Pânculescu.
2: George Călinescu s-a născut la 19 iunie 1800.

1899 la București. Este considerat unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. Opera sa este extrem de variată, de la poezie la istoria literaturii române. A realizat de asemenea studii de referință despre scriitori români precum Mihai Eminescu sau Ion Creangă și a scris celebrele romane Enigma Otiliei, Scrinul Negru sau Bietul Ioanide.

motivul fiind lucrările de sistematizare a capitalei. Primul schit al acestei biserici fusese construit spre sfârșitul secolului XIII. 500 de ani mai târziu, boierii băleni au ridicat clădiri pentru săraci și bolnavi, iar celebrul Anton Pan a înființat aici o școală de cantori bisericești. După primirea ordinului de demolare, preotul Gelu Bogdan, studenții teologi și credincioșii au încercat să salveze ce se mai putea din patrimoniul bisericii, cărți din bibliotecă sau obiecte de cult. Muncitorii chemați să demoleze au refuzat, fiind aduși deținuți de drept comun, cărora li s-a promis reducerea pedepsei. Pe locul bisericii a fost construit un bloc. În 1865 murea la Broșteni, azi în județul Ialomița, Evanghelie Zapa, un nume care probabil nu vă spune foarte multe. El este însă cel care a lansat cu mulți ani înaintea francezului Pierre de Coubertin ideea renașterii olimpismului modern. Zapa a creat un fond necesar organizării jocurilor și construcției unui complex olimpic, Zapeionul din Atena. În anii 1859 și 1870, statul grec a organizat cu fondurile lui Zapa două ediții modeste ale olimpiadelor moderne. Evanghelie Zapa s-a născut într-o familie de aromâni. În România, acesta a susținut financiar construcția Ateneului, dar și reclădirea Bucureștiului, pârjolit după un mare incendiu. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: Fala Abdul și Avazaiți Satak, este 8:44 de minute. În continuare, difuzăm un subiect realizat de Monica Stoica, din care aflăm câteva reguli utile de ortografiere și descoperim care sunt formele corecte de scriere ale unor cuvinte întâlnite frecvent în limba română.
1: Rubrica de astăzi vă rețin atenția cu câteva reguli de ortografiere, adică de scriere corectă a unor cuvinte compuse ale limbii române, cuvinte ce se înscriu în clasa morfologică a adverbelor. Este vorba despre azi dimineață, azi noapte, după amiază, ieri seară sau azi mâine. În ceea ce privește regulile de scriere ale acestor adverbe, sunt persoane care au neclarități în folosirea sau nu a cratimei. Personal, de multe ori l-am întâlnit scrise legat, într-un singur cuvânt, ceea ce este greșit. Rețineți că adverbele azi dimineață, azi noapte, după amiază, ieri seară și azi mâine se scriu cu cratimă între elementele componente. Ce înseamnă acest lucru? Adică scriem azi cratimă dimineață pentru azi dimineață, azi cratimă noapte pentru azi noapte, după cratimă amiază pentru după amiază, ieri cratimă seară pentru ieri seară și azi cratimă mâine pentru azi mâine. Pentru a nu mai exista dubii în privința regulilor de scriere a acestor cuvinte, rețineți că adverbele compuse, al căror prim element este azi, ieri sau după, așa cum a fost cazul exemplelor noastre, se scriu întotdeauna cu cratimă între cuvintele care compun respectivul adverb. De asemenea, este întâlnit și fenomenul invers, adică punerea cratimei acolo unde nu este nevoie. Și aici putem aminti cuvintele compuse cu agro, anti, post sau vice. Spre exemplu, cuvintele agro-turistic, agro-alimentar, anti-atomic, postmodernism sau vicepreședinte. Rețineți că aceste cuvinte se scriu fără cratimă, adică se scriu prin compunerea, prin contopire, într-un singur cuvânt. Dacă se întâmplă să le întâlniți scrise în română cu cratimă între elementele componente, să știți că este o greșeală. Dorindu-vă să fiți feriți de orice greșeală, mi-au rămas bun de la dumneavoastră, până la reauzire, vă doresc să aveți o exprimare îngrijită în limba română, pentru că nici Cezar nu este mai presus de gramatică.
2: Familia Diminescu. Ai noștri ajung la timp.

0: Nou de la Meghan Trainor am ascultat, este 8:50, familia Divinescu a ajuns la final, iar programul matinal continuă cu știrile orei 9 și cu interviuri matinale realizate de Victoria Cușnir. Astăzi invitatul este Mihail Agăfiță, prim dirijor și director artistic al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale. Se va discuta despre programul Descoperă și despre închiderea stagiunii Filarmonicii. Așadar, rămâneți cu noi, să aveți o zi frumoasă și un weekend superb!
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor. Bine v-am regăsit la știri. Judecătoria Chișinău sediul Ciocan a dispus la solicitarea procurorilor aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile pe numele fugarului Lanșor privind presupusa delapidare a 100 de milioane de dolari din patrimoniul Băncii de Economii. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Lanșor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine comisă de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari. Șor este învinuit că în perioada iulie 2013-septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al BEM, ar fi coordonat o schemă prin care au fost delapidate 100 de milioane de dolari din activele instituției. Procurorii mai afirmă că fondurile ar fi fost transferate și utilizate în interesul grupului criminal organizat. Lanșor a părăsit Republica Moldova în iunie 2019 și s-a stabilit ulterior în Israel, stat al cărui cetățean este. În aprilie 2023 acesta a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară. La sfârșitul anului 2023, Șor s-a mutat în Federația Rusă, unde potrivit lui a obținut și cetățenia acestui stat. Pe lângă condamnarea definitivă din dosarul fraude bancare, Șor este vizat și în alte cauze penale, inclusiv pentru spălare de bani și finanțarea ilegală a partidelor politice. Republica Moldova, cu sprijinul Statelor Unite, a făcut un nou pas în dezvoltarea proiectului strategic Liberty Line, cea de-a treia interconectare electrică de înaltă tensiune cu România. Ieri a fost prezentat studiul de prefezabilitate pentru linia electrică aeriană de 400 kV, Strășeni-Gutinaș, document înmânat premierului Alexandru Munteanu de însărcinatul cu afaceri al ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Nic Pietrovici. Studiul de fezabilitate pentru Liberty Line reprezintă un pas important spre realizarea unei noi conexiuni energetice cu Uniunea Europeană și spre consolidarea rezilienței sistemului nostru electroenergetic, a declarat Alexandru Munteanu. Linia va fi construită cu finanțarea gratuită din partea guvernului SUA, care a alocat 130 de milioane de dolari, și va fi cea de-a treia interconectare de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și sistemul electroenergetic european prin România, după proiectele Vulcănești, Chișinău și Bălți-Suceava. Reforma fiscală ce prevede uniformizarea cotei TVA și eliminarea unor facilități fiscale nu va afecta semnificativ majoritatea populației, iar eventualele costuri suplimentare vor fi compensate prin noi măsuri de sprijin, susține ministrul finanțelor Andrian Gavriliță, citat de Mold Press. Potrivit ministrului, reforma urmărește nu doar simplificarea sistemului fiscal, ci și creșterea echității în distribuirea sprijinului acordat de stat. El a precizat că actualele facilități TVA avantajează în mod disproporționat gospodăriile cu consum mai mare. Andrian Gavriliță a subliniat că guvernul intenționează să redirecționeze resursele obținute din eliminarea facilităților fiscale către măsuri mai bine țintite, în special pentru familiile cu copii și pentru persoanele vulnerabile. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Decretul de promulgare a legii pentru ratificarea acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității sociale a fost publicat în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare. Acordul vine să înlocuiască vechiul act semnat în 1995, conform căruia drepturile sociale se acordau cu condiția ca persoana să fie stabilită permanent pe teritoriul unui din state. Noul document se bazează pe principiile totalizării perioadelor de asigurare, exportului prestațiilor sociale și proporționalității, principii internaționale moderne în domeniul securității sociale. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe, în 2025, pe teritoriul Ucrainei se aflau circa 22.000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu permise de ședere permanentă și aproximativ 3.000 de cetățeni cu permis de ședere temporară. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază aplicată principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt de la 6,5 la 7% pe fondul creșterii presiunilor inflaționiste. Decizia a fost adoptată ieri de Comitetul Executiv al BNM în contextul riscurilor ridicate asupra inflației, atât din cauza evoluțiilor externe, cât și a cererii interne în creștere. Potrivit BNM, decizia a fost determinată de creșterea prețurilor internaționale la energie, la produsele alimentare și materii prime, cât și de majorarea consumului intern. Sesiunea de bacalaureat se încheie astăzi cu examenul la limba și literatura maternă destinat elevilor care își fac studiile în instituții cu predare în limbile minorităților naționale, precum ucraineană, găgăuză sau bulgară. După încheierea examenelor, urmează etapa de evaluare și publicare a rezultatelor. Potrivit calendarului oficial, rezultatele preliminare vor fi afișate pe 25 iunie, atât în centrele de bacalaureat, cât și online, pe platforma bac.gov.md. În zilele de 25 și 26 iunie, candidații vor avea posibilitate să depună contestații dacă nu sunt de acord cu notele obținute și solicită reevaluarea lucrărilor. Rezultatele finale, după examinarea contestațiilor, vor fi anunțate pe 3 iulie. Tot pe 3 iulie va începe și procesul de eliberare a diplomelor de bacalaureat, care se va desfășura pe parcursul zilelor de 3 și 4 iulie. Date meteo la final, vreme caldă anunță meteorologii pentru astăzi, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor fi de 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul, în capitala la această oră sunt 19 grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md. Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Nistorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului numai la Radio Chisinau. Cât pe ce eram să uit? Sâmbătă. După știrile de la ora 16. Radio Chișinău. Melodii de top.

0: Melodii de top la Radio Chișinău.
1: Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.
0: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău.
1: Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
2: Vă salutăm cu multă bucurie și în această dimineață. Încheiem săptămâna, una care iarăși a fost una plină de evenimente muzicale, culturale, remarcabile, și în studioul nostru în acest moment este domnul Mihai Agafiță, prim dirijor al Orchestrei Naționale, Simfonice Naționale a Filarmonicii din Republica Moldova. Bună dimineața, bine ați revenit la Radio Chișinău.
3: Bună dimineața și bine v-am regăsit.
2: Tot mai aproape de finalul stagiunii, una care a fost destul de plină, de intensă. Voi în continuare rămâneți fără casă. Epuizați sau încă plin de forță pentru, nu știu, activități ulterioare?
3: Sincer să spun, suntem destul de obosiți, dar totodată ceea ce urmează să facem, să realizăm, ne energizează, pentru că muzica pe care urmează să o aducem în fața publicului merită tot efortul, este una foarte frumoasă, foarte profundă, în funcție de programele pe care le avem, așa că cu siguranță ne va ajunge energie până la final de stagiune.
2: Finalul de stagiune nu e foarte departe, din păcate, chiar dacă acum tocmai s-a deschis cumva apetitul pentru tot felul de concerte, pentru că e vară, nu mai suntem, nu știu, împovărați de multe, inclusiv de temperaturile scăzute, de hainele mai greu de cărat pe noi. Acum ai această stare de zbor, de elan, și parcă vrei evenimente, deși ele sunt destul de multe, deocamdată nu obosesc. Voi, în ce măsură reușiți să vedeți și evenimentele altor colegi?
3: Mai puțin, cel puțin, dacă este să vorbesc despre mine personal, pentru că proiecte pe care, la care lucrez, care trebuie să pregătite, sunt destul de multe, necesită timp, necesită timp de lucru individual, timp de repetiții, așa că mai puțin am ocazia să, cu anumite excepții, desigur, să merg la alte spectacole.
2: Am înțeles. Săptămâna trecută, ziceam, am avut una chiar memorabilă din punct de vedere muzical, pentru că am asistat marți la un concert al Filarmonicii Naționale, un concert fantastic, muzica în peisajele naturii, cu un repertoriu excelent ales. Mulțumesc frumos pentru asta, chiar am avut parte de o plăcere incredibilă, după care am avut Carl Orff, Carmina Burana, la sala cu orgă, opera chineză a ajuns la Chișinău, Ricky Martin, născut în Moldova, un șir de evenimente zi de zi, iar săptămâna asta avem partea de descoperă și, apropo, astăzi este seara în care voi ieșiți în scenă, vom discuta programul acestei seri, iar lunea viitoare voi închideți stagiunea Filarmonicii Naționale, chiar și bănuiesc un program care urmează să fie așa punctul pe i sau vârful de lance pentru tot ceea ce înseamnă sau a însemnat această stagiune. Dacă e să vorbim despre ceea ce înseamnă o stagiune, cum o gândiți voi și cu cât timp înainte se face? Dacă lasă loc de modificări în funcție de evenimentele care se mai întâmplă, de stările pe care le aveți, nu știu?
3: Desigur, în primul rând trebuie să menționez faptul că mereu este loc de improvizație, de anumite modificări, pentru că mai intervin unele idei, unele propuneri și noi mereu am încercat să ne mulăm diferitor situații, dar dacă este să o luăm așa ca regulă,

0: Eu, ca și director artistic al Orchestrei Sinfonice a Filarmonicii Naționale, mereu după ce finalizam Festivalul Mărțișor, schițam stagiunea care urmează până la final de iunie. Deci, de fapt, înseamnă că făceam stagiunea pe un an și câte 3-4 luni înainte. Deci, hai să zicem, pe un an jumate uneori înainte. Asta se întâmpla cât aveam sediul vechi. Acum, fiind la noul sediu, trebuie să ne mulăm și după programul Palatului Republicii, care este mai puțin previzibil uneori din cauza că se întâmplă anumite lucruri organizate de Cancelarea de Stat, care se programează cu mai puțin timp în avans decât o facem noi. Da. Și atunci, desigur că urmăm aceeași regulă, aceleași tradiții, dar cu mai multă atenție. Eu personal, ca și dirijor, desigur că îmi stabilesc alte concerte cu alte filarmonici. De exemplu, hai să zicem că asta iarnă mi-am stabilit un concert pentru iarna 2028, deci cu 2 ani înainte. Cam așa fac artiștii și cam așa este un ritm normal. Unii, hai să zicem despre artiștii de top din întreaga lume, și programează stagiunile și cu 5 ani înainte, da, poate că. Noi aici, în situația noastră a filarmonicii, trebuie să tratăm acest subiect cu foarte multă prudență.
1: Mă gândeam tocmai la regimul pe care îl aveați voi la vechiul sediu, adică știam exact, vinere este zi de concert la Filarmonica Națională, acum iată se întâmplă să închideți stagiunea într-o zi de luni, ce parcă pare anormal, deși bucură pentru că de regulă weekendurile sunt destul de încărcate, solicitate, iar zilele de luni, marți, uneori și miercuri sunt mult mai relaxate și chiar dacă ai chef să ieși, nu prea ai unde. Și uite, de uneori, dintr-un necaz, ies și lucruri benefice pentru publicul nostru. Dar în ce fel se simt concertele în funcție de zi a săptămânii? E o diferență în treaba asta sau nu prea?
0: Vreau să spun că mai puțină experiență am avut noi cu zilele de luni, anume până acum. Nu prea mi-aduc aminte să fi fost concerte anume în aceste zile, dar uite că urmează să vedem.
1: Marți des cântați.
0: Da, am mai fost să avem marți, chiar ultimul concert în cadrul proiectului Terapia prin muzică, ediția 12, despre care ai vorbit, cu tema muzica în peisajele naturii. Acest concert a avut loc marți. Sala a fost plină, pentru că până la urmă depinde probabil și de program și de mesajul concertului, soliștii care urmează să cânte. Deci în cazul acelui concert am avut un program foarte colorat, după cum ai și menționat, și sala a fost plină. Sper să avem public și în ziua de luni, pe data de 29, la închiderea stagiunii.
1: Ei, la ce repertoriu aveți, ar fi păcat să nu se întâmple o sală plină. Ceea ce mi-am amintesc eu cu foarte mare plăcere și bucurie din această stagiune a fost concertul dedicat compozitorului moldovean Vasile Zagorski. Chiar a fost un concert care cumva îți dă un soi de palme, pentru că noi ne prindem de regulă de creațiile marilor compozitori și e firesc să fie așa și e foarte bine să fie așa. Dar suntem ușor rătăciți în raport cu valorile naționale pe care le avem și de fiecare dată când te revendici ca o entitate culturală, sigur, pe creațiile compozitorilor țării se țin reperele. În ce fel te apropii de muzica națională? Cât de des îți propui să cânți compozitorii din Republica Moldova sau, na, mă rog, din timpurile noastre? Și cât de generoasă este muzica creată în Basarabia?
0: Desigur că avem valori la noi în țară, am avut și noi trebuie să le prețuim. Însă eu, ca și un conducător, ca și director artistic a unui colectiv, a unei orchestre sinfonice, trebuie mereu să fac o sumă, să fac un echilibru dintre diferite genuri și stiluri, dintre diferite perioade în care compozitorii au trăit și au creat, dintre diferite gusturi pe care le are publicul, și acest lucru încerc să-l fac și eu sunt ferm convins că lucrurile trebuie echilibrate în acest sens. Deci ar fi incorrect să cântăm doar clasicii veneți sau doar muzică romantică sau doar secolul 20 sau doar muzica autohtonă. Deci lucrurile trebuie echilibrate, trebuie oferit publicului și muzică mai profundă, mai serioasă, așa cum va fi la închiderea stagiunii, sau muzică mai de popularitate, așa cum se

0: întâmplă la alte concerte.
1: Popularitate, asta înseamnă hituri în limbaj de showbiz?
0: Oarecum da, nu neapărat. Deci o muzică care este poate mai, hai să zicem, mai ușor de digerat. Pentru că prin aceste proiecte are loc educația publicului, dar în sensul frumos a cuvântului. Pentru că, să fim sinceri, există oameni care n-au mai fost niciodată la un concert simfonic și în momentul în care nimeresc din start la un concert de muzică contemporană sau așa, zice, foarte complicată și nu îl înțeleg, nu mai vin. Dar dacă nimeresc la un concert de muzică de popularitate, așa cum am spus-o eu folosind acest termen, au toate șansele să mai revină și atunci să prindă gust și de altă muzică mai profundă.
1: Ceea ce a fost îmbucurător când ați avut concertul dedicat creației lui Vasile Zagorski era sala arhiplină și lumea foarte atentă și aplauzele care au durat destul de mult în timp, dar și ca volum de sunet. Și înțelegi că lumea probabil are nevoie totuși de aceste repere sau aceste puncte de care denotă identitatea ta culturală. În același timp vorbeam chiar aseară cu directora festivalului de operă de la București și o întrebam în ce măsură publicul din România este sensibil la creațiile compozitorilor români. Mi-a zis că, de exemplu, opera creată în România se vinde mai greu decât hiturile internaționale. În sensul acesta, cum facem ca muzica noastră sau muzica compozitorilor noștri să fie la fel de descântată și, nu știu, apreciată de... faci această simbioză, nu știu, amesteci un compozitor...
0: Exact.
1: Ludovian și unul care ți-ar vinde un Vivaldi, care ți-ar vinde concertul.
0: Exact, aceasta ar fi tehnica din punctul meu de vedere. Concertul despre care, da, despre care povestești cu Vasile Zagorski a fost o excepție, pentru că totuși sunt 100 de ani de la naștere în acest an și noi am celebrat și nu într-un concert oarecare, dar în Festivalul Mărțișor, care este cel mai important festival de la noi din țară. Plus la acesta, aportul filarmonic a fost unul mult mai mare decât s-a văzut la suprafață, pentru că noi partiturile respective le-am, și materialele pentru orchestră le-am reconstruit, hai să zicem, pentru că ele au fost distruse în incendiu, ca și foarte multă muzică de calitate, și aici aș face o paranteză, pentru că noi am venit cu anumite idei și proiecte de digitalizare a bibliotecii noastre, cele vechi. Și dacă se întâmplau aceste lucruri, poate că...
1: La timp,
0: poate că ar fi fost păstrate foarte multe lucrări de mare valoare, care, din păcate, au fost distruse.
1: În cazul... Ele existau doar în Arhiva Filarmonicii Naționale? În Arhiva de Stat copii nu există?
0: Nu existau copii, pentru că pe vremea respectivă materialele și partiturile se scriau de mână și ca să faci o altă copie trebuia să fii angajat copiști, deci să mai scrie încă o dată, nu știu, poate că trebuia să fi fost făcut și acest lucru, dar din păcate unele materiale au fost într-un singur exemplar, da, și ele se aflau la noi în bibliotecă, deci una dintre marele pierderi ale noastre a fost anume biblioteca. Și în cazul lui Vasile Zagorski s-au păstrat anumite doar partituri și tot unele incomplete, efortul filarmonicii, inclusiv financiar, a fost și acesta de reconstruire acestor materiale. Dar din punctul de vedere a acestei strategii, chiar și la închidere de stagiune, da, vom avea un program în care am inclus o piesă a unui compozitor de-a nostru din Republica Moldova, maestrului Marian Stârcea, cu care vom deschide, este vorba despre uvertura pe care am mai cântat-o și uite că urmăm aceeași strategie de îmbinare a hiturilor, dacă se poate spune despre Sinfonia numărul 5 de Șostakovici că este un hit. Eu cred că este, sper că este.
1: Cum să zic? Da. În general, când vorbești despre Șostakovici, e mai greu să operezi cu noțiunea de hit. eu nu vorbesc de amploarea lui de compozitor, mă gândeam la felul în care cât de ușor recepționezi muzica, pentru că ea te solicită un pic și îți cere și o pregătire și o bună cultură muzicală. Iar, nu știu, când vorbești de

0: tarantiele, de exemplu, sau nu știu. Astea sunt hitări.
1: Da.
0: Deși e și multe alte creații care sunt super, foarte des cântate, bineînțeles ajung la noțiunea de hit. Dar constatam la un moment așa cumva că lucrurile s-au așezat și Șostakovici va exista în concertul vostru de închidere a stagiunii, adică la Filarmonica Națională și exact, dar o altă lucrare va cânta din repertoriul lui Șostakovici, va fi cântată și la sala cu organ în închiderea stagiunii și asta voi fără să vă înțelegeți și fără să aveți idee cine și ce pregătește. Ce are Șostakovici?
1: Șostakovici a avut foarte multe lucruri de spus și el le-a spus prin muzica sa și mai ales lucrarea pe care am ales-o este o lucrare cu un mesaj foarte profund, un mesaj codificat care trebuie înțeles corect. Cel puțin eu am dirijat foarte multe ori această lucrare, este vorba despre Sinfonia numărul 5, am dirijat-o de multe ori, am studiat multe lucruri, am stat de vorbă și am avut fericita ocazie să vorbesc cu foarte multe personalități care cunosc de la sursă ceea ce a vrut să spună acest mare maestru prin această lucrare. În primul rând eu l-aș menționa pe maestrul meu, maestrul Dumitru Goaie, care a făcut studiile la Leningrad, inclusiv cu marele Mravinsky, care a făcut premiera la Sinfonia numărul 5 de Șostakovici, s-a fiert în toată acea atmosferă și desigur că a comunicat cu oamenii care l-a cunoscut personal pe Șostakovici. Apoi am avut fericită ocazie să fiu prezent la concertul lui Vahtang Giordane, regretatul Vahtang Giordane, care a fost coleg cu maestrul meu la Leningrad. Concertul respectiv a avut loc la București, cu Orchestra Națională Radio, unde a dirijat Sinfonia numărul 5 de Șostakovici. După concert am avut șansa să vorbim cu el și să ne povestească anumite lucruri care nu se scriu de obicei sau nu se scriau pe vremuri, dar și cu alți muzicieni de mare valoare. Deci este o lucrare care a fost scrisă ca un fel de, și primită ca un fel de reabilitare, așa, între ghilimele, pentru că Șostakovici a fost acuzat de formalism, ori această acuzație era una foarte gravă pe vremea respectivă. Deci formalism însemna tot ceea ce nu se aliniază linii partidului comunist, exact. Și așa mai departe. Tot ce da, nu este înțeles de public, deci trebuia descris numai muzică eroică și marșuri și nu mai știu ce, ca să fie pe înțelesul tuturor. Uite, și Șostakovici nu era așa un compozitor și această acuzație, mai ales care venea din partea însuși a marelui conducător, care, deci, acuzația a venit de la Stalin însuși, pentru că acesta fusese la premiera operile de Macbeth și nu i-a plăcut, mă rog, n-a înțeles-o el.
0: Da.
1: Era o acuzație gravă și el a scris Șostakovici această simfonie care a fost primită ca și o reabilitare, dar dacă intri în esență, lucrurile stau total invers decât ceea ce în aparență au înțeles criticii muzicali și colegii, ca, deci toată acea cenzură, pentru că prin această lucrare Șostakovici a reușit să ocolească cenzura respectivă, pentru că sunt mesaje foarte profunde în această simfonie. Este o luptă dintre bine și rău reflectată cu o maestrie excelentă, pentru că în partea întâi avem și acea stare, mai ales la început, de imponderabilitate dintre cer și pământ, deci nu mai știe omul unde se află, după care vin forțele răului și începe acel marș al răului și se dezvoltă și se transformă efectiv într-un munte care efectiv se prăbușește peste lume, deci este vorba despre un cataclism, despre o catastrofă, este vorba despre totodată în alte secțiuni, despre inocență, despre resemnare, despre raze de lumină care străbat în acest rău. Partea a doua, neoficial, este un portret caricatură a lui Stalin însuși, pentru că este atât de hâdă, atât de bine arătată personalitatea celui, hai să zicem, conducător a Uniunii Sovietice, încât, bine, n-avea cum să spună lucrurile astea pe atunci, dar mai târziu vreau să spun că Șostakovici a scris o mini-operă caricatură pe care eu am avut o șansă să o văd la Opera Maghiară din Cluj. Se numește Antiformalistический raioc. Deci, Acea mini-operă eu recomand la toată lumea să o privească, vreo 20 ceva de minute durează, cu câțiva actori, de ce doar cu câteva personaje, unde este descris Stalin.

0: din Jdanov, că nu mai țin minte exact, este o satiră într-atât de acerbă, deci el a scris o operă respectivă și probabil că a ținut-o undeva ascunsă, încuiată și răsîncuiată, pentru că ea a fost descoperită mult mai târziu și el a arătat-o doar la câțiva prieteni, pentru că dacă o arăta, deci afla cineva despre această lucrare, cu siguranță
1: și de vreme.
0: O termina, da, foarte repede, acest compozitor. Deci această satiră exista, satiră foarte acidă în adresa regimului, exista la Șostakovici. Partea a treia din simfonia respectivă probabil că este una dintre cele mai puternice și o muzică care redă durerea în secolul 20, nu cred că a existat mai bine scrisă decât partea a treia din...
1: Da, când te gândești la biografia acestui compozitor, crezi până în fiecare respirație sau pauză
0: între note. Și vreau să spun că fac o paralelă și cu citisem eu la un moment dat, tot din discuțiile pe care le aveam cu muzicienii, la recomandarea unui coleg, citisem romanul Noi, M, de Zamyatin, unde este, a fost scris mai devreme decât Sinfonia 5-a de Șostakovici și eu am făcut o paralelă dintre, deci lumea face o paralelă dintre anume partea a patra și ceea ce a vrut să spună Zamyatin în acest roman, pentru că și acolo este arătat acea fericire forțată pe care era impusă tuturor absolut și toți trebuiau să meargă într-un pas înainte, smeala tovarășii în nogu, exact ca în marșul. Așa, exact așa începe și această mișcare, după cum se dezvoltă, se termină simfonia într-un fel victorios, dar acea victorie este repetată, este o notă la, într-un re major, care este repetată atât de mult și atât de insistent, încât îți pui, fără ca să vrei, întrebarea, aceasta este o victorie adevărată sau o victorie forțată, o victorie impusă, și peste toate aceste lucruri străbat niște lamentații care, deci, sunt foarte multe lucruri care eu acum trebuie să am partitura în față și să le spun rând pe rând. Într-un timp scurt este practic imposibil să le spui. Deci foarte multe lucruri codificate în această simfonie și dacă sunt înțelese corect. Și tocmai aceste momente creează această stare de profunzime pe care o dă această lucrare, care este lucrarea de bază în concertul nostru de închidere, asta juni.
1: Și mai aveți Prokofiev.
0: Da, avem o lucrare care va fi cântată aici la Chișinău în premieră. Este vorba despre concertino pentru violoncel și orchestră. Solist va fi un violoncelist din România, Filip Papa, îi spune. Este o lucrare pe care Prokofiev a scris-o spre finalul vieții sale, dacă nu mă înșel, poate chiar cu un an înainte de a trece în neființă. Și n-a terminat-o. Deci a început această lucrare, de aceea a venit ideea când l-a văzut pe tânărul Rostropovici, a fost fascinat de talentul lui și a început să-l scrie pentru Rostropovici în discuții cu dânsul. Deci Rostropovici era în temă despre ce se întâmpla. Prokofiev n-a terminat și atunci Rostropovici a finalizat din acele manuscrise, din acele notiții pe care le-a avut și el și compozitorul. Deci el a finalizat partea violoncelului și respectiv acompaniamentul, iar Dmitri Kabalevski a făcut orchestrația. Deci Prokofiev cred că a finalizat doar o singură mișcare dintre cele trei. O lucrare care este una mai spre deosebire, vreau să spun spre deosebire de întreaga creația lui Prokofiev, care și ea este plină de satiră și acid, deci Prokofiev a făcut un caracter așa mai dur. Această lucrare este una mai melancolică, spre sfârșitul vieții probabil că compozitorul s-a mai domolit din caracterul său, deci a renunțat la...
1: la cât a fost el bătut.
0: Da, și spre deosebire din alte acompaniamente unde solistul intră în competiții cu orchestra, are loc acea... ca în marele acompaniamente. Aici are loc mai mult un dialog și o conversație dintre solist și orchestră, una foarte cu minte. Lucrarea este frumoasă, merită ascultată și, după cum am spus, concertul va începe cu uvertura lui Marian Stârcea.
1: Și asta se va întâmpla lunea viitoare, pe data de 29, cu începere de la ora 18 sau 19?
0: 18:00.
1: Dar, cum spuneam, în această seară, voi sunteți la Descoperă și aveți și acolo un program special. Hai să trecem pe ce vedem în această seară.

la în cea de-a doua sau în deschiderea oficială a festivalului Descoperă, începem cu ora 19, apropo, rapsodii și fantezii celebre, aici înțeleg ai un spectru foarte larg de oportunități, lista nu este făcută, dacă deschidem.

0: se încadrează în această temă există foarte multe. Nu putem să o încadrăm, desigur, pe toată într-o singură seară, mai ales că noi avem doar o jumătate de concert, cam o oră și un sfert de la început va fi a Orchestrei Sinfonice a Filarmonicii Naționale. Vom începe concertul cu celebra rapsodie de George Enescu, să dăm acest tribut folclorului românesc care a fost reflectat cu atâta maestrie de George Enescu. Apropo, eu dirijasem de foarte multe ori și rapsodia română de Ciprian Porumbescu, care a fost scrisă mai devreme, unde sunt foarte multe elemente de muzică orientală. Pentru că în vremea respectivă se asculta multă muzică orientală. Uh-huh. Aristocrații ascultau această muzică turcească, da? Și în acea rapsodie, care și ea se numește rapsodie română, avem muzică românească, dar avem și aceste elemente specifice muzicii turcești și orientale. Și aș vrea să spun că anume să remarc aportul lui George Enescu în acest sens, pentru că el a fost primul care a adus muzica românească în prim plan și a curățat-o de toate aceste
1: orientalisme,
0: impurități,
1: influență străină, da.
0: Exact, da, și chiar dacă a scris-o la tinerețe, mai târziu stilul lui a evoluat enorm de mult și la un moment dat el chiar a și vrut, a avut intenția să se dezică de aceste primele două rapsodii ale sale, bine că n-a reușit.
1: Da, ele rămân inclusiv un reper al creației enesciene.
0: Da, desigur.
1: Ne place, nu ne place.
0: Să ne aducem aminte că el a crescut în lumea lăutarilor, într-o atmosferă unde se intercalau lăutarii români, lăutarii romi și lăutarii klezmer, de ce vrei, care convețuiau în Bucovina, deci în zona botoșanilor, și desigur că a fost influențat de tot ce văzuse, și aici este redat un chef într-o cârciumă unde toți lăutarii sunt foarte buni, dar după un pahar, două de vin, toți încearcă să-și arate personalitatea fără a ține cont unul de celălalt, intră unul peste altul, fiecare când vrea, fiecare să-și arate maestria, deci toate aceste momente sunt foarte bine reflectate simbolistic în această rapsodie și de aici pornește stilul eterofonic al lui George Enescu, care a fost dezvoltat ulterior și a dus la un nivel foarte mare și care a dat naștere școlii românești de compoziții. Aceasta va fi prima lucrare. După care vom continua. Deci, de fapt, noi ne-am propus să facem o incursiune prin cultura europeană cu o singură excepție, excepția fiind ultima lucrare, și următoarea piesă va fi Melodiile lăutărești de Pablo de Sarasate, ori aici Sarasate fiind un compozitor de origine romă, născut în Spania, în Navarra, deci un compozitor care a trăit în acea atmosferă a muzicii flamenco, a muzicii spaniole, dar în perioada maturității sale, el a trăit la Paris, a creat la Paris, deci cumva a fost influențat, desigur că de tot ce se întâmpla în acea capitală a vremii respective a muzicii europene. Și această lucrare a fost scrisă, de fapt, fiind influențat de celebrele ceardășuri și maestria lăutarilor romi unguri. Deci uite că
1: combinație spectaculoasă.
0: Exact. Iar solist va fi un foarte tânăr violonist și promițător, Cezar Moldovanu, este foarte mic și este o mare realizare pentru o asemenea vârstă să cânti aceste melodii lăutărești, pentru că ele într-adevăr sunt pline de foarte multe elemente de mare virtuozitate, de tehnică.
1: Reușește?
0: Da. Reușește, desigur, ca și cum ar fi pentru vârsta lui, dar oricum e foarte bine reușește, având în vedere vârsta pe care o are.
1: A, și mai e Viorica Gafiță, o altă solistă, și mai e Sergiu Mușat.
0: Exact, Sergiu Mușat va cânta fantezia pe teme din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Deci cele mai frumoase teme au fost folosite de Luigi Bassi, care a fost un clarinetist și un compozitor, și a fost creată această lucrare unde a fost, deci Luigi Bassi și-a propus să arate clarinetul în plină forță, cu foarte multe virtuozități, și Sergiu Mușat este un clarinetist extraordinar, și uite că vom prezenta și această lucrare. Vor fi alte două lucrări care vor descrie natura și peisajele naturii, pentru că ne vom afla în Butuceni, tot ce este acolo este absolut superb și minunat. va fi uvertura Hebridele de Felix Mendelssohn, care de

0: descrie apele, care descrie marea, misterul mării, mișcarea valurilor, insulele Hebride, deci este vorba despre coasta atlantică de nord a Scoției. Această lucrare este una din, sau chiar poate prima lucrare din perioada romantismului anume, unde natura este un personaj principal, Mendelssohn fiind impresionat de, după călătoria sa în Scoția, de toate acestea, a creat această overtură. Vom descrie un fluviu care se numește Vltava, prin lucrarea Vltava de Smetana, da, care pornește de la cele 2000 izvorașe care se unesc, creează acest râu care trece prin peisajele Boemiei, descrie toată această natură frumoasă, descrie dansurile cehe, descrie istoria Cehiei, pentru că această lucrare poate fi încadrată în două teme, după părerea mea, pentru că este deopotrivă și una descriptivă, dar pe de altă parte este și o lucrare care descrie istoria, deci o lucrare patriotică. De fapt, ea și face parte dintr-un ciclu mai mare, care se numește Mavlast, care se traduce ca Patria mea, și ea este o lucrare profund națională, patriotică și care descrie, care redă identitatea națională a poporului ceh. Apropo, și aici aș face o paranteză, pentru că am prieteni, eu am dirijat în Cehia, am prieteni acolo care au fost și ei pe la noi, prin ospeție, au cântat cu orchestra noastră și mi-au povestit că la un moment dat Cehia a fost atât de absorbită de Imperiul Austriac, dacă practic dispăruse și limba cehă. Și anume, un grup de intelectuali, printre care s-a aflat, apropo, și Dvorak și Smetana, au forțat artificial, practic, renașterea limbii cehe. Deci, într-atât de importantă a fost pe vremea respectivă această mișcare națională, și uite că noi ne-am ales cu aceste lucrări, cum este Vltava de Smetana.
1: Sau care a fost una din ele care a fost foarte cunoscută, sau cel puțin s-au prins așa moldovenii la un moment, vai, Smetana a scris despre noi, Moldau.
0: Râu se numește și Vltava, dar se mai numește Moldau. Exact. Nu are nicio legătură cu Moldova.
1: Exact. Dar până la urmă era plăcut. Până la urmă Smetana e și compozitorul care a pus Cehia pe harta operei internaționale, și a insistat și a redactat și a tot, pentru că recent am avut-o pe Natalia Tănăsiciu, care a cântat în Mereasa Furată și povestea cât de, nu știu, particularitățile și a limbii cehe, dar și acestui compozitor, mai exact, decât a compoziției. Ca să rămânem un pic la ceea ce înseamnă rapsodii, înainte de a avansa spre partea a doua a concertului vostru din această seară, mă gândeam zilele trecute la... Tot vorbeam de frumusețea rapsodiilor lui George Enescu, rapsodii române, după care sunt rapsodiile lui Bartok, iarăși pe motive folclorice românești. La un moment descoperisem rapsodia moldovenească sau pe teme moldovenești ale lui Weinberg, care a fost, avea bunicii la Chișinău, după pogrom au plecat în Polonia și în perioada regimului nazist și-au trimis copilul în Uniunea Sovietică ca să-l scape de Holocaust. Și mă gândeam că la motivele... Bine, Weinberg, dacă nu greșesc, folosește 3 sau 4 motive din folclorul acestei zone. Dar mă gândeam la melodiile pe care le auzim astăzi în orchestrele noastre de muzică populară, cât de generoase sunt ele ca și ca melodicitate, și ca tematică, și ca dinamică și ritm. Adică poți construi o rapsodie atât de frumoasă, încât dacă îți propui să intri în competiție cu rapsodia română lui George Enescu sau
0: Andrei.
1: Nu, ai toate șansele. Mi se pare că ai motive suficiente ca să fie una foarte bogată și dacă o orchestrezi frumos, atunci ai... ziceam de această generozitate a, nu neapărat a folclorului, că deja nu mai e folclor, mult compun aceste melodii, dar te întreb pe tine ca dirijor al orchestrei de muzică simfonică, îți e suficient ceea ce există deja sau te-ar place o lucrare de genul ăsta, o nouă rapsodie moldovenească, nu știu, din 10, 12, 13 motive?
0: De ce nu? O inovație întotdeauna este binevenită și dacă este

0: făcute cu mare maestrie, atunci, desigur, cu mare drag aș cânta această muzică. Rapsodia este o formă liberă și îți permite să faci foarte multe ca și compozitor, deci ai mână liberă în, în tot ceea ce, în toate tehnicile și procedeele pe care le deții. Și, desigur, multă muzică este foarte bine scrisă, care merită să fie cântată. Dacă e ceva scris nou și care intră în competiție cu ceea ce a fost scris, este binevenit.
1: Confirmat și afirmat și verificat de timp, cu ștampila calității. Hai să vedem dacă o să aibă cineva inspirația și o să se pună pe treabă, că e muncă solicitantă până la urmă. Mai sunt și drepturile de autor, probabil, care trebuie respectate. Dar ne întoarcem la ceea ce avem în această seară la Butuceni, în amfiteatru de acolo. Partea a doua, Misa Tango de Pomeri.
0: Eu mai puțin, deci noi vom face o trecere către această Misa Tango, pentru că am spus mai devreme că ne-am propus să facem o incursiune în cultura europeană, dar avem o singură excepție și Misa Tango fiind partea a doua a acestui concert, fiind deja o muzică latinoamericană. Ultima lucrare din programul nostru va fi deja una care explorează lumea muzicii latino de către un compozitor american prin muzicalul american, deci e vorba de Leonard Bernstein și selecțiunile din celebrul muzical West Side Story. Și ca să arătăm, ca să facem o trecere organică, ca să arătăm care este rădăcina tuturor acestor stiluri latino, eu voi abandona pentru un singur moment o singură piesă, Bagheta, voi lua chitară și voi cânta cu Viorica Agafița Fantezia Carmen, pentru că ea este inspirată din cultura flamenco și cultura flamenco este una din bazele principale a tuturor stilurilor latino. Și uite că prin această trecere organică vom face tranziția către partea a doua a concertului, către Misa Tango, care va fi interpretată de către colegii noștri din Filarmonica Națională Capela Corală Academică Doina, dirijor va fi doamna Elona Stepan și ansamblul de acordeoniști concertino și soliști va fi mezzosoprana Lilia Estrati și la bandoneon, cred, acordeon, bandoneon, Eugen Negruță, nu știu exact la ce va cânta, dacă este să fiu sincer. Deci unul din aceste două instrumente.
1: Îi sunt la îndemână ambele. Da. Marco Selski vine în acest proiect, observ, pianistul care, într-un fel, parcă s-a ținut de partea de muzica clasică, deși a absolvit, evident, conservatorul la pian muzică clasică, a mai făcut orchestrații în această stilistică, dar care a cântat și cu Alex Calancea Band, cu proiectele lui e nebune și uite, încet, încet vine probabil spre acest gen mai academic și mai avem Eugen Ursu, care e, dacă nu greșesc, concert maestru la Filarmonic, la Sala Corga.
0: Exact, da.
1: Da. Și deci e o diversitate mare în programul serii de astăzi. Lilia Estrati, o plăcere să revine acasă, mezzo-soprană, alaltă era la opera din Iași, dacă nu greșesc, repetau, și în această seară va cânta la Butuceni. E un program care nu trebuie să fie ratat, dar pentru că noi am avut experiența săptămâna trecută, vorbeam despre, ne-am întâlnit la opera Turandot, prezentată de Teatrul de Stat din China la Arena Chișinău.
0: Da, la Arena Chișinău.
1: Și constatasem cumva diferențele de percepție, de sunet, de stare, de orice, atunci când opera este scoasă din pereții săi necesari sau din pereții ei obișnuiți și dus în alte spații. Care tip de repertoriu? Vă țineți cont de faptul că mergeți și din pereții filarmonicii și vă întoarceți și veniți într-un spațiu neconvențional care schimbă foarte mult și poate să schimbe inclusiv prin direcția vântului, să-ți strice toată muzica, oricât de bine ar fi pregătită. Dar trebuie să ții cont de aceste nuanțe.
0: Acestea
1: foarte importante.
0: Acestea sunt riscurile unui concert în aer liber. Poate fi vânt, poate fi și mai rău, poate fi ploaie. Meteo arată că va fi vreme foarte frumoasă și, într-adevăr, am scăpat de acea perioadă de ploi. Eu sper că am scăpat. Și, pe de altă parte, încă n-au venit perioada de caniculă. și ne aflăm într-o

0: în aceste zile, în perioada în care vremea într-adevăr este foarte frumoasă și merită
1: da, e pe să, bune,
0: să
1: bună.
0: Ieși, uh-huh. mai ales având în vedere acest loc de o frumusețe rară care este Butuceni. Desigur că noi ținem cont și nu merită ca în asemenea concerte să prezinți lucrări de mare profunzime. De exemplu, n-aș scoate Sinfonia numărul 5 de Șostacoci într-un concert din aer liber. Dar am avut foarte multe concerte la Butuceni. De regulă abordăm un asemenea repertoriu, pestriț, colorat, mai fâșneț, mai de muzică de popularitate, cum ziceam mai devreme, dar în sensul frumos al cuvântului. Am avut o excepție în acest sens, pentru că a fost odată când am interpretat Sinfonia numărul 6 de Beethoven. Vorbeam mai devreme despre muzica în peisajele naturii. Deci, dacă Uvertura Hebridele a fost prima lucrare cu natura ca și personaj principal într-o lucrare din perioada romantică, Sinfonia numărul 6 la fel are natura ca personaj principal și este prima lucrare simfonică. Aici vorbim deja despre clasicismul vienez și având în vedere acest lucru, că în această lucrare este cântată ca pe un imn și scoasă în evidență anume natura, am considerat că această lucrare se pretează acestui loc care este scena operei din Butuceni și chiar a fost un concert frumos, a fost cu ceva ani în urmă, dar a fost am nimerit-o cu această alegere.
1: Da, îmi dau seama că într-adevăr trebuie să fii foarte atent la toate nuanțele și la public și nu știu dacă voi aveți un public constant, îl cunoașteți, deși de multe ori observ fețe pe care le cunoști deja, chiar dacă nu cunoști oamenii personal, dar îți dai seama că e o prezență frecventă la concertele filarmonicii sau la sala Corgă și tot așa mai departe, dar în același timp nu știu în ce măsură voi vă cunoașteți publicul și dacă e necesar să-l cunoașteți sau...
0: Acum, având în vedere și rețelele de socializare care s-au dezvoltat foarte mult, desigur că ne cunoaștem publicul, poate că pe unei, nu neapărat unele persoane care vin la concert, nu neapărat îi cunoaștem în față, dar îi cunoaștem din comentariile frumoase pe care le primim după concertele noastre și comentariile de încurajare. Pe unii ajungem să-i cunoaștem chiar și facial, pentru că la Palatul Republicii, cel puțin, deseori obișnuim să ne amplasăm jos sub scenă și atunci suntem foarte apropiați de public, îi vedem mai bine la față, deci acest contact este unul mult mai strâns decât într-o sală clasică, unde este scena mai îndepărtată față de parterul unde stă publicul.
1: Apropo, pentru spectator e o experiență chiar foarte faină, mai ales dacă stai în primul rând la un metru distanță de orchestră. Pentru voi cum e?
0: Palpitant uneori, pentru că simți publicul mult mai aproape decât... Da, asta ar fi, cred că, cuvântul, pentru că sunt anumite lucruri, deci știi că simte emoția mult mai aproape și nu știu cum să spun. Deci este, în anumite momente este anumit mai palpitant decât să te afli într-o scenă mai îndepărtată.
1: Iarăși, dacă vorbim de această stagiune, una din experiențele absolut unice pe care am trăit-o când a fost prezentat lucrarea Clopotele de Rachmaninov și iarăși eram la filarmonică cu orchestra în față la un metru distanță, a intrat solistul în scenă, fascinantul Alexei Lavrov, a deschis gura, m-a privit, mi-a mărturisit toate păcatele în 3 secunde și eram gata pentru sărbătorile pascale. Deci impactul este mult peste așteptări și e o experiență pe care doresc fiecăruia să o trăiască. Deci, în această seară, voi sunteți la Descoperă, în Amfiteatrul de la Butuceni, cu un anumit repertoriu, iar luni, pe data de 29, începând cu ora 18, închideți stagiunea Filarmonicii Naționale la Palatul Republicii.
0: Și mai avem un concert de extra închidere.
1: A,
0: pe,
1: da?
0: Pe data de 3 iulie, un concert bonus pe care îl vom realiza în colaborare cu un quintet care vine din Statele Unite ale Americii. Și concertul este în colaborare cu Ambasada Statelor Unite și prin acest concert vom celebra 200

0: 50 de ani de la formarea Statelor Unite.
1: Mulțumesc foarte mult, Mihail. Vouă o plăcere mare și intensă la aceste concerte și apoi vacanță frumoasă și ne vedem în stagiune, ne revedem în stagiune de toamnă.
0: Mulțumim frumos.
1: Atât pentru azi, revenim mâine, zi frumoasă să aveți.
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consiliul Național al Partidului Național Liberal se reunește în această după-amiază pentru convocarea unui congres extraordinar al partidului. Acesta ar urma să aibă loc duminică la prânz. Liderii Uniunii Europene ar urma să înceapă astăzi discuțiile pe tema viitorului buget multianual. Ucraina și problemele de apărare și securitate au fost ieri temele dominante ale summitului de la Bruxelles. Zi frumoasă și caldă în toată țara, la București acum sunt 22 de grade Celsius. Lupta pentru putere în PNL ajunge astăzi la un nou nivel, însă nu cel decisiv. Liberalii se reunesc în această după-amiază în cadrul unui Consiliu Național Extraordinar, o ședință convocată în perspectiva Congresului Crucial de duminică. Reuniunea de astăzi este un pas procedural obligatoriu, impus strict de statutul partidului înainte de Congres, dar întâlnirea va arăta și care este imaginea reală a raportului de forțe dintre cele două tabere din PNL devenite ireconciliabile. Cristian Băcăin ne aduce mai multe informații.
2: Pe de o parte, liderul liberal Ilie Bolojan încearcă să-și consolideze poziția în partid și să ducă mai departe planul de excludere a dizidenților. De cealaltă parte, premierul desemnat Adrian Veștea contraatacă și a anunțat oficial că va candida duminică pentru a-i lua locul lui Ilie Bolojan în fruntea formațiunii politice. Gruparea Veștea a obținut ieri și o victorie de etapă în justiție după ce tribunalul Ilfov a suspendat provizoriu deciziile de excludere din partid a celor care ar vota în Parlament pentru învestirea guvernului. Conducerea centrală PNL a anunțat deja că va contesta decizia instanței ilfovene, susținând că magistrații nu se pot pronunța despre oportunitatea politică și nu pot cenzura organizarea congresului. Însă tot ieri, tabăra Bolojan a pierdut și unul dintre pilonii săi de imagine, prin plasarea sub control judiciar a primarului capitalei Ciprian Ciucu, cel care urma să fie propus ca prim vicepreședinte unic al PNL la congresul de duminică. Consiliul Național Extraordinar de astăzi ar urma să arate matematic câte filiale din țară mai rămân fidele modelului propus de Ilie Bolojan și câte trec de partea premierului desemnat Adrian Veștea pentru a păstra PNL la guvernare. La ședința extraordinară urmează să participe 800 de delegații liberali, mulți dintre ei se vor conecta online. Consiliul Național este cel mai important for de conducere al PNL între două congrese, fiind format din liderii de filiale, parlamentari, primari de municipii și membri ai Biroului Politic Național.
1: Duminică este noul termen avansat de premierul desemnat Adrian Veștea pentru depunerea în Parlament a programului de guvernare și a listei cu propunerile de miniștri. El a transmis pe internet că va folosi acest timp pentru a construi un acord solid care să susțină economia și echilibrul bugetar. Anunțul său vine în condițiile în care și PSD a amânat tot pentru duminică, momentul în care va stabili oficial ce poziție are față de cabinetul Veștea. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a avertizat din nou că România are nevoie rapid de un executiv cu puteri depline, dar condiționează participarea la guvernare de garanții clare privind veniturile românilor și investițiile.
3: Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise acolo, ci se vor

0: și întâmpla. Mă refer la veniturile românilor. În al doilea rând, mă refer la investițiile locale și investițiile naționale. Parte din aceste propuneri le-am înaintat deja. Dacă vor găsi ecou și vor fi preluate de către premierul desemnat Adrian Veștea, atunci, sigur, acest lucru va conta în deciziile pe care PSD-ul le va lua.
1: În timp ce PSD îi pune condiții, problema voturilor este tot nerezolvată și pentru a strânge cei 233 de parlamentari favorabili investirii, pe masă rămâne varianta apelului la cei de la AUR. Aflat la Bruxelles, președintele Nicu Șordan a evitat să spună dacă e de acord ca guvernul Veștea să treacă cu voturile acestei formațiuni politice. El s-a rezumat doar la condiția generală ca viitorul executiv să aibă o direcție pro-occidentală.
2: După nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea. Mai departe nu vreau să fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le avem. Un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală.
1: Șeful statului a promis că va reveni astăzi cu precizări despre situația politică din țară. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Urșii au început să coboare zilnic în zonele locuite unde fac pagube în gospodăriile oamenilor. În județul Hunedoara, de exemplu, trăiesc peste 1000 de astfel de animale sălbatice, conform unui inventar făcut de autoritățile locale, mult peste numărul optim raportat la suprafața împădurită. Ilie Pintea.
3: Urșii ajung frecvent în zonele apropiate de defileul Jiului, dar și în Lupen sau Vulcan, unde aproape zilnic sunt emise alerte. Șefa Agenției de Protecție a Mediului Hunedoara, Georgeta Barabaș.
4: Pe cele 6 fonduri cinegetice din Valea Jiului sunt circa 174 de urși. Totalul județului pentru urși este de 1077 și Academia Română apreciază un optim de 250 de exemplare de urși.
3: Oamenii care locuiesc în zonele apropiate de pădure spun că prezența animalelor sălbatice lângă gospodăriile lor este una constantă.
5: Din 2016 urșii sunt aici prezenți, lângă noi, ne pradă gospodăriile în fiecare an. Măsurile care au fost luate de autorități până acum fiind neeficiente. Nu că ne temem, suntem îngroziți. Avem copilași care nu mai putem lăsa nici în curte, nici în grădină.
3: Autoritățile au în lucru peste 30 de dosare de daune provocate de animalele sălbatice în Valea Jiului, iar în ultimele săptămâni, doi urși au fost relocați din Vulcan și Lupeni. Tot ce pot face în prezent autoritățile locale este să solicite jandarmeriei să intervină pentru alungarea urșilor.
1: Astăzi începe la Sibiu Festivalul Internațional de Teatru. Timp de 10 zile, orașul va deveni o scenă uriașă în aer liber cu spectacole și artiști din toate colțurile lumii. Președintele festivalului și directorul Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, Constantin Chiriac, a vorbit în această dimineață la Radio România Actualități despre parcursul de până acum al festivalului, unul dintre cele mai mari și mai apreciate evenimente de gen din lume, dar și despre ediția de anul acesta.
6: A fost probabil cea mai grea ediție, este o ediție cristică. Sunt 33 de ani de când facem acest festival, am plecat de la 3 țări și 8 spectacole și iată avem 848 de evenimente din 83 de țări cu aproximativ 100.000 de spectatori fizic așteptați zilnic și câteva milioane online zilnic. E o diversitate atât de mare încât e foarte greu să spui din 86-87 de evenimente dintr-o zi, unde te duci. Din această cauză, de fiecare dată înainte de a pune biletele în vânzare, dăm șansa tuturor spectatorilor din lume să aibă programul integral în română și în engleză, să-l consulte timp de o săptămână și să-și aleagă spectacolele la care vor să vină.
1: Liderii Uniunii Europene ar urma să înceapă astăzi discuțiile pe tema viitorului buget multianual după ce Ucraina și problemele de apărare și securitate au fost temele dominante în prima zi a summitului de la Bruxelles. Adriana Leu.
7: În declarația finală, liderii Uniunii își reafirmă sprijinul pentru Kiev în fața agresiunii Rusiei, dar evită să se angajeze la accelerarea negocierilor de aderare a Ucrainei, cerută insistent de președintele Volodymyr Zelensky, care a participat ieri la reuniune. Potrivit MTI, noul premier ungar, Peter Mogior, a declarat că referirea la accelerarea aderării a fost eliminată din text la inițiativa sa. Astfel, Consiliul European salută eforturile de reformă

0: formă în curs ale Kievului, care au dus la începerea recentă a negocierilor, dar afirmă că deschiderea dosarelor se va face în conformitate cu abordarea bazată pe merit și reamintește importanța continuării respectării statului de drept. Pe de altă parte, liderii Uniunii au condamnat gravul incident de la Galați, în care o dronă rusă care transporta explozibili s-a prăbușit pe o clădire rezidențială și au subliniat importanța asigurării apărării tuturor frontierelor terestre, aeriene și maritime ale Uniunii. Consiliul își exprimă deplină solidaritate cu România și cu toate statele membre afectate de încălcări repetate ale spațiului aerian și solicită o accelerare a eforturilor de consolidare a protecției împotriva acestor amenințări, inclusiv a lucrărilor în curs privind proiectul Eastern Flank Watch, o inițiativă emblematică de securitate menită să fortifice frontierele estice.
1: Zi frumoasă și caldă astăzi la București, acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Catrine Lovișiu.
2: Bun găsit la Cupa Mondială de Fotbal. Etapa a doua din grupe continuă astăzi cu partida din grupa D dintre Statele Unite ale Americii și Australia, programată de la ora 22. La noapte se joacă meciurile Scoția-Maroc de la ora 1 și Brazilia-Haiti de la ora 3:30 în grupa C, iar în grupa D Turcia-Paraguay de la ora 6. Mexicul este prima echipă calificată în 16-mile de finală după ce a învins Coreea de Sud cu scorul de 1-0 în a doua etapă din grupa A. În primul meci al seriei, la Atlanta, Cehia și Africa de Sud au terminat la egalitate 1-1. În grupa B, Elveția, Bosnia-Herțegovina s-a terminat 4-1, iar Canada a obținut prima sa victorie din istoria participării, 6-0 cu Qatar. Clubul Real Madrid a anunțat încă un transfer după aducerea lui Bernardo Silva și a lui Marc Cucurella. Francezul Ibrahim Konaté a semnat un contract valabil până în 2030. Ultima dată la Liverpool, Konaté se află la Cupa Mondială cu naționala franceză, care a debutat cu victorie 3-1 în fața Senegalului.
1: Radiojurnalul orei 10 se oprește aici.
3: Ascultați Radio România Actualități.
4: Ai primit un SMS de la bancă. Contul tău este blocat. Accesează linkul urgent. Tonul e oficial și totul pare real. Dar banca nu te grăbește și nici nu-ți cere date personale prin SMS sau e-mail. Nu accesa linkuri din SMS-uri. Intră direct în aplicația oficială a băncii. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
5: Este 10 și 11 minute, bine v-am regăsit, bună dimineața tuturor, este vineri și dacă simțiți ceva diferit în aer față de luni dimineață, probabil că e normal, vineri a avut întotdeauna o altă energie. De când eram mici, când aveam 20 de ani, vineri seara, pentru cei mai mulți dintre noi, începea de joi. Știți cum e, îți alegeai hainele, vorbeai cu prietenii, aveai planuri suprapuse și uneori nu te culcai înainte de ora 2 noaptea. Acum? Acum vineri seara perfectă poate însemna să nu mai iasă nimeni pe ușă, de exemplu, să mănânci ceva bun, să te uiți la un film bun pe canapea sau să nu răspunzi la telefon și să fie exact ceea ce ți-ai dorit toată săptămâna. Amândouă versiunile sunt valide, amândouă sunt ale noastre și tocmai de aceea ne-am gândit în această dimineață să vă întrebăm cum arătau zilele de vineri atunci când aveați 20 de ani și cum arată acum. Aceasta e întrebarea, vă așteptăm răspunsurile. Numărul nostru de telefon a rămas același, mesaje pe WhatsApp 0748887766. O zi frumoasă tuturor!
3: Prietenii de la radio cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: amintești. V-am întrebat în această dimineață cum arătau zilele de vineri când aveați 20 de ani și cum arată vinerea de acum. Vineri seara perfectă la 22 de ani, ne scrie Irina, să nu știe mama unde sunt. Vineri seara perfectă, acum la 54 de ani, ne scrie tot Irina, este să sune mama ca să văd dacă e bine. O salutăm pe Alexandra, cea care ne scrie când aveam 20 de ani. Nu era zi liberă nici sâmbăta, deci vinerea lucram. Bogdan din Oradea, nu știu exact când s-a întâmplat trecerea, știu doar că într-o zi de vineri am realizat că cel mai tare lucru pe care mi-l puteam dori era să am sau să nu am niciun plan. Îl salutăm și pe ascultătorul nostru fidel, Aurelian Țolescu. Bună dimineața, ne scrie la 20 de ani, vineri seara mă pregăteam pentru cursurile de sâmbătă. Acum vineri seara este la fel ca orice seară din săptămână, pentru că a doua zi fac tot ce vreau eu. Simplu, ne scrie altcineva, vinerea era ziua, sau de fapt era seara pentru Rocoteca din Flamingo Iași, locul unde mi-am întâlnit viitoarea iubită și viitorul ei prieteni. Și ca o concluzie acestui prim șir de mesaje, o să vă citesc mesajul trimis de Mihai, care ne-a scris: ziua perfectă de vineri la 24 de ani era să nu am bani, dar să am chef. Vinerea perfectă acum la 48 de ani este să am bani, dar să n-am chef. Până la urmă, este și asta unul dintre paradoxurile vieții. Oricum, vinerea asta, cu amintirile și cu prezentul ei, cu tot are și un calendar, iar în calendarul de astăzi, 19 iunie, sunt multe evenimente de interes, pe care le aflăm, ca de obicei, de la Viorela Pânculescu.
1: George Călinescu s-a născut la 19 iunie 1899 la București. Este considerat unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. Opera sa este extrem de variată, de la poezie la istoria literaturii române. A realizat de asemenea studii de referință despre scriitori români precum Mihai Eminescu sau Ion Creangă și a scris celebrele romane Enigma Otiliei, Scrinul Negru sau Bietul Ioanide. A murit la vârsta de 66 de ani. La 19 iunie 1987, Biserica Sfânta Vineri din București a fost rasă de pe fața pământului, chiar într-o zi de vineri, motivul fiind lucrările de sistematizare a capitalei. Primul schit al acestei biserici fusese construit spre sfârșit.

0: sfârșitul secolului XIII. 500 de ani mai târziu, boierii băleni au ridicat clădiri pentru săraci și bolnavi, iar celebrul Anton Pan a înființat aici o școală de cantori bisericești. După primirea ordinului de demolare, preotul Gelu Bogdan, studenții teologi și credincioșii au încercat să salveze ce se mai putea din patrimoniul bisericii, cărți din bibliotecă sau obiecte de cult. Muncitorii chemați să demoleze au refuzat, fiind aduși deținuți de drept comun, cărora li s-a promis reducerea pedepsei. Pe locul bisericii a fost construit un bloc. În 1865 murea la Broșteni, azi în județul Ialomița, Evanghelie Zapa, un nume care probabil nu vă spune foarte multe. El este însă cel care a lansat cu mulți ani înaintea francezului Pierre de Coubertin ideea renașterii olimpismului modern. Zapa a creat un fond necesar organizării jocurilor și construcției unui complex olimpic, Zapeionul din Atena. În anii 1859 și 1870, statul grec a organizat cu fondurile lui Zapa două ediții modeste ale olimpiadelor moderne. Evanghelie Zapa s-a născut într-o familie de aromâni. În România, acesta a susținut financiar construcția Ateneului, dar și reclădirea Bucureștiului, pârjolit după un mare incendiu. Atât pentru astăzi, pe mâine!
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: 0748887766. Vorbim în această dimineață despre zilele de vineri. Cum erau atunci când aveați 20 de ani și cum sunt zilele de vineri astăzi? Relu din Constanța ne-a trimis un mesaj. Atunci, un tren de noapte spre mare și cu un rucsac plus 50 de lei. Acum, comand mâncare și mă uit la documentare despre oceane. Este cam același lucru, ambalat altfel. Acum 30 de ani plecam la muncă direct din discotecă. Acum am un magnet ca să rămân acasă. Este Luciana, pe care o iubesc, care a reușit să-mi pună frână. Laurian din Piatra Neamț ne-a scris: și atunci ca și acum vineri rămâne o zi minunată. Neața, îl salutăm și pe Șerban, care ne spune: la 20 de ani eu n-aveam frână, în schimb acum la 62 abia aștept vinerea ca să mă odihnesc. Ce vremuri la 20 de ani! Și dacă tot vorbim despre ce ne-a format și ce ne poartă prin timp, aducem acum între prietenii de la radio omul care știe să pună cuvintele exact acolo unde trebuie. Astăzi este cu noi Radu Vâncu, este poet, eseist, una dintre cele mai importante voci ale culturii române contemporane. Este un om care pledează neobosit pentru literatură și pentru ce poate face literatura din noi. Ascultăm un interviu de Ilie Pintea.
1: Radu Vâncu e profesor universitar la Sibiu, poet, prozator și eseist, dar dincolo de aceste incontestabile calități, e un om bun și crede aproape cu naivitate în frumusețe. Am vorbit despre asta de multe ori și pledoariile lui în favoarea ideii că frumusețea există dacă știi să o vezi sunt absolut fermecătoare, mai ales în contextul lumii de azi, în care violența, războaiele și tirania își fac din ce în ce mai mult loc.
2: E o reacție umană comună în fața barbariei. Exact atunci când lumea se face urâtă, tu vrei să spui: specia suntem în primul rând noi, cei care credem în frumusețe și în adevăr, construim frumusețe și adevăr, nu voi cei care ne asasinați. Puteți să ne distrugeți, puteți să ne aruncați în grob comune, dar nu ne veți putea închide vocea, nu ne veți putea neantiza această credință în frumusețe și în adevăr. Și, de fapt, noi reprezentăm specia, nu voi. De aici nevoia de a produce frumusețe. Și de aici nevoia mea de a spune, mai ales când lumea e atât de urâtă, că frumusețea există.
1: Radu Vâncu e și un observator atent al lumii de azi și unul dintre intelectualii a căror voce se face auzită în spațiul public. Atunci când l-am rugat să recomande tinerilor ce să citească, mi-a vorbit și despre o problemă la care se referă des, cea a programei școlare de limba și literatura română.
2: România nu se poate face bine decât cu oameni care citesc. Oamenii care citesc pot fi îndrăgostiți de literatură numai cu autori contemporani. Pentru a se îndrăgosti de literatură, ei au nevoie de o literatură care să vorbească despre lumea lor. Și asta se poate întâmpla numai în literatura care le e contemporană. Cu ea pot rezona, pe ea o pot iubi. Câtă vreme vom continua să avem aceste programe școlare venite de la minister, în care cei mai recenți scriitori sunt Nichita Stănescu și Marin Sorescu, cel dintâi decedat în 1983, sunt scriitori de care e despart, iată, 45 de ani. Și ăștia sunt cei mai recenți din canonul didactic. N-avem nicio șansă să îi îndrăgostim de literatură. Trebuie ca literatura din manuale să fie literatura contemporanilor lor. Le-aș recomanda să citească pe Ioana Nicolae, să citească pe Veronica Niculescu, să citească pe moldoveanca Tatiana Țâbuleac, absolut extraordinară scriitoare. E o scriitoare iubită deja pe câteva continente și cu atât mai mult s-ar cădea să fie iubită nu doar în Republica Moldova, ci și în România, în cealaltă țară de limbă română din zonă.
1: Radu Vâncu vine mâine la Biblioteca Universității Petroșani cu cel mai recent roman al său, Paradis, și întâlnirea cu el e una așteptată cu mult interes, mai ales că Valea Jiului, care numără peste 100.000 de locuitori, nu mai are de peste un an nicio librărie, așa că întâlnirea cu un scriitor de primă mărime este o adevărată sărbătoare.
3: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai, la Radio România Actualități.
4: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

0: Vang și Alexandra Ungureanu, piesa pe care am ascultat-o acum la 10 și 29 de minute. Mă reîntorc la mesaje. Vorbim despre vinerea petrecută în urmă cu foarte mulți ani, când aveați 20 de ani, și vinerea pe care o petreceți acum. La 20 de ani aveam o discotecă, tata mă punea la treabă, făceam aprovizionarea pentru bar, pentru sâmbătă și duminică seara. Acum la 49 de ani sunt șofer pe drumurile din Europa. Veștile din trafic este mesajul lui Adrian. Veștile din trafic le veți auzi imediat. Am pregătit și informațiile despre vreme. Este zi frumoasă astăzi, călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei, dar local în Oltenia și Muntenia. Spre seară, zona montană primește ceva ploaie, slabă, izolată, și vântul mai prinde putere pe alocuri, iar temperaturile maxime ale acestei zile se vor încadra între 24 și 32 de grade. La București, soare, căldură și 30 de grade Celsius. În ceea ce privește traficul, centrul Infotrafic anunță că în acest moment drumurile sunt libere, adică nu există vreun eveniment rutier care să blocheze sau să producă aglomerație pe multe șosele din țară, cel puțin așa anunță centrul Infotrafic. Dacă sunteți la volan și întâlniți pe drum evenimente deosebite, ne puteți trimite un mesaj pe WhatsApp 0748887766, timp în care vă reamintesc că de la 1 iulie amenzile în trafic cresc, punctul de amendă urcă la aproape 220 de lei, De fapt, urmează creșterea salariului minim brut pe economie. Concret, dacă nu semnalizați la schimbarea direcției de mers sau la intrarea într-un sens giratoriu, plătiți în jur de 430 de lei, centura nepusă sau folosirea telefonului la volan undeva la 1100 de lei, depășirea vitezei cu peste 50 de km pe oră sau alcoolemie la volan, amenda poate depăși 4.000 de lei, pentru firme sancțiunile pot ajunge și la 20.000 de lei. Un lucru sigur rămâne neschimbat, plătiți în 15 zile și achitați jumătate din sumă.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actuală.

0: Vineri seara, ne scrie Carmen din Brașov. După serviciu, vineri seara, obișnuiam să merg cu colegii de muncă la un restaurant, Cina, așa se numea acest restaurant, acum nu mai există. Era un loc, un aer boem, aveam separeul nostru, iar mâncarea și atmosfera erau excelente. Ne pregăteam pentru a doua zi, sâmbătă, la muncă și după aceea urcam în Poiana Brașov, unde aveam locațiile preferate, începeam cu Șura Dacilor și terminam cu fostul hotel Sportul. Cred că sunt 15 ani de când am mai urcat în Poiana, acum e prea aglomerat, dar duc dorul acelor vremuri și, evident, duc dorul oamenilor de atunci. Mulțumesc, Carmen, pentru acest mesaj și dacă tot vorbim despre locuri care ne-au marcat și seri care au rămas în memorie, e bine, unele dintre cele mai bune seri se petrec în fața unui ecran mare, iar Iana Ioniță ne spune ce merită văzut la cinema în acest weekend.
1: Tânăr la noi, sunetul perfect are un preț, e semnat de regizorul Daniel Roher, premiat cu Oscar în 2022 pentru filmul Navalnăi. Tânăr spune povestea unui talentat acordor de piane, al cărui simț ascuțit al auzului atrage atenția infractorilor, auzul lui fiind util atât pentru acordarea unui stenuei, cât și pentru deschiderea seifurilor. Nicky e numele acordorului de piane și e interpretat de Leo Udall. Odată cu încheierea carierei sale muzicale cândva promițătoare, Nicky lucrează în New York alături de Harry Horowitz, rol jucat de Dustin Hoffman, și întâlnește acolo tot felul de personaje, inclusiv o studentă la compoziție cu care leagă o conexiune neașteptată. În rolul acesteia o vedem pe Havana Rose Liu, dar munca de spărgător de seifuri a lui Nicky amenință relația romantică abia începută cu Ruti și îl atrage pe un teritoriu din ce în ce mai periculos. În alte roluri, Jean Reno și Lior Raz. De remarcat e relația deosebită care se leagă între Nicky, acordorul de piane cu hiperacuzie, și Harry Horowitz, personajul interpretat de Dustin Hoffman. Aceasta e de fapt ceea ce dă sare și piper în drama polițistă, iar criticii de la Institutul Britanic de Film au scris că Tuner e un film frumos construit despre lucruri frumos construite. Piane, ceasuri, concerte și seifuri.
2: Oh, ma fi.
1: Dar muzică frumoasă veți asculta și dacă veți merge să vedeți comedia franceză Partir en Jour, rețeta fericirii. Cecil, șef într-un local de top, visează să-și deschidă propriul restaurant gourmet la Paris, numai că e nevoită să se întoarcă în satul copilăriei, pentru că

Tatăl ei are probleme de sănătate în urma unui infart. Departe de viața palpitantă a Parisului și în restaurantul de pe marginea drumului administrat de părinții săi, poveștile din trecut reapar, iar certitudinile îi sunt zdruncinate. În plus, Cecil se reîntâlnește cu iubitul din adolescență și cu amintirile care vin la pachet cu secvențe muzicale, din care nu lipsește celebrul Parole, parole, interpretat de Dalida și Alain Delon. În rolurile

Iar pentru fanii animațiilor, de neratat este Toy Story, povestea jucăriilor 5. De această dată, Woody, Buzz Lightyear, Jesse și restul jucăriilor au un concurent serios în Lilliput, o tabletă smart complet nouă, care vine cu propriile idei inovatoare despre ce este mai bine pentru un copil. Greta Lee e vocea tabletei. Tom Hanks revine în rolul șerifului Woody și tot Tim Allen e Buzz, iar filmul aduce în atenție dilema, odată cu dezvoltarea ecranelor, a ajuns sau nu l-a apus vremea jucăriilor. De menționat aici că supervizorul efectelor vizuale, Thomas Jordan, a declarat că regizorii nu au folosit inteligența artificială în timpul producției. Învățăm despre ea și am făcut experimente cu ea, a precizat el, dar până acum nimic nu se ridică la standardele sau așteptările pe care le avem pentru calitatea filmelor noastre.

Ne reîntoarcem la mesajele pe care ni le-ați trimis la 0748 88 77 66. Constantin din drumul Taberei avea 20 de ani în 1959 și intra în sesiune la Politehnică. Astăzi, la 87 de ani, s-a întors ieri cu mașina la Șolonț în Bacău, la festivitatea de sfârșit de an a școlii, în care a intrat în clasa 1 acum 80 de ani. Unele lucruri nu se uită și bine fac. Îl îmbrățișăm pe Constantin din drumul Taberei. Sorin din Bacău, bună dimineața, Sorin. Ce făcea Sorin vinerea? Își făcea stagiul militar pe malul mării și de obicei în zilele de vineri, ca în orice altă zi, suna acazon. Dar noaptea se auzeau discotecile din stațiune. Ne făcea în ciudă, spune el, și cred că îl înțelegem perfect. Virgil era la armată în Brașov la 20 de

0: de ani și ne spunea că vinerea muncea de obicei pentru că nu știa ce e la weekend, dar în fiecare zi era frumos, 10 ore pe zi muncea de drag. O bere după program, joi și sâmbătă discotecă. Practic am citit o lume întreagă în câteva rânduri, au fost 3 generații, 3 feluri de a trăi vinerea și totuși au un numitor comun că viața cu sens nu ține de ziua din calendar, ci de oamenii și de alegerile din acea zi. Și tot despre alegeri este vorba și când vine vorba și când vorbim despre sănătate, mai ales despre sănătatea femeilor care caută soluții complementare pentru tulburări menstruale și simptome ale menopauzei, iar una dintre opțiuni este homeopatia. Ce rol are acesta alături de tratamentele ginecologice clasice? Aflăm acum de la Adriana Turea.
1: Din ce în ce mai multe persoane caută tratamente alternative sau complementare celor alopate, tratamentelor medicale clasice. Medicul Christel Chavet din Franța este chirurg ginecolog și are specializare în homeopatie. Ea consideră că homeopatia poate fi utilizată singură sau în combinație cu un tratament alopat, caz în care poate ajuta organismul să reacționeze mai bine în urma unui tratament. Medicul susține că pacientelor sale le recomandă medicamente homeopatice în cazul nașterii, menopauzei, fibroamelor și chiar în cazurile oncologice. Dr. Christel Chavet explică.
2: În medicina convențională se așteaptă simptomul, este găsit și încercăm să-l ascundem cu antiinflamatoare, antibiotice sau cu un alt medicament. În final, simptomul dispare. Însă de ce este interesantă și complementară homeopatia? Pentru că ea spune următorul lucru. Simptomul vine de la dumneavoastră. Mai multe persoane nu vor avea același tip de manifestări. În oncologie, chimioterapia nu determină același tip de reacții adverse. Aceasta înseamnă că simptomul este personalizat. Dacă avem ceva care ajută organismul să reacționeze, să se recupereze mai ușor, în acel moment simptomul nu va mai apărea sau va avea o durată mai mică. Acest lucru înseamnă că homeopatia este atât preventivă cât și curativă. Cu cât homeopatia este administrată mai din timp, cu atât este mai bine. În concluzie, dr. Christel Chavet spune că homeopatia se adaptează situației pacientului și lasă organismul să-și pună în aplicare mecanismul de apărare.

vinerea aceasta ne-ați arătat ceva frumos prin mesaje, că indiferent de vârstă, de epocă sau de ce era pe agenda zilei, vinerea a avut mereu ceva special în ea. Nu știu, poate un restaurant, o discotecă.

Cauzită prin gard, o sesiune de examene, o cazarmă la malul mării sau o canapea cu un film bun și cu telefonul închis, fiecare vineri a fost a noastră și fiecare dintre noi a trăit-o din plin în felul lui. Asta este probabil cea mai bună definiție a unei vieți foarte bine trăite.

Astăzi, între prietenii de la radio, va ajunge medicul cardiolog Silviu Stanciu. Este genul de om care îți schimbă puțin modul în care te uiți la propria viață, colonel, conferențiar universitar, șef de laborator la Spitalul Militar Central. Îl vom auzi ora viitoare aici la Radio România Actualități.

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Ca 7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcitin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pepene verde delicios la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Mama, ți-am făcut cumpărăturile. Uite aici, mâncarea, apa și Litor Sal Senior, ca să te hidratezi corespunzător.
9: Draga mea, dar nu e canicul afară.
8: Așa este, dar seniorii trebuie să aibă grijă să se hidrateze pe tot timpul anului.
10: Litor Sal Senior conține electroliți care hidratează organismul și echilibrează balanța electrolitică, dar și extract de păducel și potasiu care susțin circulația sanguină și contribuie la menținerea tensiunii arteriale normale.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Conține extracte din plante, vitamine și minerale. Porția zilnică recomandată este de 2 comprimate pe zi. A nu se depăși porția zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
12: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penicard ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3RO, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
1: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor...

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Situația geopolitică regională și scepticismul existent în unele statele membre ale Uniunii Europene față de procesul de extindere reprezintă principalele provocări care ar putea afecta calendarul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, avertizează viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gherasimov, scrie IPN. Potrivit oficialii, odată cu lansarea negocierilor, Republica Moldova va trebui să implementeze reforme complexe și să-și adapteze instituțiile la economia și standardele europene. Cristina Gherasimov a explicat că există mai mulți factori care ar putea întârzia parcursul european al țării. Primul ține de capacitatea autorităților de a implementa reformele asumate într-un termen rezonabil. Gherasimov a făcut referire și la nivelul de susținere pentru extinderea Uniunii Europene în rândul cetățenilor din statele membre, în special în țările unde această temă va fi supusă referendumului. De asemenea, vicepremierul a atras atenția și asupra necesității menținerii consensului intern privind obiectivul aderării la Uniunea Europeană. Republica Moldova, cu sprijinul Statelor Unite, a făcut un nou pas în dezvoltarea proiectului strategic Liberty Line, cea de-a treia interconectare electrică de înaltă tensiune cu România. Ieri a fost prezentat studiul de prefezabilitate pentru linia electrică aeriană de 400 kV Strășin-Gutinaș, document înmânat premierului Alexandru Munteanu, de însărcinatul cu afaceri al ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Nic Pietrovici. Studiul de fezabilitate pentru Liberty Line reprezintă un pas important spre realizarea unei noi conexiuni energetice cu Uniunea Europeană și spre consolidarea rezilienței sistemului nostru electroenergetic, a declarat Munteanu. Linia va fi construită cu finanțare gratuită din partea guvernului SUA, care a alocat 130 de milioane de dolari și va fi cea de-a treia interconectare de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și sistemul electroenergetic european prin România, după proiectele Vulcănești-Chișinău și Bălți-Suceava. Proiectul va contribui la consolidarea securității energetice, creșterea capacității de import și export a energiei electrice și accelerarea integrării Republicii Moldova în piața energetică europeană. Potrivit studiului prezentat, linia de 400 kV Strășin-Gutinaș va avea o lungime estimată de aproximativ 70 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova și va traversa 25 de localități din raioanele Strășeni, Sporeni, Călăraș și Hâncești. Eventualele modificări privind taxarea resurselor energetice vor fi aplicate doar după încheierea sezonului rece, iar cetățenii nu trebuie să se teamă de majorarea facturilor în această iarnă, de asigurări ministrul finanțelor Andrian Gavriliță, în contextul în care proiectul politicii bugetar-fiscale prevede aplicarea cotei standard TVA de 20% pentru resursele energetice, inclusiv gazele naturale, energia electrică și energia termică. Potrivit lui Gavriliț, autoritățile intenționează să atenueze impactul noilor măsuri prin intermediul mecanismului de compensații, astfel încât majoritatea populației să nu resimtă eventualele creșteri de costuri. Oficialul a explicat că aplicarea cotei standard de TVA pentru resursele energetice nu urmărește creșterea valorilor facturilor pentru consumatorii obișnuiți, ci crearea unor resurse suplimentare pentru susținerea gospodăriilor vulnerabile. Concediile vor fi calculate în zile lucrătoare.

0: și nu în zile calendaristice, iar zilele libere suplimentare acordate în sectorul public pentru vechimea în muncă vor fi eliminate. Modificările fac parte dintr-un pact de reforme care, potrivit autorităților, urmărește uniformizarea și simplificarea regulilor aplicate angajaților. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că actualul sistem generează diferențe între persoanele care beneficiază de același număr de zile de concediu, deoarece perioada efectivă de odihnă depinde de modul în care concediul este programat. Potrivit acesteia, exprimarea concediilor în zile lucrătoare va duce mai multă claritate și predictibilitate atât pentru angajați cât și pentru angajatori. Militarii Armatei Naționale au participat la o tabără de instruire pe apă desfășurată în localitatea Sântimbru din județul Alba, România, în cadrul cooperării bilaterale cu Armata României. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, activitățile s-au desfășurat împreună cu militari din Brigada 81 Mecanizată General Grigore Bălan și au avut drept scop consolidarea pregătirii fizice, a disciplinei și a capacității de adaptare în condiții complexe de instruire. Programul a inclus traversarea cursurilor de apă, perfecționarea tehnicilor de not, marșuri în teren accidentat, precum și exerciții tactice de specialitate. Date meteo la final, vreme caldă anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor fi de 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul. În capitală, la această oră, sunt 23 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. Radiochisinau.md. Accesează acum.

0: Nu e Giulia, e doar Sânziana. Pentru că suntem aproape de Sânziene, doamnele din Tellerman au o invitație specială. Un lan de lavandă, răsfăț gurmand și ateliere de dezvoltare personală, totul într-un eveniment gândit doar pentru ele. Zânele, cum le spun organizatorii, merită o zi numai a lor și se pare că o vor avea. Ascultăm un reportaj de Elena Stuparu.
1: Sânzienele moderne se vor întâlni într-un decor de vis la un eveniment dedicat doar lor. Toate detaliile sunt speciale, menite să le facă pe doamne și domnișoare speciale la rândul lor, spune Violeta Zaharia, organizatorul evenimentului.
2: Sânzienele reprezintă una dintre cele mai frumoase sărbători românești dedicate feminității, iubirii, belșugului și dorințelor împlinite. În tradiția populară se spune că noaptea de sânziene cerurile sunt mai aproape de oameni, iar dorințele rostite cu sinceritate au o energie aparte. Mi-am dorit foarte mult să readuc această tradiție într-o formă modernă, elegantă și profundă, astfel încât fiecare participantă să plece acasă cu o experiență care să-i atingă sufletul. Evenimentul se adresează în primul rând femeilor care își doresc să își ofere câteva ore doar pentru ele. Femeilor care sunt mereu în rolul de mamă, soție, profesionistă sau fiică și care uită de cele mai multe ori să se oprească și să se bucure de propria lor prezență. Este un eveniment pentru femeile de toate vârstele, pentru cele care iubesc natura, tradițiile și experiențele cu sens, într-un cadru de poveste, pentru o seară cu momente de reflecție, ritualuri simbolice, fotografie la apus, surprize și multă, multă energie feminină. Lavanda are o simbolistică specială. Este asociată cu liniștea, echilibrul, feminitatea și vindecarea emoțională. Când am vizitat lanul de lavandă, am simțit că este locul perfect pentru o seară dedicată femeilor. Mi-am imaginat luminile, apusul, parfumul lavandei și energia sânzienelor și am știut că împreună pot crea o experiență memorabilă. Nu am vrut să fie doar un eveniment, ci o poveste pe care fiecare participantă să o trăiască și să și-o amintească mult timp de acum încolo.
1: Întâlnirea de sânziene va avea loc luni la apus în lanul de lavandă din comuna Plosca.
3: Radio România Actualități.

0: confruntă cu creșterea accentuată a costurilor îngrășămintelor și pentru a sprijini securitatea alimentară a Europei. În ultimele luni, tensiunile geopolitice și perturbările lanțurilor de aprovizionare au dus la creșterea prețurilor îngrășămintelor în Europa, iar în acest context, Bruxelles a propus două măsuri concrete. Le aflăm imediat de la Arina Petrovici Matei.
1: Europa la zi. Rubrică Euronet Plus.
2: În primul rând, Comisia Europeană oferă sprijin financiar pentru a ajuta fermierii să cumpere îngrășăminte, astfel încât să-și poată asigura următoarele culturi. În următoarele săptămâni, Comisia urmărește să mobilizeze în total 540 de milioane de euro, după ce recent a propus majorarea rezervei agricole cu încă 300 de milioane de euro din bugetul comunitar pentru anul în curs, pe lângă fondurile rămase. Statele membre vor putea suplimenta această sumă cu până la 200% din fonduri naționale, ceea ce ar putea duce totalul la 1 miliard și jumătate de euro. În al doilea rând, Bruxelles propune ajustări țintite ale politicii agricole comune, care vor permite țărilor membre să ofere fermierilor un sprijin mai rapid și mai flexibil pentru accesul la îngrășăminte. Aceste măsuri includ o nouă schemă de lichiditate în cadrul dezvoltării rurale pentru sprijin în situații de criză, posibilitatea ca statele membre să acorde mai devreme plățile directe către fermieri și să-și ajusteze bugetul pentru plățile directe aferent anului calendaristic 2027. Noua schemă de lichiditate poate fi cofinanțată în proporție de până la 65% de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și poate include fonduri neutilizate, care altfel s-ar putea pierde. Pentru a asigura o livrare rapidă și a reduce la minimum sarcinile administrative, sprijinul poate fi plătit ca sumă fixă pe hectar și implementat prin intermediul planurilor strategice ale politicii agricole comune, precizează executivul de la Bruxelles într-un comunicat. În ce privește plățile directe în avans către fermieri, statele membre vor avea posibilitatea de a le oferi înainte de 16 octombrie o rată majorată a avansurilor, ajutându-i astfel pe fermieri să-și îmbunătățească fluxul de numerar. În cele din urmă, propunerea va oferi țărilor membre o flexibilitate sporită în abordarea impactului prețurilor ridicate la îngrășăminte prin ajustarea alocărilor pentru plățile directe aferente anului calendaristic 2027.
1: Ascultați Radio România Actualități.

Am ajuns la ziua de vineri, o zi în care meteorologii avertizează că începând cu ora 10, România a intrat într-un episod de căldură care se va intensifica treptat până la începutul săptămânii viitoare. Avem timp să ne pregătim și să ne aprovizionăm cu apă, spunem noi. Ziua de astăzi vine cu căldură în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei, dar și local în Oltenia și Muntenia. Spre seară vor fi ploi izolate.

0: Zona montană, vântul va prinde putere în pe alocuri, iar temperaturile maxime se vor situa între 24 și 32 de grade. La București, soare, căldură, 30 de grade Celsius. În ceea ce privește traficul, o situație serioasă pe DN7 între Pitești și Râmnicu-Vâlcea. O autocisternă încărcată cu combustibil s-a răsturnat parțial în zona localității Cotnana din județul Argeș. Șoferul a fost rănit, traficul este oprit temporar pentru intervenție. Circulația ar putea fi reluată după ora 12 și 30 de minute, așadar evitați această zonă dacă aveți o rută alternativă. Și după veste rea, urmează o veste bună pentru cei care pleacă mâine spre Bulgaria. Mâine șoferii nu vor plăti taxa de pod la Giurgiu Ruse, pe sensul de ieșire din țară. Este ziua podului, un eveniment anual care permite trecerea liberă. Atenție, facilitatea este valabilă doar pentru autoturisme de maximum 8+1 locuri.
1: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: Atunci să discutăm între prieteni. Exact acestea au fost cuvintele invitatului de astăzi, înainte de a intra în direct și online și on air. Suntem pe Facebook, pe pagina România Actualități și suntem evident și pe frecvențele Radio România Actualități. Domnul dr. Silviu Stanciu, medic primar cardiolog, șeful laboratorului explorări cardiovasculare neinvazive de la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central. Bună dimineața, domnule doctor, e o bucurie să veniți aici între prietenii de la radio.
1: E o mare bucurie, mai ales că n-am fost de ceva timp în radio. Face o bucurie să revin aici, să vorbim așa ca între prieteni niște lucruri probabil legate de tot ce înseamnă boli cardiovasculare și întreaga povară cardiovasculară care cade pe noi, să spunem așa.
0: Da, e o povară destul de grea, pentru că n-am apucat să spun o singură.

0: decât o singură dată numele invitatului, că știți ce s-a întâmplat? Au venit ascultătorii repede cu telefoane, ne-au trimis mesaje pe Facebook, ne-au trimis mesaje și pe WhatsApp și sunt foarte multe. Aș vrea să le spunem de la început că nu oferim consultații pentru că este doar o emisiune de radio, așa, între prieteni, cu un pahar de apă în față și cu amintiri pe care să le depănăm și cu povești, dar asta nu înseamnă că sfaturile pe care le veți auzi aici la radio sunt de neluat în seamă, mai cu seamă, spune că sunt chiar foarte valoroase. Domnule doctor, ca între prieteni, aș vrea să vă întreb, cum e această dimineață pentru dumneavoastră?
1: Extrem de agitată, ca să spun așa. Da? E vineri, vineri într-un spital se întâmplă multe, mai ales că am ajuns aici cu bicicleta.
0: Asta vreau să vă întreb, tot cu bicicleta mergeți?
1: Tot cu bicicleta merg, merg de aproape 20 de ani și bicicleta mea am dat-o să facă majoratul.
0: Aveți și aceeași bicicletă de 18, ați avut?
1: Aproape, da. Aproape. N-am schimbat-o, încă o repar mereu. Pentru că e bicicletă foarte bună și ca în viață ce e bun se prezervă și se conservă, să spun așa. Și cu bicicleta am venit și se ajunge foarte ușor.
0: Cred că da, n-are cum să fie altfel, dar sunt piste pentru bicicliști, că de obicei cei care circulă prin București au această lejeritate și libertate de a ajunge foarte repede dintr-un punct în altul, dar spun că e destul de riscant. Ați simțit de multe ori pericolul?
1: Există, într-adevăr, e facil să mergi cu bicicleta, consider eu că e mult mai facil pe distanțe mici și mai ales în zona de centru, dar e cu riscuri, vine la pachet cu multe riscuri, se întâmplă diferite lucruri. Astăzi dimineața n-am avut nicio pățanie cu bicicleta, ești mereu apostrofată în trafic, ocup prea mult spațiu, ocup prea mult din bandă, ocup prea mult din trotuar și așa mai departe. Cam astea sunt problemele fundamentale ale unui biciclist care se încăpățânează să meargă cu bicicleta la muncă.
0: Vorbim despre biciclete, despre trafic, un medic cardiolog, dar este foarte bine că se întâmplă asta. De obicei, cum reacționați atunci când cineva, nu știu, vă înjură, nu știu, pare nervos că l-ați deranjat în trafic?
1: Da, nici într-un fel. Nu? Cred că cel mai bine e să nu mă deranjez eu, să-mi stric dimineața sau să-mi stric feng shui, cum se spune.
0: Da.
1: Încerc să fiu cât mai calm, e clar, pentru că am nevoie să fiu calm și deschis la ce mă așteaptă la muncă și cu problemele oamenilor. Alea sunt problemele fundamentale pentru mine, cel puțin. Problemele oamenilor care au boli cardiovasculare și numai și la care încercăm să găsim soluții zi de zi și să oferim ceea ce se poate oferi pentru a le rezolva într-un context în care lucrurile se rezolvă din ce în ce mai greu, pentru că suntem și noi copleșiți de prea multe consulturi, prea mulți pacienți, prea multă muncă și un medic cardiolog, dacă ar fi să meargă în flux, să meargă continuu în flux de muncă, ar trebui să nu doarmă deloc.
0: E impresionant ceea ce ne-ați spus și o să încercăm să dezvoltăm acest subiect. Aș vrea să le reamintesc celor care ne ascultă că suntem pe pagina de Facebook România Actualități. Dacă au întrebări sau mesaje pentru dumneavoastră, le pot posta în comentarii. Suntem și pe WhatsApp și tocmai am primit un mesaj de la domn profesor Dan Mischianu care vorbește despre dumneavoastră. Vă rog să-l îmbrățișați pe Silviu. Din partea mea, este un cardiolog excepțional și un om adevărat. Îl salutăm pe domn doctor Mischianu și de asemenea îi salutăm și le trimitem sănătate și gânduri bune tuturor celor care sunt și ne scriu pe WhatsApp. M-am uitat cu atenție pe CV-ul dumneavoastră și recunosc că este impresionant. Studiile sunt făcute aici în România, dar aveți specializări și competențe la Paris, Singapore, sunt câteva orașe de mare importanță pe care le-ați bifat, dar eu vreau să știu altceva. Care a fost momentul și nu acela din sala de curs, dintr-un laborator, ci momentul uman, poate dintr-o cafenea, dintr-un oraș din Europa sau din America, unde ați simțit că ați ales bine ce ați ales?
1: Cred că momentul a fost la Chicago, acum ceva ani, înainte de pandemie, când am participat am fost invitat acolo ca visiting profesor la o treabă foarte serioasă, să fac imagistică aritmologică, e o chestie avansată. În Europa încă nu se auzise de așa ceva, dar acolo, la finalul stagiului, s-a întâmplat că trebuia să discutăm niște cazuri mai grele și toată lumea, bineînțeles, ei aveau tehnologie și tehnologie cu care făceau lucruri avansate despre care noi nu prea auzisem, dar era un pacient la care soluția a fost extrem de simplă și m-am bucurat că a venit din partea noastră, din partea

echipei românești, să spun așa. Era o banalitate medicală care a rezolvat și a scutit un, să spun așa, baioneta românească care a fost mai bună decât turnul nemțesc, știți? Ceva de genul ăsta la capitolul acesta, dar și am înțeles un lucru, că avem o medicină bună pe care trebuie să o prețuim. Avem oameni buni în această

0: bune, pentru că oamenii sunt implicați, colegii mei sunt implicați și mi-am reconsiderat atitudinea față de colegi și muncesc enorm de mult colegii mei și fac lucruri așa cu cât se poate face în țara asta și am văzut și în pandemie acest lucru, că s-au întâmplat niște lucruri bune cu niște resurse mici, să spun așa, dar bref, atunci a fost momentul de cotitură în care am realizat că într-adevăr trebuie să venim acasă, mai ales că toți românii din America cu care mă întâlneam vreau să vină în România să facă ceva pentru țară. Am zis că e timpul să acceptăm că trebuie să venim acasă și să facem ceva, niște lucruri aici. Și ca drept urmare m-am întors în țară și am definitivat laboratorul de explorări cardiovasculare neinvazive, care în momentul de față în peisajul cardiovascular românesc și medical e ceva de reper, pentru că săptămâna trecută s-a întâmplat un eveniment în cadrul spitalului, a fost un workshop de ecocardiografie 3D-4D și cei care au venit de afară, președinta aleasă a Societății Europene de Imagistică Cardiovasculară, a apreciat enorm de mult platoul tehnologic și nu numai platoul, ci și oamenii și modalitatea de a te organiza și fluxul de muncă de acolo. Oameni puțini care fac niște lucruri bune, și cred că lucrurile acestea mici care există trebuie expandate la noi și mărite la scară mai mare. Pentru că în țară se pot face foarte multe lucruri și normal să fie așa, pentru că nu sunt multe lucruri bine făcute și avem atât de multe de făcut și cred că ăsta e de fapt un challenging pentru orice om care gândește normal.
1: Cred că sunt dătătoare de speranță cuvintele pe care le rostiți acum, domnule doctor, și sunt convinsă că și cei care ascultă acum sau urmăresc imagini pe pagina de Facebook sunt de acord, dar pentru că vorbeați ceva mai devreme despre experiența pe care o aveați în America, eu aș vrea să mai rămânem un pic la experiența din Franța. Ați văzut cum funcționează cardiologia franceză de la interior, dar vreau să vă întreb, ce fac ei diferit față de noi? Și mai dureros, ce facem noi mai prost decât am putea?
0: Da, e o întrebare foarte grea, dar o să încerc să sistematizez un pic. Ei ce fac? În primul rând sunt extrem de organizați, de acolo pleacă. De la organizare și curățenie începe medicina, știți? Sunt extrem de organizați, extrem de curați. Totul este, să spun așa, numerizat până la un punct. Există oameni, nu echipe subdimensionate, există echipe exact atât cât trebuie să fie. Noi aici avem o mega problemă, avem o problemă de personal medical, deși în România n-ar trebui să fie această problemă. Dar din ce în ce mai mult se acutizează și la noi ca și afară, deși afară problema e mult mai acută, iau mai puțin cardiologi ca noi, dar știu să eficientizeze, să-i sprijine să facă ceea ce trebuie să facă și modelul e valabil în orice specialitate. Deci, practic, nouă în țară ne lipsește organizarea. Organizarea pe fluxul de muncă, ar trebui să facem, cred că, clinici noi, spitale noi, departamente noi, pentru că ce avem până acum nu funcționează, le cârpim și nu funcționează. Și dau aici un exemplu enorm legat de infecții nosocomiale. Eram la Berna cu 4 ani și îi construiau un spital universitar nou, celălalt pe care vreau să-l dărâme era ca nou. Și eu am fost oripilat să aflu că de fapt îl dărâmă, că nu mai pot gestiona infecțiile nosocomiale, are deja peste 50 de ani. Și atunci am realizat că sunt lucrez într-un spital aproape 200 de ani și mă întreb ce rezultate aștept în contextul dat. Adică sunt foarte multe lucruri pe care noi trebuie să le luăm de la zero și să le facem corect de la zero. Pentru că ne-am obișnuit să le facem din cârpeală. Și cred că acum au început niște proiecte, niște spitale noi, în zona privată s-au făcut multe lucruri de referință, să spun așa, și tristețea cea mare că ajungi să lucrezi într-un spital de stat de elită și să fii nevoit să trimiți într-un spital privat pentru că tu nu poți să faci lucrurile respective. Deși ai priceperea necesară, ai voința să faci, ai cererea din partea pacienților și am ajuns în această situație de ajuns de tristă din punctul meu de vedere.
1: Și cred că este extrem de dureroasă.
0: Pentru mine toți. Este. Pentru mine,
1: și pentru
0: pacient.
1: Pentru pacienți.
0: Da,
1: chiar și pentru aparținători.
0: Absolut.
1: Pentru noi toți.
0: Ești pus în situația să-i spui, știți, nu pot să fac povestea aceasta, nu sunt resurse, nu sunt bani, nu se face procedura în spitalul meu și ceea ce este total anormal. Din toate punctele de vedere.
1: Domnule doctor, mi-a plăcut foarte mult o declarație pe care ați făcut-o. A spus așa, ca medic poți să fii genial, dar dacă nu reușești să faci ca pacientul să înțeleagă și să-l motivezi să ia tratamentul, atunci ai pierdut bătălia și ucigașul tăcut și-a făcut treaba. Și în momentul în care v-am

0: Am citit aceste declarații, mi-am dat seama că România oricum are una dintre cele mai mari rate de mortalitate cardiovasculară din Europa. Este statistica făcută public și vreau să vă întreb câtă vină poartă sistemul medical, despre care am vorbit și care, pe care îl cunoaștem foarte bine cu toții, și câtă vină poartă pacientul, care deseori vine la medicul cardiolog, poate abia când nu mai poate respira sau atunci când lucrurile nu mai pot fi remediate.
1: Mi-e greu să vă spun să împart vina, eu nu mă
0: nici
1: ocup
0: nu căutăm
1: așa
0: vinovații,
1: ceva.
0: Dar vreau să tragem, dacă se poate, semnalul de alarmă care să ne aducă mai devreme la un specialist.
1: Eu cred că noțiunea de educație medicală poate să facă prevenție foarte multă. Și inclusiv emisiunea dumneavoastră și rolul meu aici ar putea ajuta. Pentru că e o chestiune foarte simplă. De obicei vezi ceea ce cunoști și n-a spus eu, a spus eu Goethe. Și de la cunoaștere pleacă cam totul, să știți. Noi nu cunoaștem multe lucruri și noi ca medici nu cunoaștem multe lucruri. De exemplu, chestiunea de comunicare, că de fapt ce spuneam în declarația respectivă,
0: da.
1: E o chestiune de comunicare medic-pacient. Și aici este o cheie, de fapt. Suntem atât de presați cu atâtea sarcini care nu sunt medicale, sarcini non-medicale, administrative, tot timpul trebuie să improvizăm ca să rezolvăm problema pacientului, știți, și pacientul în sine, încât nu avem timp să facem, cred că un lucru extrem, care e cel mai important, să stai de vorbă cu omul. Pentru că nu ai timp aici toată chestia. Sunt foarte multe gărzi, foarte multe lucruri pe care le faci deodată, nu într-o programare și într-o ierarhizare corectă, pentru că, vă dați seama, în sistemul de stat nu se mai angajează și nu mai fuge de sistemul de stat mai nou. Chiar aici, ca o dramă, zilele trecute am fost extrem de supărat că am reușit să contribui la pregătirea unui specialist să facă reme cardiac aproape 3 ani și și-a dat demisia și e greu să înlocuiești o persoană. Aparate cumperi, dar oameni greu să mai înlocuiești. Fără nicio problemă, în secunda următoare a fost curtat de 2-3 companii de private și vă dați seama. Și cam aici e o problemă. Suntem puțini, adresabilitatea din ce în ce mai mare la stat, să recunoaștem că profilul economic al pacientului e din ce în ce mai prost, pentru că este concordant cu ceea ce se întâmplă în țară și în afară și toată lumea și-ar dori și la asta să fie tratat oarecum ca la privat, dar vă dați seama că lucrul ăsta nu poți să-l faci cu 2-3 oameni, cu o asistentă sau cu lipsuri enorme pe care nu le poți acoperi din motive legislative. Și sunt multe cheie aici, dar nu vreau să insist asupra. Vreau să spun că, într-adevăr, mi-aș dori mai mult eu personal ce pot să fac, că am făcut niște lucruri, cred eu, acolo și mie mi-e greu să recunosc că le-am făcut bine, dar o recunosc alții. Și mi-ar plăcea să fac mai multe, dar este foarte greu să pierzi oameni și să nu poți să înlocuiești. Sau înlocuiești enorm de greu.
0: Vă reamintesc că suntem pe pagina de Facebook România Actualități, medicul Silviu Stanciu, medic primar cardiolog, invitatul de astăzi. Mă uitam ceva mai devreme în timp ce dumneavoastră ne explicați pe mesaje primite pe WhatsApp, foarte multe. Așa că mi-aș permite în câteva minute, 3-4 minute, domnule doctor, să facem o mică selecție și să vorbim în chestiuni generale despre anumite lucruri, de exemplu semnalul de alarmă pe care noi îl ignorăm cel mai des în ceea ce privește inima, simptomul cardiac, pe care de obicei îl punem sub preș.
1: Cred că ar fi, zic eu, oboseala. Oboseala care are multe fețe, știți? Dispnee, durere, tradusă în oboseală. Cred că oboseala, pe care noi de multe ori o punem în context de stres, de epuizare și așa mai departe. Dar la un moment dat, oboseala poate să ne dea niște semnale mari de alarmă și să ne ascundă multe.
0: Deci dacă avem o formă de oboseală, e și o formă de...
1: Care nu trece la un concediu sau...
0: Am înțeles.
1: E clar că trebuie să ne gândim la o problemă cardiovasculară, dar până la... Noi trebuie să facem, cred că, multă prevenție cardiovasculară. Trebuie să înțelegem că, de fapt, există niște factori de risc, că asta e cheia.
0: Da.
1: Niște factori de risc, hipertensiune, diabet, să spun așa, fumat, dislipidemii, cei patru mari piloni, patru mari factori de risc pe care noi trebuie să-i avem în țintă și să-i modulăm în bine, să-i controlăm. E, și dacă facem acest lucru, să știți că reușim să amânăm din ce în ce mai mult boala cardiovasculară, care ea vrând nevrând, dependentă de vârsta, se instalează, pentru că arterele noastre îmbătrânesc. Și trebuie să ne gândim că și la boli vasculare, nu numai la noțiunea de cardiovascular, că noi cardiologi uităm că omul are și vase, să știți. Ne cantonăm pe inimă, dar cred că problema fundamentală, de fapt, vine de la vase. Ele îmbătrânesc Ele, de fapt, coronarele ne dau evenimentele

0: primar la inimă, să știți. Deci vasele sunt o problemă și acolo trebuie să ne cantonăm și să avem în țintă să focusăm pe controlul factorului de risc. Și aici cred că ca să mergem mai departe, ar trebui să facem, sportul n-ar trebui să lipsească.
1: Asta
0: noi românii
1: da.
0: Nu facem există, mișcare
1: da,
0: cu adevărat.
1: Și referitor la sport, există o frică răspândită că dacă ai probleme cu inima, sportul e periculos?
0: Da, există acest lucru. Mereu vin pacienți și îmi spun, știți, am o problemă cu inima, nu mai mă mișc. Și ceea ce ai eu, dar văd, e aiurea, extrem de aiurea, pentru că sportul, cel puțin în Franța, se dă pe rețetă. Mișcarea se face în loc să-i dai un tratament, un medicament, mai degrabă îi dai o modalitate de face sport, o scrii pe rețetă, se dă cu o știință, se fac niște explorări cardiovasculare, un test de efort, un test cu cardiopulmonar de efort și în baza lui poți să-i faci o rețetă de sport cum trebuie și să salvezi foarte multe. Și să știți că studiile cu eficacitatea sportului au venit de ajuns de tardiv. Cred că pentru că ele nu au avut o finanțare coerentă, statele nu au avut bani să finanțeze precum companiile pharma, știți, pentru produsele.
1: Da.
0: Și sportul are un rol extrem de important.
1: Ce păcat că timpul nu este foarte...
0: De-abia ne-am apucat să vorbim și...
1: Asta înseamnă că putem găsi...
0: Și cred că ar trebui să vorbim discuție. Mai mult. Acum probleme din sistem există, nu cred că...
1: Despre ce trebuie să vorbim mai mult? Mai avem 3 minute
0: cred
1: la dispoziție.
0: Cred că ar trebui să vorbim despre... principalele lucruri pe care trebuie să le fac un om ca să își prelungească longevitatea cardiovasculară, da. Să spun. Că aici e cheia, să trăiască mult și bine, ca în tinerețe
1: exact.
0: Fără bătrânețe și în viață fără
1: facem,
0: de moarte.
1: Ce ar trebui să facem, domnule doctor, în aproape 3 minute?
0: Ce ar trebui să facem? Cred că așa ar trebui să fim atenți, să fim cumpătați, de aici pleacă povestea. Putem face orice, să nu fumăm, atât. În rest, putem face, părerea mea, putem face orice cu multă cumpătare, să fie un balance adevărat în viața noastră. Putem mânca orice cu atenție, putem gusta. Și sport făcut, mișcare în fiecare zi, sau măcar la 2 zile, astfel încât să acoperim măcar un necesar, cum spun cărțile noastre, de minim 150 de minute pe săptămână sau 7-8 mii până la 10 mii de pași făcuți, sub orice formă să ne mișcăm. Studiile din ultima vreme cam asta recomandă, să ne mișcăm. Și putem mânca astfel încât să avem o dietă mai apropiată vegetariană, putem consuma din punctul meu de vedere și ultimele recomandări ce au apărut și studii, inclusiv alcool în cantitate moderată, foarte câteva un pahar de vin pe zi, o sticlă pe săptămână, nu înseamnă nimic, înseamnă practic, s-ar putea să însemne sănătate, aici există o zonă încă disputată, dar bref, mișcare făcută în fiecare zi, dar nu că mă plimb, că merg prin curte sau plivesc sau fac florile.
1: Prin casă,
0: exclus,
1: nu.
0: Organismul trebuie să știe de o oră a lui. Eu am o oră jumătate pe zi în care mi-o dedic mie. Merit și eu din 24 de ore, o oră să fie măcar a mea, ora armatei să fie acolo, da?
1: Da.
0: Și ar trebui atunci să ne și gândim la noi. Știți, stresul ăsta, de fapt, trebuie să găsim metode de a elimina stresul cotidian, pentru că asta ne omoară cel mai mult, cred, în momentul de față și e greu să și măsori povestea asta. Iar sportul joacă un rol important aici sus, în primul rând, cerebral. Ne ajută aici. Și dacă aici sus e bine, eu cred că în rest o să fie bine.
1: Aș vrea să mă opresc un pic la tensiunea arterială crescută, pentru că mai avem aproape 2 minute, nu doare, nu se vede și totuși ne trezim cu ea la un moment.
0: Ucigașul silențios, da. Despre care vorbeați dumneavoastră, da, hipertensiunea trebuie corectată și valorile țintă de a le corecta sunt din ce în ce mai mici în momentul de față, dar bref, ar trebui să stăm sub 14 cu 9, 13, sub 13 cu 8 ideal. Dar hipertensiunea poate fi corectată inclusiv prin sport. Și noi eludăm, trecem direct la terapii.
1: Deci mă duc și fac sport?
0: Absolut, tensiunea scade la un sportiv, tensiunea e controlată și scade. Și există anumite eforturi mai noi și anumite studii care arată că anumit tip de efort izometric controlează bine tensiunea.
1: Da.
0: Scade valoarea tensională cu 15-20 de milimetri mercur. Mâncatul corect, să știți. Noi dăm tratamente, dar întâi de toate și cărțile noastre ne spun 3-6 luni să avem un stil de viață, să încercăm să schimbăm stilul de viață a omului. Pentru că dacă ne uităm la noi, la români, parcurile sunt goale, rar vezi cât un alergător și îmi plânge sufletul de bucurie. De mâncat, luăm ce e mai prost, haotic, toate supermarketurile nu au mâncare atât de sănătoasă, știți? Cred că aici avem niște pași mari de făcut în dietă și sport. Și vom avea și o sănătate cardiovasculară pe măsură, să știți.
1: domnule doctor,
0: dar asta e o politică națională, ar trebui făcută
1: la nivel național.
0: La nivel național.
1: Da, măcar facem o mică picătură sau din picătură cu picătură poate ușor, ușor ne dăm seama de lucrurile pe care trebuie să le facem și de lucrurile pe care trebuie să le evităm. Trebuie să ne oprim aici.
0: Cred că ar trebui să vorbim mai

0: mult despre ceea ce nu trebuie să facem data viitoare.
1: Data viitoare asta vom face. Mulțumesc, gânduri bune.
0: Mulțumesc de invitație. A trecut instant acest
1: foarte
0: timp.
1: Foarte repede. Sper că v-a simțit bine între prieteni ca o primă întâlnire.
0: Extraordinar de bine și cred că vara, atenție la căldură, atenție căldura, nu stăm în căldură, da?
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Situația geopolitică, regională și scepticismul existent în unele state membre ale Uniunii Europene față de procesul de extindere reprezintă principalele provocări care ar putea afecta calendarul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, avertizează viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gherasimov. Potrivit oficialei, odată cu lansarea negocierilor, Republica Moldova va trebui să implementeze reforme complexe și să-și adapteze instituțiile și economia la standardele europene. Cristina Gherasimov a explicat că există mai mulți factori care ar putea întârzia parcursul european al țării. Primul ține de capacitatea autorităților de a implementa reformele asumate într-un termen rezonabil. Gherasimov a făcut referire și la nivelul de susținere pentru extinderea Uniunii Europene în rândul cetățenilor din statele membre, în special în țările unde această temă va fi supusă referendumului. De asemenea, vicepremierul a tras atenția și asupra necesității menținerii consensului intern privind obiectivul aderării la Uniunea Europeană. Comitetul de Ministri al Consiliului Europei a condamnat Federația Rusă pentru neexecutarea unei hotărâri CEDO privind școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. La aproape 14 ani de la pronunțarea deciziei în cauza Catan și alții împotriva Rusiei, despăgubirile acordate reclamanților nu au fost achitate, iar cele 8 instituții de învățământ continuă să activeze sub presiuni și restricții. Potrivit Promolex, decizia a fost adoptată în cadrul reuniunii desfășurate între 9 și 11 iunie. Comitetul de Ministri a notat că Rusia continuă să ignore obligațiile care îi revin în baza Convenției Europene a Drepturilor Omului, deși a încetat să mai fie parte la Convenție din septembrie 2022. Autoritățile ruse nu au achitat nici până astăzi despăgubirile stabilite de CEDO și nu au prezentat niciun plan de acțiune pentru executarea hotărârii transmise IPN. Drept urmare, Rusiei se cere să se conformeze fără întârziere. Republica Moldova, cu sprijinul Statelor Unite, a făcut un nou pas în dezvoltarea proiectului strategic Liberty Line, cea de-a treia interconectare electrică de înaltă tensiune cu România. Ieri a fost prezentat studiul de prefezabilitate pentru linia electrică aeriană de 400 kV Strășeni-Gutina și document înmânat premierului Alexandru Munteanu de însărcinatul cu afaceri al ambasadei Statelor Unite la Chișinău Nic Pietrovici. Studiul de fezabilitate pentru Liberty Line reprezintă un pas important spre realizarea unei noi conexiuni energetice cu Uniunea Europeană și spre consolidarea rezilienței sistemului nostru electroenergetic, a declarat Alexandru Munteanu. Linia va fi construită cu finanțare gratuită din partea guvernului SUA, care a alocat 130 de milioane de dolari și va fi cea de-a treia interconectare de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și sistemul electroenergetic european prin România, după proiectele Vulcănești-Chișinău și Bălți-Suceava. Concediile vor fi calculate în zilele lucrătoare, nu în zile calendaristice, iar zilele libere suplimentare acordate în sectorul public pentru vechimea în muncă vor fi eliminate. Modificările fac parte dintr-un pachet de reforme care, potrivit autorităților, urmărește uniformizarea și simplificarea regulilor aplicate angajaților. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că actualul sistem generează diferențe între persoanele care beneficiază de același număr de zile de concediu, deoarece perioada efectivă de odihnă depinde de modul în care concediul este programat. Potrivit acesteia, exprimarea concediilor în zile lucrătoare va aduce mai multă claritate și predictibilitate atât pentru angajați cât și pentru angajatori. Militarii Armatei Naționale au participat la o tabără de instruire pe apă desfășurată în localitatea Sântimbru din județul Alba, România, în cadrul cooperării bilaterale cu Armata României. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, activitățile s-au desfășurat împreună cu militari din Brigada 81.

0: organizată general Grigore Bălan și au avut drept scop consolidarea pregătirii fizice, a disciplinei și a capacității de adaptare în condiții complexe de instruire. Programul a inclus traversarea cursurilor de apă, perfecționarea tehnicilor de not, marșuri în teren accidentat, precum și exerciții tactice de specialitate. Sesiunea de bacalaureat s-a încheiat astăzi cu examenul la limba și literatura maternă destinat elevilor care își fac studiile în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale, precum ucraineană, găgăuză sau bulgară. După încheierea examenelor, urmează etapa de evaluare și publicarea rezultatelor. Potrivit calendarului oficial, rezultatele preliminare vor fi afișate pe 25 iunie atât în centrele de bacalaureat, cât și online pe platforma bac.gov.md. În zilele de 25 și 26 iunie, candidații vor avea posibilitatea să depună contestații dacă nu sunt de acord cu notele obținute și solicită reevaluarea lucrărilor. Rezultatele finale, după examinarea contestațiilor, vor fi anunțate pe 3 iulie. Tot pe 3 iulie va începe și procesul de eliberare a diplomelor de bacalaureat, care se va desfășura pe parcursul zilelor de 3 și 4 iulie. Date meteo la final, vreme caldă anunță meteorologii pentru astăzi, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor fi de 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul, în capitala la această oră sunt 25 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri începând cu ora 12 și un sfert și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md.
3: Bine v-am găsit! Discutăm astăzi cu Vasile Pușcaș, negociator șef al României cu Uniunea Europeană în perioada 2000-2004, fost ministru delegat pentru afaceri europene, profesor universitar. Domnule Pușcaș, bine ați venit la Radio România Chișinău și vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră.
4: Mulțumesc și eu și mă bucur să vă regăsesc.
3: Domnule profesor, Republica Moldova a început pe 15 iunie la Luxemburg negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, deschizând primul din cele 6 grupuri de capitole în urma unei reuniuni a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, un moment istoric mult așteptat aici la Chișinău. Din perspectiva dumneavoastră de negociator, ce se întâmplă concret după acest pas și care sunt cele mai dificile etape care urmează?
4: Ceea ce s-a întâmplat în 15 a lunii acestea a însemnat practic intrarea în negocierile de substanță privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ce înseamnă negocierea de substanță? Înseamnă că fiecare capitol, deci sunt cele 6 grupări, cum ați menționat, și fiecare grupare cu un număr de capitole, fiecare de capitol va avea din partea Guvernului Republicii Moldova expus un document de poziție care va reprezenta poziția Republicii Moldova față de subiectul respectiv și de politicile europene incluse în subiectul respectiv și statele membre, Consiliu, Comisia se vor exprima până când se realizează o armonizare. De fapt, această negociere de substanță înseamnă armonizarea interesului sau intereselor Republicii Moldova cu interesele Uniunii Europene. Și când vorbim de Uniunea Europeană, avem în vedere cele 27 de state care fiecare dintre ele se raportează la legislația europeană, la politica europeană și apoi la modul în care va interacționa parterial cu Republica Moldova. Negocierea, substanța negocierii este

0: dată de legislația europeană pe acel domeniu, este dată de politicile europene în acel domeniu și, nu în ultimul rând, de interese specifice care pot să apară conjunctural sau de durată.
1: Republica Moldova a obținut statut de stat candidat în 2022, de atunci autoritățile ne vorbesc că fac eforturi, fac reforme, se pregătesc pentru acest proces care a început, de fapt, pe 15 iunie, pentru deschiderea negocierilor. Dar, din experiența dumneavoastră, le puteți explica ascultătorilor noștri care, totuși, este diferența dintre efortul care a fost necesar pentru obținerea acestui statut de stat candidat și pentru deschiderea negocierilor de aderare și cel necesar pentru finalizarea negocierilor care, iată, au început săptămâna aceasta la
0: obținerea,
1: Luxemburg.
0: Da, obținerea statutului de stat candidat vine din solicitarea unui stat de a adera la Uniunea Europeană, care este o procedură standard vizând o aplicație pentru acest obiectiv. Și atunci, iarăși, Consiliul European și statele membre analizează dacă respectivul stat poate să realizeze, poate să îndeplinească toate criteriile de aderare. Este vorba de celebrele criterii politice, economice, instituționale, administrative și capacitatea de a face față calității de membru. Pe baza acestei analize se dă lumina verde ca statul respectiv să fie acceptat în postura de candidat. După aceea se pregătește o analiză mult mai detaliată, modul în care statul respectiv, după ce a fost acceptat să intre în postura de candidat, statul respectiv se raportează până în acel moment la legislația europeană. Este așa numitul proces de screening, de evaluare, care s-a petrecut în ceea ce privește Republica Moldova, Ucraina, decizia de a se începe negocierile și apoi este decizia de începere efectivă unii și ceilalți. De aceea, durata negocierii pe fiecare capitol este până când se petrece această armonizare, care din partea Uniunii Europene este negociatorul, să zicem, principal.
1: Cum totuși ar trebui să negocieze Republica Moldova?
0: Din partea Comisiei Europene este o grupare care este desemnată. Asta depinde, vreau să vă spun, de fiecare țară, depinde de context, depinde de felul în care este concepută această armonie. Republica Moldova, care a avut un timp de pregătire, care a realizat, cel puțin după părerea mea, dar mă bucur că asta este și opinia Comisiei Europene, în momentul, haideți să spunem, iunie 2026. Nu. Negocierea se face ca o perspectivă de țară, de aceea se și spune că e vorba de meritul sau meritele în pregătire și meritele în abordarea pe care o are. Că vreau să vă spun, ceea ce face echipa de negociere și negociatorul șef este să preia rezultatele pregătirii pentru aderare. Republica Moldova are un program, are o strategie, din câte știu eu, echipa de negociere și-a făcut o strategie de negociere. Ei, lucrurile acestea sunt urmate și funcționează concomitent. Materia de pregătire care este servită echipei de negociere și negociatorului șef este folosită ca argumentare a Republicii Moldova pentru a-și dezvolta interesul.
1: Ce ar trebui totuși să urmărească Republica Moldova în acest proces? În primul rând, viteza deschiderii și închiderii capitolelor sau calitatea implementării reformelor, care ar trebui să fie interesul Republicii Moldova în primul rând?
0: Păi, după părerea mea, interesul Republicii Moldova ar fi ca să pregătească frontal toate capitolele de negociere și să obțină

0: atât o viteză maximă, cât și o calitate optimă în aceste negocieri. Vorbesc de viteză pentru că este un anumit context acum și regional și european și internațional și opinia mea este că această viteză este dorită și de conducerea Republicii Moldova. Am auzit lucrul acesta spus și de către doamna președinte și de premier și de Comisia Parlamentară. Deci, cred că aici există un acord. În ceea ce privește optimul, calitatea, depinde foarte mult de felul în care grupurile de lucru pe aceste capitole evaluează impactul pe care îl are politica europeană sau îl poate avea politica europeană, îl poate avea legislația europeană în moment, în durată medie și în durată lungă pentru Republica Moldova. De aici iese calitatea. N-aș putea să vă spun o soluție sau alta, pentru că aceasta este dată de împrejurările respective. Să știți că nu există niciodată negocieri foarte bine realizate, ci negocieri optime în momentul în care se realizează. Dacă se realizează peste 10 ani, este cât se poate declar că opțiunile vor fi altele. Dar eu sunt absolut convins că echipa de negociere a Republicii Moldova este pregătită și este dedicată să obțină rezultatele cele mai bune.
1: Da, autoritățile de la Chișinău și-au propus integrarea deplină până în 2030. Cum vedeți acest obiectiv, cât de realist, cât de pregătită este Republica Moldova să facă față acestui obiectiv propus de autoritățile de la Chișinău pentru actualul mandat al acestui parlament și al mandatului președinte Maia Sandu, dar și parlamentului de la Bruxelles, pentru că și mandatul...
0: Am văzut o discuție legată de așa zisa conectare, cuplare Ucraina-Republica Moldova. Să știți că din momentul în care se intră în această substanță a negocierilor, fiecare stat negociază în ritmul propriu și așa cum spunea Comisia Europeană, efectele sunt urmarea meritelor individuale. Deci, în momentul acesta, de Republica Moldova, de guvern și de cetățeni, de societatea Republicii Moldova, depinde și ritmul și calitatea în care se va derula procesul de aderare. În ce se întâmplă după aceea, depinde într-adevăr de Consiliu. Dacă va fi semnat tratatul de aderare singular sau împreună cu alte state, aici e o altă chestiune. Și vreau să vă spun, obiceiul este să se cupleze mai multe state care sunt cu ritmuri apropiate de evoluție în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Așa că, foarte bine, Republica Moldova poate să finalizeze singură, dar, încă o dată spun, părerea mea este că până în 2028, dacă este o dedicare extraordinară, se poate finaliza negocierea pe capitole și se poate intra chiar în negocierea tratatului de aderare. Spun aceasta pentru că știu care este procedura de negociere. Depinde și de partea cealaltă. Depinde de Uniunea Europeană. Exact. Dacă Uniunea Europeană va avea disponibilitate sau nu, depinde foarte mult de ceea ce se va întâmpla în Uniunea Europeană și mai ales de ceea ce va da negocierii contextul internațional. Și de acestea depind foarte, foarte mult.
1: Da, pentru că România a negociat aderarea într-un context european diferit de cel în care ne aflăm astăzi, în care exista un consens mai puternic privind extinderea Uniunii.
0: Absolut diferit. Până în 2002 a existat un consens. După 2002, din păcate, s-a deteriorat acest consens. 2003 a venit cu o

0: conjunctură internațională destul de gravă și care a afectat negocierile, 2004 de asemenea, dar încă o dată, asta depinde, nu există nimic pe status quo. Totul este dinamic, totul trebuie văzut dinamic, dar acesta este rolul negociatorului șef și a echipei de negociere să sesizeze în perspectivă mutările care se pot petrece la Bruxelles, în interiorul Uniunii Europene, iar a diplomației, a guvernului și a președinției să vadă mutațiile care se pot petrece la nivelul scenei internaționale, pentru că și acestea pot să determine atât felul în care se iau deciziile comune în Bruxelles, dar ați văzut și dumneavoastră, pot să apară state care să aibă la un moment dat interese foarte diferite de cele ale celorlalte, cum a fost Ungaria, da, în situația aceasta, sau cum a fost, știu eu, la un moment dat două state care succesiv, când România era pe punctul de a finaliza negocierile, s-au opus cu îndârjire acestei etape. Și a trebuit să străbatem, dar să străbat, adică totul este într-o dinamică circumstanțială și nu este liniar.
1: Iată, reieșind din acest context, Uniunea Europeană astăzi se confruntă cu războiul din Ucraina, cu ascensiunea acestor forțe eurosceptice. Cum schimbă aceste realități modul în care Republica Moldova trebuie să-și construiască strategia de negociere? Cum să ducă discuțiile cu țările eurosceptice?
0: Da. Punctul pozitiv este că și aceste state pe care le numiți eurosceptice și care, din păcate, numărul lor tot crește și încă se pare că va crește la alegerile din 2027-2028, punctul pozitiv este că ele și-au dat acceptul pentru începerea negocierii de substanță. Și-au dat acceptul. Odată ce și-au dat acceptul, ele vor evalua cât se poate declara în conformitate cu criteriile de aderare, modul în care Republica Moldova își realizează angajamentele și obiectivele. Și nu va putea să existe decât, haideți să spunem, o poziție de interes specific. Ca să vă dau un exemplu. România a fost la un moment dat blocată de o anumită țară pentru că exista un interes de piață conjunctural atunci, foarte, foarte mare din punctul de vedere a acelei piețe. Și vedea că România poate să fie un concurent pe care nu și-l dorea. Și atunci negocierea la acel capitol a fost destul de dificilă și a trebuit să găsim argumente pentru a înainta. Încă o dată sunt lucrurile acestea, se întâmplă, este cât se poate de firesc. Dar într-adevăr, acest euroscepticism va veni acum pe un fond de, haideți să spunem, reașezare a Uniunii Europene. Se discută de reașezarea, resetarea instituțiilor, a procesului decizional în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea este un argument în plus ca Republica Moldova să accelereze, să prindă o viteză cât se poate de mare, pentru că atunci când există stadiul acesta în Uniunea Europeană de definitivare a unei decizii, atunci Uniunea Europeană se, haideți să spunem, ezită în a se ocupa și de alte politici și de alte probleme. Și pot să existe probleme în care să spună, ok, vom decide primirea unui stat membru după ce toate lucrurile vor fi așezate în Uniunea Europeană. Dar eu în următorii ani întrevăd o discuție, o dezbatere, dar nu se va ajunge la acel stadiu de decizional. Și dacă Republica Moldova face pași rapizi și convingători în următorii 2-3 ani, atunci cred eu că are șanse foarte mari să fie primită în Uniunea Europeană.
1: Încă un element important, Franța și Germania promovează acum conceptul de integrare graduală. Este aceasta o accelerare a apropierii de Uniunea Europeană sau mai degrabă o formulă prin care aderarea este ca să spun așa, poate amânată sau nu știu.

0: întârziată? Sau cum vedeți acest concept al Franței și Germaniei?
1: Nu este întârziată. Eu personal nu sunt foarte de acord, dar nu contează de mine, cu această concepție, pentru că se ia cazul Ungariei. Pot să vă spun următoarea treabă și trebuie să știe ascultătorii dumneavoastră. Ungaria, în momentul în care se realizau negocierile de aderare, era considerată elef fruntaș. Era pe locul întâi între cele 12 state care negociam atunci aderarea. Și iată că o conjunctură politică a făcut ca să existe un euroscepticism ridicat. Lucrurile acestea depind, repet, de maniera în care politicile se derulează în fiecare stat și asta nu o poate decide nici Comisia Europeană, nici Consiliul și așa mai departe. A introduce, haideți să spunem, bariere suplimentare nu mi se pare firesc, da? Nu un stat candidat decide statele membre. Oricum, nu este o chestiune de cenzură pentru statele candidate, deci care sunt acum în proces de negociere. Este așa, după limbajul lor, aș spune eu, este o clauză de salvgardare suplimentară pe care de obicei Comisia Europeană o inventează câteodată inspirat, cât altădată neinspirat. Comisia a inventat și alte clauze destul de neinspirate, inclusiv în cazul României, de salvgardare, când a introdus acel mecanism de cooperare și verificare, care a fost absolut aberant, așa îl consider eu. Dar, în fine, lucrurile acestea se întâmplă în Uniunea Europeană, iar Republica Moldova trebuie să meargă cât se poate de clar pe calea și pe calendarul pe care și l-a propus și să insiste foarte, foarte mult pe o integrare cât mai deplină în piața internă și în structurile decizionale.
0: Da, v-am auzit, domnule Pușcaș, spunând și în alte interviuri că este important pentru Republica Moldova să se concentreze pe reformele interne, să-și facă treaba acasă.
1: Absolut, absolut. Eu spuneam, când m-am referit la pregătirea aderării, la procesul de pregătire a aderării, ca argument, dacă vă amintiți, am spus și mai înainte, ca argument în negociere. Exact despre asta este vorba. Există un plan de pregătire, un plan național de dezvoltare. Lucrurile astea trebuie duse cât se poate de consistent, cât se poate de angajant și cât se poate de bine pentru cetățenii Republicii Moldova. Dacă aceste lucruri vor fi făcute, dacă reformele vor înainta și vor fi solide, sustenabile, cum se spune la Bruxelles, atunci vreau să vă spun că negocierea va avansa cât se poate de bine și va reuși Republica Moldova să evite și clauze de salvgardare și mai multe sau mai puține perioade de tranziție, cum se numesc astea și așa mai departe. Ceea ce va însemna o integrare deplină și rapidă în Uniunea Europeană. În piața internă, în primul rând, care este interesul vital, aș zice, a Republicii Moldova și al cetățenilor, pentru că de aici apar ritmurile și de dezvoltare în economie cu efecte pozitive pentru cetățean. Așa simte cetățenul că este partea Uniunii Europene, nu doar roamingul, nu doar călătoria și așa mai departe. Lucrurile astea trebuie făcute acasă. De aceea sloganul Europa la noi acasă înseamnă, de fapt, o modernizare a societății moldave în așa fel încât să nu existe o distinție, haideți să spunem, o diferențiere care să simtă cetățeanul din Republica Moldova că este de categoria a doua sau a treia sau a patra sau așa mai departe. Lucrurile astea depind de modul în care guvernul își face temele, cum se spune, de guvernul, cum reușește să mobilizeze structurile de piață interne, grupurile de interese, cum reușește să mobilizeze cetățenii ca să fie parte a acestui proces de susținere a pregătirii pentru aderare și

0: susținere a unor rezultate bune în negocierile de aderare.
1: Republica Moldova a deschis acest prim grup de capitole numit a drepturilor fundamentale, fundamentals, considerat coloana vertebrală a procesului de aderare, așa l-a numit președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care include reforma justiției, statul de drept și funcționarea instituțiilor democratice. De ce insistă, domnule Pușcaș, și Uniunea Europeană atât de mult asupra statului de drept și a reformei justiției încă la începutul procesului de negocieri?
0: Unul dintre criteriile de aderare se numește capacitatea statului candidat, a viitorului stat membru, de a face față calității de membru. Uniunea Europeană este o structură interguvernamentală a statelor, a statelor membre. Dacă statul respectiv are o administrație bună, are justiție corectă, dacă are capacitate administrativă de a folosi fondurile europene cât se poate de eficient, atunci este un succes pentru statul nou membru și este un succes și pentru Uniunea Europeană. Deci, ca să faci față statutului partenerial de care vorbeam mai înainte pentru a opera în Uniunea Europeană, ai nevoie de o anumită capacitate administrativă și anumite, dacă vrei, caracteristici, orientări ale acestor. Vrei ca să-ți vină investitori, fă o justiție care să arate că în statul respectiv există o abordare egală, conform legii, legile nu se schimbă de două ori pe an sau așa mai departe, cum se întâmplă în unele zone. Și lucrul acesta va face din Republica Moldova un stat nu numai foarte valabil în Uniunea Europeană, dar va face un stat care va beneficia foarte mult în Uniunea Europeană, atât datorită fondurile europene, deci a bugetelor europene, dar și a faptului că se va integra, va intra într-un proces de interdependență de piață în Uniunea Europeană, care vor fi foarte folositoare pentru propria dezvoltare și sunt absolut convins că în inițierea procesului acestuia toată lumea și-a dorit și-a visat ca să fie ca și în Uniunea Europeană, în zona vestică. Așa au vrut și românii, așa au vrut și ungurii, așa au vrut și polonezii, dar fiecare s-a dus pe o cale diferită chiar după ce a aderat la Uniunea Europeană și unii mai bine și alții mai încet sau, dacă vreți, alții chiar prin derapaje.
1: Dar din experiența României, care sunt cele mai dificile reforme din acest prim cluster? Justiția, combaterea corupției, reforma administrației publice sau...
0: Știți, toate sunt dificile, știți de ce? Pentru că depinde foarte mult de mentalitatea oamenilor, de mentalitatea funcționarilor, de mentalitatea administrației, de mentalitatea judecătorilor. Se spune că judecătorul este independent. Judecătorul este independent să aibă o viziune cât se poate de clară asupra și interpretarea legislației să fie pe baza raționalității, nu a unor subiectivisme foarte mari. Asta înseamnă independența judecătorului. Or, la noi se spune că judecătorii pot să-și facă treaba așa cum cred ei. Este o parte din cultura acestei epoci, a fost în cultura, dacă vreți, acestei zone ca justiția să fie, influențată câteodată, chiar determinată de factorul politic, factorul guvernamental. Sunt lucruri care, repet, depind de mentalitate și trebuie să se schimbe. Și acestea sunt foarte dificile. Schimbarea aceasta de mentalitate e foarte dificilă. Ar trebui ca cei din vârf să dea primul exemplu, respectiv liderii, elitele, ar trebui să dea primul exemplu ca lumea să facă pasul acesta de a fi de adevăratelea cu o mentalitate care funcționează în Uniunea Europeană. Care nu înseamnă șablonizare, nu înseamnă că toți vor fi pe același standard. Sunt domenii însă care pot să ajute, pot să faciliteze relația partenerială a statului membru cu celelalte state membre. Este o caracteristică a procesului de integrare în Uniunea Europeană. Mie lucrul ăsta mi se pare cel mai greu și depinde foarte mult de elită, repet, inclusiv de elita politică. Puteți lua foarte bine cazul României. Cât de greu se adaptează sau s-a adaptat, că încă nu s-a adaptat, de fapt, elita politică din România la acest statut în Uniunea Europeană. Deși a promis că va face lucrul acesta, după ce a aderat la Uniunea Europeană, s-a întors, cum zic eu, tot la metehnele fanariote.
1: Republica Moldova începe negocierile cu acest prim cluster al drepturilor fundamentale și va încheia negocierile tot cu acest capitol al drepturilor fundamentale. Ne puteți spune la ce anume să uită mai atent Comisia Europeană atunci când evaluează progresul unei țări, anume în acest domeniu, în acest capitol?
0: Se uită, în primul rând, la modul cum funcționează instituțiile statului, dar și instituții, mă refer și la cele centrale și la cele locale. Sunt aceste instituții îndreptate spre servirea cetățeanului sau sunt îndreptate spre servirea unor grupuri de interese, a unor, dacă vreți, indivizi și așa mai departe? Se uită la felul în care se administrează justiția. Justiția este administrată corect pentru cetățean sau este administrată pentru interese politice sau

0: administrare regională și locală eficientă, atunci ea va interacționa, va operaționaliza foarte bine cu instituțiile Uniunii Europene. Dacă nu, acestea vor constitui o greutate pentru instituțiile Uniunii Europene. Deci sunt cele trei mari domenii pe care le urmăresc, vreau să vă spun, nu doar Comisia Europeană și Consiliul, le urmăresc și statele membre.
1: Exact. Dar când putem deschide următoarele capitole de negocieri, de cine depinde acest lucru, de Republica Moldova sau de autoritățile Uniunii Europene? Cum se fac următorii pași?
0: Și de unii, depinde în primul rând de autoritățile europene, depinde Comisia Europeană, care dacă va constata că, haideți să zicem, materia, substanța negocierii este destul de coaptă încât să poată să se intre în această substanță a negocierii, vă da drumul la următoarele capitole. Dar depinde și de o anumită abordare politică. Pe vremea când noi negociam, abordarea Comisiei Europeană era să ia capitol cu capitol și lucrul acesta oarecum l-am schimbat chiar eu sau chiar noi, România, care de la sfârșitul 2001 ne-am dus pe abordare frontală ca să obținem și viteză în procesul de aderare.
1: Adică să putem deschide concomitent câteva capitole și să negociem.
0: Să poți deschide 2-3 capitole, 5 capitole, o grupare întreagă de capitole, toate capitolele. Vreau să vă spun că până la sfârșitul lui 2001 eu am trimis Consiliului absolut toate capitolele să fie deschise. Deci am demonstrat că se poate face lucrul acesta. Dar depinde, repet, și de decizia politică a Consiliului, a statelor membre. Depinde ce sentimente vor avea față de procesul de extindere statele membre acum, având în vedere faptul că, și repet, și în 2027 și în 2028 vor fi alegeri foarte importante în unele state și să știți că procesul de negociere este afectat chiar de alegerile dintr-un land, de exemplu, dacă ne referim la Germania, dintr-o regiune a Franței, nu neapărat de alegeri naționale. Și așa mai departe, dintr-o regiune autonomă a Italiei sau așa mai departe. Deci sunt chestiuni care funcționează prin interdependență complexă în interiorul Uniunii Europene și care toate pot să afecteze. Dar, repet, acesta este rolul negociatorului șef, a diplomaților, să-l detecteze.
1: Dar dacă ar fi să vorbim, da.
0: Rețete.
1: Dacă ar fi să vorbim despre celelalte capitole de negocieri pe care ar urma să le deschide Republica Moldova, cum vedeți, unde am putea avansa mai rapid și unde vedeți cele mai mari provocări?
0: Eu cred, vedeți, în momentul acela când eram noi 12 state și negociam, majoritatea statelor vreau să înceapă cu capitolele mai puține. Eu m-am dus în primul rând pe capitolele de piață, pentru că eu am vrut să fie pentru România un proces de integrare cât mai adecvat. Cred că și pentru Republica Moldova este foarte, foarte important să insiste cât mai repede cu capitolele de piață, cu cele patru libertăți, dar și încă alte două, trei capitole foarte importante. Deci capitolele de piață sunt foarte dificile, dar sunt foarte importante pentru procesul de reformă internă, de modernizare internă a Republicii Moldova. Și lucrul acesta eu l-aș sugera. Nu vreau să dau lecții, nu vreau să dau sfaturi nimănui, dar sugestia mea este ca Republica Moldova cât se poate de repede să insiste pe capitolele de piață.
1: Dar care sunt în general factorii care pot accelera sau, dimpotrivă, pot încetini negocierile? Situația politică, geopolitică sau totuși ce se întâmplă pe internet?
0: Aceștia sunt foarte mulți. Se pot întâmpla datorită modului cum evoluează politica internă. Poate să meargă spre un

0: scepticism, autoritarism. Vedeți cazul Turciei, da? Turcia a început în urmă cu 21 de ani negocierea pe capitole. Și a fost înghețată, deci de 21 de ani tot așteaptă să înainteze prin capitolele de negociere. Serbia, pe motive geopolitice, au fost înghețate negocierile. Pot să apară foarte, foarte multe efecte, dacă vreți, conjuncturale, de că la astea mă refeream, și interne și internaționale, și de aceea este foarte bine ca atunci când statul este în proces de negociere, să încerce să lucreze, cum se spune într-o altă parte, bipartizan. Deci toate partidele care sunt în Parlament să tragă în aceeași direcție, așa cât să ofere argumente Comisiei și celorlalte state membre că dacă se întâmplă o schimbare, schimbarea aceasta nu va avea efecte, haideți să spunem, grave pentru abordarea procesului de aderare, că va exista o continuitate a procesului de aderare și că va exista o determinare în asumarea angajamentelor pe care și le ia statul candidat.
1: Da.
0: Sunt foarte multe, repet. Aș putea să scriu cărți întregi pentru cazul României sau pentru altele. Ce se va întâmpla în situația Republicii Moldova, vom trăi și vom vedea.
1: Dar totuși, care credeți că este?
0: Cert este că se va întâmpla. Va fi foarte dificilă situația geopolitică, dacă tot place termenul acesta de geopolitic, pentru că există o anumită vecinătate a unei mari puteri în răsărit cu anumite tendințe. Va fi foarte dificil de văzut felul în care vor evolua alte state candidate, ce pretenții vor avea și cum vor dori să înainteze în negocieri. Pot să apară, accidente interne pe...
1: Dar problema transnistreană, cum credeți că va influența acest proces?
0: Problema transnistreană este una dintre probleme care în contextul european și internațional poate fi rezolvată în momentul în care se va pune problema și problema se va pune atunci când se va intra în negocierea tratatului de aderare. Deci undeva atunci ar trebui să existe o soluție.
1: Da. Negocierile de aderare sunt adesea prezentate ca un dialog între Bruxelles și guvernare. În realitate, acest proces implică transformări profunde în economie și administrație, în societate în general. Domnule Pușcaș, dacă ar fi să transmiteți un mesaj cetățenilor Republicii Moldova în acest moment, ce ar trebui să înțeleagă despre oportunitățile, costurile și poate chiar responsabilitățile care vin odată cu acest nou capitol european?
0: În primul rând, spuneam mai înainte că se intră într-o relaționare de alt tip, de tip partenerial cu statele membre. În al doilea rând, cetățenilor Republicii Moldova nu le este afectată nici identitatea etnică, nici culturală, nici religioasă. În Uniunea Europeană acestea sunt drepturi care sunt respectate, dar ceea ce poate fi benefic și poate să dea un impuls cetățenilor este că prin viteza aceasta de avansare spre Uniunea Europeană se obține și o viteză a creșterii veniturilor și nivelului de trai. De exemplu, România, după ce a intrat în negociere pe capitolele de piață, a avut o creștere anuală de 2% numai spor venit din integrarea în piață. Lucru care s-a menținut până aproape la aderarea în Uniunea Europeană. După aia au început scăderi pentru că

0: s-au schimbat, din păcate, politicile în România. Cazul României, luați-l foarte mult, nu ce a făcut, ci ce n-a făcut cum trebuie. Asta vă sfătuiesc eu. Costurile sunt. Costurile principale vor fi acestea, de schimbare de mentalitate, de părăsire a unui anumit tip de confort. Confort prost înțeles. Îmi cer scuze că spun lucrul acesta. Confortul de a sta cu mâna întinsă. În Uniunea Europeană, prin procesul acesta de interdependență în interiorul pieței interne, ai posibilitatea să te validezi și profesional, și social, și material, și cultural, și așa mai departe, dacă ești o persoană, și de data asta mă refer la individ, dacă ești o persoană dinamică, dacă ești o persoană orientată spre viitor, dacă ești o persoană care vede în interacțiunea cu alte persoane, cu alte grupuri, soluții la ceea ce întâlnește ca dificultate pe calea lui și pe calea familiei. Lucrurile astea sunt costuri. Sunt costuri din procesul de modernizare. Știți, costurile acestea de care tot se spune, modernizare, schimbare și așa mai departe, sunt de fapt investiții care guvernul, societatea le face. A intra în Uniunea Europeană înseamnă să investești pentru a obține o anumită, un anumit statut și o anumită calitate și o anumită calificare. Atunci intrăm în mentalitatea europeană când înțelegem că investim ca să obținem ceva. Deci este o mentalitate, am spus, a acestei zone și a românilor și a zonei sud-est europene, a sta cu mâna întinsă. Nu trebuie să fim cu mâna întinsă, trebuie să fim competitori în interiorul Uniunii Europene. Chiar un stat mic. Uitați-vă Luxemburg. Luxemburg a înaintat fantastic de mult, fiind unul dintre statele cele mai mici din Uniunea Europeană, datorită modului în care și-a gestionat procesul acesta de integrare în Uniunea Europeană și integrarea europeană. Întotdeauna când mă gândesc la Republica Moldova, mă gândesc la un stat micuț ca și acesta sau ca statele baltice sau așa mai departe. Lucruri care, repet, le avem înainte. Priviți costurile ca investiții care le facem pe timp scurt și pe timp mediu ca să avansăm într-o anumită direcție. Alminteri, repet, dacă stăm cu mâna întinsă, dacă noi considerăm că merităm anumite lucruri așa să vină din cer, cred că ne înșelăm.
1: O ultimă întrebare. Care credeți că este cel mai mare avantaj pe care îl are astăzi Republica Moldova față de alte state care au negociat aderarea în trecut? Poate fi România acel avantaj pe care îl are Republica Moldova?
0: România este un avantaj deja. Gândiți-vă numai că toată legislația europeană a luat-o tradusă în limba română. Decizia ca oficială ca limba română să fie limba Republicii Moldova a fost una strategică și foarte inspirată. Noi ne-a trebuit câțiva ani de zile ca să facem traducerea și după aia ca să o validăm, traducerea legislației, care înseamnă zeci de mii de pagini, să o validăm cu serviciile Comisiei Europene. Dumneavoastră aveți deja un avantaj fantastic. Aveți referitor la România avantajul că puteți privi și la ceea ce a mers bine și la ceea ce nu a mers bine. Dar marele avantaj care poate să apară și cred eu că se va dezvolta va fi dintr-o strategie de interconectivitate cu piața. Repet, eu am această opțiune a pieței cu piața din Uniunea, din România ca parte a Uniunii Europene. În felul acesta, practic, Republica Moldova și structurile de piață, firmele, companiile, pot să avanseze mult, mult mai repede spre o economie de piață funcțională care este foarte, foarte importantă. Și mai este un avantaj foarte mare, care eu mi l-aș fi dorit pentru România, dar România nu putea. România și Polonia au fost state foarte complexe și Republica Moldova, din punctul de vedere a substanței pieței, să zicem, nu este foarte complexă, e un avantaj fantastic de mare. Dezavantajul, repet, este o mentalitate care nu este doar a cetățenilor din Republica Moldova, este a mai multor națiuni și popoare din zonă, un fel de, dacă vreți, defetism și așteptare să vină de undeva ceea ce îți dorești. Șansa, repet, procesului de pregătire pentru aderare și apoi a aderării la Uniunea Europeană este că face din Republica Moldova și din cetățeanul Republicii Moldova, poate să facă, ca să nu zic că face mecanic automat, poate să facă un actor foarte validat și foarte apreciat atât în Republica Moldova cât și în Uniunea Europeană, dar, repet, lucrul acesta depinde de felul în care guvernul, parlamentul, societatea, cetățenii își concep politicile de viitor.
1: Domnule Pușcaș, vă mulțumim mult pentru această discuție. Cu siguranță vom reveni la subiect pentru că negocierile abia încep. Vă urăm mult succes și dumneavoastră și vă mai așteptăm aici la Radio România Chișinău.
0: Eu vă doresc foarte mult succes în negocieri și sunt încrezător și mi-aș dori tare mult să fiți și dumneavoastră, și guvernul, și parlamentul, și cetățenii foarte încrezători că faceți un lucru bun.
1: Vă mulțumim! Am discutat cu Vasile Pușcaș, negociator șef al României cu Uniunea Europeană în perioada 2000-2004, fost ministru delegat pentru afaceri europene. O zi minunată tuturor!
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri începând cu ora 12:15 și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chisinau. Știri în imagine.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Consiliul Național al Partidului Național Liberal se reunește în această după-amiază. Este un pas necesar prin statut înaintea congresului de duminică al formațiunii. Liderii Uniunii Europene discută acum la Bruxelles despre bugetul multianual. România și alte 16 state membre presează pentru creșterea și securizarea fondurilor pentru politica de coeziune și agricultură. Valul de aer fierbinte care, potrivit prognozelor, va ajunge și în România, afectează acum Italia. Mai multe orașe din peninsulă sunt sub cod portocaliu de caniculă. La noi zi frumoasă și caldă în toată țara, la București acum sunt 27 de grade Celsius. Lupta pentru putere în PNL ajunge astăzi la un nou nivel, însă nu cel decisiv. Liberalii se reunesc în această după-amiază în cadrul unui Consiliu Național Extraordinar, o ședință convocată în perspectiva Congresului Crucial de duminică. Reuniunea de astăzi este un pas procedural obligatoriu, impus strict de statutul partidului înainte de Congres, dar întâlnirea va arăta și care este imaginea reală a raportului de forțe dintre cele două tabere din PNL devenite ireconciliabile. Cristian Băcâin ne aduce mai multe informații.
2: Pe de o parte, liderul liberal Ilie Bolojan încearcă să-și consolideze poziția în partid și să ducă mai departe planul de excludere a dizidenților. De cealaltă parte, premierul desemnat Adrian Veștea contraatacă și a anunțat oficial că va candida duminică pentru a-i lua locul lui Ilie Bolojan în fruntea formațiunii politice. Gruparea Veștea a obținut ieri și o victorie de etapă în justiție după ce tribunalul Ilfov a suspendat provizoriu deciziile de excludere din partid a celor care ar vota în Parlament pentru învestirea guvernului. Conducerea centrală PNL a anunțat deja că va contesta decizia instanței ilfovene, susținând că magistrații nu se pot pronunța despre oportunitatea politică și nu pot cenzura organizarea congresului. Însă tot ieri, tabăra Bolojan a pierdut și unul dintre pilonii săi de imagine, prin plasarea sub control judiciar a primarului capitalei Ciprian Ciucu, cel care urma să fie propus ca prim vicepreședinte unic al PNL la congresul de duminică. Consiliul Național Extraordinar de astăzi ar urma să arate matematic câte filiale din țară mai rămân fidele modelului propus de Ilie Bolojan și câte trec de partea premierului desemnat Adrian Veștea pentru a păstra PNL la guvernare. La ședința extraordinară urmează să participe 800 de delegații liberali, mulți dintre ei se vor conecta online. Consiliul Național este cel mai important for de conducere al PNL între două congrese, fiind format din liderii de filiale, parlamentari, primari de municipii și membri ai Biroului Politic Național.
1: Premierul desemnat Adrian Veștea a publicat în această dimineață pe o rețea de socializare o fotografie de la o întâlnire de lucru cu Alexandru Nazare, pe care l-a numit în mod explicit actualul și viitorul ministru al finanțelor. El a explicat că își dorește continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările din următoarele luni. Premierul desemnat a precizat că au discutat despre execuția bugetară din acest an, despre perspectivele următoarelor luni, dar și despre măsurile concrete care vor fi incluse în programul de guvernare. Este clar că va trebui să continuăm pe o linie de prudență bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului, a scris Adrian Veștea, care transmite că nu va face o schimbare de 180 de grade față de politica guvernului de până acum. Informația despre întâlnirea cu ministrul finanțelor are însă și un sens politic și lasă să se înțeleagă că Alexandru Nazare a ales practic să treacă de partea premierului desemnat, lăsând tabăra lui Ilie Bolojan chiar înainte de Consiliul Național Extraordinar al PNL de după amiază. A sosit ziua pe care o așteptau cei mai mulți copii, ultima de școală înainte de vacanța de vară. Doar absolvenții anilor terminale se confruntă cu emoții mari în preajma examenelor de evaluare națională sau bacalaureat. Ceilalți elevi încep să se bucure de zilele libere, după cum transmite reporterul nostru Felicia Mocanu.
3: Pentru majoritatea elevilor, astăzi a sunat ultimul clopoțel din acest an școlar, care a avut o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Perioada vacanței de vară este cea mai lungă din calendarul școlar și le oferă elevilor aproximativ 11 săptămâni de pauză înainte de revenirea în bănci. Pentru părinți și elevi, perioada verii reprezintă ocazia pentru concedii, tabere și activități recreative. Cei mai mulți dintre elevi aleg ca o parte din vacanța de vară să o petreacă la mare.
4: Mi-a atâta mea zmac. Mergem la mare.
5: Nu m-am gândit.
4: plăcută.
5: Vacanța, cum o petreci?
6: La munte sau la mare.
5: Dar ai și un buget pus deoparte să te distrezi?
6: Eu nu. Mama!
7: Sună de la bunici. E atmosfera foarte plăcută. Și cred că o să merg la mare.
3: Diana Stânculeanu, psihoterapeut și expert în sănătate mentală, are câteva sfaturi de care elevii și preșcolarii ar trebui să țină cont pe perioada vacanței de vară.
8: Ce face diferența într-o zi cu multă joacă și o zi haotică? O zi haotică este o zi în care inclusiv rutinele biologice sunt date peste cap. Copiii care din pricina vacanței își dereglează rutina de somn. Orice copil în vacanță va dormi dimineața, poate niște timp în plus, similar rutinelor de masă. Copilul preșcolar este încă în perioada în care are nevoie de 3 mese principale și din pricina motricității lui foarte accentuate, nu i-ar strica nici câte o gustărică din când în când.
3: După aproape 3 luni de vacanță, elevii se vor întoarce la cursuri luni, 7 septembrie, când va începe anul școlar 2026-2027.
1: De luni, elevii care au încheiat clasa a 8-a începe valoarea națională, iar absolvenții de liceu vor susține probele scrise ale bacalaureatului din 29 iunie. Inteligența artificială este tot mai prezentă în societate, de la investiții și afaceri până la decizii care ne influențează viața de zi cu zi. În acest context, experții încearcă să răspundă unei întrebări esențiale. Cum păstrăm controlul asupra deciziilor într-o lume în care algoritmii au un rol tot mai mare? Iulian Olescu a urmărit o conferință dedicată procesului de luare a deciziilor în era inteligenței artificiale și are câteva concluzii.
9: Deciziile pe care le luăm în contextul dezvoltării exponențiale a inteligenței artificiale au nevoie mai mult ca oricând de argumente, valori și încredere, spuneau participanții la conferința organizată de Oxygen Events. Președintele executiv al Asociației Române a Băncilor, Florin Dănescu, a atras atenția că dezvoltarea inteligenței artificiale face și mai importantă întoarcerea la valori precum etica și responsabilitatea, deoarece tehnologia poate fi un instrument util, însă deciziile corecte depind în continuare de oameni și de sistemele lor de valori.
10: Viitorul nu este despre tehnologie, este despre etică. Și etica este știința care se ocupă cu valorile morale. Și noi suntem puși astăzi tot mai mult în fața deciziei etice, care uneori înseamnă un conflict moral. Și astăzi în societate trăim în fiecare clipă între aceste conflicte morale. Până acum 5 ani am văzut cum societatea, oriunde, nu numai în România, accelerează pe reguli. Poate că în Statele Unite pe principii, poate că în Europa pe reguli și regulamente. Și astăzi constatăm că se accelerează foarte mult pe încălcarea oricărei reguli și oricărui principiu.
9: La rândul său, economistul șef al BRD, Florian Libocor, punctează că orice decizie, fie că este luată de oameni sau cu ajutorul inteligenței artificiale, trebuie să se bazeze pe argumente solide și să fie explicată simplu și clar pentru a fi înțeleasă și acceptată de către oameni. În context, el a subliniat că una dintre marile probleme ale societății actuale este comunicarea deficitară, care afectează încrederea publicului.
1: La Bruxelles este a doua zi a summitului european. Liderii statelor membre au adoptat azi noapte recomandările și concluziile pentru capitolul privind apărarea europeană, cu specificare explicită a incidentelor cu drone rusești din România. Este reconfirmat sprijinul pentru Ucraina și pentru aderarea acesteia la Uniune, dar și adoptarea rapidă a celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. În acest moment, liderii discută despre bugetul multianual, un subiect din nou important pentru țara noastră, după cum transmite Bogdan Isopescu.
11: Conform concluziilor parțiale adoptate azi noapte, Rusia rămâne principala amenințare la adresa Europei, iar reînarmarea Uniunii este prioritară. Liderii cer grăbirea programelor de apărare, iar aici pun accentul pe frontiera estică. România este menționată explicit ca exemplu de țară care suferă de pe urma efectelor războiului Rusiei, în speță incidentele cu drone, iar Moscova este condamnată pentru aceste violări ale spațiului României. Uniunea este solidară cu țara noastră, iar liderii cer întărirea protecției frontierelor terestre, aeriene și maritime și accelerarea proiectului Eastern Flank Watch. Sunt prioritare sistemele antidronă, apărare aeriană, avertizare timpurie, capacitățile de lovire la distanță și infrastructura spațială. Șefii de stat și de guvern cer industriei să răspundă rapid acestor politici europene care sunt dublate de fonduri și mai ales să lucreze cu industria ucrainiană care are experiență de război și tehnologie nouă testată pe front. În acest moment pe masa summitului european este bugetul multianual al Uniunii pentru 2028-2034, cel mai aprins subiect al întâlnirii. România și alte 16 state membre presează pentru creșterea și securizarea fondurilor pentru politica de coeziune și pentru agricultură, iar în paralel garanții că banii pentru competitivitate vor ajunge la toate statele Uniunii. Datorită numărului mare al statelor din această tabără, obiectivele României par avea un orizont optimist.
1: Și tot la Consiliul European, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a primit mandat să dezvolte instrumente noi de limitare efectelor tot mai devastatoare ale abundenței de bunuri ieftine și puternic subvenționate provenite din China. Cei 27 de lideri și-au încheiat prima zi a reuniunii de la Bruxelles cu discuții pe tema dezechilibrelor economice și a deficitului comercial cu China. Ei au convenit că răspunsul european trebuie să se bazeze pe dialog cu principalii parteneri, dar cu apărarea propriilor interese în domeniul comercial și al politicii industriale. Teoretic, Comisia Europeană ar avea acum undă verde pentru a concepe noi măsuri împotriva Chinei, dar rămâne de văzut dacă cei 27 vor susține deciziile în momentele dificile. Beijingul a amenințat deja că va riposta dacă Bruxelles va merge pe calea confruntării. Șeful celui mai mare fabricant de armament din Germania cere reguli globale care să garanteze că și pe viitor decizia de a deschide focul în războaie va rămâne la oameni, nu la sisteme bazate pe inteligența artificială. El a spus că este nevoie de norme clare, asemănătoare celor din domeniul armelor nucleare, prin care să se stabilească limitele acceptabile. Corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu, relatează.
4: Directorul Rheinmetall, Armin Papperger, afirmă că deși tehnologia permite deja ca decizia să fie delegată algoritmilor, compania și clienții săi din NATO refuză acest principiu. Rheinmetall produce drone, vehicule militare și nave capabile să se deplaseze autonom cu ajutorul inteligenței artificiale, însă susține că decizia finală privind folosirea forței trebuie să rămână întotdeauna la om. Papperger pledează pentru reguli asemănătoare celor existente în domeniul armelor nucleare, cu limite clar definite. Acestea nu pot fi însă hotărâte de o companie sau de un individ, ci ar trebui adoptate printr-un consiliu de etică ori printr-o rezoluție a Națiunilor Unite, a declarat șeful companiei de armament la salonul militar Eurosatory de la Villepinte, lângă Paris, care se încheie astăzi. Potrivit managerului, sunt necesare reguli globale care să prevină situația în care, într-un conflict, o armată inamică ar proceda altfel și ar lăsa AI-ul să ia decizia finală. În același timp, industria europeană de apărare dezvoltă tot mai multe vehicule militare fără echipaj. Acestea folosesc senzori, camere și funcții de inteligență artificială, între altele pentru a se deplasa autonom pe teren sau pentru a evacua răniți. De altfel, chiar Rheinmetall a prezentat la Eurosatory vehiculul multifuncțional Mission Master și sisteme autonome de deminare.
1: Un val de aer fierbinte care, potrivit prognozelor, va ajunge și în România, afectează acum Italia. Potrivit corespondentei noastre, 8 orașe sunt sub cod portocaliu de caniculă, iar de mâine atenționarea este de nivel maxim pentru alte 5. Elena Postelnicu transmite de la Roma.
12: De astăzi începe în Italia un sfârșit de săptămână fierbinte cu soare strălucitor pretutindeni chiar și în zonele de munte. Temperaturile sunt în creștere cu minime nocturne de peste 20 de grade Celsius și maxime diurne de până la 39 de grade Celsius în centrul și nordul țării și de 34 de grade Celsius în sud. Solstițiul de vară se anunță marcat de o căldură apăsătoare în câmpii și în orașele din interiorul țării, unde condițiile meteorologice vor oscila între torid și sufocant. Dacă la Torino și Bologna se vor atinge aproape 39 de grade Celsius, cu o umiditate de 40%, cer înorat și praf deșertic, la Verona și Perugia, termometrul se va opri la 36 de grade Celsius, dar cu rate de umiditate mult mai ridicate, care vor face căldura sufocantă.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualității, vă mai informăm. Medicii avertizează, nu ignorați mușcătura de căpușă. În condițiile în care insectele sunt mult mai active în sezonul cald și în zonele cu vegetație abundentă, cum ar fi păduri, parcuri sau zone rurale, Direcția de Sănătate Publică transmite o serie de recomandări. Din județul Dolj, relatează corespondentul nostru Florin Firu.
13: Căpușele sunt vizibile cu ochiul liber, înțepătura lor nu doare și rămân atașate de piele până când sunt îndepărtate, atenționează Direcția de Sănătate Publică Dolj, purtătorul de cuvânt Adelina Radu.
14: Căpușele trec direct pe tecument și se întâlnesc cu predilecție în iarba înaltă și în zonele umede, dar pot fi prezente și în grădina casei, la terenul de joacă sau chiar pe animalele de companie care pot transmite căpușele.
13: Pentru a preveni mușcăturile de căpușe, sunt recomandate mai multe măsuri, între care folosirea spray-urilor repelente aplicate pe piele.
14: Să purtați îmbrăcăminte deschisă la culoare, pantaloni lungi sau șosete 3 sferturi, să evitați să vă așezați direct pe iarbă și inspectați cu atenție tegumentele la câteva ore după expunere, în special seara la duș.
13: DSB Dolj atrage atenția asupra procedurii de extragere a căpușelor.
14: În cazul în care, la inspecția corpului, găsiți căpușe, este foarte important să nu încercați să le scoateți singuri și să apelați la personalul medical care se măsură să înlăture corect căpușa. De foarte multe ori pot rămâne părți din corpul insectei în piele, fiind mult mai dificil de extras ulterior.
13: Căpușele pot fi un vector al unor boli care pot evolua timp îndelungat. Doar un procent redus de căpușe este infectat cu bacteria răspunzătoare de apariția bolii Lyme.
1: Una din arterele importante pentru comunitățile din nordul deltei Dunării, drumul județean Tulcea-Chilia Veche, a ajuns într-un grad avansat de degradare, iar principala problemă a locuitorilor din zonă este prioritatea Forumului Experților în Economie Albastră datorită importanței zonei din punct de vedere al biodiversității, dar și strategic. Cu detalii, Luiza Rosetti.
15: Drumul Tulcea-Chilia Veche a fost reparat ultima oară acum peste 36 de ani și, în ciuda importanței strategice în contextul geopolitic actual, continuă să fie impracticabil. Timur Ceauș, primarul comunei Chilia Veche.
16: Din păcate, văd că atât autoritățile

0: Autoritățile noastre naționale, cât și cei din Europa, vorbesc de război, vorbesc de ajutorarea Ucrainei, dar pe noi cinește. Toate manualele astea de război și toate strategiile militare și tot ce vorbim noi de strategie de transport, de, sunt care cu zero dacă începe război.
1: Perseida Costea, reprezentant a Consiliului Județean, spune că există un proiect de modernizare de 9 ani.
2: Un concesionar a contestat cărțile funciare și nu a putut fi depusă cererea de finanțare, deși aveam totul pregătit. Au fost peste 120 de procese. Au mai rămas 3, dar tot nu putem merge mai departe.
1: Situația drumului Tulcea-Chilia Veche a fost prezentată în timpul forumului experților în economie albastră.
3: Zi frumoasă și călduroasă astăzi în aproape toată țara. La această oră sunt 25 de grade la Cluj-Napoca, 24 la Suceava, 29 la Timișoara, 27 la Craiova și 24 la Constanța. În capitală, maxima va ajunge astăzi la 30 de grade Celsius. La București acum sunt 27 de grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
4: Bun găsit tuturor la campionatul mondial de fotbal. Echipa Statelor Unite ale Americii joacă astăzi de la ora 22 la Seattle cu Australia, într-o partidă din grupa D. În prima etapă, americanii au trecut de Paraguay cu 4-1, iar Australia a învins Turcia cu 2-0. Astăzi s-au disputat meciurile Canada-Qatar 6-0 în grupa B și Mexic-Corea de Sud 1-0 în grupa A. În urma acestui succes, naționala Mexicului a acumulat 6 puncte și a devenit prima echipă calificată în 16-mile competiției. Fostul selecționer al României, Răzvan Lucescu, urmărește cu atenție tot ce se întâmplă la turneul final.
5: Încet, încet lucrurile se vor așeza, favoritele vor ajunge să se impună, dar la momentul acesta fotbalul ne arată că niciun joc nu mai este simplu, niciun joc nu este ușor, că echipele așa zise mici, printr-o motivație extraordinară, printr-o organizare defensivă bine pusă la punct, pot produce oricând rezultate care să încurce echipele socotite mari.
4: După miezul nopții sunt programate partidele Scoția-Maroc de la ora 1 și Brazilia-Haiti de la ora 3:30, ambele în grupa C, respectiv Turcia-Paraguay de la ora 6 în grupa D. Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a confirmat că portarul Răzvan Sava s-a înțeles cu noua campioană a României. Sava a fost împrumutat de la Udineze până în vara anului viitor, când Universitatea Craiova va avea posibilitatea să-l transfere definitiv pe portarul de 23 de ani. Răzvan Sava a mai evoluat în Superliga la CFR Cluj. Dinamo pregătește noul sezon în Polonia. Jucătorii lui Nuno Campos se vor antrena timp de 14 zile în cantonamentul de la Chilce. În acest stagiu, dinamoviștii vor disputa și 3 partide amicale împotriva formațiilor Gornik Ulecina, Motor Lublin și Omonia Nicosia. Capitanul celor de la Dinamo, Cătălin Cârjan.
6: Am început deja de 2 zile, lucrăm foarte bine cu Mr. Nuno și cu staful dânsului. Îmi place foarte mult acest început și sper să ținem tot așa. Eu am început pregătirea cu Dinamo, gândul meu aici, vreau să muncesc foarte mult și să avem un sezon foarte bun. Sezonul trecut am fost locul 6, după a fost locul 4, ne-am bătut până în ultima clipă la Europa. Cu siguranță acum ne batem pentru primele 3 locuri. Asta ne dorim, sunt la Dinamo, vrem să facem performanță și trebuie să dăm totul.
4: Rapid a oficializat despărțirea de Tobias Christensen, transferat în vara anului 2024. Mijlocașul norvegian a adunat 73 de meciuri în tricoul giuleștenilor în toate competițiile. El a reușit 4 goluri și 9 pase decisive. Tobias Christensen va juca mai departe la Wieczysta Cracovia, echipă nou promovată în prima ligă din Polonia. Noul sezon din Premier League va începe vineri 21 august cu meciul dintre campioana Arsenal și nou promovata Coventry. Sâmbătă 22 august, Manchester United va evolua pe terenul celor de la Hull City, o altă nouă promovată. Iar echipa lui Radu Drăgușin Tottenham va juca în deplasare cu Brentford. Duminică, 23 august, Manchester City va primi vizita celor de la Bournemouth, iar Newcastle o va întâlni acasă pe Liverpool în derbiul rundei. Etapa inaugurală se va încheia luni, 24 august, cu duelul londonez Fulham-Chelsea.
3: La final vă reamintesc, Consiliul Național al Partidului Național Liberal se reunește în această după-amiază. Este un pas necesar prin statut înaintea congresului de duminică al formațiunii și liderii Uniunii Europene discută acum la Bruxelles despre bugetul multianual. România și alte 16 state membre presează pentru creșterea și securizarea fondurilor pentru politica de coeziune și agricultură. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
7: Radio România Actualități. Prima sursă de știri, importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
3: Urmează acum dezbaterea de prânz.
7: Probleme la zi cu Sorin Croitorescu.

0: la Radio România Actualități.
1: Bună ziua tuturor! Comisia Europeană a extins interdicția privind exportul de ovine și caprine din România și către țările terțe până la 31 decembrie, deci până la sfârșitul anului. Se menține de asemenea și interdicția deja existentă pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, până la sfârșitul anului, din România nu se pot exporta oi, berbeci, miei, capre, țapi și iezi, pentru că comisia și-a motivat decizia prin faptul că a mai apărut un focar de pesta micilor rumegătoare în județul Mureș. La o exploatație citeam de vreo 800 de oi, din care vreo 100 și ceva au murit deja. Discutăm despre situația aceasta pentru că, întâmplător sau nu, România tocmai devenise în 2026 cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană. Și l-am invitat pe domnul Cezar Gheorghe, expert în piața agricolă și secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Bună ziua, domnule Gheorghe!
2: Bună ziua, dar nu sunt secretar de stat, să știți.
1: Nu sunt secretar de stat, nu se știe niciodată. Expert în piața agricolă și expert în agricultură, oricum. Domnule Gheorghe, spuneți-mi, cum să vedem această măsură? Deja ministrul interimar al agriculturii, domnul Tanțoș Barna, a apreciat-o drept disproporționată. Se iau așa măsuri de acest fel pentru un focar într-un județ?
2: Permiteți-mi să vă spun cu mult echilibru și aici distanță, că toate au un drum și acel drum coincide cu acest moment. Probabil și cel mai posibil că există foarte multe lucruri pe care nu le cunoaștem, foarte multe lucruri în care, să zicem, autoritățile statului nu și-au făcut datoria, poate și fermierii sau oieri nu și-au făcut datoria și destinațiile au întâmpinat și au raportat aceste probleme. Nu ai cum pentru sigur focar să interzici exportul în Uniunea Europeană și în către alte destinații. Deci totul are un parcurs, credeți-mă. Nu se spune că este disproporționat că au găsit un ultim focar acolo. Nimeni nu face așa ceva. Și aș vrea să vă dau un mic detaliu ca să înțelegeți de ce totul se întâmplă așa. România, în anul, să zicem, 2021-2022, a pierdut în jur de 30-40 de euro pe tonă de rapiță pentru simplu motiv că nu a fost capabilă să convertească valorile, da, de carbon în RED 2. Asta a fost. Trebuia doar o conversie din jul pe kilogram în grame pe kilogram. Asta trebuia să facă. Ca, nu a fost în stare.
1: Ca da? Să fie standardizat, pentru că altfel nu știa lumea exact despre ce e vorba, da, la indicatorul respectiv.
2: A fost un traseu predestinat. Nimeni nu știa nimic, Ministerul Agriculturii nu știa nici măcar unde e contractul. Cum să spun, asta sub habar nu avea cum s-a întâmplat. Au venit procesatorii să-i ajutăm să facem toată lucrarea, am făcut toată lucrarea și nu au vrut să o emită, efectiv. Deci nu e ceva așa, a venit din senin peste noi, că are cineva ceva cu noi. Nu! Este lentoare, incompetență, lipsă de interes și mai mult decât atât, cu potențial, da, de ascundere a unor probleme.
1: Da, ce e foarte interesant este că aveam un contract, am înțeles, care a fost considerat atunci când a fost încheiat drept istoric cu Algeria de vreun milion de capete de ovine pe care trebuia să-l livrăm Algeriei și acum probabil contractul o să cadă pentru că a venit această interdicție la export. Dar, apropo de export, domnule Gheorghe, știu că cred că sunteți la Constanța acum unde se inaugurează un terminal de produse agricole pentru export și se pare că va fi cel mai rapid din Europa. Vă rog.
2: Haideți să auzim și despre lucruri bune, într-adevăr. Da. Astăzi suntem la Convex, terminalul din portul Constanța, care inaugurează o extindere a capacității de depozitare. Ajunge la 240.000 de tone și este în acest moment cel mai rapid terminal din toate porturile europene. În momentul ăsta, ca să înțelegeți, să zic, depășim la acest capitol pe cei din Amsterdam, Rotterdam, din toate porturile franceze, la Paris, Le Havre, Dunkirk și Rouen, și România este pusă încă o dată pe hartă. Logistica noastră este foarte competitivă pentru că, în afară de rapiditate, acest terminal are parte și de foarte multă acuratețe. Tot ceea ce înseamnă analiză se face automatizat, totul e digital, nu pune nimeni mâna pe marfă ca să înțeleagă oamenii și mai mult decât atât, diferența între intrare și ieșire este de pierdere este de 0,15%. Mai mult decât atât, este un terminal privat. Deci oricine poate veni aici, nu aparține, să zicem, unei entități juridice din străinătate care are prioritate și așa mai departe. Pentru asta ar trebui să ne bucurăm, cred, pentru că încă o dată dovedim

0: că Constanța este punctul logistic cel mai fierbinte. România este practic cea care decide și hotărăște, chiar dacă unora nu le place prețul, nivelul de preț al grâului la nivel european, pentru că după 2 ani de zile conducem în continuare în, să zicem, haita exportatorilor europeni, dacă putem să o numim așa. Avem, scuze, avem până la ora asta circa 8,5 milioane exportate în sezon și sperăm să mergem pe același parcurs în continuare.
1: Și chiar cum a venit vorba de cereale acum, cum arată, știu eu, producția anul acesta? Se apropie secerișul?
0: Ca să înțelegeți, dar să fiu cât mai conservator cu putință, nu? Că de altă, dacă să nu denaturez piața, trebuie să știți că vom depăși un pic producția de grâu din sezonul precedent, care a fost de 13 milioane de tone. La Orz, clar, am plecat mai departe față de cele 2,8-3 milioane de tone. Suntem la 3,3, dacă vorbim numai de orzul forajer și dacă vorbim și de orzul de primăvară și de orzaică, am aproape de 4 milioane de tone, iar depășim anul precedent. Rapița vom avea 3,3 milioane de tone minim față de 3 milioane sezonul precedent. Porumbul, chiar dacă a suferit o scădere semnificativă în suprafață, de doar 1,56 milioane de hectare față de, nu știu, acum 6 ani aveam 2,6 milioane de hectare, tot vom genera aproape de cifra de 1 milioane de tone, iar soarea soarelui avem 1,16 milioane de hectare și vom genera cel puțin 2,3 cu ajutorul vremii, firește, milioane de tone. Deci suntem peste anul precedent și anul precedent a fost la fel un mare record.
1: Deci la cereale, la plante stăm bine, să vedem la zootehnie cum stăm. Apropo, domnule Gheorghe, acolo se vor putea face și exporturi din domeniul zootehniei, pentru că nu o să țină la nesfârșit interdicția asta totuși.
0: Da, știți care e problema care o băge? Nu neapărat exportul, că exportul se poate, să zicem, corela și caracteriza prin o conlucrare între Ministerul Agriculturii, ANSVSA și Ministerul Afacerilor Externe. Trebuie să fie oamenii de legătură, experți, logisticienii buni care știu să pricep. Nu, să zicem, cei care sunt puși acolo piramidal pe niște structuri, dar nu înțeleg despre ce este vorba. La finala zi, pe mine mă interesează o tehnie a României să produc pentru securitatea alimentară a țării mele, iar aici ne lipsește partea financiară cu desăvârșire. Știm cu toții spasmele în care se zbate agricultura României, luată toate pe ansamblu din cauza lipsei de finanțare, a costului de finanțare ridicat, chiar și în cazul în care cineva e bancabil, între, nu știu, 9 și 10% la bănci și la IPN-uri depășește cu lejeritate 13-14, astfel că această piață de gâtul nostru oprește, practic, zootehnia și procesarea mâncării în România, pentru că interesul nostru este să vindem nu neapărat animalul viu, să-l procesăm, să vindem efectiv bucăți, porții și carcase, astfel încât să putem reține valoarea adăugată în țară.
1: Da, nu e clar dacă exportul vizează și interdicția la export vizează și produsele făcute din carne de oaie. Dacă vă prinde timpul să rămâneți cu noi, vă invit cu drag, domnule Gheorghe, și să interveniți când considerați că este necesar, pentru că vreau să vorbim și cu crescătorii de ovine. Discutăm cu doamna Constanța Ștefan, președintele Asociației Agricole Țara Loviștei. Salut, bună doamnă!
2: Bună ziua și mulțumesc pentru că m-ați invitat în emisiunea dumneavoastră.
1: Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația și să spun pentru ascultători că Țara Loviștei e undeva sus, este în nordul județului Vâlcea, este la limita cu județul Sibiu, deci e acolo, aerul de acolo nu știu dacă permite dezvoltarea virusului.
2: Este munții Făgăraș, dar pe partea spre Muntenia, nu spre Ardeal. Este o zonă în care sunt foarte mulți crescători de animale, o zonă cu multe păduri și pășuni, păduri îngrijite și asta nu este o laudă și cu foarte mulți urși în ultimul timp care ne dau mare bătaie de cap.
1: Da, ei consumă, cred, oile fără să le facă o analiză, dar să vadă dacă au pestă sau nu. Da, doamna Ștefan, spuneți-mi, la dumneavoastră sunt probleme, au fost focare și în acea zonă de pesta micilor rumegătoare?
2: Nu au fost probleme cu boli de pesta micilor rumegătoare, n-au fost probleme nici cu boli cu variolă, cu nimic. Și tocmai asta e, vedeți dumneavoastră, acum este o problemă foarte, foarte grea pentru noi, care pur și simplu ne poate aduce la faliment. Deci, dintr-o dată să se oprească exportul, nu numai în Europa de animale vii, dar și în țările terțe. Noi, tocmai acum când aveam contracte bine puse la punct și plăcau vapoarele una după alta, păi numai în luna iunie. Acum și-au plecat vapoare spre Iordania, spre Israel, se pregăteau să plece spre Algeria, iar și puteam să ne vindem marfa. Acum totul este interzis.
1: Da, și ce faceți cu atâtea animale, doamna Ștefan? O să aveți, presupun, în exces. Oi, va trebui hrănite, vor trebui îngrijite.

0: Mai avem ce să le dăm mâncare, probabil, pentru că dacă nu le putem vine, noi trebuie să le îngrijim, nu le putem lăsa să moară, o să ajungem, în loc să creștem și să se întrețină familiile din creșterea ovinelor, o să ajungem toți ciobanii din România cazuri sociale. Probabil asta se vrea. Nu sunt probleme atât de grave cu animalele și cu bolile în România, cât faptul că nu s-a putut gestiona corespunzător și conform regulamentelor europene tot ceea ce s-a întâmplat din 2024 încoace, de când a apărut pesta. Nu putem ca fermierii să fim vinovați pentru lipsa de reacție instituțională, pentru faptul că în toate deciziile se spune autoritățile sanitare din România nu au raportat bine nu știu ce, nu au luat măsurile cum trebuie la timp și totul. Să oprească, dar acolo unde este boală, pentru un simplu focar apărut în mure și iar oprești toată țara?
1: Da,
0: la o zi de regionalizare?
1: Am să revin la domnul Cezar Gheorghe. Chiar vreau să revin la dumneavoastră pentru că vreau să vă semnalez și dumneavoastră că am văzut deja pe agențiile de presă, sunt comunicate de presă prin care se deja încep niște demersuri pentru o reanalizare a deciziei Comisiei Europene care a fost luată de o direcție, Direcția Sănătate Animală, din câte am înțeles, care este condusă de un spaniol, iar Spania este cam a doua țară exportatoare. Da, domnule Gheorghe.
2: N-aș vrea să intru în chestia asta conspiraționistă cum care cineva ceva cu noi. Dar trebuie să subscriu la ce spune doamna. Autoritățile nu și-au făcut datoria, pentru că trebuia să existe prevenție. Din 2024 știm cum omorau oile fără să le pună în carantină, fără să le vaccineze, de-a valma așa. Apoi la fel, s-au spălat pe mâini. Deci autoritățile trebuiau să aibă programe de prevenție în acest caz, de izolare, de absolut toate lucrurile care duc la acest lucru, astfel încât să poată susține activitatea, da, de creștere a oilor și a caprelor în România. Aici e marea problemă și mă pun o dată pe tapet. Faptul că oamenii de acolo nu au niciun fel de competență, sunt puși, da, doar pe criterii de, să zicem, hai să nu le numim altfel decât de cumetrie sau prietenie, duce acest moment în acest punct în care noi nu mai avem voie să exportăm. Nu știu dacă are cineva neapărat ceva nevoie cu noi, cineva cu noi, dar faptul că autoritățile sunt indolente efectiv și sunt reactive, dacă spuneți dumneavoastră că ei acum încearcă să renegocieze, asta se numește activitate, nu proactivitate. Aici e marea noastră problemă.
1: Da, doamna Ștefan, vă rog.
0: Da, ce vreau să vă spun, amintite de gesante. Da, a fost luni pe 15, chiar în ziua când s-a dat această decizie la Uniunea Europeană, o întâlnire în Cipru cu toate autoritățile sanitar-veterinare din țările din Europa. Bineînțeles, România nu s-a dus, noi nu băgăm în seamă, noi nu suntem acolo când se ia o decizie.
1: Da, asta este o problemă pe care, din păcate, nu am primit un răspuns favorabil de la autorități să intre în misiunea noastră, dar sunt convins că o vor asculta și cei de la ANSVSA și de la Ministerul Agriculturii.
0: Da, am avut întâlnire ieri la ANSVSA. Și s-au propus niște măsuri și asta trebuie să vedem ce e mai bine pentru noi. Nu putem bloca pentru 2-3 ani toată țara. Nu putem să facem numai ce vor unii exportatori și unii colegi de-ai noștri. Pentru că noi trebuie să ne gândim nu la binele unuia sau a doi ciobani. Trebuie să ne gândim la binele la toți crescătorii de ovine din țară.
1: Acum să respectăm, știu, adevărul, să spunem, ANSVSA prin președintele său, domnul Alexandru Bociu, a anunțat chiar ieri că intenționează să elaboreze un plan de urgență pentru ridicarea interdicției cu screening național, cu măsuri stricte de control, poate și o vaccinare strategică, chiar așa, domnule Ștefan, se poate face vaccinare?
0: Se poate face vaccinare, dar am avea mult mai multe inconveniente dacă s-ar face în masă la toate ovinele. Părerea mea și cred că ar accepta și nu numai a mea și a altor zeci de asociații care deja am trimis hârtii astăzi adrese către ANSVSA să știe punctul nostru de vedere. În primul rând, vreau să mergem și unul, doi reprezentanți să meargă ai oierilor cu domnul Bociu marți la Bruxelles și să ne susținem punctul de vedere și cred că dacă dânsii și-ar lua angajamentul, ar vedea că e seriozitate și s-ar face vaccinarea în centrele de colectare la animalele care pleacă la

0: la export, da.
1: Da, atunci considerăm că am putea oferi garanții suplimentare de biosecuritate partenerilor comerciali și poate se permite reluarea exporturilor în condiții controlate, bineînțeles.
0: Da, și acum mă întreb și eu, dar de ce se interzice doar exportul? Adică noi putem să mâncăm liniștiți oaia cu pesta micilor omegătoare, dar...
1: Părerea mea este că se sperie să nu se ducă boala în altă parte, dar boala nu mai este la noi, e un singur focar care este izolat.
0: Și înțeleg că nu, oricum nu se transmite la om. Mai rămâneți
1: nu
0: cu noi
1: se transmite la om și mai e ceva curios.
0: Vă rog.
1: Pesta micilor omegătoare se transmite de la animal la animal, nu se transmite altfel prin aer sau mai știu eu cum, și se mai poate transmite pe roțile mașinilor care merg peste tot, fără să fie conform dezinfectate și totul de pot duce boala dintr-o parte în alta. Aici trebuie să avem grijă.
0: Da, rămâneți și dumneavoastră cu noi, dacă vă permite timpul, doamna Ștefan, da. Și interveniți când considerați de cuvință, pentru că vreau să-l invit în discuție și pe un alt specialist în agricultură, în politici agricole, domnul Vlad Macovei, fondator al platformei Agrointeligența. Bună ziua, domnule Macovei!
2: Bună ziua ascultătorilor dumneavoastră, invitaților de asemenea. Nu sunt un specialist, sunt mai degrabă o interfață, să zicem, între fermieri și autorități și până la urmă încerc să...
0: De asta avem nevoie. De asta avem nevoie de o interfață.
2: Și aș vrea să păstrăm proprietatea termenilor.
0: Exact asta este ce avem nevoie, o interfață între fermieri și autorități, pentru că trebuie ca autoritățile să știe exact care sunt problemele fermierilor și dacă dumneavoastră le puteți difuza și sintetiza, ar fi deja un prim punct câștigat.
2: Eu arăt reprezentanții din zona aceasta. Un lucru e foarte important și aș vrea să-l, pentru că altfel riscăm să ne învârtim un pic în jurul problemei și până la urmă ascultătorii noștri să nu înțeleagă mare lucru, că vedem că ba sunt niște măsuri, ba le vrem, ba nu le vrem, ba e de vină ăla, ba e de vină celălalt. Cel mai important lucru din punctul meu de vedere care trebuie spus, dincolo de vina autorităților, de comerțul și de traficul ilicit cu animale, pentru că altfel boala nu se poate răspândi dacă nu are acest comerț. Dincolo de părerile unora sau altora, trebuie spus un lucru, părerea mea. Această decizie a Comisiei Europene este disproporționată. Nu are nicio logică, indiferent cât de mult sau cât de puțin au greșit autoritățile române. Există țări cu focare mult mai multe deschise de atâția ani care nu au interdicție la export. De asemenea, dacă vorbim de comerț, pentru că pe relația cu Uniunea Europeană, cu țările membre, exporturile sunt deja interzise. Iar pe relația cu țările terțe, majoritatea țărilor terțe vaccinează la țara de origine. Deci riscul de a îmbolnăvi efective din, nu știu, Algeria, să zicem, cu oi bolnave din România este zero. De asemenea, animalele, toate animalele care pleacă, că e în interesul și a fermierilor și a exportatorilor, sunt testate. Adică
0: da, asta mă întrebam și eu.
2: De ce comisia a intervenit într-o relație comercială între România cu țările terțe? Dacă țările terțe nu ar avea încredere în România, nu ar importa ei ce exportăm noi. Și ar refuza. Deci din toate punctele de vedere, de ce acum? Vă reamintesc că în luna mai, România a avut record din toate timpurile, record de export de animale vii în numai Algeria, cred că de la începutul anului a luat 1 milion de capete, dacă nu greșesc.
0: Și nu cred că a apărut foarte multă pestă în Algeria.
2: Nu de ieri, de azi, în lumea asta, ca să nu ne punem niște semne de întrebare. Eu nu spun că neapărat...
0: Are cineva ceva cu noi, da, exact.
2: Nu, dar sunt unii care se bucură că noi am ieșit din aceste piețe ca să intre ei. Asta e o evidență. Nu spun că neapărat e o conspirație universală împotriva României, dar că este o reacție disproporționată și o decizie disproporționată, cred că cu toții putem cădea de acord.
0: Și aici vreau să subliniez din nou că autoritățile au un rol de a discuta cu comisia respectivă, cu directoratul respectiv de sănătate animală pentru a lămuri cumva lucrurile, nu?
2: Sigur. Al doilea lucru important pe care trebuie spus este că nu există nici în rândul crescătorilor și a, să zicem, oamenilor implicați, transportatorii, intermediari, exportatori, nu există o un punct de vedere comun. Vedeți și dumneavoastră.

0: cineva susține că e bine să se vaccineze în masă, altcineva spune că nu e bine să se vaccineze în masă, că ne blochează exporturile în Uniunea Europeană. Altcineva spune să se vaccineze doar în centrele de export către țările terțe.
1: Da, sunt fel de soluții.

0: ministrilor să decidă. Dar ce vreau să spun este că trebuie la un moment dat să ne asumăm și niște discuții despre responsabilitate. Autoritățile să-și asume responsabilitatea modului în care îi controlează pe fermieri, dar și fermierii trebuie să-și asume responsabilitatea pieței în care operează. Pentru că, încă o dată, această boală se transmite prin contact direct animal cu animal. Prin urmare, ar trebui ca un animal bolnav, care nu are voie să circule, să ajungă în contact cu un animal sănătos cu care, în mod normal, n-ar trebui să se întâlnească. Și unii intermediari, fermieri, ar trebui să răspundă, totuși, cum a ajuns în prima fază, de exemplu.
1: Dar cum de s-au împrietenit o oaie cu pestă cu o oaie fără pestă, deci, da.
0: Vă reamintesc că pesta a apărut în Dobrogea și era relativ, cum să spun eu, acolo gestionată și brusc a apărut un focar în Timiș. Adică cu animalele acelea bolnave, cum s-au mișcat între Tulcea și Timiș?
1: Da, și e distanță foarte mare.
0: Cu toții știm răspunsul. S-au mișcat că niște responsabilități nu au fost asumate.
1: Da, nu s-au mișcat singuri, e clar.
0: Este că e nevoie de o decizie asumată de toate părțile. E nevoie ca NSVSA-ul să-și asume mai apăsat acest rol, dar pe termen scurt, repet, noi, a țară, îmi spun aici, fermieri, media, producătorii, autorități, trebuie și în primul rând să aducem argumente că această decizie a comisiei este disproporționată. Să o întoarcem, să o nuanțăm. Poate să interzicem exportul doar din zonele unde există focare, nu știu.
1: Da, doamna Ștefan, din țara Loviștei, acolo cred că virusul nici nu urcă, e aerul atât de curat acolo.
0: După ce am rezolvat această problemă, începem să discutăm despre vinovății. Cât de vinovat este ANSVSA-ul, cât de vinovat sunt cei care fac comerț negru la negru sau la gri cu animale. Cât de vinovați sunt unii sau alții unde a apărut focare, care poate nu le-au raportat. Poate vorbim odată și despre asta.
1: Da.
0: Că știți ce? Toată lumea spune că screening-ul n-a fost făcut la timp. Păi vă spun eu că dacă screening-ul era făcut mai repede, eu nu spun că a fost făcut la timp sau nu, sigur țara era blocată mai devreme și nu aveam exportul de record, pe care tot, încă o dată, noi vorbim când spunem de export record, înseamnă că niște bani au intrat în buzunarele fermierilor, au câștigat de pe munca lor și e foarte bine. Asta trebuie să facem cu toții.
1: Da,
0: să
1: și acum, luptăm. Acum e din ce în ce mai incert acest câștig.
0: Momentul ăsta e zero risc, adică
1: da,
0: e blocat complet.
1: Blocat rău și nu e bine deloc. Spune doamna Ștefan că o să fie totuși foarte multe voi, nu o să mai aibă ce să mănânce atâtea.
0: Încă o dată, prioritatea zero este să întoarcem această decizie. 1. 2. După aia trebuie să luăm o decizie. Fermierii cu autoritățile să iau decizii cu privire la cât și cum vaccinăm. 3. Trebuie să ne asumăm până la urmă că dacă cineva, vreun fermier sau un transportator, exact ca și la pesta porcină africană cu porcul, dacă îl prinzi cu transport ilegal de animale, se confiscă și animalele și mașina. Că altfel, cum putem ține sub control boala?
1: Da, deci trebuie și niște măsuri. Noi, din păcate, nu este un domeniu la care să mă pricep foarte tare, dar vreau să invit pe cineva care chiar se pricepe.
0: Observații de bun simț.
1: Da, absolut. Vreau să invit însă pe cineva care chiar se pricepe, pe domnul Florian Ciolacu, director executiv al Clubului Fermierilor. Bună ziua, domnule Ciolacu.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi să ne lămuriți ce pot face fermierii în această situație. Ce, aveți semnale de la membrii dumneavoastră din Clubul Fermierilor că lucrurile nu sunt deloc bune?
2: Păi, lucrurile, în mod evident, nu sunt bune și e o lovitură economică semnificativă și impactul îl vom deconta și imediat și pe termen lung. Știți cum e, o piață pe care nu o valorifici, e o piață ocupată de altcineva. Și aici, încă o dată, am ascultat mai devreme pe Vlad Macovei și subscriu celor pe care el le-a menționat, fără să judecăm niciun fel în termenii unei teorii a conspirației. E o piață care e foarte competitivă și orice demers judecat în rigoarea în care trebuie judecat, trebuie

0: înțeles ca unul care poate produce, și asta se întâmplă acum, pierderi economice semnificative, și mai mult afectează un număr foarte mare de fermieri. Acum, revenind la ce e de făcut, pentru că decizia este luată, este, și eu spun, asimetrică în raport cu ce
1: se întâmplă și în alte țări.
0: Din negocieri, ce a rezultat dintr-o negociere pe această temă. Cred că așteptările fermierilor sunt ca guvernul României, reprezentanța diplomatică a României la Bruxelles, ANSVSA-ul ca entitate responsabilă să desfășoare cu titlu imediat negocierile, discuțiile astea cu Comisia, cu un plan de acțiune pe masă pe care să-l agreeze și care să reducă timpul ăsta de interdicție, astfel încât să putem să avem un orizont de timp. Ăsta, oamenii au nevoie, fermierii au nevoie de o claritate în ce privește reluarea exporturilor de animale vii.
1: Chiar dacă asta implică și niște, nu știu, măsuri suplimentare luate de România, e foarte clar că e nevoie.
0: În mod evident. Să știți că singurul mod prin care se poate ajunge la o discutare în sensul de a reduce termenul acestei interdicții este agrearea unui plan de măsuri între autoritățile, Guvernul României și Comisia Europeană, astfel încât să existe de ambele părți o responsabilitate asumată. Acum, întorcându-ne la aplicarea acestui plan de măsuri în țară, este clar că sunt mecanismele de trasabilitate care, în mod evident, nu au funcționat la nivelul la care trebuie, pentru că ele au fost invocate de Comisie atunci când s-a luat decizia, și cred că întărirea capacității ANSVSA este un element extrem de important. Și aici, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o referire la un aspect important care a fost discutat și promovat de către ANSVSA încă de la trimestrul 4 din 2025 și în primul semestru din 2026, pentru sublinind nevoia de a crea un centru regional de biosecuritate în România, spun regional, care să acopere prin urmărirea unor fluxuri care se mișcă dinspre Ucraina și Republica Moldova, un centru de biosecuritate realizat cu o investiție, și aici au fost discuții inclusiv cu echipa Băncii Mondiale. Ce evidențiez? Că e o conștientizare a capacității care trebuie întărite pentru această trasabilitate și enforcement-ul, punerea în aplicare a mecanismelor, dar vedeți dumneavoastră, într-o piață atât de competitivă, orice breșă de securitate se reflectă în pierderi pe care le decontează, în cazul ăsta, un număr foarte mare de fermieri,
1: da, și
0: inclusiv pierderea unor contracte sau onorării unor contracte sau unor angajamente cu țări terțe în ce privește Uniunea Europeană,
1: da, ați
0: care reprezintă pentru o piață.
1: Ați vorbit despre siguranța alimentară și vreau să ne oprim puțin spre sfârșitul ediției la acest subiect, pentru că l-am invitat și pe domnul Sorin Minea, fost președinte al organizației patronale Rom Alimenta. Bună ziua, domnule Minea!
2: Bună ziua!
1: Bun venit la noi la Radio România Actualității în ceea ce privește alimentele procesate, la care vă pricepeți foarte bine. Carnea de oaie se poate analiza să vadă dacă a avut cumva pestă a micilor umegătoare sau nu? Cum se procedează?
2: Așa ceva nu există.
1: Nu există.
2: Eu sunt și medic veterinar. Problema esențială la noi acum, de fapt, sunt două probleme. Una, să avem un plan coerent. A doua, să urmăm acel plan.

0: ce le-ai spune fermierilor care spun că au pierderi și sunt convins că au pierderi uriașe, să fie primii care controlează aplicarea planului pe piață. Atâta timp cât nu își vor raporta belelele sau nu vor spune că X sau Y nu respectă planul, nu se va putea niciodată scăpa, că la fel ca la peste porcină. Este un lucru care se numește disciplină, un plan coerent și executarea planului. Pentru că dacă nu, fermierii vor pierde în următorii nu un an, ci mai mult. Uitați-vă la peste, care e peste 10 ani, de când nu putem să scăpăm de ea. Pentru că eu nu cred că pe piață un fermier nu știe că vecinul lui sau alt fermier are boala în efectivă. De ce nu raportează?
1: Da, și boala se transmite, am înțeles, de la animal la animal, deci...
0: Sigur, și scandalul este că nu s-a respectat legislația și aici nu ANSVSA-ul e de vină. ANSVSA-ul nu sunt zeci de polițiști pe stradă care opresc camioane, confiscă mașini. ANSVSA-ul nu poate să confiște mașini. ANSVSA-ul poate să controleze, dar dacă nimeni nu raportează, dacă oamenii mișcă efectivele fără să ceară acordul, fără să aștepte analizele, ce poate să facă ANSVSA-ul? Nimic, să ia măsurile și să le urmeze. Cei care au cele mai mari pierderi acum sunt și o parte din cei care n-au respectat legislația. Deci se poate face un singur lucru. Respectarea legislației. Boala nu se transmite la om. Deci ai nici nu se controlează carne, aici controla o carne. România este foarte slab consumatoare de carne de ovină.
1: Da, deși domnul Daia a insistat să fie.
0: Afacerea se face pe export, acolo se scot bani. O să vă spun oricare dintre fermier, nu pe piața internă.
1: Da, pe asta mă întrebăm.
0: Dacă vor să-și păstreze piața, trebuie să impună legislație și să o respecte. Atâta timp când nu o vor respecta, nimeni nu poate să facă nimic.
1: Da, asta mă întrebam, dacă nu o să mai exporte milionul ăsta de capete măcar.
0: Înseamnă că avem problemă.
1: Da,
0: dar
1: și...
0: vaccinarea, de la introducerea vaccinării până la reluarea exportului, trece un an de zile ca popa.
1: Da, timp în care, sigur, o să fie pierderi,
0: asta
1: o să...
0: Dar... Nu avem cu ce să ne tocmim acum, nu avem ce să le spunem.
1: E clar, e
0: trebuie
1: clar.
0: Trebuie să facem să respectăm legea și atâta.
1: Da, este un apel la care subscriem cu toții respectarea legii. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Sorin Mina, a fost în încheierea ediției de astăzi, a fost președinte al organizației patronale Rom Alimenta. Noi punem punct aici, dar veniți să rămâneți cu noi la Radio România Actualități, pentru că vin imediat știrile orei 14 și apoi reporterii actualității. Mihai Dulgheru, cred că vă va fi gazda astăzi.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon la Boțan, bine v-am găsit la Radio Jurnal pentru început principalele știri pe scurt. Astăzi se împlinesc 34 de ani de la începutul luptelor de la Tighina, unde în timpul războiului de la Nistru din 92 au avut loc cele mai violente confruntări între trupele moldovenești și separatiștii transnistreni susținut de armata rusă. Republica Moldova ar trebui să urmărească simultan accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și menținerea unei calități ridicate a reformelor, iar procesul ar putea fi finalizat până în 2028, dacă există o mobilitate maximă, susține la Radio Chișinău fostul negociator, șef al României pentru aderare la UE, Vasile Pușcaș. Reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să fie însoțită de descentralizare și de consolidare autonomiei locale pentru a produce rezultate reale, au concluzionat participanții la o dezbatere publică privind necesitatea reformei publice, administrației publice și vreme caldă. Acum la Chișinău sunt 26 de grade. Republica Moldova trebuie să își protejeze democrația în fiecare zi în contextul amenințărilor hibride și al războiului cognitiv care vizează societățile democratice. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu la deschiderea Forumului Internațional Viitor Comun Moldova și Agenda Globală a Democrației, unde a subliniat că apărarea

0: sistemul electoral și al instituțiilor democratice reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: În cadrul forumului, președintele Parlamentului Igor Grosu a avertizat că democrația nu este un statut dobândit definitiv, ci o disciplină zilnică. El a remarcat că Republica Moldova se află în prima linie a confruntării cu campaniile de dezinformare și influență externă și că este necesară o cooperare strânsă cu statele europene pentru a combate aceste riscuri. Președintele Legislativului a subliniat că proiectul integrării europene reprezintă un proiect al păcii, prosperității și respectului față de cetățeni, iar țara a făcut pași importanți în această direcție.
2: Suntem obligați să apărăm democrația în fiecare zi. Prin politicile noastre, prin răspunsul nostru la provocările care le avem în interior, în proximitate, noi cu dumneavoastră trăim un alt tip de război, unul cognitiv, hibrid, și el este prezent în fiecare zi, pentru că este o luptă pentru mințile oamenilor, în care regimurile autoritare, Federația Rusă, prin toate acțiunile, și ele sunt constante, vizează și țintesc societățile, țările democratice din proximitate. Evident, noi trebuie să răspundem prin a ne proteja esența democrației și vrem să învățăm și din experiența altor state, experiența României, experiența țărilor baltice, pentru că suntem volens, nolens aici, în prima linie de interacțiune și în fața acestui val de dezinformare, de manipulare.
1: Fosta prim-ministra a Lituaniei, Ingrida Simonite, a vorbit în cadrul forumului despre experiența țării sale în procesul de aderare la Uniunea Europeană, subliniind că integrarea europeană este un proces de lungă durată care continuă și după obținerea statutului de stat membru. Ea a pledat pentru reforme durabile și pentru construirea unui consens politic solid în jurul obiectivului european și a remarcat totodată că Republica Moldova nu mai este doar beneficiara unor lecții externe, ci a devenit ea însăși un model de urmat.
3: În primul rând, integrarea europeană nu e ce urmează să parcurgem într-o perioadă delungată, ci de fapt este un proces continuu. Ceea ce mă duce la o observație, importanța sustenabilității, durabilității reformelor și irreversibilității progresului către Uniunea Europeană, către integrarea europeană. Acestea sunt foarte importante. Ele reprezintă aspecte cheie nu doar pentru a deveni stat membru, dar pentru a-și asigura creștere, prosperitate și reziliență în calitate de stat membru, în calitate de Uniune. Cu cât mai aproape urmăresc evoluțiile care au loc în Republica Moldova în acești câțiva ani, cu atât mai mult mă întreb dacă acel rol de model de urmat ar trebui să fie poate pentru altcineva, ar trebui să ne schimbăm în unele aspecte, deoarece felul în care rezistați la propaganda din partea Rusiei, interferențele acesteia care încearcă să pătrundă domeniul electoral, este al vostru model unul de urmat.
1: Discuțiile din cadrul Forumului Viitor Comun, Moldova și Agenda Globală a Democrației s-au concentrat pe contribuția Republicii Moldova la consolidarea rezilienței democratice europene, pe lecțiile oferite de statele care au aderat deja la Uniunea Europeană și pe oportunitățile de cooperare regională în domenii precum energia, conectivitatea, securitatea și dezvoltarea economică.
0: Republica Moldova ar trebui să urmărească simultan accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și menținerea unei calități ridicate a reformelor, iar procesul ar putea fi finalizat până în 2028 dacă există o mobilitate extraordinară, consideră fostul negociator șef al României pentru aderare la UE, Vasile Pușcaș. În emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău, el a subliniat că viteza procesului este importantă, deoarece există un context regional și european care favorizează avansarea dosarului de aderare. Totuși, el avertizează că evoluțiile politice din interiorul Uniunii Europene și schimbările din contextul internațional pot influența calendarul aderării. Cu detalii, Corneliu Rusnac.
4: Republica Moldova a intrat într-o nouă etapă a parcursului său european odată cu lansarea negocierilor de fond pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar succesul procesului va depinde în principal de ritmul reformelor interne și de capacitatea autorităților de a valorifica actuala fereastră de oportunitate geopolitică, afirmă Vasile Pușcaș, fost negociator șef al României pentru aderarea la Uniunea Europeană. El spune că autoritățile de la Chișinău trebuie să pregătească frontal toate capitolele de negociere pentru a beneficia de actualul context european și internațional favorabil extinderii, iar succesul negocierilor va depinde în primul rând de reformele interne.
5: După părerea mea, interesul Republicii Moldova ar fi ca să pregătească frontal toate capitolele de negociere și să obțină atât o viteză maximă, cât și o calitate optimă în aceste negocieri. Vorbesc de viteză pentru că este un anumit context regional și european și internațional.
4: Din perspectiva fostului negociator român, Republica Moldova ar trebui să acorde o atenție specială capitolelor legate de piața internă europeană. Aceste reglementează

0: Liberă circulația bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor și sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea economică. Potrivit lui Vasile Pușcaș, consolidarea statului de drept, reforma justiției, combaterea corupției și modernizarea administrației publice sunt principalele domenii pe care Bruxelles le va monitoriza atent. El a adăugat că una dintre cele mai dificile provocări va fi schimbarea mentalităților în instituțiile publice și în sistemul judiciar, o transformare pe care a descris-o drept esențială pentru succesul reformelor.
1: Sloganul Europa la noi acasă înseamnă, de fapt, o modernizare a societății moldave. De lucrurile astea depind de modul în care guvernul își face temele, cum se spune, de guvernul, cum reușește să mobilizeze structurile de piață interne, grupurile de interese, cum reușește să mobilizeze cetățenii ca să fie parte a acestui proces de susținere a pregătirii pentru aderare și de susținere a unor rezultate bune în negocierile de aderare.
0: În opinia fostului negociator șef al României, Republica Moldova ar putea încheia negocierile tehnice privind capitolele de aderare până în 2028 și ar putea chiar să înceapă discuțiile privind tratatul de aderare dacă va exista o mobilizare susținută atât la nivel politic cât și administrativ. Totuși, evoluția procesului va depinde și de disponibilitatea Uniunii Europene și de contextul internațional care poate influența pozițiile statelor membre față de extindere.
2: Reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să fie însoțită de descentralizare și de consolidarea autonomiei locale pentru a produce rezultate reale, au concluzionat participanții la dezbaterea publică consens pe necesitatea reforme administrației publice, divergențe pe soluții organizate de agenția IPN. Potrivit participanților, simpla modificarea structurii administrativ-teritoriale nu este suficientă fără transferul unor competențe și resurse suplimentare către autoritățile locale. I-au subliniat că reforma administrației publice locale este necesară și nu mai poate fi amânată. Cu detalii, Victoria Cernea.
3: Deputata PAS Efimia Bandalac, membra a Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, a declarat că reforma este necesară și nu mai poate fi întârziată. Potrivit acesteia, primarii și consilierii locali gestionează zilnic primării cu resurse limitate, ceea ce afectează direct calitatea serviciilor oferite cetățenilor. Reforma administrației publice își propune soluții sistemice pentru consolidarea administrației locale și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, a spus deputatul.
4: Reforma administrației publice locală este de mult întârziată. Zilnic, primarii, consilierii locali gestionează primării cu resurse limitate, ceea ce afectează calitatea serviciilor prestate cetățenilor. Cauza principală ține de sistemul administrativ care nu a fost adaptat realităților demografice și economice actuale. Primăriile sub 3.000 de locuitori, care constituie 87,6% din totalul primăriilor, se confruntă cu constrângeri sistemice, cum ar fi situația demografică redusă, autonomia financiară limitată, ponderea redusă a veniturilor proprii, cheltuielile administrative ridicate, acces redus la servicii esențiale de bază, apă, canalizare, toate aceste constrângeri și a dus la aceea că reforma administrației publică locală este necesară de efectuat. Au fost recunoscute aceste realități și reforma vine cu soluții sistemice pentru soluționarea acestor probleme. Miza este clară. Ne propunem primării mai puternice pentru localități dezvoltate și servicii de calitate mai bune pentru cetățeni. Reforma nu mai poate fi amânată dacă ne dorim să salvăm satele noastre din Republica Moldova.
3: Fostul primar al orașului Florești și fost deputat Iurie Țap a susținut că reforma este necesară, dar a atras atenția că accentul trebuie pus pe descentralizare și pe implicarea cetățenilor în procesul decizional. Potrivit lui, problema administrației publice locale nu se reduce la numărul unităților administrativ-teritoriale obținute prin amalgamare, ci ține de autonomia efectivă a colectivităților locale și de capacitatea acestora de a gestiona resurse și competențe proprii.
5: Trebuie să vedem problema, din punctul meu de vedere, un pic altfel. Deci obiectivul reformei ar trebui

0: Să fie descentralizarea puterii. Statul de drept, în esență, este stat descentralizat. Descentralizând statul, se cere implicarea reală a cetățenilor în procesul decizional. Statul este puternic când împarte puterea cu cetățenii. Alt aspect, sau poate alt obiectiv, este scoaterea administrației publice locale de sub influența politicului.
1: În Republica Moldova, peste 87% dintre primării au sub 3.000 de locuitori, ceea ce limitează capacitatea acestora de a atrage investiții și de a asigura servicii publice de calitate. În acest context, peste 680 din cele 767 de consilii locale, adică aproape 9 din 10, au aprobat inițierea procesului de amalgamare voluntară a primăriilor.
2: Militari și angajați civile armate naționale din diferite garnizoane au participat astăzi la manifestările de comemorare dedicate împlinirii a 34 de ani de la luptele de pe platoul Varnița-Tighina, unul dintre cele mai dramatice și dureroase episoade din istoria Republicii Moldova. Programul evenimentelor a inclus depuneri de flori, păstrarea unui moment de reculegere în amintirea celor căzuți pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării, precum și evocări susținute de veterani care au remarcat confruntările soldate cu numeroase pierderi de vieți omenești și sute de răniți în rândul militarilor, polițiștilor și civililor implicați în apărarea statului. Cu detalii, Elena Cășlaru.
3: Chișinăul controla la un moment dat aproape întreg orașul Tighina până la Nistru, însă bătălia s-a încheiat odată cu intervenția militarilor ruși de partea separatiștilor transnistreni, schimbând raportul de forțe. Pe 19 iunie 1992 a avut loc un atac al gardiștilor și cazacilor transnistreni asupra poliției moldovenești din Tighina. Polițiștii au reușit să se mențină pe poziții, iar noaptea târziu, în ajutor le-au venit alte detașamente de polițiști și voluntari de la Varnița. Dimineața zilei de 20 iunie același an, orașul era în cea mai mare parte sub controlul trupelor moldovene. Tancuri ale armatei a 14-a Federației Ruse au încercat să forțeze podul dinspre Tiraspol, spre Tighina, dar au fost oprite de forțele moldovene. Așa au început cele mai sângeroase lupte de pe întreaga durată a războiului de la Nistru. Timp de două zile, pe 20 și 21 iunie 1992, asupra Tighinei s-a tras cu armament greu. Concomitent au fost atacate localitățile din vecinătate. În luptele de la Tighina, un rol important l-au avut voluntarii care și-au pus benevol viața în pericol pentru a apăra integritatea Republicii Moldova. În final, trupele ruse și cele transnistrene au reușit să forțeze podul și să intre în oraș. Se estimează că, în urma luptelor de la Tighina, și-au pierdut viața aproximativ 200 de militari și civili moldoveni, iar alți 300 au fost răniți.
2: Trupele ruse au recurs în această noapte la atacuri masive asupra mai multor regiuni din Ucraina. 5 persoane au decedat și peste 30 au fost rănite în urma loviturilor cu drone, rachete balistice și de croazieră. Între timp, Uniunea Europeană a prelungit pentru prima dată cu 12 luni în loc de 6 sancțiunile împotriva Rusiei în încercarea de a forța Moscova să înceteze războiul împotriva Ucrainei și să revină la masa tratativelor. Cu detalii, Victor Pogor.
4: În orașul Pavlodar din regiunea Dnipropetrovsk, o fetiță de 8 ani a decedat după ce dronele rusești au atacat mai multe locuințe, un oficiu poștal și o școală sportivă. Salvatorii ucraineni au anunțat că încă caută supraviețuitori sub dărâmături. La Harkov sunt 9 răniți, printre care mai mulți copii. Suspline notează că acolo au fost atacate depozite, blocuri și case de locuit, clădiri ale instituțiilor statului, dar și rețele electrice. Forțele rusești au atacat și Dnipro, unde o întreprindere privată a fost lovită, iar mai multe persoane au fost rănite. 3 persoane, un bărbat în vârstă de 56 de ani și 2 femei în vârstă de 52 și 46 de ani au fost rănite după ce vehiculul lor a lovit o mină rusească lângă Herson. Trupele rusești au bombardat așezări din regiunea Donetsk de 34 de ori pe zi în urma atacului aerian asupra Slovianskului. 21 de case private, magazine și 8 mașini au fost avariate. Statul major al armatei ucrainene a anunțat dimineață că pe parcursul ultimelor 24 de ore, trupele ruse au lansat 3 atacuri cu rachete, 90 de ofensive aeriene, a aruncat 289 de bombe și a utilizat peste 10.000 de drone. Marea Britanie va furniza Ucrainei 150.000 de drone, peste 350 de rachete pentru apărarea aeriană și sisteme radar pe parcursul anului. Anunțul a fost făcut de secretarul britanic al apărării, Dan Jarvis, în cadrul reuniunii formatului Rammstein. Noul ajutor militar face parte dintr-un pachet substanțial în valoare de 752 de milioane de lire sterline, aproximativ $1 miliard. O parte din sumă va finanța producția celor 150.000 de drone care vor fi produse de companii ucrainene. Pachetul este finanțat din dobânzile activelor rusești înghețate, precum și prin intermediul unui program de creditare ERA, o inițiativă anterioară a G7. Uniunea Europeană prelungește pentru prima dată sancțiunile împotriva Rusiei cu 12 luni în loc de 6, a anunțat o purtătoare de cuvânt a președintelui Consiliului European Antonio Costa, citată de DPA. Măsurile vizează în special veniturile din vânzările de combustibil fosil pe piețele internaționale, industria de armament și instituțiile financiare ale Rusiei. Până acum, sancțiunile erau reînnoite semestrial, iar prelungirea necesita aprobarea unanimă a liderilor celor 27 de state membre ale Uniunii. La Bruxelles, toți cei 27 de șefi de state și de guverne ai UE au adoptat de asemenea în unanimitate o declarație comună de sprijin pentru Ucraina pentru prima oară după mai mult de un an.
2: Campionatul mondial de fotbal continuă cu etapa a doua a meciurilor din grupe, fiind deja cunoscute primele echipe calificate în fazele eliminatorii. Mexic, una dintre gazdele competiției, a învins și în cea de-a doua partidă disputată la acest campionat mondial și așteaptă deja 16-mile de finale. În fazele superioare va juca și Canada, o altă țară organizatoare a competiției. Detalii despre meciurile de ieri și programul zilei ne oferă Cristian Sava.
5: Mexic a învins Corea de Sud cu scorul de 1-0 pe Guadalajara Stadium în grupa A a turneului final. Golul lui Romo din minutul 50 a asigurat echipei gazdă și câștigarea grupei A. În aceeași grupă, selecționatele Cehiei și Africii de Sud au terminat la egalitate 1-1 în meciul jucat pe Atlanta Stadium. Europenii au deschis scorul prin Shadlek în minutul 6, iar Bafana a egalat pe final prin Mokoena în minutul 83 din penalti. Ambele echipe păstrează șanse de calificare în fazele eliminatorii, dar va trebui să câștige meciurile din ultima etapă a grupelor, unde Cehia va întâlni Mexic, iar Africa de Sud va juca împotriva echipei din Corea de Sud. Selecționata Canadei a obținut prima sa victorie din istoria participărilor la Cupa Mondială, scor 6-0, la pauză 3-0 cu echipa Qatarului, în grupa B a turneului final din Canada, Statele Unite și Mexic. Larin, Jonathan David de 3 ori, Dylan Saliba și autogolul lui Mohamed Manai au asigurat victoria pentru nord-americani în condițiile în care Qatarul a avut 2 jucători eliminați. Cu acest succes, Canada și-a asigurat calificarea în 16-mile de finală. Selecționata Elveției a făcut un pas mare spre fazele eliminatorii după ce a învins echipa Bosniei cu scorul de 4-1, joi, pe Los Angeles Stadium, în grupa B a Cupei Mondiale. Meciul a fost salvat de finalul senzațional în care elvețienii au marcat de 4 ori prin dubla lui Mazambi, Ruben Vargas și Granit Xhaka, iar bosniecii au răspuns prin Mahmic. Astăzi sunt programate partidele din etapa a doua a grupelor C și D. Brazilia, Haiti și Scoția-Maroc sunt meciurile care se vor juca în grupa C. În grupa D, SUA vor juca împotriva Australiei, iar Turcia își va juca ultima șansă de calificare în partida cu Paraguay.

0: Meteorologia anunță vreme caniculară pentru acest sfârșit de săptămână cu cer variabil fără precipitații. Maximele termice vor ajunge mâine până la 27 de grade la Briceni, 28 de grade la Bălți și 33 de grade la Cahul. La noapte, minimile termice vor oscila între 13 grade în zona de nord și 18 grade în sud. Acum la Chișinău sunt 26 de grade.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

0: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. Republica Moldova a început oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster, valori fundamentale, în cadrul conferinței interguvernamentale desfășurate luni la Luxemburg. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat la conferința de presă de după reuniune

0: că deschiderea celorlalte 5 grupuri de capitole ar urma să aibă loc în această vară. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
1: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că deschiderea formală a primului grup de capitole de negociere reprezintă un pas major în parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit acesteia, următoarea fază a procesului de aderare vizează stabilirea criteriilor intermediare și deschiderea celorlalte clastere, în această vară cu obiectivul final al avansării către aderarea la Uniunea Europeană. Azi este cu adevărat o zi importantă pentru Republica Moldova și o zi importantă pentru Europa. Deschiderea primului claster de negocieri formale este un pas înainte și aduce Republica Moldova într-o nouă etapă în parcursul său european. Moldova este printre cele mai performante dintre țările candidate și cu acest pas, acest lucru va fi și mai vizibil. Astăzi noi recunoaștem oficial progresul pe care l-a făcut Republica Moldova în ultimele luni. I-am înaintat de asemenea o listă de reforme de făcut pentru a consolida o justiție independentă, să lupte mai eficient cu crima organizată și corupția și să facă achizițiile publice mult mai transparente. Acestea consolidează drumul și valorile fundamentale pentru viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole face ca procesul de aderare să devină tangibil și confirmă faptul că acesta avansează, depășind stadiul de promisiune.
2: The opening of negotiations on cluster 1, the fundamentals makes the accession process real and tangible for our citizens.
3: Deschiderea negocierilor pe primul cluster, valori fundamentale, face procesul de aderare real și tangibil pentru oamenii noștri. Acesta demonstrează că aderarea nu e doar un vis sau o promisiune politică, dar că procesul a început și se mișcă înainte. De asemenea, transmite un semnal important că integrarea europeană este un proces în care Moldova arată rezultate, iar Uniunea Europeană recunoaște și răsplătește progresul. Aceasta construiește încrederea cetățenilor noștri că drumul pe care l-am ales la referendum acum 2 ani devine realitate.
1: Șeful guvernului a subliniat și progresele realizate în consolidarea democrației, sporirea rezilienței instituțiilor, combaterea dezinformării, supravegherea finanțării partidelor și campaniilor electorale, precum și avansarea reformei justiției. Viceministra Afacerilor Europene a Ciprului, Marlena Rauna, a menționat că deschiderea clusterului 1, valori fundamentale, reprezintă un moment istoric pentru Republica Moldova și Uniunea Europeană, marcând un pas important în parcursul european al țării. Oficiala a felicitat Republica Moldova, subliniind că progresul este rezultatul reformelor, al muncii susținute și al angajamentului cetățenilor, chiar și în condiții regionale dificile.
0: Odată cu deschiderea primului grup de capitole, Republica Moldova a trecut oficial la următoarea etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană, a declarat la Radio Chișinău analistul Ion Tăbârță, adăugând că urmează o perioadă intensă pentru autorități care vor trebui să implementeze reformele cerute de Bruxelles. Totodată, expertul consideră importantă deschiderea cât mai rapidă a celorlalte 5 clastere de negocieri. Cu detalii, Ina Guțu.
4: Deschiderea primului cluster de negocieri înseamnă că Republica Moldova a trecut oficial la următoarea etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană, care este de fapt ultima înainte de decizia finală privind aderarea, a explicat analistul Ion Tăbârță în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău. Chiar dacă deocamdată a fost deschis doar primul din cele 6 grupuri de capitole de negocieri la nivel politic, se poate spune că procesul de aderare a început oficial, a spus Ion Tăbârță. Analistul atrage atenția că urmează o perioadă intensă de muncă pentru autoritățile de la Chișinău, care vor trebui să implementeze reformele și să îndeplinească cerințele europene. Totodată, el consideră importantă deschiderea cât mai rapidă a celorlalte 5 clustere de negocieri.
5: Deja putem spune că oficial, la nivel politic, procesul de aderare la Uniunea Europeană a început, pentru că au fost foarte, foarte multe speculații la acest subiect. Însă, până la urmă, contează că Republica Moldova merge mai departe, procedural, în procesul său de aderare la Uniunea Europeană. Important era această trecere oficială la ultima etapă, ca practic, dacă noi reușim să realizăm tehnic, rămâne ultima decizie la nivel politic a Uniunii Europene ca să fie luată decizie de aderare. Noi am ajuns, din punct de vedere politic, la penultima etapă.
4: potrivit lui Ion Tăbârță, evoluția negocierilor din următoarea perioadă va depinde atât de capacitatea Republicii Moldova de a

0: realizare formele necesare, cât și de voința politică a Uniunii Europene de a continua procesul de extindere.
1: Deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Uniunea Europeană reprezintă un moment critic în parcursul european al Republicii Moldova și transmite un semnal politic important privind sprijinul Uniunii, spun analiștii de la Chișinău. În același timp, aceștia atenționează că cele mai mari provocări rămân reformele din justiție și combaterea corupției, considerate cele mai dificile domenii ale negocierilor. Are detalii Victoria Cernea.
2: Directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, apreciază deschiderea negocierilor privind primul cluster drept o decizie critică pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit expertului, acest pas permite Chișinăului să avanseze conform calendarului convenit cu Comisia Europeană, care prevede finalizarea negocierilor până în anul 2028. Totodată, el atrage atenția că succesul procesului va depinde de ritmul reformelor și de îndeplinirea criteriilor stabilite de Bruxelles.
3: Suntem în poziția în care să lansăm oficial negocierile de aderare și să reținem de calendarul de negocieri agreat cu Comisia Europeană. Anul 2028 este anul de referință când Republica Moldova și-a propus și trebuie să tindă spre acest lucru să finalizeze negocierile pe toate cele 33 de capitole. Trebuie să ne asigurăm că pe măsură ce avansăm în negocieri, pe măsură ce îndeplinim condițiile de referință, criteriile de referință, ne ținem de ele, asigurăm un progres continuu pe acele domenii și să fim în situația în care să închidem cât mai multe capitole de negocieri până în anul 2028 și ne asigurăm că nu avem situații în care capitolele se redeschid.
2: Clusterul 1, valori fundamentale, deschis luni la Luxemburg, este considerat cel mai important și cel mai dificil capitol al negocierilor de aderare la UE, a spus expertul în relații internaționale și securitate, Grigore Guzun, de la Watchdog. Potrivit lui, progresul în clusterul 1 este decisiv, deoarece fără rezultate pe acest grup, avansarea în celelalte capitole poate fi compromisă. De asemenea, protecția mediului este menționată ca un domeniu în care Republica Moldova are încă restanțe importante.
4: Odată cu deschiderea primului cluster, cel cu valorile fundamentale, ne așteaptă o muncă decisiv, pentru că, după cum bine știm, el, acest cluster, se deschide primul și se închide provizor, ceea ce înseamnă că orice progres în alte clustere poate fi egal cu zero, dacă în tot acest timp progresul înregistrat în clusterul privind valorile fundamentale va avea un trend descendent.
2: Conferința interguvernamentală de la Luxemburg, la care luni 15 iunie s-a anunțat decizia statelor membre ale Uniunii Europene de a deschide primul cluster de capitole de negociere valori fundamentale cu Republica Moldova, este cea de-a doua reuniune de acest format după cea din 25 iunie 2024, care a marcat lansarea oficială a negocierilor de aderare a țării la blocul comunitar.
1: Tot luni, reprezentanții parlamentelor din Spania, Portugalia, Italia, Grecia și Croația au semnat la Chișinău o declarație comună de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Președintele Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova, Marcel Spătari, a declarat că aceasta reprezintă un semn de solidaritate și încredere în contextul deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, relatează Elena Cășlaru.
5: Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă un pas important nu doar pentru țară, ci și pentru stabilitatea, securitatea și pacea întregii regiuni est-europene, a declarat președintele Comisiei Permanente Speciale pentru Afaceri Europene din Parlamentul Greciei, Ioannis Plakiotakis.
6: Toți reprezentanții din țările care se află astăzi aici exprimă sprijinul de neclintit al țărilor noastre pentru calea de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Grecia mereu a fost sprijinul puternic al procesului de aderare la Uniunea Europeană.
5: Republica Moldova a promovat o agendă ambițioasă de reforme în ultimii ani, în pofida presiunilor externe, a amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare, a apreciat președinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Portugaliei, Edith Estrela. Eforturile sale merită să fie recunoscute, a subliniat oficiala.
6: Portugalia sprijină Moldova în acest proces. Noi așteptăm cu nerăbdare ziua când Republica Moldova își va lua locul în rând statelor membre cu drepturi depline al Uniunii Europene.
5: La rândul său, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților a Italiei, Alessandro Giliovinia, a declarat că Italia este pregătită să ofere în continuare

0: sprijin atât politic cât și tehnic pentru integrarea europeană a țării.
1: Moldova este Europa. În Italia credem că aceasta prinde contur, deoarece vă confruntați cu ingerințe străine, cu diverse partide care se opun parcursului european, dar țara mea este gata să facă tot ce este în puteri pentru a lupta împotriva aroganței numitor puteri străine care nu aparțin Uniunii Europene.
2: Republica Moldova are nevoie de reforme care să reducă birocrația și să stimuleze investițiile pentru a susține dezvoltarea economică și integrarea europeană, au afirmat luni experți și oficiali în cadrul unei dezbateri la agenție de presă IPN. Potrivit acestora, programul guvernamental Reușim, care urmărește simplificarea relației dintre stat și mediul de afaceri, poate deveni un motor important de creștere economică, însă efectele sale ar urma să fie resimțite începând cu anul viitor. Cu detalii, Cristina Sânduță.
3: Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Osmochescu a declarat că programul urmărește în primul rând diminuarea presiunii administrative asupra antreprenorilor și debirocratizarea mediului de afaceri, ceea ce ar putea genera economii de aproximativ 5 miliarde de lei anual pentru sectorul privat.
4: Noi în cazul ăsta venim ca o inițiativă pentru a diminua din presiune care este pusă pe umerii mediului de afaceri din Republica Moldova. Programul, inițiativa Reușim, are două fațete, de fapt. Pe de o parte, prima fațetă ar fi toate acțiunile care sunt întreprinse de către stat. A doua fațetă ține de antreprenori. Ne propunem ca antreprenorii să vorbească despre reușitele Republicii Moldova, dar și despre reușitele lor în contextul integrării în Uniunea Europeană. Sustenabilitatea creșterii poate fi asigurată inclusiv de acest program, dar nu o creștere peste noapte care s-o putem vedea în 2026, pentru că lucrurile lucrează puțin diferit, începând cu 2027.
3: Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, a subliniat că pentru un salt economic real, țara are nevoie de cel puțin 50.000 de întreprinderi noi și de o reorientare a activității economice dinspre comerț, spre producție și servicii cu valoare adăugată ridicată.
5: Republica Moldova, acum sunt înregistrate 145-148.000 de întreprinderi. 99,2% din ele sunt întreprinderi mici și mijlocii. 0,38% dar sunt întreprinderi mari. De 565. Deci, clarul cu întreprinderi mici și mijlocii, salt mari, face atunci când sunt investiții reoase să le crești pe dânsele la întreprinderi mari. În speță, orientate spre export. Deci noi, ca să vrem un salt mai mare, trebuie să avem încă plus 50.000 de întreprinderi noi deschise, ca să creăm locuri de muncă și așa mai departe, pentru ca să creștem PIB-ul la nivelul respectiv, plus investițiile în aceste întreprinderi mici și mijlocii care le face statul acum prin ODA și așa mai departe, trebuie să schimbăm domeniul de activitate acestor, din comerț în producție, servicii.
3: Expertul Igor Bolțan consideră că începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova oportunitatea de a accelera transformările economice necesare pentru creșterea nivelului de trai.
2: Serviciul de Informație și Securitate a avertizat miercuri că datele personale ale cetățenilor sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse și ulterior utilizate în scheme de fraudă financiară. Investigarea escrocheriilor telefonice tot mai frecvente în ultimul timp în Republica Moldova este complicată deoarece centrele de apel utilizate de infractori operează de regulă din afara țării, a declarat deputatul PAS Adrian Cheptonar, membru al Comisiei de Anchetă, relatează Ala Boțan.
6: Serviciile speciale ale Federației Ruse colectează pe scară largă datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova pentru a fi folosite în scheme de fraudă, a anunțat Serviciul de Informații și Securitate. Potrivit instituției, datele provin din baze de date comercializate ilegal de dark web, atacuri cibernetice asupra unor servere private și din informații colectate anterior de gruparea SHOR. SIS afirmă că una dintre bazele de date conține informații despre aproximativ 145.000 de cetățeni, inclusiv numere de telefon, adrese și copii ale actelor de identitate. Datele sunt transmise ulterior grupurilor criminale care le folosesc pentru escrocherii și furturi de bani de pe cardurile bancare. Serviciul de Informații și Securitate a calificat aceste acțiuni de parte a războiului hibrid împotriva Republicii Moldova și a îndemnat cetățenii să nu ofere date personale sau coduri de securitate unor persoane necunoscute. Bazele de date aflate în posesia Federației Ruse conțin informații despre persoane care și-au oferit anterior datele unor structuri asociate lui Lanșo.

0: A declarat pentru Radio Chișinău vicepreședintele Comisiei de Securitate, membru al Comisiei de Anchete privind escrocheriile telefonice, financiare și digitale, Adrian Cheptonar. În opinia sa, aceste informații sunt utilizate pentru identificarea și contracararea potențialelor victime. Adrian Cheptonar a îndemnat cetățenii să nu transfere bani și să nu efectueze tranzacții financiare în baza unor solicitări primite prin telefon, indiferent de cât de credibile ar părea acestea.
1: În Republica Moldova există activități importante și destul de multe ale statului ca să prevenim și să diminuăm acest fenomen. Aparentele sunt insuficiente atâta timp cât aceste scheme continuă, dar o să număr doar câteva dintre situații. De exemplu, avem la nivel de companii de telecomunicații sunt foarte multe tipuri de apeluri care sunt blocate la nivel automat. La momentul dat, operatorii au o portiță prin anumite scheme tehnologice care va dura încă o perioadă până vor fi posibil de blocat de către autorități, dar se lucrează la acest domeniu.
0: Potrivit lui Adrian Cheptonar, infractorii operează cu baze de date compromise, însă deocamdată nu este clar dacă acestea provin din instituții publice sau din companii private. Comisia de anchetă privind escrocheriile telefonice urmează să audieze reprezentanții Centrului Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal pentru a clarifica proveniența informațiilor folosite de escroci. Adrian Cheptonar a mai spus că escrocheriile telefonice sunt un fenomen global, iar investigarea acestora este complicată, deoarece centrele de apel utilizate de infractor operează de regulă din afara țărilor în care se află victimele. Potrivit acestuia, identificarea și tragerea la răspund autorilor necesită cooperare internațională, comisii rogatorii și grupuri comune de investigație. Adrian Cheptonar a precizat că autoritățile și operatorii de telecomunicații întreprind măsuri pentru limitarea fenomenului.
2: Fraudele telefonice din Republica Moldova ar putea avea o componentă de destabilizare și ar face parte dintr-un nou tip de atac hibrid, spun analiștii. Ei atrag atenția că protecția insuficientă a datelor personale este o vulnerabilitate importantă și susțin că autoritățile trebuie să investigheze mai eficient cazurile de scurgere de informații. Totodată, cetățenii sunt chemați să manifeste prudență maximă și să raporteze imediat tentativele suspecte de fraudă. Relatează Victoria Cernea.
3: Dacă până acum existau doar suspiciuni că Rusia folosește cazurile de fraudă telefonică pentru a critica și discredita autoritățile de la Chișinău, acum apar indicii că ar fi implicată chiar în organizarea unor astfel de scheme, a declarat analistul politic Ion Tăbârță. El consideră că informațiile prezentate de SIS confirmă faptul că fraudele telefonice ar putea face parte dintr-un nou tip de atac hibrid împotriva Republicii Moldova. Potrivit expertului, scopul acestora ar fi crearea neîncrederii în instituțiile statului și amplificarea sentimentului de nesiguranță în societate. Tăbârță atrage atenția că multe dintre victime sunt persoane în vârstă, iar datele lor personale ar fi putut ajunge în posesia escrocilor, inclusiv prin bazele de date colectate anterior de gruparea Shore, prin intermediul magazinelor și farmaciilor sociale. În timp ce oamenii au oferit aceste date pentru a beneficia de anumite facilități, ulterior au devenit ținte ale unor fraude prin care și-au pierdut economiile.
4: Pentru niște produse la un preț mai mic, tu trebuia să dai datele personale pentru a-ți crea un anumit carnet certificat. Ori vedem acum cinismul lui Shore și a rețelei Shore, hrănind populația la mod propriu cu produse ieftine și de multe ori expirate pe bani măruți. Acum ei sărăcesc acești oameni, mulți din care pur și simplu așa mod și-au pierdut cele agonisite de o viață.
3: La rândul său, expertul în politici publice și securitate de la Watchdog, Valeriu Pașa, susține că valul de escrocherii telefonice din Republica Moldova nu este unul întâmplător. Acesta consideră că astfel de fenomene se înscriu într-un tipar mai larg de acțiuni de destabilizare, alături de alte incidente, precum alertele false cu bombă sau situațiile care supra-solicită instituțiile statului. Totodată, el afirmă că una dintre vulnerabilitățile Republicii

0: aceasta este o metodă clasică când structurile de crimă organizată sunt utilizate de serviciile speciale ruse pentru a lovi societăți reținte, în cazul dat Republica Moldova. Face parte din același tipar cu acele alerte false cu bombă, când se întâmplau efectiv câteva pe zi. La fel, pentru a cărțui cetățenii, pentru a supra-solicita capacitățile organelor de drept, în primul rând, a poliției, face parte din arsenalul războiului hibrid. Și este exploatată o vulnerabilitate evidentă, protecția datelor, bazelor de date digitale.
1: Cetățenii sunt sfătuiți să verifice cu atenție orice solicitare de bani sau informații sensibile și să trateze cu suspiciune astfel de situații. Serviciul de informații și securitate îndeamnă cetățenii să nu ofere date personale unor persoane necunoscute sau unor companii care promit câștiguri rapide și investiții avantajoase. De asemenea, instituția recomandă ca parolele, codurile de securitate sau datele bancare să nu fie transmise prin telefon. În cazul unor suspiciuni de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat cazul poliției sau la numărul de urgență 112.
2: România rămâne principala piață de export pentru Republica Moldova, circa 30% din exporturile moldovenești fiind orientate către piața românească, potrivit unui studiu cu titlu Export Vision România, prezentat joi de Agenția de Investiții. Schimburile comerciale dintre cele două state au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, fiind în creștere cu 15% față de anul 2024, iar în primele 4 luni ale acestui an, exporturile moldovenești în România au crescut cu 10%, se mai arată în studiu, relatează Cristina Sanduță.
3: Directoarea adjunctă a Agenției de Investiții, Irina Tostousov, a declarat că România rămâne principala piață de export pentru producătorii moldoveni și reprezintă o poartă de acces către alte state europene. Potrivit acesteia, interesul pentru piața românească este în continuă creștere, iar rezultatele exporturilor sunt susținute de programe și instrumente dezvoltate de instituție pentru sprijinirea companiilor locale.
4: Piața României este una cu siguranță prioritară pentru exporturile din Republica Moldova. În 2025, volumul de export alocat acestei piețe a fost de 29%, iar deja în acest an, în primele 4 luni, aceste exporturi au crescut cu 10%. Deci vedem un interes foarte mare, nu doar din perspectiva producătorilor noștri de a accesa această piață, dar și din perspectiva României pentru acest import și pentru această colaborare dintre aceste două țări. Odată ce vă lansați în România, cu siguranță că o să fie mult mai ușor să vă lansați și peste hotare. În Germania, Italia, Polonia, țările în care veți decide dumneavoastră să vă urmați cursul.
3: Unul dintre autorii studiului, expertul în studierea piețelor Andrei Crigan, a subliniat că România importă anual mărfuri din întreaga lume în valoare de 130 de miliarde de euro. Însă din Republica Moldova cumpără doar un miliard. Potrivit acestuia, diferența demonstrează existența unui potențial semnificativ de creștere pentru producătorii moldoveni.
5: 130 de miliarde de euro importă România de peste hotare mărfuri și produse anual. Republica Moldova vinde doar un miliard în România. Avem și putem produce cam tot ce importă România, fără modestie, dacă vrem și dacă ne gândim cum o facem. Dacă vorbim de piață, piața României este de 20 de ori mai mare, dacă vorbim de PIB în materie, da? Dar noi am făcut cumva această comparație cu populația, da? 19 milioane versus 2,4 milioane. Potențialul e clar, foarte mare. Doar pe produse alimentare, România are un deficit de cred că în jur de 4 miliarde de euro, doar pe produse alimentare. Nu cred că există o poziție pe care noi n-am putea să o producem, da? De ce nu o facem atunci?
3: Studiul arată că România înregistrează un deficit comercial de aproximativ 4 miliarde de euro doar pe segmentul produselor alimentare, ceea ce oferă oportunități importante pentru exportatorii moldoveni. În prezent, 40% din exporturile Republicii Moldova către România sunt produse alimentare, printre care semințe de floarea soarelui, semințe de rapiță și vinuri, urmate de produse de panificație, uleiuri, conserve, sucuri și gemuri. Exporturile nealimentare estimate la aproape 600 de milioane de euro sunt dominate de cablaje electrice, bare din fier și produse din mobilier. Potrivit studiului, consumatorii români apreciază produsele cu un raport corect între preț și calitate, o poveste autentică și o prezență atât în mediul online cât și în magazinele fizice.
2: Mihai Eminescu a fost comemorat luni la Chișinău când s-au împlinit 137 de ani de la trecerea în eternitate a poetului național. Membrii ai comunității literare, oameni de cultură și admiratori ai creației eminesciene s-au adunat tradițional la bustul lui Eminescu de pe Aleea Clasicilor pentru a depune flori și a evoca moștenirea marelui poet. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
6: Mihai Eminescu este acel pilon al culturii noastre care sprijină dialogul spațiului nostru, al limbii române cu alte spații lingvistice și culturale, a declarat vicepreședintele

0: Pomenii Scriitorilor din Republica Moldova, Ivan Pilkin.
1: În fiecare an, pe data de 15 iunie, Uniunea Scriitorilor din Moldova organizează manifestări publice dedicate comemorării lui Mihai Eminescu. Deja al doilea an consecutiv organizăm conferințele publice dedicate operei și receptării operei lui Mihai Eminescu. În acest an, de ziua comemorării lui Mihai Eminescu, la Chișinău a venit criticul literar și poetul Ștefan Hostiuc. Mihai Eminescu este o personalitate emblematică a literaturii române, a literaturii europene.
0: Data de 15 iunie, când este comemorat Mihai Eminescu, este o zi cu o semnificație aparte pentru cultura română și pentru conștiința românească, a declarat scriitorul Arcadie Suceveanu.
2: Sunt zile ale sentimentului românesc, ale învierii și reînvierii lui Mihai Eminescu în limba română și într-o limba română. El iată că continuă de acolo, de la fereastra lui de aer, să ne transmită nouă, celor din secolul 21, frumuseți nepieritoare, adevăruri modelatoare și unul din marele adevăruri pe care ne l-a lăsat el și pe care noi românii din afara granițelor actuale ale României continuăm să-l repetăm de decenii ca pe un crez sfânt al nostru este suntem români și punctum. Eminescu continuă să fie un poet actual, este actuală și poezia lui, este actuală și publicistica lui Mihai Eminescu.
0: Criticul literar și poetul Ștefan Hostiuc, originar din regiunea Cernăuți-Bucovina, și-a lansat la Chișinău volumul Critice, cu ocazia comemorării lui Mihai Eminescu.
3: Uite că a coincis lansarea unei cărți ale mele, care se numește Critice, cu ziua comemorării memoriei lui Mihai Eminescu și am avut onoarea să depunem flori aici la monumentul lui de pe Aleea Clasicilor și mă gândesc că și la Cernăuți, în clipa aceasta, au loc evenimente festive legate de comemorarea memoriei lui poetului național.
0: Se împlinesc 137 de ani de la trecerea în eternitate a poetului național Mihai Eminescu pe 15 iunie 1889.
4: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
5: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Republica Moldova ar trebui să urmărească simultan accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și menținerea unei calități ridicate a reformelor, iar procesul ar putea fi finalizat până în 2028 dacă există o mobilizare extraordinară, consideră fostul negociator șef al României pentru aderarea la UE, Vasile Pușcaș. El a subliniat în cadrul emisiunii Dialog European de la postul nostru de radio că viteza procesului este importantă deoarece există un context regional și european care favorizează avansarea dosarului de aderare. Totuși, el avertizează că evoluțiile politice din teritoriul Uniunii Europene și schimburile din contextul internațional pot influența calendarul aderării. Din perspectiva fostului negociator român, Republica Moldova ar trebui să acorde o atenție specială capitolelor legate de piața internă europeană. Acestea reglementează libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor și sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea economică. În opinia fostului negociator șef al României, Republica Moldova ar putea încheia negocierile tehnice privind capitolele de aderare până în 2028 și ar putea chiar să înceapă discuțiile privind tratatul de aderare dacă va exista o mobilizare susținută atât la nivel politic cât și administrativ. Republica Moldova trebuie să-și protejeze democrația în fiecare zi în

0: textul amenințărilor hibride și al războiului cognitiv care vizează societățile democratice. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu la deschiderea Forumului Internațional Viitor Comun Moldova și Agenda Globală a Democrației, unde a subliniat că apărare, sistemul electoral și al instituțiilor democratice reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova. Igor Grosu a avertizat că democrația nu este un statut dobândit definitiv, ci o disciplină zilnică, remarcând totodată că Republica Moldova se află în prima linie a confruntării cu campaniile de dezinformare și influența externă și că este o necesitate cooperarea strânsă cu statele europene pentru a combate aceste riscuri. Prezentă la forum, fosta prim-ministra Lituaniei, Ingrida Simonite, a subliniat că integrarea europeană este un proces de lungă durată, care continuă și după obținerea statutului de stat membru. Ea a pledat pentru reforme durabile și pentru construirea unui consens politic solid în jurul obiectivului european. Obiectivele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv deschiderea tuturor clusterelor de negociere, precum și necesitatea valorificării actualei ferestre de oportunitate pentru avansarea parcursului european al țării, au fost printre subiectele abordate de șeful diplomației moldoveniști, Mihai Popșoi, în cadrul unei întrevederi cu senatorul român Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru Politică Externă din Senatul României. De asemenea, cei doi interlocutori au discutat proiecte comune de infrastructură și conectivitate, dezvoltarea cooperării economice, atragerea investițiilor și consolidarea securității și rezilienței Republicii Moldova, menționează mai într-un comunicat. Mihai Popșoi a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant oferit de România și a evidențiat rolul important al acestuia în promovarea reformelor și a integrării europene a Republicii Moldova. La rândul său, Titus Corlățean a reconfirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și a subliniat că autoritățile de la Chișinău pot conta în continuare pe susținerea României atât în procesul de integrare europeană, cât și în promovarea proiectelor comune de dezvoltare. Reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să fie însoțită de descentralizare și consolidarea autonomiei locale pentru a produce rezultate reale, au concluzionat participanții la dezbaterea publică, consens pe necesitatea reformei administrației publice, divergențe pe soluții, organizată de agenția IPN. Potrivit participanților, simpla modificare a structurii administrativ-teritoriale nu este suficientă fără transferul unor competențe și resurse suplimentare către autoritățile locale. Ei au subliniat că reforma administrației publice locale este necesară și nu mai poate fi amânată. Concediile vor fi calculate în zile lucrătoare și nu în zile calendaristice, iar zilele libere suplimentare acordate în sectorul public pentru vechimea în muncă vor fi eliminate. Modificările fac parte dintr-un pachet de reforme care, potrivit autorităților, urmărește uniformizarea și simplificarea regulilor aplicate angajaților. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că actualul sistem generează diferențe între persoanele care beneficiază de același număr de zile de concediu, deoarece perioada efectivă de odihnă depinde de modul în care concediul este programat. Potrivit acesteia, exprimarea concediilor în zile lucrătoare va duce mai multă claritate și predictibilitate atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Eroii căzuți în luptele pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova au fost onorați astăzi la Varnița, unde militari, veterani și autorități s-au reunit în cadrul unei acțiuni de comemorare dedicate împlinirii a 34 de ani de la confruntările de pe platoul Varnița-Tighina. Au fost depuse flori, iar participanții au păstrat un moment de reculegere, fiind evocate sacrificiile militarilor, polițiștilor și civililor implicați în apărarea independenței și integrității teritoriale a țării. Prezent la eveniment, vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a transmis un mesaj de omagiu subliniind importanța păstrării memoriei celor căzuți. Aceste momente reprezintă un prilej de reculegere și de reafirmare a memoriei colective privind sacrificiul celor implicați în conflictul din 1992, unul dintre cele mai dificile episoade din istoria recentă a Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării. Date meteo la final, vreme caniculară anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Maximele termice vor urca la miază până la 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 33 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 13 grade în nord și 18 grade în regiunile din sud.
1: Știri? Radio Chișinău.

Stimați radioascultători, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dor de Izvor. Ați ascultat la începutul emisiunii o sârbă, sârba Calavălene, în interpretarea lui Adam Stânga. Despre sudul Moldovei vom vorbi în emisiunea de astăzi, mai bine zis despre Lunga de Jos a Prutului, despre unele aspecte etnologice din această zonă. Invitatele mele de astăzi sunt Raisa Osaci, cercetător științifică la Institutul Patrimoniului Cultural, și Carolina Cotoman, de asemenea cercetător științific la Institutul Patrimoniului Cultural. Bine ați venit

0: la Radio Chișinău.
1: Bine v-am regăsit!
2: Bună ziua!
0: Carolina, tu ești pentru prima oară la radio, așa ești mai retrasă, mai bine ai venit!
2: Bine m-am găsit!
0: Astăzi, iată, se consideră de fapt un mare lux să reușești să faci o expediție. Voi, de fapt, îi spuneți campanie de cercetare pentru câteva zile. Uneori din lipsă de finanțe, alteori din lipsă de inițiativă. Voi ați reușit, iată, și ați plecat pentru câteva zile în sud, 8-12 iunie. Cum s-a întâmplat? Inițiativa cui aparține?
1: Inițiativa, de fapt, aparține institutului, pentru că noi, în sfârșit, ultimii ani, avem planificați bani pentru expediții. Chiar dacă nu sunt suficienți, sunt oricum mult mai mulți decât înainte, când nu aveam deloc, chiar uneori banii care ajungeam pentru diurnă și care nu ajungeau la 100 de lei, îi puneam împreună și ne duceam câte 5 colegi și rămâneam la cineva dintre rudele, unea pe urmă alteia, și astea erau cercetările. Acum avem institutul nostru, Institutul Patrimoniului Cultural, are un parteneriat cu Centrul Universitar Bogdan Petriceicu HDU de la Cahul și iată câțiva ani la rând, în luna mai, iunie, împreună susținuți într-un fel de Universitatea Cahul, realizăm aceste expediții, uneori chiar împreună cu masteranzi sau studenți de la universitate în cadrul acestui parteneriat. Uneori am ținut și conferințe publice împreună cu colegii noștri la sfârșitul acestor cercetări. Lecțiile publice au fost la Universitatea Cahul pentru studenții Universității Cahul și în anul acesta, tot împreună cu ei, am avut aceste cercetări și ne bucurăm de avantajul de a locui la căminile universității, pentru că e o problemă.
0: Am înțeles. Acum am să o rog pe Carolina Cotoman, care și ea e la secția Cultura Tradițională Românească, așa se numește secția voastră,
1: da,
0: de la de la Institutul Patrimoniului Cultural. Da. Cine a mai fost în această expediție cu voi, Carolina?
2: În cadrul acestei expediții a fost domnul doctor Arapu Valentin, doamna doctor Ina Ivanova și doamna doctorantă Ina Isac. Și a fost o echipă destul de pregătită și cumva dornică de a cunoaște
0: realitățile etnologice, da, de acolo, de la sud. Da, și Raisa Osace și dumneata Carolina, da, Cotoman. Da.
2: Hana Weekend 2014, dar deja aici a fost un proiect destul de mare, pentru 3 ani de zile, din 2014 până în 2017, care la sfârșit a fost, s-a încununat
1: pentru 4 ani chiar.
2: Da, pentru 4,
0: cu o monografie.
2: Cu, da, monografie, cu un album monografic.
1: Împreună cu care fusesem și la Zârnești și doamna Zina Șofranski, doctor habilitat, era împreună cu noi. Și doar în prima expediție am fost numai noi patru, la sfârșitul lui octombrie 2014, și pe urmă am fost împreună cu colegii noștri de la Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu din București. Pe urmă, în 2015, am fost împreună cu colegii noștri și împreună cu studenții de la Facultatea de Sociologie de la Universitatea București și doi profesori din cadrul acestei universități. Au lucrat și arheologii noștri. Am avut un proiect foarte complex sau uneori aveam două proiecte care cumva își coagulau rezultatele și în felul ăsta a apărut albumul monografic editat de Institutul Cultural Român de la București, care cuprinde părțile obligatorii pentru o monografie a satului, în care intră partea arheologică, partea de istorie, de geografie, partea de sociologie și de etnografie a satului. Și mai intră partea de simboluri actuale.
0: Și folclor. De, da, și folclor,
1: de etnografie,
0: nu?
1: Și folclor, da, dacă e tradiție.
0: Dacă zici etnologie, încape tot.
1: Tradițiile,
0: da? Da,
1: sunt,
0: da,
1: complexe, nu pot fi separate, da, textele de gest sau de ritual.

0: Deci, da.
1: Acum să ascultăm pe Maria Sarabaș în minutele ce urmează. Maria Sarabaș fiind de acolo, din sud, din Câșlița Prut, o vom asculta cu cântecul Joacă-mă, Bade Ioane.

0: Deci am vorbit despre expedițiile voastre din 2013-2014, așa, care s-a sondat cu această monografie. Sper să ajungă și la noi această monografie. Acum o să vorbim despre Zârnești, Giurgiulești, Tartaul, unde ați reușit voi zilele astea să poposiți. Și foarte interesant faptul că ați ajuns în satul meu, uite, la 250 de kilometri de capitală. Ce ați văzut și ce ați revăzut acolo?
1: Expediția la Giurgiulești și la Tartaul a fost așa, în primul rând, pentru un sondaj inițial. Pe urmă, sper să avem niște expediții mai îndelungate ca să putem vedea în complexitate realitățile de acolo. Acum avem oricum o impresie, ne-am dat seama în principiu despre lucrurile care se întâmplă. Am vizitat muzeul satului pentru a vedea, pentru că la muzee de obicei sunt concentrate materiale din sat. Ne-am bucurat mult să găsim aproape în toate satele din Valea Prutului de jos muzee destul de bine organizate și cu materiale autentice, chiar dacă nu sunt toate autentice, este și greu să găsești în ziua de astăzi, sau unele au o parte de detalii, cel puțin parțial, autentice sau care repetă, care copie într-un fel vechile modele, dar chiar au și materiale foarte vechi, au inclusiv materiale arheologice, dar au și parte etnografică. Muzeografii de astăzi sunt mai instruiți, cu părere de bine, decât cei dinainte și știu să selecteze pe săle aparte materialul de care ține de istorie.

0: istoria satului, de arheologia satului, de istoria satului, pe anumite tematici de cultură actuală, de personalitățile născute în satul respectiv, pentru că, știi bine, personalitățile satului poartă cultura acestui sat, de obicei sunt influențate. Și mi-aduc aminte de recenzia care am făcut-o la cartea ta, Cum să rușinezi moartea, de care ne-am adus aminte la acest muzeu împreună
1: cu primărița,
0: cu doamna Galățeanu, da, care venise să ne prezinte exponatele muzeului. Și dacă eu am zis, când citești cartea, vezi satul, ea mi-a zis, nu doar satul, dar și pe fiecare persoană o recunoști din cartea respectivă. Deci este important, pentru că oamenii din sat poartă amprenta acestei localități sau din oraș, mă rog, fiecare din ce localitate se naște, și este bine să ne cunoaștem personalitățile. În felul ăsta avem și mai mult respect pentru noi, cei care ne-am născut în aceeași localitate, și știm că avem drumurile deschise oriunde ne-am fi născut în această lume. Este important să perseverăm.
1: Așa am să întreb pe Carolina, atunci când ai intrat în muzeu și cel de la Giulgiuliești și cel de la Tartaul, ți s-a aruncat în ochi ceva care nu trebuia să fie expus acolo?
2: La început mi s-a aruncat în ochi acoperământul, cum erau îmbrobodite, care este basma pentru cap. Apoi deja am văzut zona, am citit mai mult despre și în lucrări, dar și cercetări care au mai fost efectuate mai înainte despre tipologia costumului și îmi dădeam seama care este corect și care nu. Deja am consultat-o și pe doamna Osage, am încercat să cer părerea dacă este corect și dacă face parte exact din zona respectivă. Alte, așa
1: broderii, cred că mai pune broderii.
2: Da, și broderiile, da. Erau și citini de broderii, dar în linii generale am observat citini de ștergari, prosoabele tradiționale sunt și le vedeam, erau expuse exact conform tematicii, pentru că eu, ocupându-mă de obicei de mormântare, am văzut ceva cu cruciulițe și iarăși am încercat să văd ce ar fi pentru tema mea de cercetare, ar face parte.
1: Da, interesant, cum sunt brodate cu roșu-negru, toate ștergarele astea, da.
0: Da, erau și ștergare de mătase în ambele muzee, la Zârnești doar e un început de muzeu, dar au oricum materiale interesante. Este adevărat că ar trebui să aibă consultanți sau cel puțin ar trebui să se organizeze seminare. Ei sunt mai buni, mai bine pregătiți decât cei de 10 ani în urmă sau tot ei cu 10 ani în urmă, dar oricum mai există multe carențe, și da, mai ales în privința broderiilor și acoperământului de cap, care, cu părere de rău, și în scenă artistele noastre promovează în continuare. Noi am discutat și în cadrul emisiunii, de mai multe ori ne-am referit la acoperământul de cap, deci ca să știe ascultătorii noștri, ceea ce este produs la fabrică nu ține de tradiție, ceea ce este produs în masă nu mai reprezintă tradiția. Tradiția este ceea ce este făcut manual, ceea ce este făcut de meșterii populari, nu ceea ce este produs, basmaua asta cu flori, pe care, cu părere de rău, cu franjuri sau fără franjuri, pe care o vedem. Și problema cea mai mare este că unii artiști care pregătesc ansambluri etnofolclorice își îmbrobod discipolele, să zicem, cu basmalele astea. Florate. Le învață cum trebuie să se îmbrobodă și dacă cât de cât respectă modelul, este bine deja când respectă modelul dintr-o anumită zonă, dar aceste basmale cu flori care nu sunt nici pe aproape stilizate, măcar să fie apropiate de stilul nostru, și cu franjurile lungi. Există, da, în tradiția noastră niște șalinci care erau făcute de casă și care aveau franjuri lungi, dar trebuie să facem o diferență între cele cu flori rotunde, cu trandafiri, cu flori mai mărunte sau eu știu, dar nestilizate, produse la fabrică. Astea nu au ce să caute în portul tradițional și în costumul tradițional. Și îi rog din tot sufletul pe cei care sunt diriguitorii acestor ansambluri să nu mai învețe copiii sau tinerii să poarte acest fel de acoperământ de cap, pentru că pentru ei pedagogul este un model. Și noi le remodelăm subconștientul, ceea ce este o detașare de la identitatea noastră. Nu se poate de admis așa ceva.
1: Eu zic să mai ascultăm muzică. De data asta l-ascultăm pe Gheorghe Nichiforea, care e și el de la Cahul, cu cântecul Ghiță, măi Gheorghiță.

0: Dragi prieteni, vă reamintesc că Raisa Osaciu și Carolina Cotoman sunt invitatele mele de astăzi de la Institutul Patrimoniului Cultural. Vorbim despre zona de sud, vorbim despre unele aspecte etnologice din această zonă și vorbim despre patrimoniu muzeal local. Iată, am vorbit despre muzeul de la Giurgiulești și muzeul de la Tartaul și parțial cel de la Zârnești. Ziceați voi că e o problemă și cu cămășile, iile și cu catrințele, fotele, da?
1: Da, este o problemă. Cercetările noastre de mai mulți ani și într-un spațiu destul de vast, zicem, începând cu Giurgiuleștiu și la nord, terminăm cumva cu Ciobolaccia mai de mult, cu Tartaulul mai acum, partea asta m-am văzut-o. Da, este adevărat că în spațiul Republicii Moldova și în genere în tot spațiul românesc este atestată atât ia cât și cămașa, cămașa dreaptă sau, eu știu, cu croiuri puțin diferite, cu platcă sau fără platcă, dar deci există cămașa dreaptă și este ia, care presupune o bluză, deci o parte scurtă care are o anumită amplasare a ornamentului. Avem râurile din față, râurile din spate, ornament la toate intrările, la gât, la mânici și la marginea de jos. Mă rog, așa este la toate hainele tradiționale, pentru că ornamentul trebuie să fie pe fiecare margine ca să protejeze omul îmbrăcat în vestimentația respectivă. Ornamentul nu este doar frumos, este și o metodă de protecție. Și pentru că am deviat spre ornament, vreau să vă atrag atenția și la florile care abundă astăzi din nou, așa cum n-a fost înainte.

0: găsite în hainele noastre tradiționale flori nestilizate care nu mai reprezintă tradiția. Vă rog frumos să vă feriți de acest fel de ornament pe hainele care le coaseți în continuare. Deci, în zona respectivă, din Valea Prutului de jos, cercetările noastre și a celor care au fost înaintea noastră, care au publicat articole și lucrări, au constatat că prevalează cămașa. Există și ea, dar prevalează cămașa. Ori, exact acum, de când a intrat ea în Patrimoniul Universal UNESCO, ne bucurăm și susținem ea noastră, dar nu trebuie să uităm și de alte variante ale portului tradițional și în zonele unde prevalează alt port. Trebuie să avem costume pentru ansamblurile etnofolclorice, pentru oamenii care pur și simplu vor să-și coase costume și meșterii populari sau pur și simplu oamenii care îndrăgesc acest lucru și care doresc să-și coase, să aibă grijă să-și coase nu doar ei care sunt promovate, ci să vadă și alte variante care rămân în umbră cu părere de rău.
1: Și care sunt în zona respectivă.
0: Și care sunt în zona. Da. Varianta care prevalează în zona respectivă, în primul rând. Tot așa și acoperământul de poale. Pentru că noi avem cămașa, care este de sus până jos, sau ea, care este undeva până la brâu, și avem o fustă albă care acoperă partea de jos și a cămășii în multe variante, sau uneori peste cămașă avem doar acoperământul de poale. Acum nu avem timpul să analizăm.
1: Ei, în zona respectivă mai degrabă e fustă cu ciupag.
0: Da, în zona...
1: Și se rezolvă...
0: Da, și atunci, da. Dar în zona respectivă și la portul balcanic, care are un fel de fustă care acoperă partea de jos. Sub această fustă, de obicei, poartă mai întâi cămașa, pe urmă partea de jos este acoperită cu fusta albă sau în zonă îi spun fusta albă în mai multe localități, da. Și deasupra abia au fusta din portul balcanic sau au în față pestelca care este specifică zonei geografice în care intră. Valea Dunării de jos este această pestelcă care este extraordinar de frumoasă. Cu părere de rău, vedem inclusiv pe cei care sunt prezentatori la televiziune sau doamnele care se duc la biserică ca să fie nașe a copiilor, botează copii și nu au acoperământ de poale, fiind doar în cămașă, ceea ce este inadmisibil în portul tradițional, a fi în cămașă, este doar admisibil să fii în camera unde te culci.
1: Așa.
0: Nici măcar în curte.
1: Carolina, am să te întreb pe tine. Voi, ca să vă documentați, așa, ați luat telefonul, ați făcut înregistrări audio, ați fotografiat, ați luat un caietel, ați scris observații, ați văzut o casă, un acoperiș, o cutie de tradițională, porți. Cum v-ați documentat?
2: Noi ne-am documentat după prima regulă pe care este când mergem într-o localitate, este să ajungem la primărie, să cunoască și plus, conform metodologiei care este, trebuie să vizităm cimitirul. Ceea ce am încercat noi să vedem, ca să ne dăm seama ce reprezintă în acea localitate.
1: Nu, dar vi s-a părut interesant?
2: Da, foarte interesant,
1: da,
2: pentru
1: da.
2: Că
1: crucile
2: de lemn și stâlpii, care pentru mine am încercat să-i fac o evoluție, să văd cum sunt structurate, din ce perioadă sunt, cum au evoluat și spre marea mea mirare este că s-au păstrat, chiar dacă sunt și monumentele astea de piatră, se practică, este crucea de lemn, unele se găsesc și stâlpii, apoi deja probabil se ține cont despre cum am menționat și mai înainte, acum a fost așa o parte introductivă ca să vedem despre ce reprezintă localitatea și când am întrebat chiar câțiva informatori ne-au spus despre acești stâlpi, fiindcă acești stâlpi am întâlnit chiar și în descriere una din lucrările lui Ion Ghinoiu, Cărările Sufletului, și este stâlpii ăștia arhaici, ar fi, iar informatorii ne-au spus că ar fi acești stâlpi le folosesc ăștia care sunt de altă religie. Și pe urmă apare crucea, crucea obișnuită, acele trei bețe în care să este dus mortul. Un alt aspect de care ține neapărat când mergem în cercetări este aparatul de fotografiat, telefonul și reportofonul.
1: Interviurile.
2: Și interviurile, ancheta care deja deviază în dependență de când se face această anchetă cu informator.
1: Și ți-e interesantă tema asta cu mormântarea? Pe mine mă trec fiorii.
2: La început, cumva...
1: Te treceau și pe tine fiorii,
2: nu,
1: da?
2: N-am realizat. Apoi, deja am intrat în esență și din ce în ce
1: este mai interesant.
2: Da, mai interesant și nu văd nimic atât, cumva, ieșit din comun. Ceea ce mai... Alt aspect este că aici s-a păstrat cercetarea pe care o fac eu, adică puțin ce se deviază. Se deviază la pomenile care sunt, dar ce ține de ca tipologii, ca structuri, de astea, ei le respectă în total. Nu fac devieri, fiindcă probabil asta este că ei chiar le respect cu
1: sfințenie. Da.
0: De obicei, obiceiurile de mormântare se păstrează mai bine decât altele, pentru că omul nu cunoaște ce se întâmplă după treceri și încearcă să-și facă o garanție, chiar dacă mai crede, mai nu crede, dar respectă tradiția mai bine decât în alte domenii, la obiceiurile de familie. Și obiceiurile de naștere, de altfel, sunt, pentru că obiceiurile de mormântare și cele de naștere sunt obiceiuri în oglindă. Cele de naștere sunt, marchează venirea sufletului și integrarea, detașarea de la lumea cealaltă și integrarea în lumea de aici, iar obiceiurile de mormântare conțin detașarea de lumea de aici și mare străduință de integrare a sufletului în lumea cealaltă pe care nu o cunoaștem și încercăm să o facem cât mai favorabilă pentru sufletul drag.
1: Da, acum mi-aduc aminte de un poem din cartea la Lilieci, Marin Sorescu, și un țăran era pe ultima sută de metri, da, trăgea să moară și început babile, vecinile să-i aducă lumânări, să-i duci și lui Gheorghe a meu o lumânare, să-i duci și lui Ileana o lumânare, să-i duci și el la un moment dat așa s-a ridicat cât a putut el să se ridice și a zis, a, păi cum, și eu să umblu așa iurea pe lume la altă să vă duc vouă lumânările, ia dați-mi pașe. Asta așa, mai ironic. Să mai ascultăm un cântec. De data asta o am ascultat pe Ioana Căpraru, care e și ea de la Cahul, cu cântecul Unde joacă om frumos.

0: că n-ați reușit să ascultați și formațiile artistice din localități, că sunt acolo din abundență, au deci, grupuri etnofolclorice, au dansatori, au pe la școală, au pe la Casa de Cultură. Asta probabil că ține mai mult de muzicologi, așa, când se duc în teren, în primul rând.
1: Respective, le dăm sfaturi dacă considerăm noi că știm ceva mai mult decât cei de pe loc. Dar de obicei apelăm la cei care sunt conducători ai acestor ansambluri, pentru că ei sunt oameni entuziaști și cunosc oamenii din sat. Mergem de obicei împreună cu ei la oamenii din sate, pentru că câștigă și ei, auzind cum intervievăm noi și cunoscând de la noi anumite principii, și auzim materiale noi, iar noi împreună cu ei cunoaștem mai ușor oamenii, intrăm mai ușor în discuție, oamenii sunt mai deschiși, se deschid mai ușor când este și cineva de pe loc. Practicăm modul ăsta de cercetare în foarte multe sate, aproape peste tot se găsește cineva, ori cineva dintre bibliotecari, ori cineva din cei care lucrează în domeniul de cultură, au și anumită deschidere, prind la un moment dat de la noi felul de a întreba și uneori noi ne gândim ce vrem să întrebăm și ei deschid gura și întreabă după mai multe mergeri pe teren împreună. Și aici, la Zârnești, ne-am întâlnit cu conducătorii ansamblurilor de acolo, conducătorul artistic de la Mocăncuța și cu profesori de istorie cu care ne-am mai întâlnit și în 2013, doar că a fost foarte scurtă întâlnirea noastră și abia începusem să discutăm despre medicina tradițională, despre dezideratele de echilibru energetic care există în domeniul culturii tradiționale, în orice se face, orice gest este calculat de milenii și recomandările acestea care ni s-au părut nouă superstiții sunt cumva păstrate și astăzi, chiar funcționale, dar sunt și explicate acum în mare măsură de știință. Bine, sunt și unele care sunt diametral opuse, au aceeași explicație, dar unii poartă un anumit obiect din anumit motiv, alții exclud acest obiect exact din același motiv. Sunt lucruri care pot avea explicații anume în plan energetic, dar este greu să ajungi la aceste discuții foarte subtile pe teme care sunt destul de intime și ascunse cumva. Și iată, noi cu oamenii respectivi
0: deschis, așa?
1: I-am deschis, dar ne-am bucurat că ei, cu ansamblurile lor, cu formațiile pe care le conduc, încearcă să pună în scenă anumite lucruri. Noi le-am mai recomandat cum să nu devieze de la anumite lucruri pe care le prezintă, să îndrăznească să prezinte exact așa cum au găsit ei pe teren ceea ce au găsit. Le-am și explicat dedesubturile ca să înțeleagă sau, eu știu, să înțeleagă spectatorul și cei care prezintă exact ceea ce se are în vedere. În felul ăsta nu se deformează mentalitățile tradiționale și nu deviem de la identitatea noastră etnică.
0: Acum mă gândesc la conducătorii ăștia ansamblurilor. Probabil că la secția raională undeva sunt niște persoane responsabile care îi adună din când în când pe acești diriguitori ai ansamblurilor folclorice și le mai spun niște lucruri. Sunt niște specialiști, așa îmi imaginez eu că ar trebui să fie, da, când se mai duc și de la Academie, de la Patrimoniu Cultural, niște personalități și le explică cu atât mai bine țării. Aveți acolo la institut un fond arhivistic, o arhivă impresionantă. Cum o păstrați voi?
2: în cadrul Institutului Patrimoniu Cultural a fost un proiect în 2023-2024

0: 24, unde am digitalizat o parte din cercetările și expedițiile care au fost făcute din anii 1960, au fost câteva, deja 80.
1: Deci voi aveți caiete, aveți înregistrări.
0: Au fost caiete, așa. Au fost scanate și deja încărcate, digitalizate. Da, digitalizate.
1: Și aveți și video, aveți și filmări.
0: Filmări, acum încercăm pe un suport de ăsta electronic, de capacitate mai mare, ca să le... Când mergem după ce venim din cercetările noastre, deja fiecare încearcă să depozităm materialele.
1: Așa, și aveți o arhivă impresionantă acolo? Ce apelați voi, lucrați cu această arhivă?
2: Da, au fost și publicații pe baza arhivei respective, se numește Arhiva Etnografică a Institutului Patrimoniului Cultural. Există elaborat un sistem conform care este realizată arhiva. Am lucrat împreună cu inginerii informaticieni ca să putem elabora algoritmul așa ca să fie comod pentru oricine. Poate apela oricine dorește, arhiva este pe internet. Poate este puțin mai complicat pentru că caietele sunt scanate, dar ele sunt vechi, sunt scrise cu alfabet chirilic, o parte din ele, cele care sunt până la 89, unele sunt în rusă, care sunt cei mai vechi sau care țin de minoritățile etnice, dar sunt conform tematicii, deci este elaborat tot sistemul culturii tradiționale conform structurilor consacrate. Și este ușor, e făcut în până la 4 trepte, pentru că mai adânc decât atât a fost și mai complicat de făcut și timpul nu ne-a permis să facem mai mult decât atât, dar oricum sunt elaborate algoritmele în așa fel încât un termen, dacă este polisemantic în plan etnologic, să-l găsești în toate locurile unde ar exprima realitățile specifice sau altele. Adică este făcut ținându-se cont că această divizare este doar până la 4 trepte.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiunea de astăzi. Vă doresc încă multe expediții interesante, așa încât să veniți așa cu o bucurie în suflet că ați găsit ceva extraordinar și să aveți sentimentul ăsta că nu se diminuează chiar atât de mult patrimoniul nostru tradițional.
2: Da, după orice expediție, fiecare dintre noi, când se întoarce, cred că ai fost de multe ori de cercet la cercetări de teren și de fiecare dată când te întorci, îți pare că ești alt om, că ai venit mult mai înțelept, că ești altcineva decât cel care-i plecat. Așa. Nu știu care este senzația celor cu care ne întâlnim noi pe loc, dar noi când venim, avem o anumită satisfacție, chiar dacă uneori este destul de greu de suportat condițiile. Acum este mai bine, mai înainte era și mai complicat.
0: Și suntem cu gândul de a mai merge și să mai discutăm și ne mai vin alte idei.
1: Alte
0: aspecte pe care ar fi trebuit poate atunci să intervenim și să-i întrebăm.
1: Mulțumesc tare mult! Stimați radioascultători, aici punem punct emisiunii de astăzi. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Sănătate și Doamne ajută în toate! Pe curând!

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ședința Consiliului Național al PNL ar urma să înceapă peste o oră. Se va stabili agenda Congresului Extraordinar de duminică. Cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate recomandările pentru aderarea Ucrainei. Și este vreme călduroasă astăzi la noi, temperaturile maxime oscilează între 24 și 32 de grade. Sunt 28 de grade acum la București. 800 de liberali din toată țara vor participa, mulți dintre ei online, la Consiliul Național al PNL, programat peste o oră, pentru a stabili agenda Congresului Extraordinar, care se va desfășura duminică la Romexpo, în București. Gabriela Mitrovici.
2: Astăzi ar urma să se tranșeze matematic câte filiale din țară mai rămân fidele planului lui Ilie Bolojan de a exclude dizidenții și câte trec de partea premierului desemnat Adrian Veștea pentru a păstra PNL la guvernare. Între timp, tabăra Bolojan a primit mai multe lovituri. A fost pus sub control judiciar primarul capitalei Ciprian Ciucu, cel care urma să fie propus duminică drept prim vicepreședinte unic al partidului. Iar tribunalul Ilfov a suspendat provizoriu deciziile de excludere din partid a celor care ar vota în Parlament pentru învestirea guvernului. Cu doar câteva ore înainte de Consiliul Național, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că Alexandru Nazare a trecut practic în tabăra lui și va fi ministru al finanțelor în cabinetul său. Amintim că Veștea și-a anunțat intenția de a candida la Congres pentru funcția de președinte al partidului și a solicitat amânarea cu o săptămână a forului de conducere al PNL.
1: Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a contestat astăzi la Tribunalul București măsura controlului judiciar dispusă de DNA în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită. Contestația va fi judecată miercuri 24 iunie. Edilul Bucureștiului a negat încă de ieri acuzațiile și a subliniat că nu renunță la mandatul de primar. El susține că niște persoane au cerut bani în numele său în campania electorală de anul trecut. Potrivit procurorilor DNA, în perioada în care era primar al sectorului 6, Ciprian Ciucu ar fi beneficiat de servicii de publicitate și consultanță electorală în schimbul acordării certificatului de urbanism și autorizației de construire pentru un proiect imobiliar în capitală. La summitul european de la Bruxelles, Ungaria a reușit să impună modificarea recomandărilor referitoare la parcursul Ucrainei către aderarea la blocul comunitar. Față de varianta inițială, textul nu mai recomandă deschiderea rapidă a restului capitolelor de negociere, ci continuarea procesului pe baza meritelor Kievului. Este pentru prima dată în ultimii ani când toate cele 27 de state membre, inclusiv Ungaria,
3: deși a făcut reforme mai repede decât Ucraina, a fost tratată până acum la pachet. Cu alte cuvinte, termenul aderării Moldovei ar putea fi în continuare același cu cel pentru aderarea Ucrainei, iar acest lucru vine să dezamăgească pe cei care sperau ca cele două să aibă parcursuri diferite acum, după deschiderea negocierilor.
1: Comisia Europeană a lansat un ghid care îi va ajuta pe profesori să predea inteligența artificială în școli și licee. Noul cadru de alfabetizare în domeniul AI a fost elaborat în parteneriat cu OCDE. Cu sprijinul experților de la Code AI, a anunțat vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, într-o postare pe rețelele de socializare. Relatează Petruța Dinu.
4: Cadrele didactice vor găsi aici exemple practice pentru a învăța pe copii cum funcționează inteligența artificială, dar mai ales cum să o utilizeze în mod responsabil. Și asta pentru că, trăind într-o lume dominată de algoritmi și inteligența artificială, copiii și adolescenții au nevoie să înțeleagă noua tehnologie, nu doar să o consume. Competențele vizate sunt organizate în patru categorii, prima dintre ele fiind interacțiunea cu inteligența artificială. Urmează apoi crearea de conținut cu ajutorul ei, gestionarea și contribuția la dezvoltarea inteligenței artificiale. Ghidul este accesibil astăzi doar în limba engleză și va fi disponibil în limba

0: Bile oficiale ale Uniunii Europene până la începutul lunii viitoare.
1: România va primi oficial mâine corveta contraamiral August Roman, construită în Turcia în cadrul unei ceremonii organizate la șantierul naval din Istanbul, la care vor participa președinții Nicuș Ordan și Recep Tayyip Erdoğan. Nava intră în serviciul operativ al forțelor navale române și va contribui la consolidarea securității în regiunea Mării Negre. Corveta este capabilă să execute misiuni de luptă la suprafață, antiaeriene și antisubmarin. Cu acest prilej, cei doi lideri vor discuta despre priorități parteneriatului strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea viitorului summit NATO din 7-8 iulie de la Ankara. La Sibiu se desfășoară începând de astăzi Festivalul Internațional de Teatru. Timp de 10 zile orașul va deveni o scenă uriașă în aer liber cu spectacole și artiști din întreaga lume. Președintele festivalului și directorul Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, Constantin Chiriac, a oferit la Radio România Actualități detalii despre evenimentul care a devenit unul dintre cele mai mari și mai apreciate la nivel mondial.
2: A fost probabil cea mai grea ediție, este o ediție cristică. Sunt 33 de ani de când facem acest festival, am plecat de la 3 țări și 8 spectacole și iată avem 848 de evenimente din 83 de țări cu aproximativ 100.000 de spectatori fizic așteptați zilnic și câteva milioane online zilnic. E o diversitate atât de mare încât e foarte greu să spui din 86-87 de evenimente dintr-o zi, unde te duci?
1: A doua licitație pentru vânzarea combinatului siderurgic Liberty Galați s-a încheiat fără nicio ofertă, deși prețul de pornire a fost redus de la 709 la 463 de milioane de euro. Administratorii care gestionează restructurarea combinatului susțin însă că interesul rămâne ridicat și că negocierile continuă pentru găsirea unui investitor strategic. Potrivit informațiilor neoficiale, printre companiile interesate s-ar afla grupul omului de afaceri ucrainean Rinat Akhmetov și compania deținută de familia Umbrărescu. Liberty Galați se află în concordat preventiv, iar majoritatea angajaților sunt în șomaj tehnic, cu plata a 75% din salariu. Meteorologii au emis prima atenționare de caniculă din acest sezon, valabilă pentru jumătatea vestică a țării, pentru că temperaturile foarte ridicate sunt greu de suportat, mai ales de persoanele în vârstă și cele cu afecțiuni cardiace. Medicii reamintesc o serie de recomandări. Laura Hârșan, șefa serviciului de ambulanță Mureș.
3: Să nu se expună la soare între orele 12-16, evitarea spațiilor închise și neventilate. Se recomandă consumul de apă sau ceaiurile care hidratează bine. Evitarea deplasărilor în spații publice când temperaturile depășesc 30 de grade. Tot așa de evitat și vestimentația de culoare închisă.
1: Meteorologii preconizează că valul de căldură se va prelungi și în prima parte a săptămânii viitoare, când se prognozează și precipitații în Transilvania. Transmit colegii de la Radio România Târgu Mureș. Pentru astăzi, vremea este călduroasă, mai ales în Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia. Ploi și descărcări electrice sunt posibile doar în zonele montane. Temperaturile maxime oscilează între 24 de grade pe litoral și 32 în vest și sud-vest. Și în capitală este vreme frumoasă și caldă, sunt 28 de grade acum la București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum, bun venit Bogdan Pasăre.
4: Bun găsit tuturor, PAOK Salonica a anunțat astăzi oficial despărțirea de Răzvan Lucescu în cel de-al doilea său mandat pe banca echipei din Grecia. Antrenorul român a rezistat 5 ani. Răzvan Lucescu mai pregătise pe PAOK în perioada 2017-2019. Tehnicianul de 57 de ani a câștigat cu formația din Salonic 2 titluri de campioană și 2 cupe ale Greciei. În Superliga de fotbal, UTA l-a transferat astăzi pe atacantul Ismet Sinani, născut în Italia. Jucătorul de 27 de ani are origini kosovaro-albaneze și este un produs al Academiei celor de la AC Milan. Oțelul l-a achiziționat pe fundașul grec Ianis Christopoulos ultima oră la OFI Creta, iar FC Botoșan a semnat tot cu un fundaș, francezul Mamadou Diarra, care a evoluat pentru o formație din Irak. Petrolul l-a adus pe mijlocașul central argentinian Lucio Vega, fotbalist format la Academia celor de la River Plate. La turneul WTA 500 de la Berlin, care se desfășoară pe iarbă, americanca Jessica Pegula s-a calificat astăzi în semifinale după ce a trecut în sferturi de compatriota sa Madison Keys cu un dublu 7-6. În penultimul act, Jessica Pegula se va duela cu învingătoarea din meciul Arina Sabalenka, Belarus, Nicola Bartunkova, Cehia. În semifinale, la Berlin a ajuns Linda Noscova din Cehia după 6-1, 6-3 cu Paula

0: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
1: Vă salut, stimați ascultători! Atunci când în arealul nostru autohton nu găsesc evenimente despre care merită să vă vorbesc la fonograf, caut teme pentru emisiuni peste hotare. Astăzi vreau să vă prezint un grup lansat în secolul 21, încă destul de tânăr, care poartă o denumire puțin stranie, dar găsită în cheia obișnuită zilelor de astăzi. Arctic Monkeys, adică maimuțe arctice. We can have six in. If not, we'll have to have two. We are coming up at our end, aren't you? So I'll get one with you. I want you to let us have six.

0: These doors are secure.
1: Nu știu cum dumneavoastră, mie această piesă a grupului britanic de indie rock Arctic Monkeys mi-a amintit de Furious Snails al nostru. Grupul britanic a apărut în anul 2002 într-o suburbie a orașului Sheffield. A pornit totul de la doi vecini prieteni, Alex Turner și Jamie Cook. La întrebarea ce ar dori să primească în calitate de cadou de Crăciun, ambii au răspuns un instrument muzical. Ambii au primit cadou câte o chitară electrică și au și făcut grupul, încă înainte de a învăța să cânte la aceste instrumente.

Zis și făcut, Alex Turner și Jamie Cook au organizat grupul, cooptând doi prieteni de școală, Andy Nicholson, care deja cânta la chitară bas, și Matt Helders, căruia nu i-a rămas decât să învețe bateria. A mai fost și un vocalist, Glenn Jones, dar care nu s-a reținut prea mult în grup. Primele repetiții au avut loc la Yellow Arch Studios, într-o altă suburbie a Sheffield-ului, iar concertul de debut a avut loc pe 13 iunie 2003 la clubul The Grapes, în centrul orașului natal.

După primele apariții în public, băieții au înregistrat primul album demo. Multiplicau CD-urile pe calculator și le făceau cadou după spectacole. Dar posibilitățile

de tirajare a discurilor, bineînțeles că erau limitate. Atunci a apărut ideea de a plasa muzica în internet. Popularitatea le-a crescut foarte repede, ei fiind printre primii care s-au lansat cu adevărat grație rețelei mondiale.

În realitate, nu băieții de la Arctic Monkeys au plasat muzica în internet, acordând primul interviu și fiind întrebați de pagina lor de acolo, s-au mirat, nici nu știau. Au făcut-o pentru ei prietenii, iar la întrebarea dacă nu sunt împotrivă că muzica lor este ascultată de atâta lume gratis, au spus de ce nu, doar chiar noi făceam cadou CD-urile după spectacole.

0: acest prim single cu două piese a fost tirajat în doar 500 de copii pe CD și 1000 pe vinil, dar a fost plasat pe iTunes Store pentru vânzare. La participarea grupului la festivalul Carling Stage, spre mirarea tuturor, a venit să-i asculte destul de multă lume. În iunie 2005, Arctic Monkeys a semnat un contract cu Domino Records.
1: Last night these two bouncers and one of them's alright, the other one's a scary and his way or no way totalitarian. He's got no time for you.

Aici Radio Chișinău, emisiunea Fonograf, la care astăzi vă prezint grupul britanic Arctic Monkeys. După lansarea primului single, lucrurile s-au desfășurat vertiginos. Au fost lansate piese în alte țări anglofone, în SUA, Australia, Noua Zeelandă, iar piesa I Bet You Luck God on the Dance Floor, lansată pe cel de-al doilea single în octombrie 2005, a ajuns din prima pe primul loc în single chart al Marii Britanii, detronând piesa lui Robbie Williams.

Primul album al grupului apare în ianuarie 2006 și chiar dacă majoritatea pieselor erau deja bine cunoscute publicului prin internet, prin singuri, într-o singură săptămână s-au vândut aproape 364.000 de copii, acest album devenind cel mai repede vândut album de debut în istoria Marii Britanii. În Statele Unite, albumul a nemerit pe locul 24 în Billboard 200 și în prima săptămână s-au vândut 350.000 de copii, plasând albumul pe locul 2 în acest sens în America.

Apoi au început să pice și premiile, cel mai bun grup britanic, cel mai bun grup nou lansat, cea mai bună piesă, etc., etc., etc. Și cum se întâmplă de multe, multe ori, sincer, nu știu de ce, anume după marele succese, grupurile încep să se destrame. Primul care a plecat a fost bas-chitaristul Andy Nicholson, înlocuit de Nick O'Malley.

grupului s-au lansat în proiecte proprii, au continuat să apară și albumele grupului Arctic Monkeys, băieții concomitent lansându-se și în turnee. Apropo, pe lângă internet și CD-uri, grupul Arctic Monkeys continuă să producă și discuri de vinil.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Republica Moldova ar trebui să urmărească simultan accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și menținerea unei calități ridicate a reformelor, iar procesul ar putea fi finalizat până în 2028 dacă există o mobilizare extraordinară, consideră fostul negociator șef al României pentru aderarea la UE, Vasile Pușcaș. El a subliniat în cadrul emisiunii Dialog European de la postul nostru de radio că viteza procesului este importantă, deoarece există un context regional și european care favorizează avansarea dosarului de aderare. Din perspectiva fostului negociator român, Republica Moldova ar trebui să acorde o atenție specială capitolelor legate de piața internă europeană. Acestea reglementează libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor ce sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea economică. În opinia fostului negociator șef al României, Republica Moldova ar putea încheia negocierile tehnice privind capitolele de aderare până în 2028 și ar putea chiar să înceapă discuțiile privind tratatul de aderare dacă va exista o mobilizare susținută atât la nivel politic cât și administrativ. Republica Moldova trebuie să-și protejeze democrația în fiecare zi în contextul amenințărilor hibride și al războiului cognitiv care vizează societățile democratice. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu la deschiderea Forumului Internațional Viitor Comun Moldova și Agenda Globală a Democrației, unde a subliniat că apărarea sistemului electoral și al instituțiilor democratice reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova. Igor Grosu a avertizat că democrația nu este un statut dobândit definitiv, ci o disciplină zilnică, remarcând totodată că Republica Moldova se află în prima linie a confruntării cu campaniile de dezinformare și influența externă și că este o necesitate cooperarea strânsă cu statele europene pentru a combate aceste riscuri. Prezentă la forum, fosta prim-ministra Lituaniei, Ingrida Simonite, a subliniat că integrarea europeană este un proces de lungă durată, care continuă și după obținerea statutului de stat membru. Ea a pledat pentru o reformă durabilă și pentru construirea unui consens politic solid în jurul obiectivului european. Obiectivele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv deschiderea tuturor clusterelor de negociere, precum și necesitatea valorificării actualei ferestre de oportunitate pentru avansarea parcursului european al țării, au fost printre subiectele abordate de șeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi, în cadrul unei întrevederi cu senatorul român Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru Politică Externă din Senatul României. De asemenea, cei doi interlocutori au discutat proiecte comune de infrastructură și conectivitate, dezvoltarea cooperării economice, atragerea investițiilor și consolidarea securității și rezilienței Republicii Moldova, menționează mai într-un comunicat. Mihai Popșo a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant oferit de România și a evidențiat rolul important al acestuia în promovarea reformelor și a integrării europene a Republicii Moldova. La rândul său, Titus Corlățean a reconfirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și a subliniat că autoritățile de la Chișinău pot conta în continuare pe susținerea României atât în procesul de integrare europeană, cât și în promovarea proiectelor comune de dezvoltare. Reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să fie însoțită de descentralizare și consolidarea autonomiei locale pentru a produce rezultate reale, au concluzionat participanții la dezbaterea publică consens pe necesitatea reformei administrației publice, divergențe pe soluții, organizată de agenția IPN. Potrivit participanților, simpla modificare a structurii administrativ-teritoriale nu este suficientă fără transferul unor competențe și resurse suplimentare către autoritățile locale. Ei au subliniat că reforma administrației publice locale este necesară și nu mai poate fi amânată. Concediile vor fi calculate în zile lucrătoare și nu în zile calendaristice, iar zilele libere suplimentare acordate în sectorul public pentru vechimea în muncă vor fi eliminate. Modificările fac parte dintr-un pachet de reforme care, potrivit autorităților, urmărește uniformizarea și simplificarea regulilor aplicate angajaților. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că actualul sistem generează diferențe între persoanele care beneficiază de același număr de zile de concediu, deoarece perioada efectivă de odihnă depinde de modul în care concediul este programat. Potrivit acesteia, exprimarea concediilor în zile lucrătoare va duce mai multă claritate și predictibilitate atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Eroii căzuți în luptele pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova au fost onorați astăzi la Varnița, unde militari, veterani și autorități s-au reunit în cadrul unei acțiuni de comemorare dedicate împlinirii a 34 de ani de la confruntările de pe platoul Varnița-Tighina. Au fost depuse flori, iar participanții au păstrat un moment de reculegere, fiind evocate sacrificiile militarilor, polițiștilor și civililor implicați în apărarea independenței și integrității teritoriale a țării. Prezent la eveniment, vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a transmis un mesaj de omagiu, subliniind importanța păstrării memoriei celor căzuți. Aceste momente reprezintă un prilej de reculegere și de reafirmare memoriei colective privind sacrificiul celor implicați în conflictul din 1992, unul dintre cele mai dificile episoade din istoria recentă a Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării. Date meteo la final, vreme caniculară anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor urca la miază până la 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 33 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 13 grade în nord și 18 grade în regiunile din sud.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: RadioChișinău.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională. Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri, începând cu ora 12:15 și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md.
3: Bine v-am găsit! Discutăm astăzi cu Vasile Pușcaș, negociator șef al României cu Uniunea Europeană în perioada 2000-2004, fost ministru delegat pentru afaceri europene, profesor universitar. Domnule Pușcaș, bine ați venit la Radio România Chișinău și vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră.
4: Mulțumesc și eu și mă bucur să vă regăsesc.
3: Domnule profesor, Republica Moldova a început pe 15 iunie la Luxemburg negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, deschizând primul din cele 6 grupuri de capitole în urma unei reuniuni a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, un moment istoric mult așteptat aici la Chișinău. Din perspectiva dumneavoastră de negociator, ce se întâmplă concret după acest pas și care sunt cele mai dificile etape care urmează?
4: Ceea ce s-a

0: întâmplat în 15 a lunii acestea a însemnat practic intrarea în negocierile de substanță privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ce înseamnă negocierea de substanță? Înseamnă că fiecare capitol, deci sunt cele 6 grupări, cum ați menționat, și fiecare grupare cu un număr de capitole, fiecare de capitol va avea din partea Guvernului Republicii Moldova expus un document de poziție care va reprezenta poziția Republicii Moldova față de subiectul respectiv și de politicile europene incluse în subiectul respectiv. Și statele membre, Consiliu, Comisia, se vor exprima până când se realizează o armonizare. De fapt, această negociere de substanță înseamnă armonizarea interesului sau intereselor Republicii Moldova cu interesele Uniunii Europene. Și când vorbim de Uniunea Europeană, avem în vedere cele 27 de state care fiecare dintre ele se raportează la legislația europeană, la politica europeană și apoi la modul în care va interacționa parterial cu Republica Moldova. Negocierea, substanța negocierii este dată de legislația europeană pe acel domeniu, este dată de politicile europene în acel domeniu și, nu în ultimul rând, de interese specifice care pot să apară conjunctural sau de durată.
1: Republica Moldova a obținut statut de stat candidat în 2022, de atunci autoritățile ne vorbesc, fac eforturi, fac reforme, se pregătesc pentru acest proces care a început, de fapt, pe 15 iunie, pentru deschiderea negocierilor. Dar, din experiența dumneavoastră, le puteți explica ascultătorilor noștri care, totuși, este diferența dintre efortul care a fost necesar pentru obținerea acestui statut de stat candidat și pentru deschiderea negocierilor de aderare și cel necesar pentru finalizarea negocierilor care, iată, au început săptămâna aceasta la
0: Luxemburg. Da, obținerea statutului de stat candidat vine din solicitarea unui stat de a adera la Uniunea Europeană, care este o procedură standard vizând o aplicație pentru acest obiectiv. Și atunci, iarăși, Consiliul European și statele membre analizează dacă respectivul stat poate să realizeze, poate să îndeplinească toate criteriile de aderare. Este vorba de celebrele criterii politice, economice, instituționale, administrative și capacitatea de a face față calității de membru. Pe baza acestei analize se dă lumina verde ca statul respectiv să fie acceptat în postura de candidat. După aceea se pregătește o analiză mult mai detaliată, modul în care statul respectiv, după ce a fost acceptat să intre în postura de candidat, statul respectiv se raportează până în acel moment la legislația europeană. Este așa numitul proces de screening, de evaluare, care s-a petrecut în ceea ce privește Republica Moldova în 2025, începutul lui 2026. Această evaluare, care se realizează de către Comisia Europeană, stă la baza apoi deciziei dacă să se înceapă negocierile sau nu. Aceasta este o decizie politică, știți și dumneavoastră, a existat și pentru Republica Moldova și pentru Ucraina decizia de a se începe negocierile și apoi este decizia de începere efectivă pe capitole a acestor negocieri, care înseamnă lucru în echipele din țară, din Chișinău, și modul în care Comisia Europeană evaluează felul de raportare a țării respective, a Republicii Moldova, la legislația, la politica respectivă.

0: Și aici se petrece ceea ce vă spuneam, procesul de armonizare a intereselor statului candidat și a Uniunii Europene. Proces care este foarte dificil și care este normal pentru o negociere. Vreau să vă mai spun pentru cei care ne ascultă. Negocierile europene și negocierile de aderare au o anumită caracteristică. Sunt pe procedura win-win. Deci trebuie să câștige și unii și ceilalți. De aceea, durata negocierii pe fiecare capitol este până când se petrece această armonizare de care vă vorbeam mai înainte. Și, firește, aici lucrează mult grupurile desemnate de către guvernul de la Chișinău pentru fiecare capitol, ceea ce s-a făcut, s-a și publicat, și grupurile acestea, practic, interacționează atât între ele cu celelalte grupuri din Republica Moldova, dar și cu Comisia Europeană, care din partea Uniunii Europene este negociatorul, să zicem, principal.
1: Cum totuși ar trebui să negocieze Republica Moldova? Cum ar trebui să poarte aceste negocieri cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană? De fapt, toate aceste discuții se poartă între autoritățile de la Chișinău și Comisia Europeană. Pe ce trebuie să punem accentul?
0: Negocierea se petrece în felul următor. Din partea Republicii Moldova se exprimă doar negociatorul șef, care este desemnat de către guvernul și de către guvern, sigur că da, și de către Parlament. Din partea Comisiei Europene este o grupare care este desemnată special pentru Republica Moldova din cadrul Direcției Generale Extindere, și această echipă este cea care lucrează non-stop, să zicem, la analiza modului în care se exprimă interesul Republicii Moldova. Cum? Asta depinde, vreau să vă spun, de fiecare țară, depinde de context, depinde de felul în care este concepută această armonizare. Spre exemplu, noi, când negociam în urmă cu peste două decenii, am avut foarte, foarte multe probleme, spre deosebire de Republica Moldova, care a avut un timp de pregătire, care a realizat, cel puțin după părerea mea, dar mă bucur că asta este și opinia Comisiei Europene, a realizat progrese excelente în ultimii doi ani și sper ca fiecare grupare care este, fiecare grup de lucru, cum se numește, care este desemnat pentru fiecare capitol, să evalueze foarte, foarte clar care este interesul Republicii Moldova, interes care, să vă spun, negocierea nu se face pentru moment. Deci nu care este interesul în momentul, haideți să spunem, iunie 2026. Nu. Negocierea se face ca o perspectivă de evoluție pe domeniul respectiv, imaginându-ne sau stimulând că statul, Republica Moldova, va deveni membru al Uniunii Europene și va trebui să performeze parterial în lăuntru Uniunii Europene. Aceasta, repet, depinde de fiecare țară, de aceea se și spune că e vorba de meritul sau meritele în pregătire și meritele în abordarea pe care o are. Că vreau să vă spun, ceea ce face echipa de negociere și negociatorul șef este să preia rezultatele pregătirii pentru aderare. Republica Moldova are un program, are o strategie, din câte știu eu, echipa de negociere și-a făcut o strategie de negociere. Lucrurile acestea sunt urmate și funcționează concomitent. Materia de pregătire care este servită echipei de negociere și negociatorului șef este folosită ca argumentare a Republicii Moldova pentru a-și dezvolta interesul.
1: Ce ar trebui totuși să urmărească Republica Moldova în acest proces? în primul rând, viteza deschiderii și închiderii capitolelor sau calitatea implementării reformelor care ar trebui să fie interesul Republicii Moldova, în primul rând?
0: Păi, după părerea mea, interesul Republicii Moldova ar fi ca să pregătească frontal toate capitolele de negociere și să obțină atât o viteză maximă, cât și o calitate optimă în aceste negocieri. Vorbesc de viteză pentru că este un anumit context regional și european și internațional. Calitatea depinde foarte mult de felul în care grupurile de lucru pe aceste capitole evaluează impactul pe care îl are politica europeană sau îl poate avea politica europeană, îl poate avea legislația europeană în moment, în durată medie și în durată lungă pentru Republica Moldova. De aici iese calitatea. N-aș putea să vă spun o soluție sau alta, pentru că aceasta este dată de împrejurările respective. Să știți că nu există niciodată negocieri foarte bine realizate, ci negocieri optime în momentul în care se realizează. Dacă se realizează peste 10 ani, este cât se poate de clar că opțiunile vor fi altele. Dar eu sunt absolut convins că echipa de negociere a Republicii Moldova este pregătită și este dedicată să obțină rezultatele cele mai bune.
1: Da, autoritățile de la Chișinău și-au propus integrarea deplină până în 2030. Cum vedeți acest obiectiv, cât de realist, cât de pregătită este Republica Moldova să facă față acestui obiectiv propus de autoritățile de la Chișinău pentru actualul mandat al acestui parlament și al mandatului președinte Maia Sandu, dar și parlamentului de la Bruxelles, pentru că și mandatul...
0: Am văzut o discuție legată de așa zisa conectare, cuplare Ucraina-Republica Moldova. Să știți că din momentul în care se intră în această substanță a negocierilor, fiecare stat negociază în ritmul propriu și așa cum spunea Comisia Europeană, efectele sunt urmarea meritelor individuale. Deci, în momentul acesta, de Republica Moldova, de guvern și de cetățeni, de societatea Republicii Moldova, depinde și ritmul și calitatea în care se va derula procesul de aderare. În ce se întâmplă după aceea, depinde într-adevăr de Consiliu. Dacă va fi semnat tratatul de aderare singular sau împreună cu alte state, aici e o altă chestiune. Și vreau să vă spun, obiceiul este să se cupleze mai multe state care sunt cu ritmuri apropiate de evoluție în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Așa că, foarte bine, Republica Moldova poate să finalizeze singură, dar, încă o dată spun, părerea mea este că până în 2028, dacă este o dedicare extraordinară, se poate finaliza negocierea pe capitole și se poate intra chiar în negocierea tratatului de aderare.
1: Da.
0: Spun aceasta pentru că știu care este procedura de negociere. Depinde și de partea cealaltă. Depinde de Uniunea Europeană. Exact. Dacă Uniunea Europeană va avea disponibilitate sau nu, depinde foarte mult de ceea ce se va întâmpla în Uniunea Europeană și mai ales de ceea ce va da negocierii contextul internațional. Și de acestea depind foarte, foarte mult.
1: Da, pentru că România a negociat aderarea într-un context european diferit de cel în care ne aflăm astăzi, în care exista un consens mai puternic privind extinderea Uniunii.
0: Absolut diferit. Până în 2002 a existat un consens. După 2002, din păcate, s-a deteriorat acest consens. 2003 a venit cu o conjunctură internațională destul de gravă și care a afectat negocierile, 2004 de asemenea, dar încă o dată, asta depinde, nu există nimic pe status quo. Totul este dinamic, totul trebuie văzut dinamic, dar acesta este rolul negociatorului șef și a echipei de negociere să sesizeze în perspectivă mutările care se pot petrece la Bruxelles, în interiorul Uniunii Europene, iar a diplomației, a guvernului și a președinției să vadă mutațiile care se pot petrece la nivelul scenei internaționale, pentru că și acestea pot să determine atât felul în care se iau deciziile comune în Bruxelles, dar ați văzut și dumneavoastră, pot să apară state care să aibă la un moment dat interese foarte diferite de cele ale celorlalte, cum a fost Ungaria în situația aceasta, sau cum a fost, la un moment dat două state care succesiv, când România era pe punctul de a finaliza negocierile, s-au opus cu îndârjire acestei etape. Și a trebuit să străbatem, dar să străbat, adică totul este într-o dinamică circumstanțială și nu este liniar.
1: Iată, reieșind din acest context, Uniunea Europeană astăzi se confruntă cu războiul din Ucraina, cu ascensiunea acestor forțe eurosceptice. Cum schimbă aceste realități modul în care Republica Moldova trebuie să-și construiască strategia de negociere? Cum să ducă discuțiile cu țările eurosceptice?
0: Da. Punctul pozitiv este că și aceste state pe care le numiți eurosceptice și care, din păcate, numărul lor tot crește și încă se pare că va crește la alegerile din 2027-2028, punctul pozitiv este că ele și-au dat acceptul pentru începerea negocierii de substanță. Și-au dat acceptul. Odată ce și-au dat acceptul, ele vor evalua cât se poate de clar, în conformitate cu criteriile de aderare, modul în care Republica Moldova își realizează angajamentele și obiectivele. Și nu va putea să existe decât, haideți să spunem, o poziție de interes specific. Ca să vă dau un exemplu. România a fost la un moment dat blocată de o anumită țară pentru că exista un interes de piață conjunctural atunci foarte, foarte mare din punctul de vedere a acelei piețe și vedea că România poate să fie un concurent pe care nu și-l dorea. Și atunci negocierea la acel capitol a fost destul de dificilă și a trebuit să găsim argumente pentru a înainta. Încă o dată sunt lucrurile acestea, se întâmplă, este cât se poate de firesc. Dar într-adevăr, acest euroscepticism va veni acum pe un fond de, haideți să spunem, reașezare a Uniunii Europene. Se discută de reașezarea, resetarea instituțiilor, a procesului decizional în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea este un argument în plus ca Republica Moldova să accelereze, să prindă o viteză cât se poate de mare, pentru că atunci când există stadiul acesta în Uniunea Europeană de definitivare a unei decizii, atunci Uniunea Europeană ezită în a se ocupa și de alte politici și de alte probleme. Și pot să existe probleme în care să spună, ok, vom decide primirea unui stat membru după ce toate lucrurile vor fi așezate în Uniunea Europeană. Dar eu în următorii ani întrevăd o discuție, o dezbatere, dar nu se va ajunge la acel stadiu de decizional. Și dacă Republica Moldova face pași rapizi și convingători în următorii 2-3 ani, atunci cred eu că are șanse foarte mari să fie primită în Uniunea Europeană.
1: Încă un element important, Franța și Germania promovează acum conceptul de integrare graduală. Este aceasta o accelerare a apropierii de Uniunea Europeană sau mai degrabă o formulă prin care aderarea este ca să spun așa, poate amânată sau, nu știu, întârziată? Sau cum vedeți acest concept al Franței și Germaniei?
0: Nu este întârziată. Eu personal nu sunt foarte de acord, dar nu contează de mine, cu această concepție, pentru că se ia cazul Ungariei. Pot să vă spun următoarea treabă și trebuie să știe ascultătorii dumneavoastră. Ungaria, în momentul în care se realizau negocierile de aderare, era considerată elefruntaș. Era pe locul întâi între cele 12 state care negociam atunci aderarea. Și iată că o conjunctură politică a făcut ca să existe un euroscepticism ridicat. Lucrurile acestea depind, repet, de maniera în care politicile se derulează în fiecare stat și asta nu o poate decide nici Comisia Europeană, nici Consiliul și așa mai departe. A introduce, haide să spunem, bariere suplimentare nu mi se pare firesc, da? Nu un stat candidat decid statele membre. Oricum, nu este o chestiune de cenzură pentru statele candidate, deci care sunt acum în proces de negociere. Este așa, după limbajul lor, aș spune eu, este o clauză de salvgardare suplimentară pe care, de obicei, Comisia Europeană o inventează câteodată inspirat, cât altădată neinspirat. Comisia a inventat și alte clauze destul de neinspirate, inclusiv în cazul României, de salvgardare, când a introdus acel mecanism de cooperare și verificare, care a fost absolut aberant, așa îl consider eu. Dar, în fine, lucrurile acestea se întâmplă în Uniunea Europeană, iar Republica Moldova trebuie să meargă cât se poate de clar pe calea și pe calendarul pe care și l-a propus și să insiste foarte, foarte mult pe o integrare cât mai deplină în piața internă și în structurile decizionale.
1: Da, v-am auzit, domnule Pușcaș, spunând și în alte interviuri că este important pentru Republica Moldova să se concentreze pe reformele interne, să-și facă treaba acasă.
0: Absolut, absolut. Eu spuneam, când m-am referit la pregătirea aderării, la procesul de pregătire a aderării, ca argument, dacă vă amintiți, am spus și mai înainte, ca argument în negociere. Exact despre asta este vorba. Există un plan de pregătire, un plan național de dezvoltare. Lucrurile astea trebuie duse cât se poate de consistent, cât se poate de angajant și cât se poate de bine pentru cetățenii Republicii Moldova. Dacă aceste lucruri vor fi făcute, dacă reformele vor înainta și vor fi solide, sustenabile, cum se spune la Bruxelles, atunci vreau să vă spun că negocierea va avansa cât se poate de bine și va reuși Republica Moldova să evite și clauze de salvgardare și mai multe sau mai puține perioade de tranziție, cum se numesc astea și așa mai departe. Ceea ce va însemna o integrare deplină și rapidă în Uniunea Europeană, în piața internă, în primul rând, care este interesul vital, aș zice, a Republicii Moldova și al cetățenilor, pentru că de aici apar ritmurile și de dezvoltare în economie cu efecte pozitive pentru cetățean. Așa simte cetățeanul că este parte a Uniunii Europene, nu doar roaming-ul, nu doar călătoria și așa mai departe. Lucrurile astea trebuie făcute acasă. De aceea sloganul Europa la noi acasă înseamnă de fapt o modernizare a societății moldave. Lucrurile astea depind de modul în care guvernul își face temele, cum se spune, de guvernul, cum reușește să mobilizeze structurile de piață interne, grupurile de interese, cum reușește să mobilizeze cetățenii ca să fie parte a acestui proces de susținere a pregătirii pentru aderare și de susținere a unor rezultate bune negocierile de aderare.
1: Republica Moldova a deschis acest prim grup de capitole numit a drepturilor fundamentale, fundamentals, considerat coloana vertebrală a procesului de aderare, așa l-a numit președintea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care include reforma justiției, statul de drept și funcționarea instituțiilor democratice. De ce insistă, domnule Pușcă,

0: Uniunea Europeană atât de mult asupra statului de drept și a reformei justiției încă la începutul procesului de negocieri?
1: Unul dintre criteriile de aderare se numește capacitatea statului candidat, a viitorului stat membru, de a face față calității de membru. Uniunea Europeană este o structură interguvernamentală a statelor, a statelor membre. Dacă statul respectiv are o administrație bună, are justiție corectă, dacă are capacitate administrativă de a folosi fondurile europene cât se poate de eficient, atunci este un succes pentru statul nou membru și este un succes și pentru Uniunea Europeană. Deci, ca să faci față statutului partenerial de care vorbeam mai înainte pentru a opera în Uniunea Europeană, ai nevoie de o anumită capacitate administrativă și anumite, dacă vrei, caracteristici, orientări ale acestor. Vrei ca să-ți vină investitori, fă o justiție care să arate că în statul respectiv există o abordare egală conform legii. Legile nu se schimbă de două ori pe an sau așa mai departe, cum se întâmplă în unele zone. Și lucrul acesta va face din Republica Moldova un stat nu numai foarte valabil în Uniunea Europeană, dar va face un stat care va beneficia foarte mult în Uniunea Europeană, atât datorită fondurile europene, deci a bugetelor europene, dar și a faptului că se va integra, va intra într-un proces de interdependență de piață în Uniunea Europeană, care vor fi foarte folositoare pentru propria dezvoltare și sunt absolut convins că în inițierea procesului acestuia toată lumea și-a dorit și-a visat ca să fie ca și în Uniunea Europeană, în zona vestică. Așa au vrut și românii, așa au vrut și ungurii, așa au vrut și polonezii, dar fiecare s-a dus pe o cale diferită chiar după ce a aderat la Uniunea Europeană și unii mai bine și alții mai încet sau, dacă vreți, alții chiar prin derapaje.
0: Dar din experiența României, care sunt cele mai dificile reforme din acest prim cluster? Justiția, combaterea corupției, reforma administrației publice sau...
1: Știți, toate sunt dificile, știți de ce? Pentru că depinde foarte mult de mentalitatea oamenilor, de mentalitatea funcționarilor, de mentalitatea administrației, de mentalitatea judecătorilor. Se spune că judecătorul este independent. Judecătorul este independent să aibă o viziune cât se poate de clară asupra și interpretarea legislației să fie pe baza raționalității, nu a unor subiectivisme foarte mari. Asta înseamnă independența judecătorului. Or, la noi se spune că judecătorii pot să-și facă treaba așa cum cred ei. Este o parte din cultura acestei epoci, a fost în cultura, dacă vreți, acestei zone ca justiția să fie, influențată câteodată, chiar determinată de factorul politic, factorul guvernamental. Sunt lucruri care, repet, depind de mentalitate și trebuie să se schimbe. Și acestea sunt foarte dificile. Schimbarea aceasta de mentalitate e foarte dificilă. Ar trebui ca cei din vârf să dea primul exemplu, respectiv liderii, elitele, ar trebui să dea primul exemplu ca lumea să facă pasul acesta de a fi de adevăratelea cu o mentalitate care funcționează în Uniunea Europeană. Care nu înseamnă șablonizare, nu înseamnă că toți vor fi pe același standard. Sunt domenii însă care pot să ajute, pot să faciliteze relația partenerială a statului membru cu celelalte state membre. Este o caracteristică a procesului de integrare în Uniunea Europeană. Mie lucrul ăsta mi se pare cel mai greu și depinde foarte mult de elită, repet, inclusiv de elita politică. Puteți lua foarte bine cazul României. cât de greu se adaptează sau s-a adaptat, că încă nu s-a adaptat, de fapt, elita politică din România la acest statut în Uniunea Europeană. Deși a promis că va face lucrul acesta, după ce a aderat la Uniunea Europeană, s-a întors, cum zic eu, tot la metehnele fanariote.
0: Republica Moldova începe negocierile cu acest prim cluster al drepturilor fundamentale și va încheia negocierile tot cu acest capitol al drepturilor fundamentale. Ne puteți spune la ce anume să uită mai atent Comisia Europeană atunci când evaluează progresul unei țări, anume în acest domeniu, în acest capitol?
1: Se uită, în primul rând, la modul cum funcționează instituțiile statului, dar și instituții, mă refer și la cele centrale și la cele locale. Sunt aceste instituții îndreptate spre servirea cetățeanului sau sunt îndreptate spre servirea unor grupuri de interese, a unor, dacă vreți, indivizi și așa mai departe? Se uită la felul în care se administrează justiția. Justiția este administrată corect pentru cetățean sau este administrată pentru interese politice sau de altă natură? Și nu în ultimul rând se uită la, repet, această capacitate administrativă, că dacă ai o capacitate administrativă, respectiv ai o administrare regională și locală eficientă, atunci ea va interacționa, va operaționaliza foarte bine cu instituțiile Uniunii Europene. Dacă nu, acestea vor constitui o greutate pentru instituțiile Uniunii Europene. Deci sunt cele trei mari domenii pe care le urmăresc, vreau să vă spun, nu doar Comisia Europeană și Consiliul, le urmăresc și statele membre.
0: Exact. Dar când putem deschide următoarele capitole de negocieri, de cine depinde acest lucru? De Republica Moldova sau de autoritățile Uniunii Europene? Cum se fac următorii pași?
1: Și de unii. Depinde în primul rând de autoritățile europene. Depinde Comisia Europeană, care dacă va constata că, haideți să zicem, materia, substanța negocierii este destul de coaptă încât să poată să se intre în această substanță a negocierii, vă da drumul la următoarele capitole. Dar depinde și de o anumită abordare politică. Pe vremea când noi negociam, abordarea Comisiei Europeană era să ia capitol cu capitol, și lucrul acesta oarecum l-am schimbat chiar eu sau chiar noi, România, care de la sfârșitul 2001 ne-am dus pe o abordare frontală ca să obținem și viteză în procesul de aderare.
0: Adică să putem deschide concomitent câteva capitole și să negociem.
1: Să poți deschide 2-3 capitole, 5 capitole, o grupare întreagă de capitole, toate capitolele. Vreau să vă spun că până la sfârșitul 2001 eu am trimis Consiliului absolut toate capitolele să fie deschise. Deci am demonstrat că se poate face lucrul acesta. Dar depinde, repet, și de decizia politică a Consiliului, a statelor membre. Depinde ce sentimente vor avea față de procesul de extindere statele membre acum, având în vedere faptul că, și eu repet, și în 2027 și în 2028 vor fi alegeri foarte importante în unele state și să știți că procesul de negociere este afectat chiar de alegerile dintr-un land, de exemplu, dacă ne referim la Germania, dintr-o regiune a Franței, nu neapărat de alegeri naționale. Și așa mai departe, dintr-o regiune autonomă a Italiei sau așa mai departe. Deci sunt chestiuni care funcționează prin interdependență complexă în interiorul Uniunii Europene și care toate pot să afecteze. Dar, repet, acesta este rolul negociatorului șef, a diplomaților, să-l detecteze.
0: Dar dacă ar fi să vorbim, da.
1: Rețete.
0: Dacă ar fi să vorbim despre celelalte capitole de negocieri pe care ar urma să le deschide Republica Moldova, cum vedeți, unde am putea avansa mai rapid și unde vedeți cele mai mari provocări?
1: Eu cred, vedeți, în momentul acela când eram noi 12 state și negociam, majoritatea statelor vreau să înceapă

0: foarte, foarte important să insiste cât mai repede cu capitolele de piață, cu cele patru libertăți, dar și încă alte două, trei capitole foarte importante. Deci capitolele de piață sunt foarte dificile, dar sunt foarte importante pentru procesul de reformă internă, de modernizare internă a Republicii Moldova. Și lucrul acesta eu l-aș sugera. Nu vreau să dau lecții, nu vreau să dau sfaturi nimănui, dar sugestia mea este ca Republica Moldova cât se poate de repede să insiste pe capitolele de piață.
1: Dar care sunt în general factorii care pot accelera sau dimpotrivă pot încetini negocierile? Situația politică, geopolitică sau totuși ce se întâmplă pe interior?
0: Aceștia sunt foarte mulți. Se pot întâmpla datorită modului cum evoluează politica internă. Poate să meargă spre un euroscepticism, autoritarism. Vedeți cazul Turciei, da? Turcia a început în urmă cu 21 de ani negocierea pe capitole. Și a fost înghețată, deci de 21 de ani tot așteaptă să înainteze prin capitolele de negociere. Serbia, pe motive geopolitice, au fost înghețate negocierile. Pot să apară foarte, foarte multe efecte, dacă vreți, conjuncturale, de că la astea mă refeream, și interne și internaționale, și de aceea este foarte bine ca atunci când statul este în proces de negociere, să încerce să lucreze, cum se spune într-o altă parte, bipartizan. Deci toate partidele care sunt în Parlament să tragă în aceeași direcție, așa cât să ofere argumente Comisiei și celorlalte state membre că dacă se întâmplă o schimbare, schimbarea aceasta nu va avea efecte, haideți să spunem, grave pentru abordarea procesului de aderare, că va exista o continuitate a procesului de aderare și că va exista o determinare în asumarea angajamentelor pe care și le ia statul candidat.
1: Da.
0: Sunt foarte multe, repet. Aș putea să scriu cărți întregi pentru cazul României sau pentru altele, ce se va întâmpla în situația Republicii Moldova, vom trăi și vom vedea.
1: Dar totuși, care credeți că
0: este? Dar cert este că se va întâmpla. Va fi foarte dificilă situația geopolitică, dacă tot place termenul acesta de geopolitic, pentru că există o anumită vecinătate a unei mari puteri în răsărit cu anumite tendințe. Va fi foarte dificil de văzut felul în care vor evolua alte state candidate, ce pretenții vor avea și cum vor dori să înainteze în negocieri. Pot să apară, accidente interne pe...
1: Dar problema transnistreană, cum credeți că va influența acest proces?
0: Problema transnistreană este una dintre probleme care în contextul european și internațional poate fi rezolvată în momentul în care se va pune problema și problema se va pune atunci când se va intra în negocierea tratatului de aderare. Deci undeva atunci ar trebui să existe o soluție.
1: Da. Negocierile de aderare sunt adesea prezentate ca un dialog între Bruxelles și guvernare. În realitate, acest proces implică transformări profunde în economie și administrație, în societate în general. Domnule Pușcaș, dacă ar fi să transmiteți un mesaj cetățenilor Republicii Moldova în acest moment, ce ar trebui să înțeleagă despre oportunitățile, costurile și poate chiar responsabilitățile care vin odată cu acest nou capitol european?
0: În primul rând, spuneam mai înainte că se intră într-o relaționare

0: de alt tip, de tip partenerial cu statele membre. În al doilea rând, cetățenii își, nu, cetățenilor Republicii Moldova nu le este afectată nici identitatea etnică, nici culturală, nici religioasă. În Uniunea Europeană acestea sunt drepturi care sunt respectate, dar ceea ce poate fi benefic și poate să dea un impuls cetățenilor este că prin viteza aceasta de avansare spre Uniunea Europeană se obține și o viteză a creșterii veniturilor și nivelului de trai. De exemplu, România, după ce a intrat în negociere pe capitolele de piață, a avut o creștere anuală de 2% numai spor venit din integrarea în piață. Lucru care s-a menținut până aproape la aderarea în Uniunea Europeană. După aia au început scăderi pentru că s-au schimbat, din păcate, politicile în România. Cazul României, luați-l foarte mult, nu ce a făcut, ci ce n-a făcut cum trebuie. Asta vă sfătuiesc eu. Costurile sunt. Costurile principale vor fi acestea de schimbare de mentalitate, de părăsire a unui anumit tip de confort. Confort prost înțeles. Îmi cer scuze că spun lucrul acesta. Confortul de a sta cu mâna întinsă. În Uniunea Europeană, prin procesul acesta de interdependență în interiorul pieței interne, ai posibilitatea să te validezi și profesional, și social, și material, și cultural, și așa mai departe. Dacă ești o persoană, și de data asta mă refer la individ, dacă ești o persoană dinamică, dacă ești o persoană orientată spre viitor, dacă ești o persoană care vede în interacțiunea cu alte persoane, cu alte grupuri, soluții la ceea ce întâlnește ca dificultate pe calea lui și pe calea familiei. Lucrurile astea sunt costuri. Sunt costuri din procesul de modernizare. Știți, costurile acestea de care tot se spune, modernizare, schimbare și așa mai departe, sunt de fapt investiții care guvernul, societatea le face. A intra în Uniunea Europeană înseamnă să investești pentru a obține o anumită, un anumit statut și o anumită calitate și o anumită calificare. Atunci intrăm în mentalitatea europeană când înțelegem că investim ca să obținem ceva. Deci este o mentalitate, am spus, a acestei zone și a românilor și a zonei sud-est europene, a sta cu mâna întinsă. Nu trebuie să fim cu mâna întinsă, trebuie să fim competitori în interiorul Uniunii Europene. Chiar un stat mic. Uitați-vă Luxemburg. Luxemburg a înaintat fantastic de mult, fiind unul dintre statele cele mai mici din Uniunea Europeană, datorită modului în care și-a gestionat procesul acesta de integrare în Uniunea Europeană și integrarea europeană. Întotdeauna când mă gândesc la Republica Moldova, mă gândesc la un stat micuț ca și acesta sau ca statele baltice sau așa mai departe. Lucruri care, repet, le avem înainte. Priviți costurile ca investiții care le facem pe timp scurt și pe timp mediu ca să avansăm într-o anumită direcție. Alminteri, repet, dacă stăm cu mâna întinsă, dacă noi considerăm că merităm anumite lucruri așa să vină din cer, cred că ne înșelăm.
1: O ultimă întrebare. Care credeți că este cel mai mare avantaj pe care îl are astăzi Republica Moldova față de alte state care au negociat aderarea în trecut? Poate fi România cel avantaj pe care îl are Republica Moldova?
0: România este un avantaj deja, gândiți-vă, numai că toată legislația europeană a luat-o tradusă în limba română. Decizia ca oficială ca limba română să fie limba Republicii Moldova a fost una strategică și foarte inspirată. Noi ne-a trebuit câțiva ani de zile ca să facem traducerea și după aia ca să o validăm traducerea legislației, care înseamnă zeci de mii de pagini, să o validăm cu serviciile Comisiei Europene. Dumneavoastră aveți deja un avantaj fantastic. Aveți referitor la România avantaj

0: mesajul că puteți privi și la ceea ce a mers bine și la ceea ce nu a mers bine. Dar marele avantaj care poate să apară și cred eu că se va dezvolta, va fi dintr-o strategie de interconectivitate cu piața. Repet, eu am această opțiune a pieței cu piața din Uniunea din România ca parte a Uniunii Europene. În felul acesta, practic, Republica Moldova și structurile de piață, firmele, companiile, pot să avanseze mult, mult mai repede spre o economie de piață funcțională care este foarte, foarte importantă. Și mai este un avantaj foarte mare, care eu mi l-aș fi dorit pentru România, dar România nu putea. România și Polonia au fost state foarte complexe și Republica Moldova, din punctul de vedere a substanței pieței, să zicem, nu este foarte complexă, e un avantaj fantastic de mare. Dezavantajul, repet, este o mentalitate care nu este doar a cetățenilor din Republica Moldova, este a mai multor națiuni și popoare din zonă, un fel de, dacă vreți, defetism și așteptare să vină de undeva ceea ce îți dorești. Șansa, repet, procesului de pregătire pentru aderare și apoi a aderării la Uniunea Europeană este că face din Republica Moldova și din cetățeanul Republicii Moldova, poate să facă, ca să nu zic că face mecanic automat, poate să facă un actor foarte validat și foarte apreciat atât în Republica Moldova cât și în Uniunea Europeană, dar, repet, lucrul acesta depinde de felul în care guvernul, parlamentul, societatea, cetățenii își concep politicile de viitor.
1: Domnule Pușcaș, vă mulțumim mult pentru această discuție. Cu siguranță vom reveni la subiect pentru că negocierile abia încep. Vă urăm mult succes și dumneavoastră și vă mai așteptăm aici la Radio România Chișinău.
0: Eu vă doresc foarte mult succes în negocieri și sunt încrezător și mi-aș dori tare mult să fiți și dumneavoastră, și guvernul, și parlamentul, și cetățenii foarte încrezători că faceți un lucru bun.
1: Vă mulțumim! Am discutat cu Vasile Pușcaș, negociator șef al României cu Uniunea Europeană în perioada 2000-2004, fost ministru delegat pentru afaceri europene. O zi minunată tuturor!
2: Dialog European. Dialog European. Ascultați emisiunea în fiecare vineri începând cu ora 12:15 și în reluare duminică de la ora 14:20 și pe site-ul radiochisinau.md. Publicitate.
3: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ala Boțan. Bine v-am găsit la Radio Jurnal pentru început principalele știri pe scurt. Consiliul European reunit astăzi la Bruxelles a salutat deschiderea primului grup de capitole de negociere cu Republica Moldova. Republica Moldova ar trebui să urmărească simultan accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și menținerea unei calități ridicate a reformelor, iar procesul ar putea fi finalizat până în 2028 dacă există o mobilizare extraordinară, a afirmat la Radio Chișinău fostul negociator șef al României pentru aderare la UE, Vasile Pușcaș. Reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să fie însoțită de descentralizare și de consolidare autonomiei locale pentru a produce rezultate reale, au concluzionat participanții la o dezbatere publică dedicată reformei administrației publice. Astăzi se împlinesc 34 de ani de la începutul luptelor de la Tighina, unde în timpul războiului de la Nistru din 1992 au avut loc cele mai violente confruntări între trupele moldovenești și separatiștii transnistreni susținuți de armata rusă. Și vreme caldă, acum la Chișinău sunt 25 de grade. Consiliul European a salutat deschiderea primului grup de capitole de negociere cu Republica Moldova. În cadrul reuniunii de la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au declarat că așteaptă summitul bilateral Uniunea Europeană-Republica Moldova, programat pentru 22 iunie, precum și deschiderea celorlalte clastere. Liderii europeni au subliniat că procesul de aderare va continua să urmeze o abordare bazată pe merit și și-au exprimat disponibilitatea de a deschide și celelalte grupuri de capitole pe măsură ce Republica Moldova va îndeplini criteriile necesare din parcursul său de reformă, transmite IPN. Republica Moldova ar trebui să urmărească simultan accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și menținerea unei calități ridicate a reformelor, iar procesul ar putea fi finalizat până în 2028 dacă există o mobilizare extraordinară, consideră fostul negociator șef al României pentru aderare la UE, Vasile Pușcaș. În emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău, el a subliniat că viteza procesului este importantă, deoarece există un context regional și european care favorizează avansarea dosarului de aderare. Totuși, el avertizează că evoluțiile politice din interiorul Uniunii Europene și schimbările din contextul internațional pot influența calendarul aderării. Cu detalii, Corneliu Rusnac.
3: Republica Moldova a intrat într-o nouă etapă a parcursului său european odată cu lansarea negocierilor de fond pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar succesul procesului va depinde în principal de ritmul reformelor interne și de capacitatea autorităților de a valorifica actuala fereastră de oportunitate geopolitică, afirmă Vasile Pușcaș, fost negociator șef al României pentru aderarea la Uniunea Europeană. El spune că autoritățile de la Chișinău trebuie să pregătească frontal toate capitolele de negociere pentru a beneficia de actualul context european și internațional favorabil extinderii, iar succesul negocierilor va depinde în primul rând de reformele interne.
4: După părerea mea, interesul Republicii Moldova ar fi ca să pregătească frontal toate capitolele de negociere și să obțină atât o viteză maximă, cât și o calitate optimă în aceste negocieri. Vorbesc de viteză pentru că este un anumit context regional și european și internațional.
3: Din perspectiva fostului negociator român, Republica Moldova ar trebui să acorde o atenție specială capitolelor legate de piața internă europeană. Acestea reglementează libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor și sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea economică. Potrivit lui Vasile Pușcaș, consolidarea statului de drept, reforma justiției, combaterea corupției și modernizarea administrației publice sunt principalele domenii pe care Bruxelles le va monitoriza atent. El a adăugat că una dintre cele mai dificile provocări va fi schimbarea mentalităților în instituțiile publice și în sistemul judiciar, o transformare pe care a descris-o drept esențială pentru succesul reformelor.
4: Sloganul Europa la noi acasă înseamnă, de fapt, o modernizare a societății moldave. Lucrurile astea depind de modul în care guvernul își face temele, cum se spune, de guvernul, cum reușește să mobilizeze structurile de piață interne, grupurile de interese, cum reușește să mobilizeze cetățenii ca să fie parte a acestui proces de susținere a pregătirii pentru aderare și de susținere a unor rezultate bune negocierile de aderare.
3: În opinia fostului negociator șef al României, Republica Moldova ar putea încheia negocierile tehnice privind capitolele de aderare până în 2028 și ar putea chiar să înceapă discuțiile privind tratatul de aderare dacă va exista o mobilizare susținută atât la nivel politic cât și administrativ. Totuși, evoluția procesului va depinde și de disponibilitatea Uniunii Europene și de contextul internațional care poate influența pozițiile statelor membre față de extindere.
2: Republica Moldova trebuie să-și protejeze democrația în fiecare zi în contextul amenințărilor hibride și al războiului cognitiv care vizează societățile democratice. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu la deschiderea Forumului Internațional Viitor Comun Moldova și Agenda Globală a Democrației, unde a subliniat că apararea sistemului electoral și a instituțiilor democratice reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: În cadrul forumului, președintele Parlamentului Igor Grosu a avertizat că democrația nu este un statut dobândit definitiv, ci o disciplină zilnică. El a remarcat că Republica Moldova se află în prima linie a confruntării cu campaniile de dezinformare și influență externă și că este necesară o cooperare strânsă cu statele europene pentru a combate aceste riscuri. Președintele legislativului a subliniat că proiectul integrării europene reprezintă un proiect al păcii, prosperității și respectului față de cetățeni, iar țara a făcut pași importanți în această direcție.
5: Suntem obligați să apărăm democrația în fiecare zi. Prin politicile noastre, prin răspunsul nostru la provocările care le avem în interior, în proximitate, noi cu dumneavoastră trăim un alt tip de război, unul cognitiv, hibrid. El este prezent în fiecare zi, pentru că este o luptă pentru mințile oamenilor, în care regimurile autoritare, Federația Rusă, prin toate acțiunile, și ele sunt constante, vizează și țintesc societățile, țările democratice din proximitate. Evident, noi trebuie să răspundem prin a ne proteja esența democrației. Vrem să învățăm și din experiența altor state, experiența României, experiența țărilor baltice, pentru că suntem volens nolens aici, în prima linie de interacțiune și în fața acestui val de dezinformare, de manipulare.
1: Fosta prim-ministra a Lituaniei, Ingrida Simonite, a vorbit în cadrul forumului despre experiența țării sale în procesul de aderare la Uniunea Europeană, subliniind că integrarea europeană este un proces de lungă durată care continuă și după obținerea statutului de stat membru. Ea a pledat pentru reforme durabile și pentru construirea unui consens politic solid în jurul obiectivului european și a remarcat totodată că Republica Moldova nu mai este doar beneficiara unor lecții externe, ci a devenit ea însăși un model de urmat.
6: În primul rând, integrarea europeană nu e ce urmează să parcurgem într-o perioadă delungată, ci de fapt este un proces continuu. Ceea ce mă duce la o observație, importanța sustenabilității, durabilității reformelor și irreversibilității progresului către Uniunea Europeană, către integrarea europeană. Acestea sunt foarte importante. Ele reprezintă aspecte cheie nu doar pentru a deveni stat membru, dar pentru a-și asigura creștere, prosperitate și reziliență în calitate de stat membru, în calitate de Uniune. Cu cât mai aproape urmăresc evoluțiile care au loc în Republica Moldova în acești câțiva ani, cu atât mai mult

0: Mă întreb dacă acel rol de model de urmat ar trebui să fie poate pentru altcineva, ar trebui să ne schimbăm în unele aspecte, deoarece felul în care rezistați la propaganda din partea Rusiei, interferențele acesteia care încearcă să pătrundă domeniul electoral, este al vostru model unul de urmat.
1: Discuțiile din cadrul Forumului Viitor Comun, Moldova și Agenda Globală a Democrației s-au concentrat pe contribuția Republicii Moldova la consolidarea rezilienței democratice europene, pe lecțiile oferite de statele care au aderat deja la Uniunea Europeană și pe oportunitățile de cooperare regională în domenii precum energia, conectivitatea, securitatea și dezvoltarea economică.
2: Reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să fie însoțită de descentralizare și de consolidarea autonomiei locale pentru a produce rezultate reale, au concluzionat participanții la dezbaterea publică consens pe necesitatea reformei administrației publice, divergențe pe soluții organizate de agenția IPN. Potrivit participanților, simpla modificare a structurii administrativ-teritoriale nu este suficientă fără transferul unor competențe și resurse suplimentare către autoritățile locale. Ei au subliniat că reforma administrației publice locale este necesară și nu mai poate fi amânată. Cu detalii, Victoria Cernea.
3: Deputata PAS Efimia Bandalac, membra a Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, a declarat că reforma este necesară și nu mai poate fi întârziată. Potrivit acesteia, primarii și consilierii locali gestionează zilnic primării cu resurse limitate, ceea ce afectează direct calitatea serviciilor oferite cetățenilor. Reforma administrației publice își propune soluții sistemice pentru consolidarea administrației locale și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, a spus deputata.
4: Situația demografică redusă, autonomia financiară limitată, ponderea redusă a veniturilor proprii, cheltuieli administrative ridicate, acces redus la servicii esențiale de bază, apă, canalizare, toate aceste constrângeri și-a dus la aceea că reforma administrației publică locală este necesară de efectuat. Reforma nu mai poate fi amânată dacă ne dorim să salvăm satele noastre din Republica Moldova.
3: Fostul primar al orașului Florești și fost deputat Iurie Țap a susținut că reforma este necesară, dar a atras atenția că accentul trebuie pus pe descentralizare și pe implicarea cetățenilor în procesul decizional. Potrivit lui, problema administrației publice locale nu se reduce la numărul unităților administrativ-teritoriale obținute prin amalgamare, ci ține de autonomia efectivă a colectivităților locale și de capacitatea acestora de a gestiona resurse și competențe proprii.
5: Trebuie să vedem problema, din punctul meu de vedere, un pic altfel. Deci obiectivul reformei ar trebui să fie descentralizarea puterii. Statul de drept, în esență, este stat descentralizat. Descentralizând statul, se cere implicarea reală a cetățenilor în procesul decizional. Statul este puternic când împarte puterea cu cetățenii. Alt aspect sau poate alt obiectiv este scoaterea administrației publice locale de sub influența politicilor.
3: În Republica Moldova, peste 87% dintre primării au sub 3.000 de locuitori, ceea ce limitează capacitatea acestora de a atrage investiții și de a asigura servicii publice de calitate. În acest context, peste 680 din cele 767 de consilii locale, adică aproape 9 din 10, au aprobat inițierea procesului de amalgamare voluntară a primăriilor.
2: Militari și angajați civili a Armatei Naționale din diferite garnizoane au participat astăzi la manifestările de comemorare dedicate împlinirii a 34 de ani de la luptele de pe platoul Varnița-Tighina, unul dintre cele mai dramatice și dureroase episoade din istoria Republicii Moldova. Programul evenimentelor a inclus depuneri de flori, păstrarea unui moment de reculegere în amintirea celor căzuți pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării, precum și evocări susținute de veterani care au rememorat confruntările soldate cu numeroase pierderi de vieți omenești și sute de răniți în rândul militarilor, polițiștilor și civililor implicați în apărarea statului. Amintim că astăzi se împlinesc 34 de ani de la începutul luptelor de la Tighina, unde în timpul războiului de la Nistru din 1992 au avut loc cele mai violente confruntări între trupele moldovenești și separatiștii transnistreni susținuți de armata rusă. Cu alte detalii, Elena Cășlaru.
6: Chișinăul controla la un moment dat aproape întreg orașul Tighina până la Nistru, însă bătălia

0: Ea s-a încheiat odată cu intervenția militarilor ruși de partea separatiștilor transnistreni, schimbând raportul de forțe. Pe 19 iunie 1992 a avut loc un atac al gardiștilor și cazacilor transnistreni asupra poliției moldovenești din Tighina. Polițiștii au reușit să se mențină pe poziții, iar noaptea târziu, în ajutor le-au venit alte detașamente de polițiști și voluntari de la Varnița. În dimineața zilei de 20 iunie același an, orașul era în cea mai mare parte sub controlul trupelor moldovene. Tancuri ale armatei a 14-a Federației Ruse au încercat să forțeze podul dinspre Tiraspol, spre Tighina, dar au fost oprite de forțele moldovene. Așa au început cele mai sângeroase lupte de pe întreaga durata a războiului de la Nistru. Timp de două zile, pe 20 și 21 iunie 1992, asupra Tighinei s-a tras cu armament greu. Concomitent au fost atacate localitățile din vecinătate. În luptele de la Tighina, un rol important l-au avut voluntarii care și-au pus benevol viața în pericol pentru a apăra integritatea Republicii Moldova. În final, trupele ruse și cele transnistrene au reușit să forțeze podul și să intre în oraș. Se estimează că, în urma luptelor de la Tighina, și-au pierdut viața aproximativ 200 de militari și civili moldoveni, iar alți 300 au fost răniți.
1: Meteorologii anunță vreme caniculară pentru acest sfârșit de săptămână fără precipitații. Maximile termice vor ajunge la miază până la 27 de grade la Briceni, mâine 28 de grade la Bâlți și 33 de grade la Cahul. La noapte, minimile termice vor oscila între 13 grade în zona de nord și 18 grade în sud. Acum la Chișinău sunt 25 de grade.
2: Radio Jurnal.
3: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. Republica Moldova a început oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster, valori fundamentale, în cadrul conferinței interguvernamentale desfășurate luni la Luxemburg. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat la conferința de presă de după reuniune că deschiderea celorlalte 5 grupuri de capitole ar urma să aibă loc în această vară. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
5: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că deschiderea formală a primului grup de capitole de negociere reprezintă un pas major în parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit acesteia, următoarea fază a procesului de aderare vizează stabilirea criteriilor intermediare și deschiderea celorlalte clustere în această vară, cu obiectivul final al avansării către aderarea la Uniunea Europeană.
6: Today is really a great day for the Republic of Moldova.
5: Azi este cu adevărat o zi importantă pentru Republica Moldova și o zi importantă pentru Europa. Deschiderea primului cluster de negocieri formale este un pas înainte și aduce Republica Moldova într-o nouă etapă în parcursul său european. Moldova este printre cele mai performante dintre țările candidate și cu acest pas, acest lucru va fi și mai vizibil. Astăzi noi recunoaștem oficial progresul pe care l-a făcut Republica Moldova în ultimele luni. I-am înaintat de asemenea o listă de reforme de făcut pentru a consolida o justiție independentă, să lupte mai eficient cu crima organizată și corupția și să facă achizițiile publice mult mai transparente. Acestea consolidează drumul și valorile fundamentale pentru viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole face ca procesul de aderare să devină tangibil și confirmă faptul că acesta avansează, depășind stadiul de promisiune.
7: The opening of negotiations on cluster 1, the fundamentals, makes the accession process real and tangible for our citizens.
8: Deschiderea negocierilor pe primul cluster, valori fundamentale, face procesul de aderare real și tangibil pentru oamenii noștri. Acesta demonstrează că aderarea nu e doar un vis sau o promisiune politică, dar că procesul a început și se mișcă înainte. De asemenea, transmite un semnal important că integrarea europeană este un proces în care Moldova arată rezultate, iar Uniunea Europeană recunoaște și răsplătește progresul. Aceasta construiește încrederea cetățenilor noștri că drumul pe care l-am ales la referendum

0: avem acum 2 ani devine realitate.
1: Șeful guvernului a subliniat și progresele realizate în consolidarea democrației, sporirea rezilienței instituțiilor, combaterea dezinformării, supravegherea finanțării partidelor și campaniilor electorale, precum și avansarea reformei justiției. Viceministra Afacerilor Europene a Ciprului, Marlena Rauna, a menționat că deschiderea clusterului 1 Valori Fundamentale reprezintă un moment istoric pentru Republica Moldova și Uniunea Europeană, marcând un pas important în parcursul european al țării. Oficiala a felicitat Republica Moldova, subliniind că progresul este rezultatul reformelor, al muncii susținute și al angajamentului cetățenilor, chiar și în condiții regionale dificile.
2: Odată cu deschiderea primului grup de capitole, Republica Moldova a trecut oficial la următoarea etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană, a declarat la Radio Chișinău analistul Ion Tăbârță, adăugând că urmează o perioadă intensă pentru autorități care vor trebui să implementeze reformele cerute de Bruxelles. Totodată, expertul consideră importantă deschiderea cât mai rapidă a celorlalte 5 clustere de negocieri, cu detalii Ina Guțu.
3: Deschiderea primului cluster de negocieri înseamnă că Republica Moldova a trecut oficial la următoarea etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană, care este de fapt ultima înainte de decizia finală privind aderarea, a explicat analistul Ion Tăbârță în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău. Chiar dacă deocamdată a fost deschis doar primul din cele 6 grupuri de capitole de negocieri la nivel politic, se poate spune că procesul de aderare a început oficial, a spus Ion Tăbârță. Analistul atrage atenția că urmează o perioadă intensă de muncă pentru autoritățile de la Chișinău, care vor trebui să implementeze reformele și să îndeplinească cerințele europene. Totodată, el consideră importantă deschiderea cât mai rapidă a celorlalte 5 clustere de negocieri.
4: Deja putem spune că oficial, la nivel politic, procesul de aderare la Uniunea Europeană a început. Pentru că au fost foarte, foarte multe speculații la acest subiect, însă, până la urmă, contează că Republica Moldova merge mai departe, procedural, în procesul său de aderare la Uniunea Europeană. Important era această trecere oficială la ultima etapă, ca practic, dacă noi reușim să realizăm tehnic, rămâne ultima decizie la nivel politic a Uniunii Europene ca să fie luată decizie de aderare. Noi am ajuns, din punct de vedere politic, la penultima etapă.
3: Potrivit lui Ion Tăbârță, evoluția negocierilor din următoarea perioadă va depinde atât de capacitatea Republicii Moldova de a realiza reformele necesare, cât și de voința politică a Uniunii Europene de a continua procesul de extindere.
2: Deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Uniunea Europeană reprezintă un moment critic în parcursul european al Republicii Moldova și transmite un semnal politic important privind sprijinul Uniunii, spun analiștii de la Chișinău. În același timp, aceștia atenționează că cele mai mari provocări rămân reformele din justiție și combaterea corupției, considerate cele mai dificile domenii ale negocierilor. Are detalii Victoria Cernea.
5: Directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, apreciază deschiderea negocierilor privind primul cluster drept o decizie critică pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit expertului, acest pas permite Chișinăului să avanseze conform calendarului convenit cu Comisia Europeană, care prevede finalizarea negocierilor până în anul 2028. Totodată, el atrage atenția că succesul procesului va depinde de ritmul reformelor și de îndeplinirea criteriilor stabilite de Bruxelles.
6: Suntem în poziția în care să lansăm oficial negocierile de aderare și să reținem de calendarul de negocieri agreat cu Comisia Europeană. Anul 2028 este anul de referință când Republica Moldova și-a propus și trebuie să tindă spre acest lucru să finalizeze negocierile pe toate cele 33 de capitole. Trebuie să ne asigurăm că pe măsură ce avansăm în negocieri, pe măsură ce îndeplinim condițiile de referință, criteriile de referință, ne ținem de ele, asigurăm un progres continuu pe acele domenii și să fim în situația în care să închidem cât mai multe capitole de negocieri până în anul 2028 și ne asigurăm că nu avem situații în care capitolele se redeschid.
5: Clusterul 1, Valori Fundamentale, deschis luni la Luxemburg, este considerat cel mai important și cel mai dificil capitol al negocierilor de aderare la UE, a spus expertul în relații internaționale și securitate, Grigore Guzun, de la Watchdog. Potrivit lui, progresul în clusterul 1 este decisiv, deoarece, fără rezultate pe acest grup, avansarea în celelalte capitole poate fi

0: compromisă. De asemenea, protecția mediului este menționată ca un domeniu în care Republica Moldova are încă restanțe importante.
1: Odată cu deschiderea primului eclaz, iar cel cu valorile fundamentale, ne așteaptă o muncă decisiv, pentru că, după cum bine știm, el la acest cluster se deschide primul și se închide provizoriu, ceea ce înseamnă că orice progres în alte clustere poate fi egal cu zero, dacă în tot acest timp progresul înregistrat în clusterul privind valorile fundamentale va avea un trend de
0: Conferința interguvernamentală de la Luxemburg, la care luni 15 iunie s-a anunțat decizia statelor membre ale Uniunii Europene de a deschide primul cluster de capitole de negociere valori fundamentale cu Republica Moldova, este cea de-a doua reuniune de acest format după cea din 25 iunie 2024, care a marcat lansarea oficială a negocierilor de aderare a țării la blocul comunitar.
2: Tot luni, reprezentanții parlamentelor din Spania, Portugalia, Italia, Grecia și Croația au semnat la Chișinău o declarație comună de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Președintele Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova, Marcel Spătari, a declarat că aceasta reprezintă un semn de solidaritate și încredere în contextul deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, relatează Elena Cășlaru.
3: Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă un pas important nu doar pentru țară, ci și pentru stabilitatea, securitatea și pacea întregii regiuni est-europene, a declarat președintele Comisiei Permanente Speciale pentru Afaceri Europene din Parlamentul Greciei, Ioannis Plakiotakis.
4: Toți reprezentanții din țările care se află astăzi aici exprimă sprijinul de neclintit al țărilor noastre pentru calea de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Grecia mereu a fost sprijinul puternic al procesului de aderare la Uniunea Europeană.
3: Republica Moldova a promovat o agendă ambițioasă de reforme în ultimii ani, în pofida presiunilor externe, a amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare, a apreciat președinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Portugaliei, Edith Estrela. Eforturile sale merită să fie recunoscute, a subliniat oficiala.
4: Portugalia sprijină Moldova în acest proces. Noi așteptăm cu nerăbdare ziua când Republica Moldova își va lua locul în rând statelor membre cu drepturi depline al Uniunii Europene.
3: La rândul său, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților a Italiei, Alessandro Giglio Vigna, a declarat că Italia este pregătită să ofere în continuare sprijin atât politic cât și tehnic pentru integrarea europeană a țării.
4: Moldova este Europa. În Italia credem că aceste
2: ale sale ar urma să fie resimțite începând cu anul viitor. Cu detalii, Cristina Sânduță.
5: Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmoc.
6: A doua fațetă ține de antreprenori. Ne propunem ca antreprenorii să vorbească despre reușitele Republicii Moldova, dar și despre reușitele lor în
7: Republica Moldova. Acum sunt înregistrate 145-148.000 de antreprinderi. 99,2% din ele sunt întreprinderi mici și mijlocii. 0,38% doar sunt întreprinderi mari.
5: Unitatea de a accelera transformările economice necesare pentru creșterea nivelului de trai.
2: Serviciul de informații și securitate a avertizat miercuri
8: 145.000 de cetățeni, inclusiv numere de telefon, adrese și copii ale actelor de identitate. Datele sunt transmise ulterior grupurilor criminale. Președintele Comisiei de Securitate, membru al Comisiei de Anchete privind escrocheriile telefonice, financiare și digitale, Adrian Cheptonar, în opinia sa, aceste informații sunt utilizate baza unor solicitări primite prin telefon, indiferent de cât de credibile ar părea acestea.
9: În Republica Moldova există activități importante și destul de multe ale statului ca să prevenim și să diminuăm acest fenomen. Aparentele sunt insuficiente atâta timp cât aceste scheme continuă, dar o să număr doar câteva dintre situații. De exemplu, avem la nivel de companii de telecomunicații sunt foarte multe tipuri de apeluri care sunt blocate la nivel automat. La momentul dat, operatorii au o portiță prin anumite scheme tehnologice care va dura încă o perioadă până vor fi posibil de blocat de către autorități, dar se lucrează la

0: acest domeniu.
1: Potrivit lui Adrian Cheptonar, infractorii operează cu baze de date compromise, însă deocamdată nu este clar dacă acestea provin din instituții publice sau din companii private. Comisia de anchetă privind escrocheriile telefonice urmează să audieze reprezentanții Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru a clarifica proveniența informațiilor folosite de escroci. Adrian Cheptonar a mai spus că escrocheriile telefonice sunt un fenomen global, iar investigarea acestora este complicată, deoarece centrele de apel utilizate de infractori operează de regulă din afara țărilor în care se află victimele. Potrivit acestuia, identificarea și tragerea la răspund autorilor necesită cooperare internațională, comisii rogatorii și grupuri comune de investigație. Adrian Cheptonar a precizat că autoritățile și operatorii de telecomunicații întreprind măsuri pentru limitarea fenomenului.
2: Fraudele telefonice din Republica Moldova ar putea avea o componentă de destabilizare și ar face parte dintr-un nou tip de atac hibrid, spun analiștii. Ei atrag atenția că protecția insuficientă a datelor personale este o vulnerabilitate importantă și susțin că autoritățile trebuie să investigheze mai eficient cazurile de scurgere de informații. Totodată, cetățenii sunt chemați să manifeste prudență maximă și să raporteze imediat tentativele suspecte de fraudă. Relatează Victoria Cernea.
3: Dacă până acum existau doar suspiciuni că Rusia folosește cazurile de fraudă telefonică pentru a critica și discredita autoritățile de la Chișinău, acum apar indicii că ar fi implicată chiar în organizarea unor astfel de scheme, a declarat analistul politic Ion Tăbârță. El consideră că informațiile prezentate de SIS confirmă faptul că fraudele telefonice ar putea face parte dintr-un nou tip de atac hibrid împotriva Republicii Moldova. Potrivit expertului, scopul acestora ar fi crearea neîncrederii în instituțiile statului și amplificarea sentimentului de nesiguranță în societate. Tăbârță atrage atenția că multe dintre victime sunt persoane în vârstă, iar datele lor personale ar fi putut ajunge în posesia escrocilor, inclusiv prin bazele de date colectate anterior de gruparea Shor, prin intermediul magazinelor și farmaciilor sociale. În timp ce oamenii au oferit aceste date pentru a beneficia de anumite facilități, ulterior au devenit ținte ale unor fraude prin care și-au pierdut economiile.
4: Pentru niște produse la un preț mai mic, tu trebuia să dai datele personale pentru a-ți crea un anumit carnet, certificat. Ori vedem acum cinismul lui Shor și a rețelei Shor, hrănind populația la mod propriu cu produse ieftine și de multe ori expirate pe bani măruți. Acum ei sărăcesc acești oameni, mulți din care pur și simplu așa mod și-au pierdut cele agonisite de o viață.
3: La rândul său, expertul în politici publice și securitate de la Watchdog, Valeriu Pașa, susține că valul de escrocherii telefonice din Republica Moldova nu este unul întâmplător. Acesta consideră că astfel de fenomene se înscriu într-un tipar mai larg de acțiuni de destabilizare, alături de alte incidente, precum alertele false cu bombă sau situațiile care supra-solicită instituțiile statului. Totodată, el afirmă că una dintre vulnerabilitățile Republicii Moldova ține de protecția bazelor de date digitale. În opinia sa, autoritățile trebuie să investigheze mai eficient cazurile de scurgere a datelor și să tragă la răspundere persoanele responsabile.
5: Aceasta este o metodă clasică când structurile de crimă organizată sunt utilizate de serviciile speciale ruse pentru a lovi societățile țintă, în cazul dat Republica Moldova. Face parte din același tipar cu acele alerte false cu bombă, când se întâmplau efectiv câteva pe zi. La fel, pentru a cărțui cetățenii, pentru a supra-solicita capacitățile organelor de drept, în primul rând, a poliției, face parte din arsenalul războiului hibrid și este exploatată o vulnerabilitate evidentă, protecția datelor, bazelor de date digitale.
3: Cetățenii sunt sfătuiți să verifice cu atenție orice solicitare de bani sau informații sensibile și să trateze cu suspiciune astfel de situații. Serviciul de informații și securitate îndeamnă cetățenii să nu ofere date personale unor persoane necunoscute sau unor companii care promit câștiguri rapide și investiții avantajoase. De asemenea, instituția recomandă ca parolele, codurile de securitate sau datele bancare să nu fie transmise prin telefon. În cazul unor suspiciuni de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat cazul poliției sau la numărul de urgență 112.
2: România rămâne principala piață de export pentru Republica Moldova, circa 30% din exporturile moldovenești fiind orientate către piața românească, potrivit unui studiu cu titlu Export Vision România, prezentat joi de Agenția de Investiții. Schimburile comerciale dintre cele două state au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, fiind în creștere cu 15% față de anul 2024, iar în primul

0: În primele 4 luni ale acestui an, exporturile moldovenești în România au crescut cu 10%, se mai arată în studiu, relatează Cristina Sânduță.
1: Directoarea adjunctă a Agenției de Investiții, Irina Tostousov, a declarat că România rămâne principala piață de export pentru producătorii moldoveni și reprezintă o poartă de acces către alte state europene. Potrivit acesteia, interesul pentru piața românească este în continuă creștere, iar rezultatele exporturilor sunt susținute de programe și instrumente dezvoltate de instituție pentru sprijinirea companiilor locale.
2: Piața României este una cu siguranță prioritară pentru exporturile din Republica Moldova. În 2025, volumul de export alocat acestei piețe a fost de 29%, iar deja în acest an, în primele 4 luni, aceste exporturi au crescut cu 10%. Deci vedem un interes foarte mare, nu doar din perspectiva producătorilor noștri de a accesa această piață, dar și din perspectiva României pentru acest import și pentru această colaborare dintre aceste două țări. Odată ce vă lansați în România, cu siguranță că o să vă fie mult mai ușor să vă lansați și peste hotare. În Germania, Italia, Polonia, țările în care veți decide dumneavoastră să vă urmați cursul.
1: Unul dintre autorii studiului, expertul în studierea piețelor, Andrei Crigan, a subliniat că România importă anual mărfuri din întreaga lume în valoare de 130 de miliarde de euro. Însă din Republica Moldova cumpără doar 1 miliard. Potrivit acestuia, diferența demonstrează existența unui potențial semnificativ de creștere pentru producătorii moldoveni.
3: 130 de miliarde de euro importă România de peste hotare mărfuri și produse anual. Republica Moldova vinde doar 1 miliard în România. Avem și putem produce cam tot ce importă România, fără modestie, dacă vrem și dacă ne gândim cum o facem. Dacă vorbim de piață, piața României este de 20 de ori mai mare, dacă vorbim de PIB în materie, da? Dar noi am făcut cumva această comparație cu populația, da? 19 milioane versus 2,4 milioane. Potențialul e clar, foarte mare. Doar pe produse alimentare, România are un deficit de cât că în jur de 4 miliarde de euro. Doar pe produse alimentare. Nu cred că există o poziție pe care noi n-am putea să o producem, da? De ce nu o facem atunci?
1: Studiul arată că România înregistrează un deficit comercial de aproximativ 4 miliarde de euro doar pe segmentul produselor alimentare, ceea ce oferă oportunități importante pentru exportatorii moldoveni. În prezent, 40% din exporturile Republicii Moldova către România sunt produse alimentare, printre care semințe de floarea soarelui, semințe de rapiță și vinuri, urmate de produse de panificație, uleiuri, conserve, sucuri și gemuri. Exporturile nealimentare estimate la aproape 600 de milioane de euro sunt dominate de cablaje electrice, bare din fier și produse din mobilier. Potrivit studiului, consumatorii români apreciază produsele cu un raport corect între preț și calitate, o poveste autentică și o prezență atât în mediul online cât și în magazinele fizice.
0: Mihai Eminescu a fost comemorat luni la Chișinău când s-au împlinit 137 de ani de la trecerea în eternitate a poetului național. Membrii ai comunității literare, oameni de cultură și admiratori ai creației eminesciene s-au adunat tradițional la bustul lui Eminescu de pe Aleea Clasicilor pentru a depune flori și a evoca moștenirea marelui poet. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
4: Mihai Eminescu este acel pilon al culturii noastre care sprijină dialogul spațiului nostru, al limbii române cu alte spații lingvistice și culturale, a declarat vicepreședintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Ivan Pilkin.
5: În fiecare an, pe data de 15 iunie, Uniunea Scriitorilor din Moldova organizează manifestări publice dedicate comemorării lui Mihai Eminescu. Deja al doilea an consecutiv organizăm conferințele publice dedicate operei și receptării operei lui Mihai Eminescu. În acest an, de ziua comemorării lui Mihai Eminescu, la Chișinău a venit criticul literar și poetul Ștefan Hostiuc. Mihai Eminescu este o personalitate emblematică a literaturii române, a literaturii europene.
4: Data de 15 iunie, când este comemorat Mihai Eminescu, este o zi cu o semnificație aparte pentru cultura română și pentru conștiința românească, a declarat scriitorul Arcadie Suceveanu.
6: Sunt zile ale sentimentului românesc, ale învierii și reînvierii lui Mihai Eminescu în limba română și într-o limba română. El iată că continuă de acolo, de la fereastra lui de aer, să ne transmită nouă, celor din secolul 21, frumuseți pesne pieritoare, adevăruri modelatoare. Și unul din marele adevăruri pe care ne l-a lăsat el și pe care noi românii din afara granițelor actuale ale României continuăm să-l repetăm de decenii ca pe un crez sfânt al nostru este: suntem români și punctum. Eminescu continuă să fie un poet actual. Este actuală și poezia lui, este actuală și publicistica lui Mihai.

0: Eminescu.
1: Criticul literar și poetul Ștefan Hostiuc, originar din regiunea Cernăuți-Bucovina, și-a lansat la Chișinău volumul Critice, cu ocazia comemorării lui Mihai Eminescu.
2: Uite că a coincis lansarea unei cărți ale mele, care se numește Critice, cu ziua comemorării memoriei lui Mihai Eminescu, și am avut onoarea să depunem flori aici la monumentul lui de pe Aleea Clasicilor. Și mă gândesc că și la Cernăuți, în clipa aceasta, au loc evenimente festive legate de comemorarea memoriei lui poetului național.
1: Se împlinesc 137 de ani de la trecerea în eternitate a poetului național Mihai Eminescu pe 15 iunie 1889.
3: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
4: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Republica Moldova ar trebui să urmărească simultan accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și menținerea unei calități ridicate a reformelor, iar procesul ar putea fi finalizat până în 2028 dacă există o mobilizare extraordinară, consideră fostul negociator șef al României pentru aderarea la UE, Vasile Pușcaș. El a subliniat în cadrul emisiunii Dialog European de la postul nostru de radio că viteza procesului este importantă deoarece există un context regional și european care favorizează avansarea dosarului de aderare. Din perspectiva fostului negociator român, Republica Moldova ar trebui să acorde o atenție specială capitolelor legate de piața internă europeană. Acestea reglementează libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor și sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea economică. În opinia fostului negociator șef al României, Republica Moldova ar putea încheia negocierile tehnice privind capitolele de aderare până în 2028 și ar putea chiar să înceapă discuțiile privind tratatul de aderare dacă va exista o mobilizare susținută atât la nivel politic cât și administrativ. Republica Moldova trebuie să-și protejeze democrația în fiecare zi în contextul amenințărilor hibride și al războiului cognitiv care vizează societățile democratice. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu la deschiderea Forumului Internațional Viitor Comun Moldova și Agenda Globală a Democrației, unde a subliniat că apărarea sistemului electoral și al instituțiilor democratice reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova. Igor Grosu a avertizat că democrația nu este un statut dobândit definitiv, ci o disciplină zilnică, remarcând totodată că Republica Moldova se află în prima linie a confruntării cu campaniile de dezinformare și influența externă și că este o necesitate cooperarea strânsă cu statele europene pentru a combate aceste riscuri. Prezentă la forum, fosta prim-ministră a Lituaniei, Ingrida Simonite, a subliniat că integrarea europeană este un proces de lungă durată, care continuă și după obținerea statutului de stat membru. Ea a pledat pentru reforme durabile și pentru construirea unui consens politic solid în jurul obiectivului european. Obiectivele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv deschiderea tuturor clusterelor de negociere, precum și necesitatea valorificării actualei ferestre de oportunitate pentru avansarea parcursului european al țării, au fost printre subiectele abordate de șeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi, în cadrul unei întrevederi cu senatorul român Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru Politică Externă din Senatul României. De asemenea, cei doi interlocutori au discutat proiecte comune de infrastructură și conectivitate, dezvoltarea cooperării economice, atragerea investițiilor și consolidarea securității și rezilienței Republicii Moldova, menționează mai într-un comunicat. Mihai Popșoi a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant oferit de România și a evidențiat rolul important al acestuia în promovarea reformelor și a integrării europene a Republicii Moldova. La rândul său, Titus Corlățean a reconfirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și a subliniat că autoritățile de la Chișinău pot conta în continuare pe susținerea României atât în procesul de integrare europeană, cât și în promovarea proiectelor comune de dezvoltare. Reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să fie însoțită de descentralizare și consolidarea autonomiei locale pentru a produce rezultate reale, au concluzionat participanții la dezbaterea publică consens pe necesitatea reformei administrației publice, divergențe pe soluții, organizată de agenția IPN. Potrivit participanților, simpla modificare a structurii administrativ-teritoriale nu este suficientă fără transferul unor competențe și resurse suplimentare către autoritățile locale. Ei au subliniat că reforma administrației publice locale este necesară și nu mai poate fi amânată. Concediile vor fi calculate în zile lucrătoare și nu în zile calendaristice, iar zilele libere suplimentare acordate în sectorul public pentru vechimea în muncă vor fi eliminate. Modificările fac parte dintr-un pachet de reforme care, potrivit autorităților, urmărește uniformizarea și simplificarea regulilor aplicate angajaților. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că actualul sistem generează diferențe între persoanele care beneficiază de același număr de zile de concediu, deoarece perioada efectivă de odihnă depinde de modul în care concediul este programat. Potrivit acesteia, exprimarea concediilor în zile lucrătoare va duce mai multă claritate și predictibilitate atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Eroii căzuți în luptele pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova au fost onorați astăzi la Varnița, unde militari, veterani și autorități s-au reunit în cadrul unei acțiuni de comemorare dedicate împlinirii a 34 de ani de la confruntările de pe platoul Varnița-Tighina. Au fost depuse flori, iar participanții au păstrat un moment de reculegere, fiind evocate sacrificiile militarilor, polițiștilor și civililor implicați în apărarea independenței și integrității teritoriale a țării. Prezent la eveniment, vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a transmis un mesaj de omagiu, subliniind importanța păstrării memoriei celor căzuți. Aceste momente reprezintă un prilej de reculegere și de reafirmare memoriei colective, privind sacrificiul celor implicați în conflictul din 1992, unul dintre cele mai dificile epizoade din istoria recentă a Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării. Date meteo la final, vreme caniculară anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână, cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor urca la miază până la 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 33 de grade la Cahul, la noapte se vor înregistra valori cuprinse între 13 grade în nord și 18 grade în regiunile din sud.
1: Știri? Radio Chișinău.

0: Fonograf.
1: O emisiune realizată de Victor Buruiană.
2: Vă salut, stimați ascultători! Atunci când în arealul nostru autohton nu găsesc evenimente despre care merită să vă vorbesc la fonograf, caut teme pentru emisiuni peste hotare. Astăzi vreau să vă prezint un grup lansat în secolul 21, încă destul de tânăr, care poartă o denumire puțin stranie, dar găsită în cheia obișnuită zilelor de astăzi. Arctic Monkeys, adică maimuțe arctice. We can have six in. If not, we'll have to have two. We are coming up at our end, aren't you? So I'll get one with you. I want you to let us have six.

0: These doors are secure.
1: Nu știu cum dumneavoastră, mie această piesă a grupului britanic de indie rock Arctic Monkeys mi-a amintit de Furious Snails al nostru. Grupul britanic a apărut în anul 2002 într-o suburbie a orașului Sheffield. A pornit totul de la doi vecini prieteni, Alex Turner și Jamie Cook. La întrebarea ce ar dori să primească în calitate de cadou de Crăciun, ambii au răspuns un instrument muzical. Ambii au primit cadou câte o chitară electrică și au și făcut grupul, încă înainte de a învăța să cânte la aceste instrumente.

Zis și făcut, Alex Turner și Jamie Cook au organizat grupul, cooptând doi prieteni de școală, Andy Nicholson, care deja cânta la chitară bas, și Matt Helders, căruia nu i-a rămas decât să învețe bateria. A mai fost și un vocalist, Glenn Jones, dar care nu s-a reținut prea mult în grup. Primele repetiții au avut loc la Yellow Arch Studios, într-o altă suburbie a Sheffield-ului, iar concertul de debut a avut loc pe 13 iunie 2003 la clubul The Grapes, în centrul orașului natal.

După primele apariții în public, băieții au înregistrat primul album demo. Multiplicau CD-urile pe calculator și le făceau cadou după spectacole. Dar posibilitățile de tirajare a discurilor, bineînțeles că erau limitate. Atunci a apărut ideea de a plasa muzica în internet. Popularitatea le-a crescut foarte repede, ei fiind printre primii care s-au lansat cu adevărat grație rețelei mondiale.

În realitate, nu băieții de la Arctic Monkeys au plasat muzica în internet, acordând primul interviu și fiind întrebați de pagina lor de acolo, s-au mirat, nici nu știau, au făcut-o pentru ei prietenii. Iar la întrebarea dacă nu sunt împotrivă că muzica lor este ascultată de atâta lume gratis, au spus de ce nu, doar chiar noi făceam cadou CD-urile după spectacole.

0: acest prim single cu două piese a fost tirajat în doar 500 de copii pe CD și 1000 pe vinil, dar a fost plasat pe iTunes Store pentru vânzare. La participarea grupului la festivalul Carling Stage, spre mirarea tuturor, a venit să-i asculte destul de multă lume. În iunie 2005, Arctic Monkeys a semnat un contract cu Domino Records.
1: Last night these two bouncers and one of them's alright, the other one's a scary and his way or no way totalitarian. He's got no time for you, looking or breathing, how he don't want you to. So step out the queue, he makes examples of you and there's no

Aici Radio Chișinău, emisiunea Fonograf, la care astăzi vă prezint grupul britanic Arctic Monkeys. După lansarea primului single, lucrurile s-au desfășurat vertiginos. Au fost lansate piese în alte țări anglofone, în SUA, Australia, Noua Zeelandă, iar piesa I Bet You Luck God on the Dance Floor, lansată pe cel de-al doilea single în octombrie 2005, a ajuns din prima pe primul loc în single chart al Marii Britanii, detronând piesa lui Robbie Williams.

Cu următorul single din 2006 cu piesa When the Sun Goes Down a ajuns de asemenea pe primul loc, asta ținând cont de practic lipsa unei publicități în mass media și demonstrând că internetul începe să conducă această lume.

primul album al grupului apare în ianuarie 2006 și chiar dacă majoritatea pieselor erau deja bine cunoscute publicului prin internet, prin single-uri, într-o singură săptămână s-au vândut aproape 364.000 de copii, acest album devenind cel mai repede vândut album de debut în istoria Marii Britanii. În Statele Unite, albumul a nemerit pe locul 24 în Billboard 200 și în prima săptămână s-au vândut 350.000 de copii, plasând albumul pe locul 2 în acest sens în America.

Apoi au început să pice și premiile, cel mai bun grup britanic, cel mai bun grup nou lansat, cea mai bună piesă, etc., etc., etc. Și cum se întâmplă de multe, multe ori, sincer, nu știu de ce, anume după marele succese, grupurile încep să se destrame. Primul care a plecat a fost bas-chitaristul Andy Nicholson, înlocuit de Nick O'Malley.

Chiar dacă și alți membri ai grupului s-au lansat în proiecte proprii, au continuat să apară și albumele grupului Arctic Monkeys, băieții concomitent lansându-se și în turnee. Apropo, pe lângă internet și CD-uri, grupul Arctic Monkeys continuă să producă și discuri de vinil.

Atât pentru astăzi, v-am povestit despre grupul britanic Arctic Monkeys. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. La revedere!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Republica Moldova ar trebui să urmărească simultan accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și menținerea unei calități ridicate a reformelor, iar procesul ar putea fi finalizat până în 2028 dacă există o mobilizare extraordinară, consideră fostul negociator șef al României pentru aderarea la UE, Vasile Pușcaș. El a subliniat în cadrul emisiunii Dialog European de la postul nostru de radio că viteza procesului este importantă, deoarece există un context regional și european care favorizează avansarea dosarului de aderare. Din perspectiva fostului negociator român, Republica Moldova ar trebui să acorde o atenție specială capitolelor legate de piața internă europeană. Acestea reglementează libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor ce sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea economică. În opinia fostului negociator șef al României, Republica Moldova ar putea încheia negocierile tehnice privind capitolele de aderare până în 2028 și ar putea chiar să înceapă discuțiile privind tratatul de aderare dacă va exista o mobilizare susținută atât la nivel politic cât și administrativ. Republica Moldova trebuie să-și protejeze democrația în fiecare zi în contextul amenințărilor hibride și al războiului cognitiv care vizează societățile democratice. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu la deschiderea Forumului Internațional Viitor Comun Moldova și Agenda Globală a Democrației, unde a subliniat că apărare sistemul electoral și al instituțiilor democratice reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova. Igor Grosu a avertizat că democrația nu este un statut dobândit definitiv, ci o disciplină zilnică, remarcând totodată că Republica Moldova se află în prima linie a confruntării cu campaniile de dezinformare și influența externă și că este o necesitate cooperarea strânsă cu statele europene pentru a combate aceste riscuri. Prezentă la forum, fosta prim-ministră a Lituaniei, Ingrida Simonite, a subliniat că integrarea europeană este un proces de lungă durată, care continuă și după obținerea statutului de stat membru. Ea a pledat pentru reforme durabile și pentru construirea unui consens politic solid în jurul obiectivului european. Obiectivele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv deschiderea tuturor clusterelor de negociere, precum și necesitatea valorificării actualei ferestre de oportunitate pentru avansarea parcursului european al țării, au fost printre subiectele abordate de șeful diplomației moldovenești Mihai Popșoi în cadrul unei întrevederi cu senatorul român Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru Politică Externă din Senatul României. De asemenea, cei doi interlocutori au discutat proiecte comune de infrastructură și conectivitate, dezvoltarea cooperării economice, atragerea investițiilor și consolidarea securității și rezilienței Republicii Moldova, menționează mai într-un comunicat. Mihai Popșoi a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant oferit de România și a evidențiat rolul important al acestuia în promovarea reformelor și a integrării europene a Republicii Moldova. La rândul său, Titus Corlățean a reconfirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și a subliniat că autoritățile de la Chișinău pot conta în continuare pe susținerea României atât în procesul de integrare europeană, cât și în promovarea proiectelor comune de dezvoltare. Reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să fie însoțită de descentralizare și consolidarea autonomiei locale pentru a produce rezultate reale, au concluzionat participanții la dezbaterea publică Consens pe necesitatea reformei administrației publice, divergențe pe soluții, organizată de agenția IPN. Potrivit participanților, simpla modificare a structurii administrativ-teritoriale nu este suficientă fără transferul unor competențe și resurse suplimentare către autoritățile locale. Ei au subliniat că reforma administrației publice locale este necesară și nu mai poate fi amânată. Concediile vor fi calculate în zile lucrătoare și nu în zile calendaristice, iar zilele libere suplimentare acordate în sectorul public pentru vechimea în muncă vor fi eliminate. Modificările fac parte dintr-un pachet de reforme care, potrivit autorităților, urmărește uniformizarea și simplificarea regulilor aplicate angajaților. Ministra Muncii și

0: Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că actualul sistem generează diferențe între persoanele care beneficiază de același număr de zile de concediu, deoarece perioada efectivă de odihnă depinde de modul în care concediul este programat. Potrivit acesteia, exprimarea concediilor în zile lucrătoare va duce mai multă claritate și predictibilitate atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Eroii căzuți în luptele pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova au fost onorați astăzi la Varnița, unde militari, veterani și autorități s-au reunit în cadrul unei acțiuni de comemorare dedicate împlinirii a 34 de ani de la confruntările de pe platoul Varnița-Tighina. Au fost depuse flori, iar participanții au păstrat un moment de reculegere, fiind evocate sacrificiile militarilor, polițiștilor și civililor implicați în apărarea independenței și integrității teritoriale a țării. Prezent la eveniment, vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a transmis un mesaj de omagiu, subliniind importanța păstrării memoriei celor căzuți. Aceste momente reprezintă un prilej de reculegere și de reafirmare memoriei colective, privind sacrificiul celor implicați în conflictul din 1992, unul dintre cele mai dificile episoade din istoria recentă a Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării. Date meteo la final, vreme caniculară anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Maximele termice vor urca la miază până la 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 33 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 13 grade în nord și 18 grade în regiunile din sud.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md. Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară. Realizator Ana Bantoș. Doctor habilitat în filologie, critic literar.
3: Stimați ascultători, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Un pământ și două ceruri. Astăzi, la rubrica Scriitori contemporani, îl avem în calitate de oaspete pe domnul Nicolae Negru. Stimate domnule Nicolae Negru, bine ai revenit în studioul nostru.
4: Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
2: Scriitori contemporani.
3: Mă bucur că vom avea prilejul să continuăm discuția noastră. Data trecută ne-am referit la imaginea intelectualului în literatură și în viață. Astăzi propun să aprofundăm tema aceasta din perspectiva unei lucrări semnate de dumneata, O progenitură dușmană. Este vorba despre un roman bazat pe memorii. Îl putem considera o literatură memorialistică, adică romanul îmbină elementele autobiografice și oferă o radiografie tăioasă a societății basarabiene sub regimul sovietic. Dacă ar fi să depistăm câteva aspecte mai importante, acestea ar fi perioada postbelică a Moldovei sovietice, în care, dumneata surprinzi, atmosfera apăsătoare a anilor 50-70. Sunt descrise mecanismele de control social, frica omniprezentă și procesul de reeducare ideologică prin care treceau tinerii în școli și în universități. Conflictul central al lucrării este lupta protagonistului pentru a-și găsi locul într-o lume care îl respinge din start din cauza originilor sale, între ghilimele, nesănătoase. Este surprins modul în care trecutul familiei devine o barieră în calea educației și a carierei. Este surprinsă drama identitară a românilor basarabeni și în acest sens este analizată dualitatea limbii sau memoria colectivă din perspectiva conflictului dintre ceea ce povesteau bunicii despre perioada interbelică și istoria falsificată predată în manualele școlare sovietice. În lucrare este prezentă ironia și sarcasmul și lucrurile sunt abordate dintr-o perspectivă psihologică. Stimate domnule Nicolae Negru, ești absolventul Politehnicii. Ce te-a făcut să te apropii de scris, de literatură?
4: E o întrebare care mi-o pun și eu uneori.

0: Mie îmi plăcea în egală măsură matematica și literatura.
1: Ah, interesant.
0: De mic copil, acest proces al lecturii, al cititului, mă fascina. Da. Tatăl meu era cititor de Biblie, aveam Biblie în casă și eu, de mic copil, vedeam cum el se apleacă asupra Bibliei, citește, ne citește și nouă uneori, și eu luam și eu Biblia și mă uitam acolo și mă fascina procesul ăsta, niște semne acolo și din niște semne scoți niște cuvinte, creezi un tablou, niște imagini extraordinare, de exemplu Adam și Eva în rai sau alte situații de felul ăsta.
1: Deci era un univers fascinant.
0: Da, era ceva care nu puteam imagina că se poate întâmpla, adică cum niște semne transmit așa ceva, cuvinte, imagini, da, idei și așa mai departe.
1: Dar atunci când erai fascinat de scris, de felul cum se poate transforma o literă într-un univers, te-ai gândit vreodată că în felul acesta ai putea să răzbuni uitarea sau să răzbuni destinul părinților?
0: Nu.
1: Nu? Nu? Aceasta a venit mai târziu, pentru că în lucrare ai undeva așa o afirmație că am scris cartea aceasta pentru părinții mei, am făcut-o așa undeva.
0: Asta de acum când
1: când ai scris lucrare.
0: Când am scris, eu aveam această, cum să zic,
1: pornire,
0: obligație chiar într-un fel. Eu simțeam că trebuie să scriu pentru părinții mei, adică un fel de omagiu pentru părinții mei, fiindcă noi am suferit mai puțin. Adică noi am trecut prin toate calvarurile deportării, dar eram copii, eu aveam 2 ani și 5 luni și nu conștientizam prin ceea ce trecem. Nouă ni se părea că lumea în care ne aflăm, asta este, adică toți trăiesc așa, adică toți se flămânzesc, de exemplu, toți se află în condiții egale. Nu îmi dădeam eu seama că noi suntem deportați, că eu m-am trezit, adică conștiința mea s-a trezit în Siberia și chiar nici limba, nici între limbi nu făceam deosebire și scriu. Limba română era limba de acasă și limba rusă era limba de afară. Eu vorbeam, cum să zic, în egală măsură.
1: Dar mai este și altceva aici, viziunea copilului, pentru că cam în același sens scria și Paul Goma. Refugiați din Basarabia trebuiau să se ascundă într-o vreme și datorită unor prieteni se ascundeau prin niște zone unde era de acum iarnă, frig. Dar el, copilul, fiind cu mama și cu tata alături, suporta oarecum în mod firesc toate prin câte trecea familia, pentru că era cu mama și cu tata.
0: Da, asta părea firesc într-un fel, adică dacă era el lângă mama și lângă tata, e adevărat, a fost un caz și îl descriu când am fugit din tren, când trenul s-a oprit, era insuportabil, era o atmosferă insuportabilă în vagon și eu am zis, haidem acasă, dacă nu mergeți, mă duc eu singur.
1: Adică... Momentul ăsta e foarte elocvent, pentru că, în general, așa, din câte mi-am dat seama, pe tot parcursul romanului, este prezent protagonistul, micul Nicolae, care era foarte un spirit revoltat, neîmpăcat.
0: Ca orice copil.
1: Curajos, adică, curajos.
0: Eu mai degrabă inconștient, nu vedeam seama. Aha. Eu poate mă credeam că la Citulești, adică în satul de Baștenă, știți, uneori se întâmplă, se duc în ospeție și stau prea mult acolo și copilul trage, haideam acasă. Așa și mie mi s-a, cum m-am săturat de acum de vagonul acela, la început ne-a plăcut. Să mergi cu trenul, să mergi cu mașina, era ceva,
1: să nu? Vezi tractorul,
0: da, să vezi tractor, da.
1: Da, erau momente care, pentru un copil, părea că sunt lucruri interesante. Da, drumul acesta spre Siberia, Siberia, este descris, l-am mai întâlnit, dar bineînțeles din altă perspectivă, la Nicolae Costenco în Povestea Vulturului, cartea publicată post-mortem. Și iarăși acolo, bineînțeles, era vorba despre altceva. El descrie condițiile acelea inumane prin care trecea și mai ales foametea aceea pe care trebuiau să o suporte și relația lui și cu un alt coleg de generație, cu Mihail Curichiaru, tatăl Elenei Vatamana
0: Curichiaru.
1: Care s-a pierdut și era și acolo, e o istorie foarte dramatică, dar este viziunea

0: omului matur. La dumneata e vorba de viziunea copilului și este interesantă viziunea aceasta pentru că pas cu pas ne dăm seama ce s-a întâmplat de fapt și cum era influențată mentalitatea celor deportați, celor care treceau prin aceste greutăți și a copilului mai ales, care la început era inconștient, nu-și dădea seama, dar treptat conștientizează anumite lucruri.
1: Exact. Treptat aflai niște lucruri care erau noi și se ridicau niște semne de întrebare, de exemplu că de ce atitudinea colegilor sau învățătoarei e altfel față de mine decât față de alți copii. Adică nimeni nu spunea lucrul
0: dar
1: ăsta.
0: Dar atitudinea era, atitudinea, copilul o simțea.
1: La început nu o simțeai așa de pregnant, acut, da. Dar pe urmă, de acum, crescând, începeai să simți că e altfel atitudinea chiar și a învățătoarei. Adică învățătoarea ta, tu îi zâmbești, adică o privești cu simpatie, vrei căldură de la ea, dar ea se uită așa sever, niciodată nu zâmbește sau se face că nu te observă și asta deja îți ridică.
0: Sau mai târziu, când acum erai la Ciutulești, când erați... Și cineva zice...
1: Veneticule...
0: Venetic sau rus.
1: Rus, paparus, da.
0: Cine dracu te-a dus? Îmi amintesc acum dintr-o emisiune cu Larisa Arseni, cântăreața, care și ea este din deportați, a trecut și ea prin experiența asta tristă. Și când a venit acasă, în satul de Baștină, lira foarte greu, învăța la școală și cineva o poreclea rusoaică și ea a bătut-o bine pe colega aceea.
1: Și eu am răspuns cu pumnii, da. Adică și pe mine m-a înfuriat lucrul ăsta.
0: Sigur că da.
1: Cum să-mi zici venetic și rus?
0: Când adică, în satul
1: am
0: tău.
1: Am venit în satul meu, acum în sat m-am născut, în satul în care m-am născut. Da, și tu să-mi zici venetic.
0: Iată momente pe care trebuia să înveți să le suporți
1: și să le depășești.
0: Da. Iar mai târziu, scriitorul, maturul de acum, Nicolae Negru, trebuie prin scris să metabolizeze, îmi place cuvântul ăsta. Mai este un altul, să ne resetăm după anumite experiențe, dar cred că e vorba și despre necesitatea de a metaboliza, de a trece dincolo de aceste experiențe triste, dureroase, dramatice, tragice, să rămâi întreg.
1: Da, dar nici să nu te plângi într-un fel.
0: Da, adică nici să nu te plângi, exact.
1: Să relatezi ceea ce a fost, lasă cititorul să-și facă el propriile concluzii din ceea ce citește, din ceea ce aude, fiindcă atunci când începi să plângi, ca și cum...
0: Influențezi cumva, sau vrei să influențezi
1: da. Cititorul.
0: Păi, iată, acum intrăm cu observațiile astea foarte exacte ale dumitale, intrăm în zona unui fenomen foarte des, de la o vreme, interpretat, așa numită reziliență. Reziliența, un termen care vine din fizică și înseamnă supunerea unui material dur anumitor condiții, după care el are tendința de a se deforma, dar treptat își revine. Și iată, reziliența aceasta este caracteristică și celor care au suportat anumite traume sub regimul totalitar, traume pe care le metabolizează, se detașează oarecum de ele, nu le uită, dar le depășesc cumva. Să rămâi întreg după ce ai trecut prin aceste experiențe dure, nu e ușor.
1: Bine, mai ales nu e ușor unui copil care nu înțelege ce se întâmplă, că eu vedeam că sunt discriminat, vedeam că mai cu seamă deja crescând, vedeam, de exemplu, că eu ridic mâna, învățătoarea spre face că nu mă vede. Uh-huh. Sau nimeni nu vrea să așeze cu mine într-o bancă, adică nimeni nu se apropie de mine, nu vorbește cu mine, sau eu când mă apropii de ei, ei spre fac că nu s-a apropiat nimeni și... Nu mă las în cercul lor.
0: Este un fel de marginalizare.
1: Da, un fel de marginalizare, un fel de izolare. Și desigur că, și spun acolo, uneori sumezeau ochii, adică de ce această atitudine? Dar iată care ieșirea care a fost, că Dumnezeu o să-i pedepsească pentru asta. Și eu n-am să iert niciodată. Și trebuie să spun că nu i-am iertat. Adică,
0: nu i-am iertat.
1: Nu am iertat.
0: Unii spun unii spun că trebuie să ierți, dar să nu uiți.
1: Nu, dar eu nu i-am iertat, nu am de gând să le fac rău ceva, dar eu consider că, bine, copiii nu erau vinovați, copiii...

0: Ascultau ceva, se numește cartea O progenitură dușmană.
1: Da.
0: Asta e că la lecție spunea învățătoarea, vrajăscoia atrodie. Și eu mă gândeam că se referă la mine, vrajăscoia atrodie, atrodie. Dar de ce vrajăscoia atrodie? Nu înțelegeam lucrul ăsta. Și de acum, cu trecerea timpului, am înțeles, dar desigur că lucrul ăsta nu era plăcut la vremea respectivă. Și mai cu seamă că într-o societate unii zicea că toți sunt egali, că e societatea cea mai, să zicem așa, dreaptă, cea mai umană și așa mai departe, ceea ce nu era deloc așa.
1: Nu corespundea adevărului, da. Scrie aici în prolog, a fost un exercițiu îndelungat al cunoașterii și recunoașterii de sine, al sondării unei lumi greu de imaginat, ce nu mai există, al cărei urme dispar cu viteza schimbărilor tehnologice, sub mormane de plastic, sub deluvii și reziduri informaționale. Eu sunt unul dintre mohicanii care le mai pot citi, care mențin legătura între lumea de ieri și cea de azi, între un secol și altul, reprezint partea românimii răsfirată pe două continente, între est și vest, neinclusă în taxonomii și hărți. Deci, iată, de fapt, obiectivul acestei lucrări descris chiar din start și în carte se observă tot timpul această atitudine critică față de fenomenele prin care a trecut familia dumitale, prin care ați trecut. Atitudinea aceasta, adică este vorba despre membrii unei familii, doi părinți și patru copii, patru băieți, patru frați care au trecut prin încercări foarte grele, dar detașarea aceasta, încercarea de a privi echidistant lucrurile, este evidentă și cred că asta este unul dintre punctele forte ale cărții. Pentru că, într-adevăr, capacitatea noastră de a privi lucrurile echidistant, de a ne detașa, de a le privi oarecum cu ochi analitic, cred că asta e momentul cel mai important în literatură la ora actuală, capacitatea noastră de a analiza lucruri. Pentru că, în fond, în perioada totalitaristă, s-a mizat pe anihilarea memoriei, pe anihilarea capacității analitice și de analiză critică a oamenilor. Erau adormiți cu tot felul de povești despre realizările mari și așa mai departe și le era interzis să-și cunoască părinții, bunicii, dacă au fost deportați. Cunosc multiple cazuri când, de exemplu, un cumnat al meu, sora îl întreba cum îl chema pe bunicul tău, deci că nu știu. Părinții lui fiind învățători la clasele primare, nu le vorbeau copiilor pentru că bunicul fusese deportat și se temeau să nu le facă vreun rău copiilor, să nu aibă ei de suferit. Iată prin ce se trecea și să restabilești echilibrul și situația normală nu este așa de ușor. Prin intermediul literaturii, a scrierii, se pot face aceste rectificări, ca să zicem așa, această repunere în normalitate a istoriei și a toate prin câte am trecut.
0: Istoricii lucrează, trebuie să spunem.
1: Da.
0: Au apărut multe lucrări.
1: Da, e adevărat.
0: Ceea ce poate face un scriitor e altceva. Un istoric nu va putea scrie în bază de documente. Desigur că el poate să
1: enumere
0: niște fapte, niște cifre, niște date, dar emoțiile, sentimentele rămân în afara documentelor. Nimeni nu le poate documenta. Și, desigur, eu am simțit această necesitate să scriu despre părinții mei, despre copilăria noastră și, pe de altă parte, am simțit această necesitate fiindcă am văzut că nepoții mei nu înțeleg unele lucruri. Trebuie să le explici și oricum nu pot, dar nu înțeleg fiindcă realitățile sunt radical diferite. Și am mai spus, de pildă nepoțica mea m-a întrebat, dar nu v-au anunțat din timp că o să fiți deportați? Și întrebarea, zic că e logică.
1: Judică din perspectiva normalității.
0: Da, din perspectiva normală, că da, cum e o familie tânără, el și ea 30 de ani, cu trei copii și îi duci la 4.000 și ceva de kilometri într-un spațiu absolut diferit și lingvistic, cultural și climatic și așa mai departe și nu
1: știi când o să se întoarcă, nu se știe, da.
0: Niciodată nu o să se întoarcă.
1: Era
0: scris în avecină posilenie, adică pentru totdeauna.
1: Pentru veci.
0: Deci, iată, ei și e normal, dar

0: poate era cazul să-i informezi pe oameni, adică să se pregătească moral, psihologic de aceasta.
1: Da, era, și mai este un moment care ține iarăși de felul cum a fost mutilată mentalitatea celor deportați. E vorba de sentimentul de frică. Sentimentul de frică care este caracteristic omului în general, dar sub regimul totalitarist, frica aceasta avea alte dimensiuni. Era o frică băgată în oase, am putea
0: da,
1: spune.
0: Da, era o frică. Vedeți, atunci când cineva are de-a face cu un nebun, ce face el? Se ferește.
1: Se ferește, da.
0: Da, că nebunul ce poate lua ciocanul, îți dă în cap sau topor sau altceva, așa și... cu regimul bolșevic, cu regimul totalitar. Nu-i păsa absolut de om nimic, adică te-o luat, te-o dus, supraviețuiește. Nimeni nu are grijă de tine.
1: Da.
0: Și atunci când
1: descurcă-te cum poți.
0: Da, descurcă-te cum poți. Și atunci când omul vede că păi, regimul ăsta poate să facă orice cu mine, nu, clar că începi să te temi, nu te pui cu nebuni, așa este un proverb.
1: Da, este așa o expresie, da.
0: Da.
1: Și, bineînțeles, frica poate să existe nu numai sub regimul comunist, sub regimul totalitar. Frica este caracteristică omului în general. Dar, iată, din perspectiva acestui sociolog, filozof francez, Edgar Morin, el spune așa că este important să privești lucid frica. Adică să faci în așa fel ca să nu te lași copleșit de frică.
0: Și trebuie să spunem că unii așa au făcut. Tatăl meu, iată, așa a făcut. Eu îi reproșeam când eram copil, zic, de ce nu ai aplicat capul ca să supraviețuim, adică...
1: Da.
0: Și el a zis că da, pleci capul, dar până la un anumit nivel. Există niște principii care trebuie să rămână imuabile.
1: Dar scrisul, răzbunarea aceasta prin scris este foarte importantă. Eu țin minte așa un moment, Alexandru, regretatul meu soț, Alexandru Bantoș, jurnalist, a scris un material despre o familie de deportați. Era vorba despre familia unor prieteni de-ai noștri, întorși acasă, de acum prosperi, cu nepoți, cu... Și când i-a citit, Alexandru a acutizat anumite momente pe care i le-a povestit domnul în cauză, dar el le-a transfigurat așa și îmi spunea că atunci când i-a citit materialul, bărbatul acela, care era un bărbat robust, tremura ca varga. Adică retrăia, aici e un context așa cum trebuie,
0: retrăia
1: momentele prin care a trecut. Nu vorbea, dar pur și simplu tremura din tot corpul lui. Adică mai trecea odată prin ceea ce trecuse și nu i-a fost ușor, că și ei au plecat cu o singură fată și acolo s-au născut încă 3 copii. 3 băieți s-au născut. Sau era așa? Da,
0: noi am plecat cu 3 și am venit cu 4.
1: Și am venit cu 4, da. Foarte frumos momentul acela cum mergeați în tren și cineva v-a servit cu ceva...
0: Cârnați și cu limonade.
1: Și cu limonade.
0: Era ceva extraordinar.
1: Dar e un portret memorabil al acelui pasager, ca să zicem așa, care n-a spus nimic, niciun cuvânt, dar s-a dus și fuma. Fuma
0: și ceea ce mi-i tot îmi păreau, eu eram educat că cei care beau și fumează nu sunt oameni buni.
1: Da, dar pe fața acelui om și în comportamentul lui puteai să citești foarte multe.
0: Retrospectiv,
1: Atunci
0: sigur, eram un copil și nu, dar mi s-au întipărit anumite momente, iată, acum, într-adevăr, puteai să crezi că el poate a trecut și el prin
1: Poate a trecut și el prin așa ceva, da. O femeie care de vreo 38 de ani, așa era mama la vârsta asta și care vorbea rău rusește, rusește și cu 4 băieți pe care stăpânea din greu.
0: Da, eu aveam energie.
1: Aici aș vrea să ne oprim un pic la chipul mamei. Mi-a plăcut foarte mult mama cum este prezentă în acest roman și tatăl, părinții, ambii părinți, dar în mod deosebit m-a impresionat mama, care era foarte dârză, care era o femeie cu caracter, care nu se învoia cu orice și cu orice situație și care știa să-și apere punctul de vedere. Eu o văd pe mama dumitale aici ca pe... Adică ea întregește oarecum în imaginația mea chipul femeii basarabence. Eu cred că încă nu s-au scris suficiente cărți în care să fie prezentă femeia basarabeancă, așa cum este ruscaia женщина, femeia rusă, de exemplu. Sau...
0: Nu se compară. Femeia rusă n-a trecut prin ce a trecut
1: Este mica Ecaterina a lui Ion Druță, ceva de acolo, dar chiar din relatările acestea, eu mi-amintesc relatările Stelei Popescu, actriței, originare de lângă Orhei, de la Chiperceni, care s-a refugiat cu mama în România și tatăl fiind deportat.
0: Ea
1: povestește și istoria întâlnirii cu tatăl,
0: la gara din
1: cum a avut loc întâlnirea, dar o descrie pe mama ei în felul următor. Aveau greutăți, treceau prin multe greutăți, fiind acolo în România. Nu avea ea, domnișoară, nu avea cu ce se îmbrăca. Vine acasă și scâncea. Uite, fetele din clasă au așa și așa, dar eu nu am. Și mama o lua din scurt. Și ce bocești? Mama are un palton sau ceva așa, îl întorc pe dos, îți fac și să vezi ce lucru frumos am să-ți scos eu ție. Și iată așa o scotie sau din niște, făceau niște bucate din ceva foarte elementar. Sau la sărbătorile de iarnă se descurca cu ce putea. Adică capacitatea de a ieși, de a găsi soluții din cele mai grele situații, de multe ori aparținea și femeilor.
0: Mi-amintesc că mama ne-a făcut, eram trei, încă nu eram patru, ne-a făcut la toți pantaloni, pentru primii pantaloni, din față, de masă, de câini.
1: Foarte inventivă.
0: Era cam abraziv, dar nu ne mândream.
1: Dar pe dacă mai speli de câteva ori, se moaie săsătura pânza aceea. Da, prin câte au trecut părinții noștri, foarte mari greutăți, foarte mari greutăți. Eu citeam romanul și îmi veneau în minte fragmente povestite fie de părinți, fie de rude, pentru că ceea ce descrie acolo este, de fapt, caracteristică aproape întregii Basarabii. Din foarte multe familii sunt, de exemplu, cum s-au întors de pe front, unchii mamei mele, de exemplu, prin ce greutăți au trecut ca să revină acasă. Un alt unchi a fost prizonier de război, el fiind în armata română și a fost prizonier la sovietici, a lucrat în minele de aur.
0: Cum i s-a întâmplat și tatălui meu, Tatăl și numai că a fugit. Și
1: a
0: asta
1: fugit,
0: e,
1: Iată, un unchi n-a reușit să fugă, altul a fugit. Dar cel care n-a reușit să fugă a venit acasă după ispășirea acestei. Și era un bărbat bine, nu s-a căsătorit, nu era căsătorit. A ajuns până la funcția de zvenevoi, așa se numea. Dar când au depistat că el este dintre cei
0: prizonieri de război,
1: i-a spus mai mult nu. Avea un aparat de radio la care asculta Europa Liberă și avea butonul ajustat, subțiat la mijloc de cât asculta și aștepta ceva, dar nu vorbea despre asta. Păcat că foarte multe de acum nu vor mai putea fi recuperate, cu părere de rău.
0: Pentru că
1: dacă ar fi scris fiecare, eu de exemplu mi-amintesc de un unchi care, verișoara mea, știu când s-a întors, era un bărbat zdravă, voinic, era aproape pierdut prin popușoiști, s-a ascuns ca să ajungă acasă și cât de greu și-a revenit, dar ea precis că n-a lăsat ceva în scris, deși era istoric. Ar fi trebuit să lase. Fiecare are datoria morală de a lăsa ceva în scris.
0: În cazul tatei, eu cred că îl susținea moral faptul că el citea Biblia.
1: El citea Biblia
0: și avea această, cum să zic eu, acest sprijin moral într-un fel.
1: Adică, legătura aceasta cu Dumnezeu, cu cele sfinte, însemna, dar pe de altă parte și aici doar a fost interzisă biserica.
0: Au fost închise bisericile la noi în sat, biserica a fost transformată mai întâi în sală sportivă, pe urmă în hozmag, magazin pentru...
1: Magazii pentru sau ce era. Același lucru s-a întâmplat și la mine în sat.
0: Și pe urmă în atelier, garaj, în fel garaj, de garaj la colhoz.
1: Momentul ăsta l-a surprins Ion Druță în Clopotnița.
0: O biserică a familiei Caso a fost aruncată în aer. Nu puteau să dezbârne pietrele, era așa de bine construită și nu au găsit altă soluție decât să aducă minieri din Florești. Și au
1: Iată cum se distrugeau, că astea erau și niște monumente de cultură.
0: Erau monumente de arhitectură.
1: De arhitectură, de cultură spirituală. bineînțeles, memoria se anihila total.
0: În general.

0: spațial acolo, erau și cripte a
1: Da,
0: familiei Caso,
1: da.
0: tot a fost distrus, tot a fost nivelat, s-a construit o școală. E bine să se construiască o școală, dar să rămână și ceea
1: Da,
0: ce
1: da.
0: a fost, totul e
1: Da.
0: normal să rămână. Mai ales că era un conac frumos, era biserică frumoasă,
1: Putea să
0: etc.
1: devină chiar un centru
0: Da,
1: turistic pentru...
0: erau sculpturi acolo, adică
1: Poftim.
0: era
1: Și acum nu va mai putea niciodată recuperat.
0: imposibil de acolo
1: Imposibil. Nici fotografii, nici
0: recuperat.
1: nimic nu s-a păstrat care să...
0: Poate că fotografii, dacă cineva o fi fotografiat. Eu eram elev, nu
1: Și
0: știam
1: nici nu erau
0: atunci.
1: posibilitățile de acum, de
0: Da.
1: atunci.
0: A, dacă ar
1: Da.
0: fi fost telefoane,
1: Da,
0: ca
1: da,
0: acum,
1: da,
0: da,
1: da, da.
0: desigur.
1: Prin multe întâmplări de acestea a trecut Basarabia, iar dumneata le-ai surprins cu ochii copii, adică amintindu-ți de copilărie, de toate prin câte ai trecut, după aceea de acum când ai revenit, ați revenit acasă, la Ciutulești, iarăși o perioadă de adaptare și de mult eroism, era nevoie de foarte mult eroism ca să, din partea mamei care trebuia să repare casa pe care au
0: Da,
1: construit-o,
0: să recapite în
1: să o
0: primul rând.
1: recapite în primul rând,
0: Da,
1: da.
0: să ai curajul să
1: Da.
0: mergi și să
1: Să
0: spui asta e
1: insist, da.
0: casa mea și nu ne ducem de aici.
1: Da, a fost un
0: Da, și
1: curaj,
0: a
1: un
0: fost
1: curaj
0: un
1: enorm,
0: curaj,
1: iarăși.
0: da.
1: Ea bătându-se
0: Ei,
1: ca
0: trebuie
1: să
0: să
1: toate...
0: spunem că era totuși perioada asta, așa zisului
1: Dezgheț,
0: dezgheț și
1: hrușciovist, da.
0: da. Și
1: Da.
0: încă nu începuse restaurația aceasta bolșevică care s-a întâmplat pe timpul lui Brejnev și ei, autoritățile atunci, nu știau cum să procedeze, pur și
1: Da, a fost
0: simplu,
1: un
0: data aceea.
1: respiro pentru toți. Dar după aceea a fost o scurtă perioadă de...
0: Până în 64 a fost perioada aceea, de fapt.
1: Da.
0: Ei a mai durat din inerție, așa, țin minte că timpul acela, în 66 eu am devenit student la Politehnică și un coleg de facultate, prin 66-67, mi-a dat să citesc Solzhenitsyn o zi din viața lui
1: Viața
0: Ivan
1: lui Ivan Vasilievici,
0: Vasilievici,
1: da.
0: da.
1: Aha. Asta în
0: În
1: ce an
0: Novый
1: era?
0: Mir, cred că 66-67
1: Aha,
0: era.
1: da.
0: În Novый Mir,
1: În
0: dar am
1: Novoi
0: înțeles că a
1: Mir,
0: fost
1: da.
0: publicat în 64, dar el avea revista.
1: Da, Politehnica trebuie spus că a fost un bastion al culturii, la fel ca și institutul era pe atunci de medicină,
0: Da,
1: în frunte
0: nu am vorbit data trecută
1: cu
0: despre asta
1: Testeiuțanu.
0: și
1: Da.
0: am spus că Sergiu Rădăuțanu a fost demis tocmai din cauza că
1: Da.
0: a angajat mulți foști deportați sau
1: Da,
0: fii
1: da,
0: de
1: da, da, da.
0: deportați.
1: Încerca să restabilească oarecum echilibru, dar nu era ușor, pentru că avea de suferit
0: Până la
1: cel
0: urmă
1: cu...
0: l-au demis mai întâi pe Testemițanu, pe urmă l-au demis și pe Rădăuțanu.
1: Dar
0: Era urmărit cu strictețe orice mișcare.
1: Urmărind lucrurile în perspectiva anilor mai recenți, eu locuiesc pe strada Ștefan cel Mare, pe bulevardul Ștefan cel Mare. La 89 și după 89, când aveau loc manifestările celea enorme, cei de la medicină mergeau îmbrăcați în halate albe, îi țin minte. Era impresionant să vezi cum medicii, studenții de la medicină, îmbrăcați toți în halate albe, făceau aceste demonstrații masive. Demonstrații masive. Adică,
0: Păi, semințele care au fost
1: da, asta vreau să spun.
0: aruncate,
1: Nimic nu se pierde,
0: nimic nu
1: totul,
0: se pierde.
1: da.
0: La Constantin Sterie, în preajma Revoluției, nici o picătură de energie spirituală nu se pierde în
1: Nu
0: zadar.
1: se pierde în zadar. Are perfectă dreptate. De aceea este foarte important ce urme lăsăm, pentru că am văzut că asta faci, lași niște urme. Este important să lași
0: Păi,
1: niște
0: cum
1: urme.
0: spuneam, eu îi explic noii generații ce a fost, ca ei
1: Da,
0: să
1: da,
0: înțeleagă. Adică nu e o abordare nouă, au mai făcut și alții lucrul
1: da.
0: ăsta, dar eu fac pentru nepoții mei și pentru toți nepoții, de fapt, cei care
1: Da.
0: vor citi și cei care poate că nu vor putea înțelege ceea ce a fost, dar eu
1: Dar
0: încerc să le ajut.
1: astea sunt niște dovezi care, fără de care adevărul nu va putea fi cunoscut. Un moment iarăși interesant este cel legat de limba moldovenească și limba română. Cum ai
0: Da.
1: aflat?
0: Păi, un vecin avea radio, Rodina se numea,
1: Da.
0: aparat de radio și
1: Da.
0: asculta muzică populară
1: Da.
0: aici Radio Iași. Observam diferența că acolo

0: O spune, aici Radio Iași, la noi vorbește Chișinăul.
1: Găvărit Moscova.
0: Da, Găvărit Moscova, da. Și eu observam ceea ce vorbesc ei românești, eu înțelegeam perfect,
1: da.
0: Dar ceea ce era scris în cristomasie de literatură moldovenească, nu prea înțelegeam.
1: Da.
0: Și îmi puneam această întrebare, cum, adică eu înțeleg româna și înțeleg mai greu moldovenească? Sau l-am întrebat de ce noi îi zicem că e moldovenească, dar iată, da, dincolo se spune că e română. Și ce mi-a spus învățătorul de limbă și literatură moldovenească, da, Dimitri Ipatievici Kalin, care era din satul Plopi, Ploci, uh-huh, el zicea că Ploci, din Râbnița,
1: da, Râbnița, da, da,
0: sau, deci, de dincolo de Nistru, și el mi-a spus, păi prea multe întrebări.
1: Opa!
0: Ba, da, asta era un delict, da, să pui, da, întrebări.
1: Da, nu aveai dreptul.
0: Adică nu aveai dreptul, trebuia să știi ce întrebări pui,
1: da,
0: adică,
1: da, da,
0: ce...
1: Să fii atent și ce întrebări pui, da,
0: da, fii atent, da, și, da, și a trebuit ca să clarific eu singur ce se întâmplă,
1: da,
0: cum, adică, să... Eminescu, scriitor moldovean și român, el n-a fost niciodată aici, da, la noi, ei, scria, dar deja că poate ar fi fost prin gara Chișinău,
1: da, asta așa, supune,
0: o,
1: da,
0: ipoteză.
1: O supoziție, da.
0: Da, da, da, o supoziție. Sau Ion Creangă.
1: Da.
0: Humulește. De ce zicem noi scriitor de-al nostru? El a scris moldovenește când el, iată, a scris, da, românește, da. Uh-huh. Și chiar la el citim gramatica limbii române, iaste și așa mai departe. Ne amintim, da, acel, da, da, episod, da,
1: da. Da.
0: Și toate astea, desigur, că a trebuit să le clarific și când le-am clarificat, am înțeles că suntem pur și simplu amăgiți, suntem pur și, da, simplu mințiți.
1: Dar descoperirile astea erau foarte așa, nu era simplu să le asimilezi dintr-o dată, pentru că condițiile erau de așa natură. Iată, aici găsesc un fragment. Reflexul ce mi s-a format în copilărie a vorbi afară limba de afară se manifesta uneori în cel mai neașteptat mod. Mergând odată cu mama pe strada Pușkin din Chișinău, în primul an de studenție, asta era prin 66?
0: 66, da.
1: Am întrerupt, fără să-mi dau seama, conversația când am zărit un coleg de facultate rus, venind în întâmpinare. De ce ai tăcut? Se miră mama, tocmai în momentul când colegul ajunsese în dreptul nostru. Într-adevăr, de ce?
0: Da, da, de ce? Eu singur nu mi-am dat,
1: da,
0: seama,
1: da,
0: de,
1: da,
0: ce, da.
1: Erau
0: niște reflexe
1: formate, da, da, da,
0: da, da. Și eu spuneam că la început eu nu făceam deosebire. La 2 ani jumătate nu ți amintești nimic. Și, da, savanții, apropo, chiar zilele trecute am citit un studiu, că își pun această întrebare, de ce copilul până la 4 ani, sub 4 ani așa, nu își amintește nimic de prin ce a trecut ei. Și zice că totuși această memorie se păstrează, s-au făcut niște experimente,
1: da,
0: dar ea nu e la
1: suprafață,
0: ea e undeva, e sub,
1: în adânc,
0: în subconștient undeva.
1: Subconștient,
0: da,
1: da.
0: Și ea uneori se manifestă. Și la mine, apropo, s-a manifestat când am ajuns la Citulești și am trecut prin lângă casa noastră.
1: Da,
0: adică,
1: da,
0: ceva...
1: Parcă o străluminare,
0: da,
1: o iluminare,
0: o străluminare
1: din interior.
0: Ceva,
1: da, da, da,
0: s-a întâmplat.
1: Ai simțit,
0: da,
1: că ești acasă.
0: Da, da, am simțit că
1: de
0: ești ceva.
1: De ce nu-ți aminteai casa?
0: Da, da, da,
1: da.
0: Nu mi-amintea...
1: Interesant.
0: Pe bunica, când am văzut-o, parcă am văzut ceva cunoscut. Adică o față,
1: da,
0: care,
1: da, da,
0: o știam,
1: da,
0: o cunoșteam. Nu, n-am văzut.
1: Deci foarte interesantă psihologia omului, psihicul uman.
0: Da.
1: Este interesant construit.
0: Și,
1: da,
0: și iată, cu limba, de exemplu, în casă vorbeam limba română întotdeauna, dar iată, eu nu țin minte momentul cum se întâmpla că noi ieșind afară, chiar frații, noi începeam să trecem la rusă. Când am venit aici, în Citulești, Exact același lucru l-am făcut. Adică da? Cum ieșeam afară, cum vorbeam rusește.
1: Dar rusește. Cu cine vorbeai rusește?
0: Frații.
1: Cu frații?
0: Noi, între noi vorbeam rusește.
1: Vorbeați rusește.
0: Da, da. Și asta a dispărut de la început. Era
1: la început așa era.
0: Așa era.
1: Eu spuneam despre niște prieteni de ai noștri și o întrebam pe prietena mea cum s-a simțit acolo. Și ea avea câțiva anișori.

0: când și-mi povestea anumite secvențe, dar eu am observat un lucru, că atunci când mama ei, ne întâlneam la sărbători în casă la ei, când mama ei îi dăruia ceva, ea foarte așa blândă și recunoscătoare îi spunea spasibi. Nu îi spunea mulțumesc, dar îi spunea spasibi. Nici deci, măcar nu spasibo, da, cum da, e corect, dar da, spasibi, cum a învățat acolo în Siberia, da, cuvântul ăsta.
1: Da.
0: L-a învățat de acolo și anume așa îl spunea. Adică niște

0: detalii care vorbesc despre multe aceste detalii.
1: E bine, da. Asta era situația. Eu o spun așa cum era. Acum nu-mi dau seama cum să o explic. Dar da. Am trecut noi prin momentul ăsta când de acum conștientizam că noi suntem străini acolo, că noi vorbim altă limbă și...
0: Acolo, în Siberia.
1: În Siberia deja. Și de acum vroiam să fiu și eu ca ceilalți. Vroiam să fiu și eu rus.
0: Da, simțeați acolo că sunteți alți, altfel, alții.
1: Păi până la un timp n-am simțit, dar de acum când am mers la școală, de exemplu, dar chiar și până la școală, când, de exemplu, ne jucam și vinea mama și scriu episodul ăsta, vine mama și hai acasă. Așa.
0: Da, da.
1: Și acolo un băiat zice, dar tu ce, nu ești rus? Adică...
0: Se uita suspect de acum, oarecum așa...
1: Da, adică nu, mirat, adică că mirat. Eu nu-i produsesem impresia că eu nu sunt rus. Adică prin felul cum vorbeam și așa mai departe, eram rus.
0: Foarte multe lucruri din astea fixate în lucrarea dumitale vor prinde bine pentru că memoria trebuie păstrată. Și dacă nu o facem noi în locul nostru, altcineva, nu știu cine ar putea să o mai facă. Suntem dintre cei care mai știm, mai cunoaștem, mai ținem minte și memoria este un capital, ca să zicem așa, fără de care nu poți să mergi înainte, nu poți să te gândești la ce va fi pe urmă.
1: Dar eu aș vrea totuși că am început, cum am ajuns la scris, întrebare.
0: Da.
1: De acum în școală, când ni se dădea compuneri, să scriem compuneri, eu observam că mie îmi place să scriu la fel de mult cum îmi place să rezolv probleme la matematică.
0: Interesant.
1: Eu nu mă culcam, sau dacă mă culcam, rezolvam problemele și
0: în minte, așa, în memorie.
1: În somn rezolvam probleme. Și când scriam tot așa, parcă nimeream într-o stare de euforie. Așa îmi plăcea mie acest proces al scrisului și uneori puteam scriu același text, să-l scriu o dată, de două ori, de trei ori, din nou, de 10 ori.
0: Să-l rescriu.
1: Să-l rescriu, da.
0: Da, da, da.
1: Același text și uneori schimbam, să zicem, un cuvânt sau ceva și...
0: Da, am observat că și aici, în finalul romanului, cam același lucru îl spui, că dacă ar fi să-l mai scrie o dată, l-ai scrie un pic altfel. Păi, da, noi așa ne apropiem de nou roman francez, de fapt. Romanul ca scriere, adică autorul nu poate fi sigur în romanul clasic, tradițional. Autorul avea subiectul, punctul culminant, deznodământul, un sistem de personaje, știai bine cum o să acționeze fiecare din aceste personaje. În, mai nou, în romanul scriere, romanul se scrie pe parcurs, adică acțiunea se compune... Se alcătuiește pe măsură ce înaintezi cu scrisul în aceste lucrări.
1: Eu am scris tot așa, cum s-a scris.
0: Da, cum s-a scris.
1: Nu vroiam să
0: cum
1: scriu...
0: Cum veneau amintele, da.
1: Să scriu așa, adică
0: cronica,
1: să fac o cronică.
0: Familie, da.
1: Da, o cronică. Punctul A, punctul B, punctul C, punctul D și așa mai departe.
0: Da.
1: Memoria se împletește, adică evenimentele uneori se intersectează.
0: Se intersectează și se intersectează și cu interpretările și cu punctul de vedere a omului matur.
1: Da,
0: asupra...
1: unele evenimente eu nu le puteam judeca așa cum le judecă azi. Ceea ce îmi părea mie atunci că era cu totul altfel sau era altfel.
0: Și mai este și altceva, este vorba de cultura acumulată. Cineva spunea că dacă trei zile nu citești nimic, n-ai cum să gândești original.
1: Interesant, da.
0: Și aici am observat foarte multe trimiteri la autori din literatura universală.
1: Păi da, eu am citit, am văzut ce scriu alții, cum scriu alții. Eu trebuia să scriu în așa fel încât să fie interesant
0: să convingător, citești, să fii convingător,
1: da. Dar când faci o cronică, evenimentele pot să înceapă să te, nu că să te obosească, dar chiar să te plictisească în anumite cazuri.
0: Da.
1: Multe lucruri s-au scris.
0: Da.
1: Da, despre cum mergeau în tren și așa mai departe, cum au ajuns acolo. E adevărat, nu mulți au scris din perspectiva copilului.
0: Așa,
1: e un aspect. Dar eu totuși vroiam să scriu în așa fel încât dacă începe cineva să citească, păi să continui să citească.
0: Da, romanul se citește foarte, este atractiv. Eu spun acest lucru, da.
1: Da, să meargă pe această undă, nu să împingă
0: să,
1: el...
0: Să vrei să aflim ceva
1: da,
0: mai
1: vrei
0: mult.
1: Să da, să vrei să aflim

0: mai mult. Nu să împing carul lecturii sau să se înglodeze, dar să fie dus de lectură.
1: Da, construcția e foarte atractivă în felul acesta și, bineînțeles, toate evenimentele din copilărie se împletesc și cu ceea ce a urmat și cu viziunea de ansamblu asupra lucrurilor și este completat tabloul acesta, este amplificat oarecum, este dezvoltat și nu cu multe cuvinte, dar prin așa foarte interesant construit narațiunea aceasta. Și romanul se citește și ca o lucrare prin care autorul vrea să se cunoască mai bine pe sine.
0: Și asta este, da. Și asta, într-un fel, clarifică anumite, mie cel puțin, mi s-au clarificat anumite lucruri. De ce eu sunt așa și nu sunt altfel,
1: da,
0: de exemplu?
1: Da.
0: Unii zic că, iată, sunt arogant, dar de fapt eu sunt timid. Adică sunt totuși două lucruri diferite.
1: Da. Interesant. Că această timiditate și curaj, adică în atâtea aventuri, în atâtea întâmplări trece copilul. Da.
0: Da.
1: Și s-ar părea că nu este un neastâmpărat, ca să zicem așa.
0: Nu se învață minte, adică el trage niște concluzii, pe urmă uite concluziile celea și calcă iarăși pe aceeași greblă.
1: Da.
0: Numai de câte ori era smănec. Și ai zice că o singură dată se ajunge, adică ce mai încerci altă dată? Nu, încerci.
1: Da. Sunt multe lucruri.
0: Viața nu e ca în carte, adică e diferită.
1: Sunt niște pagini prin care se conturează cu mai multă claritate istoria Basarabiei. Asta este important. Dar, dincolo de aceasta, mai este și încă ceva. Mai este dorința de a depăși subiectivismul și de a ieși pe o orbită unde se întâlnesc oameni de diferite naționalități, pentru că nu suntem noi unicii care am trecut prin asemenea stări, numai din fostul spațiu sovietic și cei din țările Baltice și de peste tot au fost reprezentanți care au trecut prin asemenea întâmplări, dar și dincolo de hotarele fostei Uniuni Sovietice. Omul de azi se confruntă și el cu tot felul de întâmplări. Și iată, dintr-o țară, dintr-un pământ izolat, cum este Republica Moldova, micuț așa cum este, dar aici există o experiență umană pe care poate nu mulți au cunoscut-o. Și scriitorii, atunci când aștern pe hârtie toate aceste experiențe, cred că ies din cercul acela strâmt al unui stat mic și merg spre o interferență cu experiențele celor din Occident. Am citit de exemplu, Tatiana Țăbuleac. Ea zice că am vrut prin aceste scrieri să înving frica. Foarte curioasă treaba asta, să învingi frica, să știi să depășești. Spuneam că frica trebuie privită cu luciditate, ca să nu te lași răpus de ea, probabil. Nu știu cât e în stare omul să...
0: Nu știu, poate e altă stare la mine. Nu e vorba de frică. Adică e vorba să afli adevărul.
1: Da.
0: E vorba să afli ce a fost și să înțelegi.
1: Să înțelegi mai ales, da.
0: Să înțelegi mai ales.
1: Să înțelegi. Da, și experiența asta să știi să o împărtășești.
0: Da.
1: Să o împărtășești nu numai de la nivelul celui oprimat și așa mai departe, trebuie să știi să depășești starea aceasta și iată, aici începe fenomenul despre care vorbeam, reziliența aceasta, capacitatea de a renaște, probabil,
0: de a rezista. În fizică există rezistența materialelor.
1: Aha.
0: La politehnică există o disciplină.
1: Sopromat.
0: Sopromat.
1: Soprotivlenie materialul. În ce limbă învățați obiectul ăsta?
0: În rusește.
1: În rusește.
0: La Politehnic se învăța numai istoria partidului în limba română.
1: Și ateismul științific sau ce?
0: Ateismul niște...
1: Noi am avut și ateismul științific,
0: da. Secundare.
1: Da.
0: Noi.
1: Da. Materialismul dialectic și istoric erau obiecte pe care le învățam.
0: Da, evident.
1: Da, erau multe.
0: Am și scris acolo, din cauza acestor discipline, aceste obiecte, după primul an, am zis că plec de la Politehnică, nu mai continuu studiile. Dar am mers în Kazahstan, detașamentele studențești care construiau acolo.
1: La Țelină,
0: așa numită Țelină, dar
1: era
0: la construcție.
1: La
0: construcție. Și atât ne-au dus într-o... Acolo, în regiunea Kızılorda, 40 de grade, asta era...
1: Bine, era că bine.
0: Da, adică era răcoare. Lucram de la 4 dimineață până

0: la 10, turnul nu mai era posibil și pe urmă la 4 seara, dacă mai lucra ceva. Și atât ne-au dus la
1: Și
0: descărcat.
1: cât stăteați acolo? Pe cât timp vă duceați?
0: 2 luni,
1: Două
0: 3
1: luni,
0: luni.
1: toată vacanța de vară.
0: Toată vacanța de vară, dar câștigai adevărat comparativ
1: Da,
0: cu cei ce...
1: Făceai o rezervă, da, de
0: Două,
1: bani.
0: 3 luni, adică asta era. Și ne-au dus la descărcat ciment.
1: Da.
0: Dar nu un saci ciment, dar ciment vărsat, adică
1: Da.
0: în vagonul cu
1: Cu
0: lopata,
1: lopata.
0: da, le dai așa și chipuiți
1: Aerul cel
0: temperatura și
1: îmbrăxit.
0: aerul acela. Ne-au dat niște măști, dar el de acum s-au fleoștit, s-au
1: Da, da,
0: îmbibat
1: da,
0: și
1: da,
0: ele
1: da.
0: cu ciment. Și am ieșit, și asta la 4 dimineață, și am ieșit de acolo și scriu acolo în carte. Am
1: Da.
0: mers acolo, ne așteptam mașina, abia soarele răsărea acolo, dar de acum, așa. Și am zis, nu, mai bine studiez diamat și sma decât să descarc cimente. Și mi-a trecut dorul de muncă fizică. N-am zis
1: Da,
0: că
1: da, da.
0: nu,
1: Da,
0: nu
1: iată
0: mă zic.
1: experiențe prin care treceau studenții de altă dată. Da.
0: Da.
1: Foarte multe momente, foarte interesante. Este o istorie vie. Eu chiar personal am regăsit aici multe momente, exact așa cu învățătorii care, de exemplu, învățătoarea de limba moldovenească, în clasele până într-a 8-a, era o doamnă din Transnistria,
0: Așa,
1: cu
0: exact, și la
1: carte.
0: noi din Transnistria.
1: Și directorul școlii era învățător de geografie, tot din Transnistria.
0: Aduceau special pentru
1: Da.
0: istorie, pentru limbă,
1: Da, da,
0: aduceau
1: da, da, da.
0: din Transnistria.
1: Dar după aceea, în clasa 9-10, am avut parte de un învățător foarte bun, care era din altă generație și care avusese parte, a fost coleg cu Alexandrina Matkovski, soția lui Dumitru
0: Dumitru
1: Matkovski,
0: Matkovski.
1: și a avut posibilitatea să citească foarte, foarte multă literatură română. Era perioada dezghețului. Și
0: Da.
1: mi-a spus și mie, te duci, este sala de aur la Biblioteca Universității și ai să poți să iei literatură română. M-am dus acolo, era în 68, după evenimentele din august,
0: Ah,
1: de acum
0: după
1: nu mai era,
0: Cehoslovacia,
1: da, nu mai era acea sală de aur,
0: da.
1: dar doamnele de acolo erau foarte înțelegătoare, era numai sala pentru profesori de acum, așa se numea, studenții n-aveau dreptul să ia literatură.
0: La Biblioteca Krupska era sala aspiranților, adică doctoranților, și
1: Da,
0: eu
1: da.
0: eram doctorant și puteam
1: Aha.
0: să
1: Da,
0: pătrund
1: folosești.
0: acolo, să merg.
1: Da, interesant. Erau multe și era un tineret studios totuși. Cred că mulți dintre erau mulți studenți care citeau, care
0: La Biblioteca Națională, coada
1: Da.
0: se
1: Da,
0: forma
1: da, da,
0: până
1: da, da.
0: la strada
1: Da.
0: care e Bănulescu Bodone
1: Nu
0: azi.
1: știu astăzi, acum cu internetul cred că nu se mai repede nimeni
0: Dar
1: la
0: am fost, nu de mult,
1: și
0: unul,
1: pustiu.
0: doi, trei oameni,
1: Da,
0: eu,
1: nimeni nu mai
0: nimeni nu.
1: nu se repede așa la
0: Da,
1: carte.
0: este și o explicație, da,
1: Este asta
0: internetul
1: cu
0: poți
1: internetul,
0: găsești
1: da.
0: multe lucruri, dar e adevărat că sunt documente, sunt
1: Da.
0: ziare, de pildă, care nicăieri nu le găsești, dar găsești
1: Da, le găsești
0: acolo,
1: acolo,
0: da,
1: da.
0: colecții mai vechi, da.
1: Și pe urmă, internetul uneori poate să te mai mintă. Sunt și așa
0: Da,
1: cazuri când trebuie să verifici la sursă direct. Stimate domnule Nicolae Negru, am stat de vorbă pe îndelete, începând de la cartea dumitale, o progenitură dușmană, o carte formidabilă, pe care, stimați ascultători, vă recomand cu căldură să o citiți, ca să aflați mai multe despre cine suntem. Și imaginea noastră de astăzi este formată și din ceea ce descrie Nicolae Negru în această carte, pentru că memoria trebuie păstrată, trebuie promovată și cu acest îndemn îi mulțumesc încă o dată domnului Nicolae Negru pentru participare la emisiune.
0: Mulțumesc eu pentru invitație.
1: Și noastră, stimați ascultători, vă doresc toate cele bune și vă spun pe curând!
2: Ați ascultat emisiunea de istorie și critică literară Un pământ și două ceruri. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Gabriela Mitrovici cu știri la orei. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că prin modificarea statutului PNL se urmărește blocarea învestirii cabinetului pe care îl propune el și concentrarea puterii în jurul lui Ilie Bolojan. Amintim că în această seară Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis cu o largă majoritate convocarea Congresului Extraordinar al Partidului pentru duminică la București. Totodată au fost votate următoarele modificări ale statutului partidului. Rămâne un singur prim-vicepreședinte și 8 vicepreședinți. Candidaturile pentru funcția de președinte al partidului, însoțite cu lista membrilor echipei de conducere, pot fi depuse până mâine la ora 17. Ministerul de Externe este în contact permanent cu familia cetățeanului român condamnat de o instanță rusă la 15 ani de închisoare pentru furnizarea către Ucraina de informații despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană din Soci. Diplomația de la București a precizat astăzi într-un comunicat că are în atenție cazul din decembrie 2024. Potrivit sursei, în pofida demersurilor repetate, autoritățile ruse nu și-au dat acordul pentru vizitarea cetățeanului român în penitenciar de către reprezentanții misiunii diplomatice a României la Moscova. Astăzi, FSB, citat de agenția Interfax, a transmis că un tribunal rus a condamnat definitiv cetățeanul român la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate. Singurul concurs feminin de pescuit la biban din România are loc mâine în satul Mila 23. Bibaniada pornește de la o tradiție locală veche, transformată în zilele noastre în turism de experiență, i-a spus corespondentei noastre Luisa Rosetti, organizatoarea Ștefania Sahanski de la Asociația Ivan Pațaichin Mila 23.
2: Bibaniada a început de la o tradiție locală. Doamnele din Mila 23 aveau această obișnuință a lor de a ieși la începutul sezonului pescăresc împreună la o mică pescuită de biban. Atunci atrage foarte bine bibanul. Din această obișnuință a lor, noi am preluat ideea și am transformat-o într-un eveniment mai amplu. Este un eveniment pe zona de turism de experiență, în care vii, ai parte de experiența de pescuit, dar ai parte de experiența de pescuit alături de localnici. Doamnele care vin la pescuit din afară la localității, se alătură unei doamne din localitate, împreună pe barcă merg câteva ore la pescuit de biban. Se întorc cu captura, o cântăresc, sunt premiate câștigătoarele cu cele mai mari capturi.
1: Vremea va fi călduroasă, mai ales în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei. Temperaturile maxime vor oscila între 26 de grade pe litoral, în nordul extrem al Moldovei și în estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și Crișana. După amiază și seara vor fi averse și descărcări electrice la munte și pe arii restrânse în sud, centru și est. În capitală va fi cald cu posibile ploi slabe în a doua parte a zilei. Temperatura maximă va fi de 30-32 de grade. Sunt 26 de grade acum în București. Știri din sport acum cu Alex Țențu. Bună seara!
3: Bună seara! La campionatele europene de scrimă de la Paris, echipa feminină de sabie s-a clasat pe poziția a 12-a. Andreea Lupu, Katinka Dumitru și Anastasia Fuse au fost învinse de Italia în faza 16-milor de finală. Ulterior, în turneul pentru locurile 9-16, echipa României a câștigat cu Marea Britanie și a pierdut contra Germaniei și Greciei. Antrenorul Răzvan Lucescu s-a despărțit de PAOK Salonic. În cel de-al doilea mandat, Lucescu a stat 5 ani pe banca echipei din Grecia și a câștigat campionatul în 2024. În primul mandat, care a durat 2 ani, Răzvan Lucescu ridicase un titlu și două cupe la Salonic. În sezonul recent încheiat, PAOK a terminat pe poziția a treia, a pierdut finala cupei și s-a oprit în barajul pentru optimile Europa League. La turneul ATP 500 de la Halle, favoritul 1, germanul Alexander Zverev, s-a calificat în semifinale după două tiebreak-uri contra belgianului Rafael Collignon. Pentru un loc în finală, Zverev îl va înfrunta pe Taylor Fritz. Open de 500 de puncte pe iarbă și la Londra, unde americanul Brandon Nakashima l-a eliminat pe favoritul 1, australianul Alex de Minaur, scor 7-5, 6-3.
1: Știrile se opresc aici, rămâneți în continuare cu Radio România Actualități.
4: Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
0: Multiculti la Radio România Actualități.
5: Suntem Anca Șurian Caproș și Rămuz Rădulescu și o descoperim și în această seară în spiritul multicultural ce ne transportă via Grădina Botanică din București în universul fascinant al Indiei la festivalul Namaste India. Dar și într-o carte ce ne spune povestea unui tânăr model și actor care a plecat din Rahova să cucerească lumea, o călătorie inițiatică ce i-a dezvăluit treptat cine e el ca om și ca rom.
4: Cum e să ne refugiem în alte culturi pentru a o regăsi până la urmă și pe a noastră, poate într-o versiune a ei mai bună, deschisă la dialog și la înțelegere, aflăm de la Gilbert Costache, care ne oferă în scrierea autobiografică Oprește ploaia, aruncă cu sare și o formă de dialog interetnic.
5: Dar pentru că ai vorbit de refugiu și refugiați, să amintim și că mâine este Ziua Mondială a Refugiaților, o zi marcată din 2001 la inițiativa Organizației Națiunilor Unite. Și pentru că săptămâna aceasta musulmanii au sărbat pe 16 iunie intrarea într-un nou an islamic, prima copertă muzicală a ediției ne poartă în spațiul oriental. Și cum Orientul începe de pe malurile Bosforului, o ascultăm pe turcoaica Sila Gencioglu.

0: tot săptămâna aceasta, pe 16 iunie, este marcată în România Ziua Limbii Romanii, care pentru romi este element identitar, dar și un simbol al rezistenței. Pentru că scriu într-o postare pe Facebook reprezentanții Agenției Naționale pentru Romi, limba romanii și-a pierdut tot mai mulți vorbitori, dar a devenit din ce în ce mai rezilientă, continuând să se dezvolte, adaptându-se noilor realități sociale.
1: Astfel că astăzi limba românie, celebrată și de aproximativ 20.000 de elevi care o studiază ca limbă maternă în Sistemul Național de Educație și de cei peste 350 de profesori care predau limba românii și istoria și tradițiile romilor.
0: Și chiar de cei care nu au mai învățat-o în familie, cum e Gilbert Costache, dar care chiar și așa nu se poate despărți de replicile spuse în romanii de Mamaie, unul dintre personajele feminine remarcabile din cartea sa Oprește ploaia, aruncă cu sare, un memoar apărut la editura Nemira și care a avut săptămâna aceasta o lansare la București. La lansare, Anca a asistat la o sărbătoare a solidarității comunității și a familiei. Dar ai observat și că atunci când suntem atenți, mai ales la ce avem în comun, barierele etnice apar ca fiind superficiale și artificiale.
1: Iar muzica lăutărească ce a însoțit această lansare, un element inedit pentru astfel de evenimente, a avut darul să-mi ofere imaginea a ceea ce mai degrabă ne unește când o ascultăm, chiar dacă Elisa Armeanca și Laura Brumă au cântat două piese în limba românii. Dar așa avem prilejul aici la Multiculti să marcăm cu un refren și Ziua Limbii Românii.

0: Astfel de pasaje muzicale și atmosfera de petrecere în cadrul căreia era sărbătorit un membru al comunității au definit evenimentul în cadrul căruia s-a lansat cartea lui Gilbert Costache, Oprește ploaia, aruncă cu sare. O carte despre călătoria sa prin viață. O călătorie care este și una identitară, dar care ne poartă printr-o lume a romilor mult mai diversă și mai plină de nuanțe decât suntem noi uneori dispuși să observăm. Răspunzând întrebării puse de Eli Bădică, coordonatoarea imprintului în autor de la Nemira, unde a apărut cartea, sociologul Gelu Duminică ne-a propus să citim această carte dispuși să vedem aceste nuanțe care definesc poate mai bine decât culorile tari identitatea contemporană a romilor.
1: Eu așa am citit-o, dar să o vedeți ca pe o piesă din tot ceea ce înseamnă diversitatea lumii romilor, mai degrabă o piesă specifică unui anumit construct respectiv urban, mediu de București. Și oameni care sunt mai degrabă așa între identități. Prea romi ca să fie români, prea români ca să fie rom. Și te întreb la un moment dat, ca cetățean turmentat, eu ce sunt? Cam asta s-a întrebat și Gilbert. Cartea m-a impresionat prin sinceritate.
2: Eu predau ștafeta lui Adrian Nicolae Furtună, așadar, cum ai citit Oprește ploaia, aruncă cu sare?
3: Eu am citit-o cu întrebarea asta în minte. Cas Corosan, a cui ești? Tu vorbești foarte mult despre rădăcini. Am observat că tu crești în raport cu alți oameni care vorbesc despre identitate și ceea ce mi se pare fantastic este faptul că te raportezi la ei. Vorbești despre sclavie, faci trimitere la Holocaust. Și asta mi se pare esențial, mai ales în momentul în care informația aceasta ajunge la publicul larg, în forma asta care este atât de calmă.
0: Gilbert Costache, ai scris o carte foarte sinceră și emoționantă despre viața ta, e un memoar, și despre comunitatea din care vii, o comunitate de romi din Rahova, aproape tradițională, aș spune, pentru că istoria familiei tale e destul de interesantă și mai complexă. Ce te-a făcut să scrii această carte și de ce acest titlu, care ne trimite așa un pic la gândire magică, nu să alungi ploaia aruncând sare în apă fierbinte?
4: Titlul a venit după anul 5 de scris. Am vrut mult de tot în carte pur și simplu să pot lua tot ceea ce reprezintă romul, dar în același timp și românul anilor 90-2000, postcomunist, și practic am vrut să-l iau de mână pe cititor, ca după finalul cărții să aibă mai multă compasiune pentru ei înșiși, pentru că eu nu aveam o conduită încă către succes și chiar m-am pierdut avându-l foarte rapid. Am vrut să aduc cât mai mult din această experiență pentru cititor.
0: E o experiență profund umană care transgresează granițe etnice și prejudecăți și asta ne face să vedem de fapt cât de apropiați suntem unii de alții, pentru că găsim în cartea ta referiri la o comunitate cu care vedem că avem foarte multe lucruri în comun, respectul pentru familie, dragul ăsta de viață, de cântec, de joc, de muzică, de mese întinse, figurile feminine care țin casa. Și lucrurile astea arată că suntem totuși o comunitate mai largă în care mai toate etniile de aici, pentru că nu suntem numai romi și români, avem valori comune, nu? Te referi la România ca acasă și e ceva foarte sincer și firesc.
4: Da, avem tot felul de la turci și sași, secui, bunica mea, de fapt, cu sânge de unguroaică. După aceea, bunicii din partea lui mama Dânca, tata e Dânca bulgari, rom-bulgari.
0: Un povestaș, tata e Dânca, nu rom-bulgar, poate ca Anton Pan.
4: Wow, se poate și chiar greci de la tata e Costache, tatăl lui tata, care Teodora, mama lui, chiar ea venind din Grecia. Ce pot spune e că așa e, uitându-ne în istorie de acum sute de ani, am observat că în manualele de istorie putem adăuga mult mai mult și după comunism, cel puțin la mine când eram în clasa 1, am început în 94, n-am știut că romii erau sclavi, de exemplu. Eu am aflat târziu, cred că

0: 14-15 ani aveam când m-a atins. Iar ușor, ușor am putut să-mi dau seama că cel mai probabil stră bunicii mei, câteva generații înainte, erau sclavi.
1: Chiar așa era, apoi a venit și perioada Holocaustului, da. Tot așa în comunitățile de romi. Nu s-a știut până de curând, familiile au ascuns de copii aceste lucruri. Și e interesant cum în cartea ta, pe lângă poveștile de viață, apare această încercare de a afla cine ești. Cum a marcat istoria generație după generație romii din România? Și mă rog, romii în general, pentru că te întâlnești cu ei și în lume. Cred că la LA, nu? Când te întâlnești cu un spaniol care era rom. E foarte interesant și cum observ că romii sunt priviți, mai ales în Statele Unite, ca niște personaje interesante, nu? Cum ți se pare această abordare, această percepție?
0: Ce pot spune e că și nivelul de conștiință, de conștientizare, de compasiune se ridica doar având mai multă informație și dându-mi seama cât de multe nu știu. Că deja pe la 25 de ani ego-ul era inflamat oarecum și ușor, ușor am lucrat să deconstruiesc și masculinul toxic din punctul meu de vedere.
1: Vreau să te întreb și cum ai ajuns la acest text, un text sincer și emoționant, îți spuneam, lucrând și cu cele două co-editoare, mă rog, trei, dacă o punem și pe Eli Bădică, da? Cum ai început această colaborare și cât ți-a revelat uitatul în oglinda asta celuilalt propria identitate?
0: Căutările lor, a lui Delia, în primul rând, pentru că primii 4 ani cu ea, Delia Marinescu,
1: Ana Maria Ciobanu, da?
0: Da, și Ana Maria Ciobanu, amândouă căutând adevărul și nedreptatea relegată nu numai de romi, de orice în articolele lor, fiind jurnaliste, și toți trei, cum zic și în carte, după această întâlnire în care ne-am ciocnit toți trei, am devenit toți mai șmecheri, în ghilimele, că și că acest cuvânt îl cumva îl deconstruiesc, pur și simplu au pornit din inima mea să spun părerea mea și cum putem trăi mult mai bine în echitate.
1: După ce ai scris această carte, crezi că te cunoști mai bine ca om și ca rom?
0: Da, e frumos cum ai spus om și rom. Rom, domn,
1: mai ales
0: rom.
1: Că rom înseamnă om.
0: Wow, da. Rom, ei spun rom, dom, lom, derivatele dom, lom de acum 1000 de ani și da, asta înseamnă om. Mai spun și manușii ei. Cartea m-a ajutat să mă cunosc mai bine, pentru că una e să faci terapie, în urma la 13 ani de terapie, cred că eram în anul 7-8 când am scris cartea și credeam că totuși sunt bine, a fost necesar să fiu bine în pielea mea și tot timpul avem straturi de adăugat. Acel strat de a explica altora, de a spune altora ceea ce am învățat, este un alt nivel. Una e să înveți tu, a doua parte este când transmiți și explici și spui celuilalt, iar alta iarăși este o artă de a spune adevărul cât mai simplu. M-am gândit la un copil de 3 ani, de 5 ani, că el...
1: Da, te adresez sfatul cititorului.
0: Da, pentru că am dat seama și Martin Scorsese spune ceva foarte interesant, spune că arta cea mai bună este să arăți adevărul cât mai simplu. Și eu chiar am adăugat acest strat vocii mele de artist. Am vrut să fiu cât mai simplu și cât mai clar.
1: Și acum, pentru că în carte apare la un moment dat că nu te simți confortabil să spui că ești rom, alte ori ți-au spus alții din comunitate, dar de ce ai spus că ești rom? Acum simți că e un lucru firesc să spui eu sunt Gilbert Costache și provin din comunitatea de rom din Rahova și, cum spui în carte, eu când vin în București mă duc la mama în Rahova.
0: Când mă simt acceptat de oamenii din afara comunității rome, asta simt energetic. Da, spun mai cu tărie și cu mândrie. Când mă simt judecat, rămâne ceva. Încă nu suntem acolo. Vindecarea unor răni durează, iar rănile de la Holocaust, cred și din sclavie, încă primează nu numai în România, și în alte țări, pentru că și Tito în Serbia sau în Spania, Franco, au avut cam aceeași adresare către romi.
1: Faptul că te-ai plimbat prin lume adaugă și această dimensiune.
0: O, da, cum să nu? Iar asta mi-a dat și putere să pot să adaug în identitatea mea. Puteam să trec ușor și să chiar scap, să zic, sunt român și atât. Dar în mine șoptea ceva mereu, că mai e ceva care trebuie să scot și uite ce minunăție de carte a ieșit, încă nu vreau să-mi însușesc.
1: Și o muncă de echipă, ai spus.
0: Da, cum să nu? Îmi doresc mult și volumul 2, mă bucur că am găsit și eu vocea.
2: Uneori nu e nevoie să pleci în lume ca să întâlnești alte culturi. Se întâmplă ca lumea să vină la tine, grație unor festivaluri. Este și cazul Namaste India, un festival care timp de 2 zile ne dăruiește cultura, arta, spiritualitatea, culorile și aromele acestei țări fascinante. India, impresionată, o veți auzi de ce, pe Iuliana Das, o româncă ce își intitula o impresionantă mărturie, India Darshan, 18.000 de kilometri de călătorii interioare.

0: CV-ul pe care l-a realizat Mihaela Helmisi, însă și o invitație de a sărbători duminică și ziua yoga în cadrul acestui festival, ce anul acesta celebrează și centenarul vizitei lui Rabindranath Tagore în România.
1: Sunt așadar 100 de ani de legături culturale de care ne putem bucura împreună în grădina botanică din capitală. La Namaste India, cu o paradă de sariuri tradiționale, spectacole și workshop-uri de dans indian, concerte de kirtan și bhajan, sesiuni de yoga și meditație, pictură cu henna, prezentări de carte și experiențe de călătorie. Invitația este semnată, vă spuneam, de Mihaela Helmis în dialog cu Iuliana Das, acasă și aici și în India.
2: Aș fi putut să încep, poate, cu un gând sau un vers al lui Tagore și n-aș fi greșit, dar poate că și mai important este să aflăm cum v-ați legat de cultura indiană.
3: E o poveste care ne duce înapoi în timp, acum aproximativ 17-18 ani. Terminasem facultatea la Timișoara, automatică și calculatoare, nimic legat de partea culturală. Și primisem o bursă de management în Franța și mi-a permis să stau la Paris un an de zile, această bursă, ceea ce pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă și care m-a îmbogățit cultural, în primul rând, pentru că mi-a oferit, pe lângă șansa de a observa lumea vestică și de a înțelege cum e spațiul de acolo, contact cu toate culturile lumii până la urmă. Și acolo, așa, din întâmplare, observând și participând la diferite evenimente culturale, am descoperit India prin muzeele de artă asiatică și prin diferite festivaluri și evenimente care se întâmplau acolo. Și da, m-a atras India în mod special datorită acestor tradiții care au continuat să existe de mii de ani, poate, și s-au adaptat și a continuat să supraviețuiască până în modernitate. Și uite așa, după ce m-am întors în România, lucrurile s-au legat într-un mod oarecum miraculos, pentru că imediat am cunoscut pe cineva de la ambasadă, se întâmpla în 2010, și apoi alți oameni din București care erau și interesați cumva de India, și s-a născut ideea unui eveniment care să aducă românilor o parte din acest colț de lume și din cultura de acolo.
2: De câte ori ați fost în India?
3: Momentan locuiesc acolo. Soțul meu, s-a întâmplat să-l cunosc tot în cadrul festivalului, e muzician, a venit invitat ca parte din festival în 2016 și așa ne-am cunoscut și momentan de 5 ani locuiesc acolo. Dar înainte de asta, bineînțeles, am mers de foarte multe ori, am călătorit, studiez dansul clasic, o formă de dans clasic de acolo, deci sunt multe.
2: Aveți două locuri numite acasă, da?
3: Exact. Cred că ăsta e de fapt adevărul. Da, mă simt acasă în ambele locuri și cred că India mi-a dat șansa să descoper propria casă de aici, din România, mult mai bine și să-mi apreciez rădăcinile și să mă înțeleg mai bine și ca persoană și ca istoric și ca naționalitate și tot.
2: Și nu prin contrast mă gândesc, ci complementar cumva.
3: Da, exact. Mie mi se pare foarte adevărat faptul că India a păstrat o legătură continuă, așa cum spuneam, cu trecutul său, dar nu doar cu trecutul său, cu trecutul întregii umanități. Faptul că te duci acolo și ai acces sau vezi niște lucruri care poate în alte părți din lume au dispărut, eu știu, ritualuri sau anumite practici sau anumite, pur și simplu, experiențe, țesături, războaie de țesut, vorbesc acum de experiențe foarte așa, caleidoscopic, cumva îți permite să conectezi niște puncte și din trecutul tău și, da, să-ți cunoști trecutul mai bine. Practic și asta în continuare mă surprinde la India, această combinație între senzorial, între partea legată de vizual, de estetic, de toate simțurile și partea aceasta sacră, spirituală, care se combină și care, să zicem, pe creștini la prima vedere i-a contrastat, pentru că n-au știut de ce, de exemplu, legat de dans, de ce există dansul în temple, când poate în Europa această divizare era mult mai clară între artă și sacralitate, între ce ține de spirit și ce ține de corp.
2: Dar ni se traduce ritualul și atunci rolul unui festival precum e și acesta, aflat iată de câte ediții în București, e un fel de translator, nu?
3: Da, e un fel de ocazie pentru public de a descoperi mai în profunzime aceste lucruri care la prima vedere nu sunt atât de accesibile. Noi avem peste 40 de activități anul acesta, dar lucrul care merită menționat cel mai mult e împlinirea 100 de ani de la vizita lui Tagore în România. Tagore fiind poetul național al Indiei și mai mult decât atât primul asiatic premiat cu Nobel, care, iată, acum 100 de ani, în 1926, vizita Europa într-un turneu prin mai multe țări și a ajuns și în România în noiembrie. Mi se pare uimitor cum acum 100 de ani a reușit să se strângă mii de oameni să-l primească, să-l asculte, a ținut o conferință.

0: conferință la Teatrul Național, au venit miniștri, oameni de cultură, intelectuali și tot acest public foarte interesat să aibă contact cu cineva din această lume foarte necunoscută la acea vreme, probabil. Și da, iată că Tagore a venit cu un mesaj despre pace și despre unirea dintre popoare, despre prietenia dintre popoare, într-o vreme când, adică chiar după Primul Război Mondial, când Europa era măcinată de conflicte și de revoluții, de idei. Și da, le-a amintit oamenilor despre relația importantă pe care o avem cu natura și cu sufletul nostru până la urmă.
1: Și dacă e vorba despre relația cu natura de care ne vorbea Iuliana Das, conștientizăm că un element important în natură este soarele. Duminică, de ziua solstițiului, este și ziua mondială a soarelui, aleasă anume pentru că e solstițiul de vară, cea mai lungă zi din an și deci ziua în care soarele strălucește pe cer, cele mai multe ore din zi.
2: Și pentru că tot pe 21 iunie s-a născut și Nino D'Angelo, de ce să nu ascultăm acum, la final de Multiculti, Solara, sa piesă ce ne poartă cu tot cu dialectul de rigoare în Napoli. Noi suntem Anca Șurian Capro și Rămuz Rădulescu și vă dorim un sfârșit de săptămână însorit.

0: la Radio România Actualități, ca în fiecare vineri seara la început de weekend. Sunt Andreea Marin, bine v-am regăsit!
1: Econatura la Radio România Actualități.
0: Cum stați cu lacrimile nedorite și cu strănutatul enervant? Nu mă refer nici la tristețe și nici la răceală, că sper că a trecut sezonul lor. Vorbesc despre acele simptome provocate de celebra, temuta și insuportabila ambrozie. Și ne aflăm și în perioada în care această plantă invazivă își face de cap pe terenurile virane, la pachet cu micile depozite ilegale de gunoaie care răsar ca ciupercile după ploaie. Dar acum se pare că avem o armă secretă digitală. Vorbim despre aplicația națională dezvoltată de cei de la Let's Do It Romania. Un instrument care transformă fiecare cetățean cu smartphone într-un adevărat agent sub acoperire pentru protecția mediului. Ideea este genială și extrem de simplă. Mergeți dumneavoastră pe stradă, vedeți o zonă plină de deșeuri sau o tufă suspectă de ambrozie. Scoateți telefonul binișor, deschideți aplicația Let's Do It Romania, faceți o poză și trimiteți raportare. Din acel moment, magia digitală începe, iar cifrele ne arată că sistemul chiar funcționează. Ce se întâmplă după ce trimiteți poza? Păi aplicația transformă raportarea dumneavoastră într-o sesizare oficială către autoritățile locale. Dacă terenul este public, primăria scoate sacii și trece la treabă. Dacă este privat, proprietarul este identificat instant și somat, iar dacă nu se mișcă repede, intră pe fir și Garda Națională de Mediu, cu amenzi care ustură mai rău decât alergia. În plus, această aplicație susținută tehnic și de parteneri din mediul privat este esențială pentru cartarea zonelor prioritare. Și iar observăm cum tehnologia ne dă puterea să schimbăm fața localității unde trăim direct de pe ecranul telefonului și în mod ecologic. Nu mai trebuie să scriem memorii cu șnur și dosar cu șină la primărie, ci doar să dăm un simplu click. Că doar nu degeaba s-o spune că o poză face cât 1000 de cuvinte. Ei bine, în aplicația Let's Do It Romania, o poză cu un morman de gunoi sau cu o tufă de ambrozie face cât 1000 de lei amendă pentru cei care nu-și curăță terenurile. Așa că dacă în drum spre birou sau spre terasă vă mănâncă nasul, vă dau lacrimile, dar să fie sincer, de la plante, nu de la lipsa de chef, ori vă împiedicați de niște deșeuri, nu mai înjurați în gând. Scoateți telefonul, faceți pe detectivii ecologici și transformați-vă strănutul într-o sesizare cu titlu executori.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Tot mai mulți tineri care își construiesc o casă se gândesc la costurile pe termen lung, mai ales la facturile la energie. Este și unul dintre motivele pentru care panourile fotovoltaice au devenit o soluție atractivă, deopotrivă prin economiile promise și prin programele oferite de stat. Cât de rentabilă este însă în practică o astfel de investiție și cât de complicat este procesul de accesare și instalare, descoperim într-un interviu realizat de Florin Firu cu un tânăr care a ales această variantă pentru locuința lui.
1: Bogdan Marica, spune-ne experiența ta în ceea ce privește folosirea panourilor fotovoltaice.
2: Eu am aplicat pentru panouri fotovoltaice în 2023, când nu erau atât de populare precum sunt în ziua de astăzi. Nu a fost foarte greu să accesez proiectul Casa Verde. Am reușit să prind loc în 2023, cei drept montajul a avut loc abia în 2024, la mai bine de un an de la aplicație, dar eu consider că este un lucru benefic pentru orice gospodărie. Ca o medie, 9 facturile ne-au scăzut cu aproximativ 20%, chiar și 30% în funcție de lună. Media anuală este de 20%. Noi avem și încălzirea pe curent, folosim o pompă de căldură și ne ajută foarte mult, iar următorul pas ar fi să achiziționăm și acumulatori. Cu acest sistem de 5 kW producem cel puțin 200-300 de kW pe lună în timpul verii. Iarna, într-adevăr, producția este mult mai mică pentru că este înnorat, dar, per total, economia este de cel puțin 20% la facturile de curent.
1: Locuiești nu departe de Craiova, într-un cartier de clădiri noi. Vecinii tăi, ceilalți localnici, și-au amplasat astfel de dispozitive?
2: Pe strada mea sunt cel puțin 5 proprietari care și-au montat panouri fotovoltaice. Toți, din ce știu eu, și-au montat prin programul susținut de guvern. Dar nu numai pe strada mea, în întreg cartierul sunt din ce în ce mai multe case care apelează fie la schema oferită de guvern, fie din fonduri proprii. Este o investiție într-adevăr pe termen lung, dar eu cred că în câțiva ani, chiar și cei care le cumpără din buzunarul lor, din fonduri proprii, cred că în aproximativ 5 ani își scot investiția pe acele panouri.
1: În ceea ce privește întreținerea, ar trebui să știm ceva? Presupune o mentenanță anume?
2: Din experiența proprie, fiind montate de 2 ani, nu am avut nevoie de o întreținere specială. Într-adevăr, firma care a executat montajul ne-a recomandat să le curățăm în timpul iernii. Așadar, pentru cei care au clădiri înalte, e un pic mai greu cu accesul. Noi avem noroc pentru că acele panouri se află pe o extensie a casei, pe o terasă și accesul este foarte, foarte ușor. Putem să le curățăm vara, să le spălăm cu jetul de apă și iarna la fel putem să dăm zăpada de pe ele. Nu sunt greu de întreținut. În principiu, sistemul funcționează, doar dacă, Doamne ferește, apar probleme, trebuie să apelez la o firmă de specialitate.
0: Turiștii au ajuns deja în Delta, sunt de fapt voluntari care participă la o tabără de ecologizare în Sulina în cadrul unei acțiuni inițiate de Asociația Mai Mult Verde în programul Cu Apele Curate. Programul a ajuns în al 7-lea an de derulare. Ar fi timpul să se vadă și rezultate, ar spune unii, și să nu mai curățăm Delta de plastic aproape în fiecare an. Cum se prezintă însă lucrurile acum în rezervație, a aflat Luiza Rosetti.
3: Poluarea mediului cu deșeuri din plastic continuă să fie în atenția societății civile, iar drept dovadă stă tabăra organizată la Sulina de Asociația Mai Mult Verde. Carmen Oprea, reprezentanta acesteia.
4: Activitatea noastră, oricât ar fi de condensată și de variată, nu are cum să acopere ceea ce reprezintă poluarea cu plastic, e ca și cum am fi acel ac pierdut în carul cu fân. Da, există această poluare, motiv pentru care și noi încercăm în fiecare an să ne reinventăm și să aducem noi și noi variante de activități, astfel încât cât mesajul nostru să ajungă la un public cât mai larg și la o categorie cât mai diversă de vârstă.
3: Sistemul garantare-returnare care funcționează în România de la finele anului 2023 nu este suficient, atrage atenția Carmen Oprea.
4: Este de mare ajutor, dar este nevoie de mai mult. Este un prim pas bine făcut, numai că plasticul nu se referă numai la acele peturi de 2 litri care sunt în momentul de față colectate. Plasticul cuprinde o foarte mare variație varietate de ambalaje, începând de la sacoșele de unică folosință și terminând cu absolut toată varietatea de ceea ce înseamnă ambalaje de împachetat pentru mâncarea pe care de obicei și o comandă aproape zilnic oamenii la birou.
3: Unii locuitori ai satelor din Delta relevă alte probleme în poluarea apelor. Ion Alexe din satul Crișan.
5: Delta e caracterizată de embarcațiuni care consumă uleiuri pentru motor, pentru cizmă în angrenaj. Aceste peturi nu se reciclează. Localnicii le bagă cu gunoiul menajer și le transportă la Sulina, unde sunt niște benzi de sortare. Nu știu acolo ce fac cu aceste peturi.
3: La tabăra de ecologizare din orașul Sulina participă 18 voluntari din țară.
6: Numele meu este Melicianu Irina. Aici sunt voluntar și am venit pentru activitate de ecologizare a plajei Sulina.
3: Cum vi se pare Delta Dunării? Mai curată sau mai murdară decât acum 20 de ani, de exemplu?
6: Eu zic că era mai sălbatică un pic acum 20 de ani.
3: Sălbatică în sensul bun sau rău al cuvântului?
6: Pentru mine sălbatic înseamnă bun, dar normal că apreciez și faptul că satele sunt din ce în ce mai frumoase, însă fiind și expert în biodiversitate, vă dați seama că fauna și flora primează și îmi place ca ecosistemul să se dezvolte natural.
0: Viitorul ariilor protejate sună bine. Specialiștii de mâine ai Brașovului pot fi chiar copiii care acum locuiesc în imediata lor vecinătate. Cei mici au ocazia să înțeleagă acum că pot avea o meserie, stabilitate și venituri fără a se reloca odată deveniți adulți. Mai ales fără a se raporta la exploatările forestiere sau la vânătoare. Totul se întâmplă într-un proiect educațional al ProPark, Fundația pentru Arii Protejate, responsabilă și pentru acțiuni dedicate unor întregi familii în parcurile naturale Vânător Neamț și Putnea Vrancea. Un reportaj de Adrian Cârneciu.
7: Caravana Meseriilor Verzi este un proiect al ProPark, Fundația pentru Arii Protejate, ajuns în 11 școli din județul Brașov. Nu doar pentru a învăța pe copii despre rolul, importanța sau structura meseriilor verzi, ci și pentru a le oferi acestora o nouă perspectivă asupra arealului din imediata vecinătatea casei, după cum explică Dana Dragomirescu, comunicator ProPark, Fundația pentru Arii Protejate.
8: Practic, prin acest proiect vrem să construim o punte între lumea copiilor și ariile protejate și această punte este educația. Am mers la elevi din 11 școli care trăiesc pe lângă arii protejate din zona Brașovului, să vadă în natură chiar o șansă pentru viitor, adică să vadă că pot să fac o meserie locuind în continuare în zona în care s-au născut, că am auzit cu toții de pădurari, de ciobani, de pescari, doar că acum sunt mult mai multe meserii, vorbim de ranger, ingineri silvici, manager de arii protejate, biologi în arii protejate, liliecari sau păsărari.
9: Specializare, da. Pe un segment.
8: Da, specialist în hărți digitale, GIS, comunicator pentru natură, educator pentru natură, sunt foarte multe meserii.
7: Activitățile din școli, spre bucuria celor mici născuți într-o lume profund tehnologizată, sunt conectate cu instrumente digitale, precum ozoboții.
8: Facem un pic altfel educația pentru natură și atragem mai ușor pe copii.

0: Avem niște mici roboți, le zicem ozoboți, și practic construiesc traseele acestor mici ozoboți și experimentează ce înseamnă. Cum patrulează un ranger printr-o arie protejată? Cu cine se întâlnește? Cu un turist? Cu un urs? Vede urme de mistreți? Ce trebuie să facă? Înțelegi mai bine meseria parcurgând acest traseu și îți dai seama că sunt captivați de asta.
1: Un alt program de amploare al Fundației Propar cu acoperire națională implică locul în care au fost reintroduși elanii.

0: sălbatică. La Vânător Neamț se numește Bison Adventure pentru că este Ținutul Zimbrului și este la sfârșit de august. Ce este așa deosebit în aceste competiții sportive de aventură este că ele sunt făcute pe modelul Pro Park Adventure Race de anduranță, adică vorbim de 2 sau 3 zile, ziua-noaptea, întotdeauna pe echipe, de 4 persoane sau de 2 persoane, dar scopul este, dincolo de sport și de aventură și de echipă și de orientare și toate lucrurile astea pe care sportivii le vor, să cunoască aria protejată, pentru că aceste competiții au loc în aceste arii protejate, echipele arilor protejate sunt în puncte de control unde au loc probe speciale despre cultură, gastronomie, istorie, natură, tot ce vrei să înveți rapid în 2-3 zile despre un parc, acolo vei învăța.
1: În România există în prezent 14 parcuri naționale și 16 parcuri naturale.
2: Econatura la Radio România Actualități.

0: 5%. Nu se mai poate spune așadar că ar fi vorba despre un trend trecător sau despre o nișă de activiști, ci despre noul standard în comerț. Generația născută între începutul anilor 80 și mijlocul anilor 90 votează practic cu portofelul pentru viitorul planetei. Această masă uriașă de consumatori, oameni care acum au între 30 și 40 și ceva de ani și care reprezintă motorul economiei al multor industrii, a schimbat, se pare, complet regulile jocului. Pentru ei un produs nu mai trebuie doar să fie bun și ieftin. Este nevoie și de o conștiință curată. Când acești tineri analizează eticheta, ei caută în principal trei lucruri esențiale. 1. Amprenta de carbon. Cât de departe a călătorit produsul și cât a poluat fabrica respectivă. 2. Ambalajul. Este din plastic de unică folosință sau folosește materiale compostabile din biopolimeri, carton reciclat sau sticlă refolosibilă. 3. Eticheta din spate. Sunt materialele obținute prin comerț echitabil, fair trade și respectă drepturile animalelor și ale oamenilor. Companiile mari au înțeles rapid mesajul, ori devii verde, ori ești lăsat pe din afară. De la giganții de fashion care lansează linii din bumbac organic până la cafeneaua din colț care ne oferă reducere dacă venim cu cana de acasă. Doamne ce bine ar fi! Toată lumea încearcă să cucerească inima și portofelul, bineînțeles, acestei generații eco-conștiente. Așadar, vestea bună este că a început să ne pese mai mult de planetă și că presiunea funcționează. Consumul responsabil a devenit și noul cool în societate. Și poate că generația millennial a găsit în sfârșit și justificarea perfectă în fața partenerului de viață pentru sesiunile lungi de shopping online. Data viitoare, când curierul vă bate la ușă cu un pachet masiv, nu vă mai apărați spunând, era de la reducere. Spuneți adevărul ecologic suprem, iubire. Nu am cumpărat niște haine, ci am salvat planeta. Am analizat eticheta de sustenabilitate timp de 2 ore. Practic, am făcut voluntariat ecologic de pe canapea. Iar la Econatura vine acum cu noutăți în domeniul climatic coordonatorul platformei InfoClima, Vlad Zamfira, colaboratorul emisiunii noastre.
1: Am adus în discuție 2 subiecte legate de serviciul european Copernicus. Cum Copernicus a recreat virtual vremea în ziua debarcării din Normandia de pe 6 iunie 1944 și arată de ce prognozele pot salva vieți. Pe data de 6 iunie 1944, lumea a fost martora uneia dintre cele mai importante operațiuni militare din istoria secolului 20, ziua Z. Cunoscută și sub numele de debarcarea din Normandia, operațiunea a adus forțele aeriene, navale și terestre ale armatelor aliate pe țărmurile nord-vestului Franței, punând bazele eliberării Europei Occidentale în timpul celui de-al doilea război mondial. Cu toate acestea, condițiile meteo agitate din zilele premergătoare, acelei zile fatidice, au pus întreaga misiune sub semnul întrebării. Aplicația Weather Replay, cel mai recent instrument lansat de serviciul Copernicus privind schimbările climatice, ne permite să reconstituim condițiile exacte meteorologice din acea zi încărcată de semnificații. Acest demers ne reamintește importanța prognozei meteo pentru siguranță, sănătate, succes militar și securitate globală, atât în trecut cât și în prezent. Totodată, pe data de 10 iunie, serviciul Copernicus a anunțat că am avut al doilea cel mai cald mai la nivel global, cu foarte multe condiții extreme în Europa de Vest. Mai 2026 a fost a doua cea mai caldă lună mai înregistrată vreodată la nivel global, atât pe uscat cât și la suprafața oceanelor, potrivit datelor furnizate de serviciul Copernicus pentru schimbări climatice, implementat de Centrul European pentru Prognoze Meteo pe termen mediu. Temperaturile neobișnuite ridicate ale apelor din Pacificul tropical indică faptul că zona ecuatorială a oceanului continuă tranziția către fenomenul El Niño, așteptat să se instaleze în următoarele luni. Specialiștii avertizează că această evoluție ar putea amplifica frecvența și intensitatea fenomenelor meteorologice extreme la scară globală. Dr. Bogdan Antonescu, climatolog și expert în acest subiect, precizează că luna mai din Europa arată din ce în ce mai clar efectele încălzirii globale, noi recorduri regionale de temperatură și valori de căldură. Nu este o senzație de moment. Acest tipar apare an de an în datele de observație și este legat direct de concentrația tot mai mare de gaze cu efect de seră, iar tendința se va menține atâta timp cât aceste concentrații vor continua să crească. Reducerea emisiilor decide cât de mult se accentuează fenomenele, iar adaptarea infrastructurii cât de mult ne afectează. Pentru mai multe detalii pe aceste subiecte, vă invităm să accesați aceste materiale disponibile pe platforma online infoclima.ro.
0: Cam atât deocamdată pentru astăzi seară. Sunt Andreea Marin și

Înainte de conformarea la îndemnul, aparatul este pregătit, puteți apropia cardul, mai este loc de o întrebare crucială, dar ambalajul este eco. Vorbim acum despre o schimbare radicală de mentalitate, care se petrece chiar sub ochii noștri, se pare. Știați că, potrivit unui studiu recent realizat de gigantul de consultanță McKinsey, 3/4 dintre tinerii din generația millennial se uită mai întâi la eticheta de sustenabilitate înainte de a scoate cardul din portofel? Da, ați auzit bine, 75%.

0: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
2: Bună seara, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consiliul Național al PNL a decis convocarea unui congres extraordinar peste două zile la București. Explozia celor două drone din Galați și respectiv în portul Constanța a fost printre subiectele discutate la summitul Uniunii Europene. Vreme caldă mâine în toată țara, cu maxime între 26 și 34 de grade. Sunt 23 de grade acum în București. Liberalii își vor alege conducerea duminică la congresul extraordinar care va avea loc în București, în noua formulă stabilită astăzi de Consiliul Național Extraordinar. Au anunțat deja că vor candida actualul lider Ilie Bolojan și premierul desemnat Adrian Veștea. Cu detalii, Andrei Șerban.
3: Consiliul Național Extraordinar, la care nu au participat toți membrii, a votat cu o largă majoritate

0: Convocarea Congresului Extraordinar și o serie de propuneri pentru modificarea statutului partidului. Este vorba de reducerea de la 4 la 1 a numărului de prim vicepreședinți, doar 8 vicepreședinți, crearea Biroului Permanent Național ca structură centrală de conducere și revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moțiuni. Deputatul Ionel Bogdan a precizat că la Congres va fi aleasă noua conducere pe baza noului statut și direcția în care se va îndrepta partidul de acum înainte.
1: Duminică vom avea două obiective principale, și anume alegerea echipei de conducere a Partidului Național Liberal conform noului statut, respectiv validarea noului statut. Acestea sunt cele două obiective importante pentru Congresul de duminică și mai ales direcția Partidului Național Liberal.
0: La Congresul Extraordinar au anunțat că își vor depune candidaturile la funcția de președinte Ilie Bolojan pentru un nou mandat și premierul desemnat Adrian Veștea. Acesta a criticat deciziile Consiliului Extraordinar de astăzi pentru că, în loc să se accepte o confruntare deschisă de idei și de soluții în cadrul unui congres la sfârșitul săptămânii viitoare, se încearcă organizarea pripită a unui congres duminica aceasta. Din două motive, susține Adrian Veștea, o concentrare de putere pentru Ilie Bolojan și excluderea sa din partid pentru că a acceptat ca președintele Nicușor Dan să-l desemneze pentru a forma un nou executiv.
2: Între timp, PSD a anunțat că va susține cabinetul Veștea în Parlament numai dacă în programul de guvernare vor fi incluse mai multe măsuri pentru protejarea populației și pentru relansarea economică, pe care socialdemocrații l-au prezentat astăzi într-un comunicat de presă. Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi la Bruxelles, răspunzând la o întrebare a corespondentului Radio România Actualități Bogdan Isopescu, că el nu face jocuri politice și că a ales să-l desemneze pe Adrian Veștea pentru că, în opinia sa, este varianta cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament. Dominic Fritz rămâne președintele USR, a decis astăzi prin vot unanim Biroul Național al Partidului, acordându-i astfel un vot de încredere după ce Fritz a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. Au fost evoluții astăzi și în instanțe pe dosare legate de liberali. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a contestat măsura controlului judiciar dispusă de DNA în dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită, iar solicitarea va fi judecată pe 24 iunie la Tribunalul București. Pe 3 iulie, Tribunalul Ilfov va judeca noua acțiune deschisă astăzi de cei 16 parlamentari liberali anti-Bolojan, care cer suspendarea deciziilor prin care Biroul Politic Național a convocat Consiliul Național Extraordinar pentru astăzi și Congresul pentru duminică. Deciziile de ieri ale instanțelor considerate a avea legătură cu contestarea lui Ilie Bolojan ca lider al PNL au scos la protest în Piața Victoriei din capitală aproximativ 1000 de persoane. Oamenii spun că au ieșit în stradă pentru a apăra valorile democratice și a justiția independentă.
3: Prestația președintelui, probabil, asaltul justiției ăsta pe față, pe care îl vedem acum asupra instituțiilor statului și probabil prestația partidelor.
4: Răbdarea mea cu domnul președinte s-a încheiat după un an de încălcat promisiuni și acționat în sens invers așteptărilor noastre.
5: Nicușor ne-a dezamăgit, noi am votat cu el, dar nu-mi place. Încercăm, dacă lumea se mobilizează și își spun punctul de vedere, dacă stau acasă, ne paște un viitor rău.
2: A consemnat reporterul nostru Alexander Avram. Liderii europeni au decis să deschidă un canal de comunicare între Uniune și Rusia pentru a-și putea transmite mesaje fără intermediari. Bruxelles precizează totodată că nu va media sau negocia în locul Ucrainei. Astăzi, la finalul summitului de vară al Uniunii, Ucraina și Republica Moldova au primit pentru prima dată acordul de aderare al tuturor statelor membre, inclusiv al Ungariei, fără un consens însă asupra datei de intrare. Apărarea statelor membre și a României de recentele atacuri cu drone figurează printre concluziile summitului, transmite corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
6: Dincolo de declarațiile oficiale, surse din interiorul Consiliului afirmă că summitul a ranforsat poziția României și a celorlalte 16 state care insistau pe întărirea politicii de coeziune și a celei pentru agricultură în cadrul viitorului buget multianual. Pare a fi un alt câștig de etapă alături de orientarea fondurilor pentru competitivitate, nu doar pe baza excelenței, ci și a echității între statele membre. Președintele Nicușor Dan.
7: Împreună cu doamna Meloni am coordonat o ședință a liderilor celor 16 state pentru a reuși să împingem cât mai mult perspectiva noastră de

0: de bugetul Uniunii începând din 2028.
1: Un alt punct important pentru România este menționarea explicită a incidentelor cu drone din țara noastră, iar Uniunea nu este doar solidară, ci cere accelerarea dotărilor pentru apărarea flancului estic, implicit pentru România. Ucraina și Moldova au în sfârșit acordul Ungariei pentru negocierile de aderare, însă textul final a fost modificat la solicitarea Budapestei pentru a nu mai vorbi de o aderare accelerată, ci doar de aderare. Este o modificare care viza strict Ucraina, însă liderii au operat aceeași modificare a textului și în privința Moldovei, ceea ce ar putea însemna că cele două sunt tratate tot la pachet, chiar dacă Moldova este mai avansată în reforme.
2: România a finalizat pozitiv negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare a PNRR și păstrează peste 20 de miliarde de euro din componenta de bani nerambursabili, a anunțat în această seară ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. El a subliniat că prin ajustarea realistă a unor indicatori de investiții și prin reformularea unor jaloane și reforme au fost eliminate riscuri majore de penalizare, fiind evitate unele corecții financiare care puteau ajunge la miliarde de euro pierduți. Totodată, a adăugat Dragoș Pâslaru, au fost păstrate obiectivele esențiale ale reformelor și investițiilor asumate. La Sibiu a început astăzi cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru. Timp de 10 zile vor avea loc aproape 850 de evenimente, susținute de peste 5.000 de artiști din 83 de țări. Pe lângă marile spectacole din săli, publicul va avea parte de multe reprezentații stradale și concerte la care accesul este liber. Ce au pregătit organizatorii pentru această primă seară de festival, ne spune corespondenta noastră Carmen Vulcan.
3: Piața Mare din centrul istoric al Sibiului a devenit neîncăpătoare în această seară la spectacolul de dans aerian al unei companii din Italia, care a oferit publicului o călătorie imaginară prin cosmos. Urmează acum, pe scena din Piața Mare, un concert susținut de Ianoșca Ansamblă și Orchestra Română de Tineret sub bagheta maestrului dirijor Cristian Măcelaru, care spunea astăzi, la deschiderea oficială a festivalului, cât de importante sunt, în vremurile actuale, asemenea evenimente care creează și dăruiesc frumusețe.
4: Mă bucur atât de mult să fiu și eu parte din acest festival care promovează ceea ce este mai frumos în lume. Pentru că împreună putem crea o lume frumoasă. În ciuda problemelor care există, cred că avem posibilitatea în fiecare zi să creăm ceva mai frumos decât noi. Nu atât de mult pentru noi astăzi, cât pentru o lume care va veni după noi, poate chiar o lume nouă.
3: La această ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, maestrul Cristian Măcelaru va primi o stea pe Alea Celebrităților, alături de alte 7 personalități ale lumii artistice mondiale. Această primă zi a Festivalului Internațional de Teatru se va încheia la miezul nopții cu un spectacol cu drone, lumini și muzică pe cerul Sibiului.
2: Vremea va fi călduroasă în toată țara, cu temperaturi maxime mâine între 26 și 34 de grade. După amiază și seara vor fi averse și descărcări electrice la munte și pe arii restrânse în sud, centru și est. Sunt 23 de grade acum în București. Știri din sport acum cu Alex Tențu. Bună seara!
5: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal, Statele Unite ale Americii și Australia sunt adversare la Seattle. În minutul 9, scorul este 0-0. Tot în grupa D, Turcia-Paraguay de la ora 6 la Santa Clara în California. După prima rundă, americanii și australienii au 3 puncte, turcii și paraguaienii 0. În faza 16-milor de finală vor avansa primele două clasate și cele mai bune 8 locuri 3. În program și meciuri din grupa C, Scoția-Maroc de la 1 la Boston și Brazilia-Haiti de la 3:30 la Philadelphia. Ierarhie: Scoția 3 puncte, Maroc și Brazilia câte un punct, Haiti 0.
2: La final, o informație de ultimă oră, premierul desemnat Adrian Vește a anunțat că nu va mai candida pentru președinția Partidului Național Liberal la congresul de duminică. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o seară plăcută la Radio România Actualități. Acum Agenda Globală cu Pavel Ionescu.
6: Radio România Actualități. Suntem împreună. Actualități.
7: Bună seara, bun regăsit! PNL organizează duminică congresul extraordinar al partidului în care Ilie Bolojan își depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea partidului. Tot duminică, premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să-și depună programul de guvernare și echipa în Parlament, în aceeași zi în care și PSD urmează să decide dacă

0: va susține la vot noul guvern. Președintele Nicușor Dan își apără decizia de a-l desemna ca premier pe Adrian Veștea și spune că le-a garantat la summit liderilor europeni direcția pro-europeană a țării. Uniunea Europeană decide să deschidă un canal de comunicare între UE și Rusia pentru a sprijini mai bine Ucraina. Kremlinul a recunoscut astăzi atacul major cu drone ucrainiene care a incendiat o rafinerie de petrol din Moscova și anunță că se iau măsuri pentru eliminarea consecințelor și președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, consideră că un eventual nou acord cu Iranul ar putea, în cel mai bun caz, să ajungă la nivelul înțelegerii semnate deja în 2015 privind programul nuclear iranian. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteze a serii La România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
0: Piața politică din România intră în cel mai furtunos weekend din ultima perioadă, în care practic se va tranșa votul din Parlament față de cabinetul Adrian Veștea. Duminică este de așteptat ca premierul desemnat să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului, chiar dacă în congresul convocat în aceea zi, formațiunea sa politică, PNL, ar putea să-i retragă statutul de membru. Și PSD a convocat o duminică Consiliul Politic Național, structura de conducere care coordonează activitatea partidului între congrese, pentru a decide poziția la vota formațiunii. Și insistă că România are nevoie de stabilitate politică și de un guvern care să depășească ambițiile mesianice din spațiul public. Indiferent de soarta posibilului cabinet Adrian Veștea, România pare că își continuă ezita în traiectoria europeană, despre care președintele Nicușor Dan spune că le-a promis omologilor europeni că o va păstra. Amalia Bojescu.
2: Prezentarea programului de guvernare și a listei de miniștri propuși în cabinetul Adrian Veștea a tot fost amânată pe fondul incertitudinii privind obținerea unei majorități în Parlament, deși inițial premierul desemnat se arăta convins că va parcurge toate etapele, inclusiv votul, până la finalul acestei săptămâni. Adrian Veștea a transmis că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare și a echipei sale. Într-un mesaj pe internet, el spune că va folosi responsabil timpul pe care l-are la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai și restabilirea echilibrului bugetar. PSD este singurul partid care nu a dat până acum un răspuns tranșant în privința unui vot de încredere cabinetului Veștea. În schimb, socialdemocrații au transmis astăzi că vor condiționa votul din Parlament de adoptarea mai multor măsuri, între acestea încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori. Un pachet antiinflație pentru protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile prin majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, sprijinirea mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități. O altă măsură solicitată de PSD este limitarea daosului comercial pentru produsele de strictă necesitate, alimentare și nealimentare, care alcătuiesc coșul minim de consum. Socialdemocrații urmează să decidă duminică dacă vor susține sau nu viitorul guvern. În privința celorlalte formațiuni politice din fosta coaliție de guvernare, există deja decizii luate în forurile statutare de conducere. PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor susține viitorul cabinet. Premierul desemnat este încrezător însă că va strânge voturile necesare pentru învestire, minimum 233 favorabile. În acest sens, el a purtat discuții și cu formațiunile și grupurile mai mici din Parlament, fiind luate în calcul și eventuale voturi de susținere din partea AUR, formațiune exclusă până de curând din negocieri. În declarațiile oficiale, Alianța pentru Unirea Românilor a criticat măsurile din programul de guvernare și consideră că soluția pentru depășirea actualei crize o reprezintă organizarea de alegeri anticipate. Surse politice indică faptul că premierul desemnat ar putea depune în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri duminică dimineață, înaintea Congresului Extraordinar al PNL, când se va alege o nouă conducere a partidului.
0: Premierul Ilie Bolojan își va depune candidatura pentru un nou mandat la Congresul Extraordinar de duminică împreună cu echipa pe care o va propune. A fost decisă totodată modificarea statutului formațiunii, respectiv reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la 4 la 1, revenirea la formula de alegere a conducerii partidului pe bază de moțiuni și clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor PNL. Sancțiunea excluderii este de așteptat să o primească și premierul desemnat Adrian Veștea. Andrei Șerban și deciziile luate astăzi de PNL.
3: Consiliul Național Extraordinar al PNL a convocat Congresul Extraordinar pentru duminica aceasta la București. Decizia convocării Congresului a fost luată cu 566 de voturi pentru, 97 împotrivă și 19 abțineri. De asemenea, Consiliul Național Extraordinar a aprobat cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă și 3 abțineri, o serie de propuneri pentru modificarea statului.

0: statutului partidului. Principalele modificări sunt crearea Biroului Permanent Național ca structură centrală de conducere și desființarea Biroului Executiv, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moțiuni, reducerea numărului de prim-vicepreședinți ai partidului de la 4 persoane la o persoană, crearea Comisiei Naționale pentru Litigii care va avea ca atribuții judecarea litigiilor care rezultă din sancțiunile aplicate membrilor de partid și clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor partidului. S-a declarat deschisă depunerea de moțiuni pentru președinția partidului până mâine la ora 17. Deputatul Ionel Bogdan a precizat că la Congres va fi aleasă noua conducere pe baza noului statut și direcția în care se va îndrepta partidul de acum înainte.
1: Duminică vom avea două obiective principale, și anume alegerea echipei de conducere a Partidului Național Liberal conform noului statut, respectiv validarea noului statut. Acestea sunt cele două obiective importante pentru Congresul de duminică și mai ales direcția Partidului Național Liberal.
0: Într-o postare pe internet, președintele liberal, Ilie Bolojan, a precizat că noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică. În schimb, premierul desemnat Adrian Veștea, care este în acest moment prim-vicepreședinte PNL, a atras atenția că, în loc să fie acceptată o confruntare deschisă de idei și de soluții în cadrul unui congres la sfârșitul săptămânii viitoare, se încearcă organizarea pripită a unui congres duminica aceasta. El susține că se dorește modificarea statutului partidului pentru o concentrare de putere în mâinile lui Ilie Bolojan și pentru excluderea sa din partid, deoarece a acceptat ca președintele Nicușor Ordan să-l desemneze să formeze un nou executiv. Adrian Veștea mai crede că Ilie Bolojan vrea să folosească un PNL reașezat după un val de excluderi împotriva președintelui României.
2: Președintele Nicușor Dan are încredere în continuare în Adrian Veștea, susține că reacțiile puternice din societate după deciziile de ieri ale justiției au venit pentru că există o mare tensiune în rândul opiniei publice din România în general și a mai afirmat la Bruxelles că în țara noastră nu există acum o criză a statului, ci o criză politică. Iana Ionița a sintetizat declarațiile.
3: De la Bruxelles, președintele Nicușor Dan susține că l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru a forma un guvern pentru care foarte multe calități care îl recomandă. A lucrat cu bugete, cu fonduri europene și a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize. Iată și răspunsurile pe care le-a dat Nicușor Dan corespondentului nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu.
4: De ce l-ați numit pe domnul Veștea fără să vă consultați cu Partidul Național Liberal?
5: Eu nu fac jocuri de partid. Am avut o încercare cu domnul Tomac pe baza informațiilor repetate pe care le-am obținut în dialogul cu partidele. Am fost convins că va trece. Am avut niște surprize și atunci am ales, fără să intru în un joc de partid, varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament, în condițiile în care niciunul dintre partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate. Suntem după 6 săptămâni în care niciun partid nu a venit la președinte să spună, în urma discuțiilor pe care le-am avut, iată, se conturează o majoritate. Și varianta Veștea este varianta pe care eu am considerat-o potrivită pentru a strânge o majoritate și a ieși în sfârșit din criza asta, guvernul să aibă puteri depline, să închidem procesul pe PNR și toate celelalte.
4: Văzând acum situația care se află în România, Partidul Național Liberal rupt în bucățele, credeți că a fost o mișcare bună? Regretați această mișcare? Vorbim de o clasă politică ce pare mult mai fragmentată și un aur pe care dumneavoastră îl considerați extremist, parcă mai puternic și mai implicat în jocul politic.
5: Ați pus o întrebare care ține de analiză și asta este lungă. Adică, dacă vreți, putem să facem o analiză a ce s-a întâmplat în acest an. Rezultatele sunt corecte, România s-a stabilizat, dar dacă ne uităm în detaliu la dinamica internă, poziționarea partidelor unele față de altele, aici analiza este foarte complicată. Fiecare dintre noi are o opinie diferită. Nu, ca să vă răspund că nu vreau să evit întrebarea, nu. Este o alegere pe care mi-o asum, o alegere pe care, în baza informațiilor pe care le-am avut, avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament. Și cu cele două condiții, să păstreze direcția pro-occidentală și să prevină o cădere economică.
3: Nicușor Dan mai spune că în prezent România nu se confruntă cu o criză a statului, ci cu o criză politică. Apoi întreba ce mesaj le transmite românilor care și-o

0: pierdut încrederea în promisiunile cu care a câștigat alegerile, șeful statului a afirmat că nu există o legătură între angajamentele sale și controversele generate de deciziile judiciare recente. Nicu Șordan a mai apreciat că amploarea reacțiilor provocate de aceste cazuri arată nivelul ridicat de nemulțumire și neîncredere existent în societate.
1: Liderii europeni și-au încheiat așadar astăzi summitul de vară, în care au decis să deschidă un canal de comunicare între Uniunea Europeană și Rusia, pentru ca ambele părți să-și poată transmite mesaje clare, dar Uniunea insistă că nu va media sau negocia în locul Ucrainei. Un al doilea mesaj al summitului vizează aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova. Pentru prima dată există un acord al tuturor statelor membre, inclusiv al Ungariei, chiar dacă data aderării nu a primit consensul. Cât privește România, incidentele cu drone din țara noastră sunt menționate drept argument pentru accelerarea programelor de apărare ale Uniunii pe flancul estic. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, a urmărit concluziile summitului.
2: Dincolo de declarațiile oficiale, surse din interiorul Consiliului afirmă că summitul a ranforțat poziția României și a celorlalte 16 state care insistau pe întărirea politicii de coeziune și a celei pentru agricultură în cadrul viitorului buget multianual. Pare a fi un alt câștig de etapă alături de orientarea fondurilor pentru competitivitate, nu doar pe baza excelenței, ci și a echității între statele membre. Președintele Nicu Șordan:
3: statele încep să se alieze unele cu altele pentru obiective comune și România chiar a coordonat grupul de 16 state, așa numiți prieteni ai coeziunii, și împreună cu doamna Meloni am coordonat o ședință a liderilor celor 16 state pentru a reuși să împingem cât mai mult perspectiva noastră despre bugetul Uniunii începând din 2028.
2: Un alt punct important pentru România este menționarea explicită a incidentelor cu drone din țara noastră, iar Uniunea nu este doar solidară, ci cere accelerarea dotărilor pentru apărarea flancului estic, implicit pentru România.
3: Pentru moment suntem ajutați pe protejarea de drone aeriene pe linia Dunării, suntem ajutați de 6 state, Statele Unite, Franța, Italia, Spania, Portugalia și Slovacia. Și discuția va continua în Polonia, la Gdansk, săptămâna viitoare, când o să participăm la așa numitul format Helsinki.
2: Ucraina și Moldova au în sfârșit acordul Ungariei pentru negocierile de aderare, însă textul final a fost modificat la solicitarea Budapestei pentru a nu mai vorbi de o aderare accelerată, ci doar de aderare. Este o modificare care viza strict Ucraina, însă liderii au operat aceeași modificare a textului și în privința Moldovei, ceea ce ar putea însemna că cele două sunt tratate tot la pachet, chiar dacă Moldova este mai avansată în reforme. Este o discuție care apare din nou acum după depășirea blocajului Budapestei și după ce Moldova și Ucraina au deschis în sfârșit primul capitol de negocieri. Practic acum nu mai sunt reticențe pentru extindere, ci pentru momentul în care Ucraina ar fi capabilă să adere. Iar surse din Consiliu spun că alături de Ungaria mai sunt și alte state mai puțin entuziaste.
3: Faptul că această sintagmă există sau nu există nu implică cu nimic o decizie ulterioară a, din nou, tuturor celor 27 de state care trebuie să se coordoneze. Evident că ne-ar fi plăcut ca această sintagmă să rămână, numai că au fost două condiționări. A fost o condiționare de la Ungaria, care a spus nu vreau această sintagmă pentru Ucraina, și o condiționare de la multe alte state care au spus limbajul pe Ucraina și limbajul pe Moldova trebuie să fie la fel. Consecințele practice nu sunt.
2: Uniunea a tranșat sau pare a fi tranșat și problema comunicării cu Moscova cu ținta unei păci în Ucraina. Unele state au criticat inițiativa președintelui Consiliului European, Antonio Costa, în condițiile în care Rusia nu dă semne că ar dori pacea. Pe de altă parte, Uniunea stătea deoparte și primea mesaje doar din partea americanilor în legătură cu negocierile, negocieri care sunt de multă vreme aproape abandonat oficial. Antonio Costa spune însă că Uniunea vrea să aibă acces la mesajul Moscovei fără intermediari. Uniunea Europeană nu este și nici nu intenționează să fie mediator. Uniunea a fost, este și va fi alături de Ucraina și ea va decide. În al doilea rând, este clar, din păcate, că nu avem dovezi credibile din partea Rusiei că dorește să se angajeze în negocieri serioase. Ceea ce fac este ca, prin intermediul biroului meu, să stabilesc un canal diplomatic, deoarece nu ne putem baza doar pe alții pentru interpretarea mesajelor rusești și trebuie să putem transmite direct Rusiei propriile noastre mesaje. În fine, Uniunea este îngrijorată și de relația tot mai dificilă cu China în plan comercial, iar liderii au cerut Comisiei să pregătească un set de măsuri pe care să le aibă la dispoziție pentru a proteja interesele Uniunii în caz de nevoie. La summitul din octombrie, liderii așteaptă progrese pe toate aceste puncte.
1: La Bruxelles, premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a subliniat că Atena va continua să apere cele două politici fundamentale ale Uniunii Europene, politica de coeziune și, respectiv, politica agricolă comună, considerate esențiale pentru

0: pentru dezvoltarea și susținerea regiunilor europene. Pe de altă parte, Mitsotakis a apreciat creșterea fondurilor europene destinate gestionării fenomenului migrației. Corespondenta noastră, Micaela Lambrinidu, ne spune mai multe.
1: Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, prezent la reuniunea summitului de vară de la Bruxelles și a început intervenția astăzi salutând încheierea armistițiului dintre Iran și Statele Unite și a subliniat importanța diplomației pentru reducerea tensiunilor din regiunea Orientului Mijlociu. Mitsotakis a evidențiat faptul că Grecia susține orice inițiativă care contribuie la stabilitate și pace, iar prioritatea imediată este restabilirea completă a libertății de navigație în strâmtoarea Ormuz și scăderea prețurilor internaționale la petrol și gaze naturale. Scădere care trebuie să se reflecte rapid și în reducerea prețurilor la carburanți pe piața internă, în beneficiul consumatorilor și a economiilor naționale. Referitor la noul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, Kyriakos Mitsotakis a reiterat că obiectivele ambițioase ale Europei necesită instrumente financiare pe măsură. Acesta a subliniat că Grecia va continua să apere cele două politici fundamentale ale Uniunii Europene, respectiv politica de coeziune și politica agricolă comună, considerate esențiale pentru dezvoltarea și susținerea regiunilor europene. În acest context, Atena consideră propunerea înaintată de președinția cipriotă drept bază pentru discuții, deoarece este însoțită de sume specifice. Un buget care să acopere ambițiile statelor membre ale Uniunii Europene este mesajul pe care Kyriakos Mitsotakis l-a lansat omologilor săi europeni. Premierul a făcut referire și la viitorul fond pentru competitivitate, subliniind că resursele acesteia trebuie distribuite echitabil pentru a se evita accentuarea diferențelor economice dintre statele membre mai puternice și cele vulnerabile. În ceea ce privește migrația, Kyriakos Mitsotakis și-a exprimat satisfacția față de creșterea fondurilor europene destinate acestui domeniu, reiterând poziția Greciei privind necesitatea unor instrumente comune de finanțare pentru consolidarea apărării europene. Apărarea reprezintă un bun public european și trebuie tratată ca atare, a mai spus premierul grec. Acordul național social al Greciei privind consolidarea contractelor colective de muncă a fost prezentat drept un model de dialog social în cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles de think tank-ul Friends of Europe, Prietenii Europei. La evenimentul acesta, vorbitori principali a fost premierul grec Kyriakos Mitsotakis și vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu. Doamna Mânzatu a descris inițiativa grecească drept un moment de reconstrucție a încrederii și a coeziunii sociale, subliniind că exemplul Greciei demonstrează că inclusiv țările fără o tradiție puternică a dialogului social pot construi relații solide de încredere între angajatori și angajați. De asemenea, oficialul european a evidențiat rolul esențial al dialogului social în gestionarea provocărilor generate de inteligența artificială pe piața muncii, într-un mod care protejează și sprijină lucrătorii.
0: Premierul italian Giorgia Meloni nu a ezitat astăzi să-i dea un răspuns tăios președintelui american Donald Trump, care declarase că aceasta l-ar fi implorat să fie fotografiați împreună la summitul G7. Eu nu implor niciodată și nici Italia nu o face, a spus doamna Meloni, iar ministrul de externe Antonio Tajani și-a anulat vizita în Statele Unite. Elena Postelnicu detaliază de la Roma.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate.
3: Declarațiile lui Donald Trump sunt complet inventate. Sincer, sunt consternată. Eu și Italia nu implorăm niciodată. A subliniat într-un scurt mesaj transmis de la Bruxelles pe rețelele de socializare Giorgia Meloni imediat ce a aflat de noile afirmații ale președintelui american referitoare la faptul că el ar fi implorat pe acesta la summitul G7 din Franța să facă o fotografie cu ea, Giorgia Meloni. Anumite lucruri merită un răspuns imediat. Nu știu de ce președintele Statelor Unite ale Americii se comportă astfel cu aliații. Nu este prima dată când se întâmplă asta. Pot doar să spun că îmi pare rău că nu dă dovadă de aceeași determinare față de dușmanii Occidentului, față de dușmanii Statelor Unite, față de liderii cărora se arată dimpotrivă mult mai indulgent. Interesant este că la finalul summitului de la Bruxelles, Giorgia Meloni nu s-a oprit ca de obicei pentru a răspunde la întrebările jurnaliștilor și a revenit imediat la Roma. Nu este prima dată când Donald Trump a folosit astfel de cuvinte dure la adresa liderului italian. La jumătatea lunii aprilie, când o jurnalistă de la cotidianul Corriere de la Sera i-a atras atenția că pentru Giorgia Meloni este inacceptabil ceea ce liderul de la Casa Albă afirmase despre Papa Leon al XIV-lea, el a răspuns că Meloni este cea inacceptabilă, pentru că nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar arunca Italia în aer în 2 minute dacă ar avea ocazia. La începutul lunii mai a urmat o nouă lovitură, venită chiar a doua zi după întâlnirea întâlnirea față în față dintre Meloni și secretarul de stat american Marco Rubio, care avea tocmai scopul de a atenua tensiunile dintre cele două țări după atacurile magnatului. La observația că Italia ar fi putut furniza dragele de mine după încetarea focului în Iran, Trump a amintit că de fapt Italia nu era prezentă când a fost nevoie de ea. Meloni a încercat mereu să modereze aceste atacuri venite din partea lui Trump, precizând că relațiile cu Statele Unite sunt întotdeauna solide. Ca urmare a ceea ce s-a întâmplat astăzi, vicepremierul și ministrul de externe Antonio Tajani și-a anulat vizita de lucru în Statele Unite ale Americii de săptămâna viitoare, în vreme ce, special pentru a-și exprima solidaritatea, președintele Republicii Italiene Sergio Mattarella a sunat-o imediat pe Giorgia Meloni. Solidaritate și din partea opoziției, în special a liderului mișcării populiste 5 stele, fostul premier Giuseppe Conte, care a luat apărarea Giorgiei Meloni printr-o postare pe rețelele de socializare. Italia nu merită să fie umilită în mod atât de flagrant, spun asta mai întâi ca cetățean italian și abia apoi ca om politic. Este de altfel cu totul inacceptabil ca un aliat al nostru să-și permită să vorbească în acest fel despre conducerea noastră instituțională. Sper doar să se declanșeze o reflexie pentru a trage învățăminte din ceea ce s-a întâmplat. Semnarea tuturor documentelor care ni se solicită, goana după fotografii și prefețe de cărți, nu poate prevala niciodată asupra interesului nostru național, a mai comentat Giuseppe Conte. Până și președintele francez Emmanuel Macron, cu care, după numeroase neînțelegeri, Giorgia Meloni va avea prima sa întâlnire bilaterală la 25 iunie, s-a declarat foarte surprins de atitudinea liderului de la Casa Albă. O reacție a apărut și din partea președintelui organizației Confindustria, Emanuele Orsini, care solicită o autonomie europeană. Industria italiană va trebui să apere întotdeauna instituțiile țării sale, indiferent de orientarea politică, a subliniat de la Cuneo Emanuele Orsini.
0: Kremlinul a recunoscut astăzi că un atac masiv cu drone ucrainiene a incendiat ieri principala rafinerie de petrol din Moscova și a declarat că se iau măsuri pentru eliminarea consecințelor. Rusia s-a angajat să efectueze atacuri de grup frecvente și masive acum împotriva Ucrainei, la scurt timp după ce Kievul lansase un baraj de drone asupra Moscovei. Atacurile de miercuri seară și de ieri, cu aproape 200 de drone, au vizat în mod intens periferia sud-estică a orașului, marcând cel mai mare raid aerian al Ucrainei asupra capitalei Rusiei. 16 persoane au fost rănite, în timp ce 4 aeroporturi din Moscova și-au suspendat temporar zborurile. Coloane de fum negru au fost văzute ieri ieșind din rafineria Gazprom din Moscova, o instalație care a fost vizată de forțele ucrainiene de mai multe ori în ultimele săptămâni. Pe de altă parte, președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a calificat astăzi forțele armate ale țării sale drept practic a doua cea mai puternică armată a NATO. Ucraina și-a dovedit capacitatea de a rezista agresiunii Rusei și este un partener important pentru țările NATO, a afirmat președintele ucrainian într-o întâlnire cu presa, adăugând: NATO are nevoie de noi. Volodymyr Zelensky a apreciat că președintele rus Vladimir Putin va rămâne la Kremlin până la moartea sa, scopul său fiind de a restabili Uniunea Sovietică destrămată în 1991. Însă această restabilire este imposibilă fără Ucraina și de aceea situația actuală e atât de dificilă pentru noi, a continuat Zelensky. De rândul său, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat tot astăzi că, în continuare, nu este stabilită niciodată pentru o nouă vizită la Moscova a emisarilor președintelui american Donald Trump pentru soluționarea războiului ruso-ucrainian, Steve Witkoff și Jared Kushner. Dar în același timp a respins orice mediere din partea europenilor, atâta timp cât aceștia, spune el, dau ultimatumuri Rusiei și urmăresc capitularea acesteia. Avem senzația că ar putea exista o nouă schimbare în abordarea Statelor Unite față de Ucraina, la fel cum s-a întâmplat după întâlnirea de la Anchorage dintre președintele Putin și președintele Trump din august 2025, a continuat Lavrov. El a declarat zilele trecute că Moscova este angajată față de acordurile încheiate în Alaska, fără să ofere însă vreun detaliu despre ce ar conține aceste acorduri pe care le-a convenit Putin și Trump la singura lor întâlnire din al doilea mandat al președintelui american. Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, consideră că un eventual nou acord cu Iranul ar putea în cel mai bun caz să ajungă la nivelul înțelegerii semnate în 2015 privind programul nuclear iranian. Într-un interviu acordat televiziunii ARD, Steinmeier a amintit că acel acord, la negocierea căruia a participat în calitate de ministru german de externe, fusese o reglementare bună și detaliată. El a calificat de regretabil faptul că documentul a fost denunțat de Donald Trump în primul său mandat de președinte al Statelor Unite. Potrivit demnitarului german, recentul

0: războiul Americii împotriva Iranului a fost de fapt inutil, deoarece acordul din 2015 conținea deja tot ceea ce se încearcă acum să fie reconstruit cu mari dificultăți. Cu mai multe informații, corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu.
1: Președintele federal, Frank-Walter Steinmeier, salută perspectiva semnării unui acord care să ducă la încetarea confruntărilor dintre SUA, Israel și Iran, însă avertizează că evoluțiile decisive abia urmează. Într-un interviu pentru televiziunea publică ARD, el a descris înțelegerea drept o șansă de încetare a luptelor și de inițierea unui proces care ar putea aduce mai multă stabilitate în întreaga regiune. Steinmeier a arătat că Iranul are propriul interes ca strâmtoarea Ormuz să fie deminată cât mai repede pentru a putea relua exporturile de petrol. În același timp, președintele federal a subliniat că principalul risc rezidă în următoarele 60 de zile, perioadă în care ar urma să se stabilească dacă Teheranul chiar își respectă angajamentul verbal de a nu dezvolta un program nuclear militar. Rămâne neclar, a spus el, dacă părțile vor reuși să ajungă la înțelegeri detaliate și certe în această privință. Politicianul social-democrat este încredințat că noua înțelegere negociată cu Iranul nu va putea depăși, în cel mai bun caz, nivelul acordului încheiat în 2015. Frank-Walter Steinmeier.
2: Ich gehöre zu denjenigen, die 7 Jahre lang mit dem Iran verhandelt haben.
1: Mă număr printre cei care au negociat timp de 7 ani cu Iranul și consider că prin acordul nuclear din 14 iulie 2015 am ajuns la o reglementare bună și detaliată. Este regretabil că acesta a fost denunțat de președintele Trump în primul său mandat. Ca președinte federal, înveți să te exprimi într-un mod ceva mai prudent, mai profesionist. Însă trebuie să admit că au existat și momente în care mi-am spus că este o situație care realmente te scoate din minți, când observ că multe dintre lucrurile petrecute în ultimele săptămâni ar fi putut fi evitate dacă rațiunea ar fi prevalat mai devreme. În acest context, a explicat președintele german, recentul război al Americii împotriva Iranului ar fi de fapt inutil, pentru că acordul din 2015 conținea în esență tot ceea ce se încearcă acum a fi pus cap la cap, cu multă trudă, a declarat Steinmeier la ARD. Doi diplomați germani care au avut un rol central în negocierea acordului nuclear cu Iranul din 2015, Helga Schmidt și Hans-Dieter Lucas, avertizează într-un interviu acordat astăzi Frankfurter Allgemeine Zeitung că tratativele cu Iranul cer competență tehnică, răbdare și mai ales atenție la detalii. Schmidt, fostă negociatoare șefă a UE, care și-a petrecut 12 ani din carieră negociind cu Iranul, mai întâi în 2003 ca referentă a ministrului german de externe Joschka Fischer, iar în etapa finală a negocierilor din 2015 ca directoare politică a Serviciului European de Acțiune Externă, relatează că reprezentanții iranieni sunt pe cât de cultivați, pe atât de duri. Din instrumentarul acestora nu lipsesc nici referințele istorice menite să le susțină pozițiile, iar istoria chiar influențează negocierile, spune Helga Schmidt. De aceea, orice relaxare a sancțiunilor sau eventual pachet de reconstrucție trebuie condiționate strict de concesii nucleare clare și verificabile, spune ea. La rândul său, Hans-Dieter Lucas, care a avut calitatea de negociator șef din partea Germaniei, descrie strategia iraniană drept una de uzură, în care Teheranul încearcă să apere fiecare centrifugă, să ceară ceva în schimb pentru orice concesie și să obosească partea adversă până când aceasta acceptă compromisuri. El se îndoiește că un acord robust poate fi obținut în 60 de zile, în condițiile în care actualul memorandum americano-iranian este, potrivit expertului, mult prea vag. Lucas, care a fost și reprezentant permanent al Germaniei la NATO, precum și ambasador la Paris și Roma, recomandă americanilor să alcătuiască o delegație de experți de rang înalt, pe care însă să o lase să se desfășoare în liniște, adică fără întreruperi permanente cu mesaje postate pe X de la Casa Albă. Vorbind despre acordul interimar din 2013, Lucas amintește că acesta stabilise deja, în mod precis, cadrul pentru negocierile nucleare care au urmat. Ulterior, părțile au trebuit să clarifice detalii precum numărul de centrifuge permis, cantitatea de uraniu îmbogățit, limitele pentru cercetare și dezvoltare, ridicarea treptată a sancțiunilor, ori mecanismul de verificare. Acordul final din 2015 a fost negociat cu participarea a 10 de experți nucleari și avea 159 de pagini pline de proceduri și reguli tehnice. În schimb, observă fostul negociator german, actualul memorandum de înțelegere are doar o pagină și jumătate. Potrivit lui Hans-Dieter Lucas, un element cu adevărat nou ar fi ca Iranul să renunțe pentru un anumit număr de ani la orice formă de îmbogățire a uraniului sub un control internațional intruziv. El consideră posibil ca Statele Unite să recunoască în principiu dreptul Iranului la o îmbogățire limitată, pașnică și supravegheată a uraniului, cu condiția ca Teheranul să renunțe temporar la acest drept.
0: Opoziția din Parlamentul de la

0: Sofia a criticat astăzi intenția premierului țării rumene Radev ca Bulgaria să-și exercite dreptul de veto asupra unei părți a sancțiunilor împotriva Rusiei. Temerile sunt legate de faptul că istoria și ortodoxia sunt folosite drept instrument pentru justificarea unor dependențe geopolitice contemporane și creează o amenințare reală de izolare a Bulgariei în interiorul Uniunii Europene. Corespondentul nostru în Bulgaria, Vladimir Mitev, sintetizează aceste reacții.
1: În fața jurnaliștilor de la Bruxelles, premierul Rumen Radev a declarat că Sofia nu va accepta restricții împotriva patriarhului rus Kiril și a coproprietarului Lukoil Vagit Alekperov, calificând includerea lor pe lista neagră drept un pas greșit pentru economia bulgară. Radev a reamintit că Alekperov a investit resurse uriașe în refineria din Burgas, iar având în vedere acțiunea de arbitraj intentată de compania împotriva Bulgariei pentru 3 miliarde de euro, statul trebuie să acționeze pragmatic. Premierul a respins temerile privind o eventuală suspendare a fondurilor europene, subliniind că Comisia Europeană a dat deja undă verde pentru următoarele plăți în cadrul PNRR. Radev a evidențiat de asemenea întâlnirea sa cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky privind cooperarea în domeniul energetic și producție comună de drone, însă aceste argumente nu au calmat spiritele la Sofia și au unit aproape întreaga opoziție parlamentară în critici aspre la adresa guvernului Bulgaria Progresivă. Partidele GERB, Bulgaria Democrată și Continuăm Schimbarea le-au acuzat pe Radev că plasează Bulgaria într-o izolare internațională și o conduce pe urmele lui Victor Orban. Într-o declarație de la tribună, Daniel Mitov, vicepreședinte al principalului partid bulgar membru al Partidului Popular European GERB, a afirmat că apărarea patriarhului Kiril nu face Bulgaria mai sigură, ci servește doar propagandei de la Kremlin. Mitov a subliniat că nimeni nu sancționează credința ortodoxă, ci se discută rolul unei persoane concrete care își folosește autoritatea spirituală pentru a justifica războiul. Reprezentanții GERB-SDS au recunoscut necesitatea apărării refinării din Burgas, dar au făcut distinție între argumentele economice legitime și apărarea influenței ruse. Președintele grupului parlamentar al formațiunii Continuăm Schimbarea, Nicolae Dencov, a spus că abaterea de la linie comună europeană pune în pericol derogarea acordată companiei Lukoil de către SUA și Marea Britanie. Vicepreședintele grupului parlamentar al Partidului Bulgaria Democrată, Bujidar Bujanov, a calificat anunțul privind intenția de a impune veto drept o greșeală strategică și a subliniat că acest caz nu are deloc caracter religios, având în vedere că alte țări ortodoxe susțin sancțiunile. La polul opus, dar la fel de critici față de prim-ministru, s-au situat reprezentanții Partidului Pro-Rus Renaștere. Tsonciu Ganev a declarat că este corect că patriarhul rus să nu fie sancționat, dar a acuzat guvernul că manifestă îngrijorare doar pentru el, în timp ce de fapt vă susține restul pachetului. Potrivit Partidului Renaștere, cabinetul trebuie să impună un veto total asupra întregului pachet de sancțiuni și să oprească acordarea de împrumuturi de miliarde pentru Ucraina. Pe fondul acestei confruntării aprige, Mișcarea pentru Drepturile și Libertăți, partidul influentului afacerist Delian Peevski, pentru care votează o parte importantă din minoritatea turcă, a ales să păstreze o tăcere totală, iar reprezentanții grupului parlamentar de guvernare Bulgaria Progresistă au evitat de asemenea declarațiile în culisele parlamentului. Astfel, dezbaterile privind cel de-al 21-a pachet de sancțiuni au evidențiat clar liniile de demarcație profunde în parlamentul bulgar, dar și din societatea bulgară. Astăzi, pe rețelele sociale, jurnaliștii și mass media, pentru care loialitatea față de Uniunea Europeană este un imperativ, s-au arătat extrem de critici. În același timp, impresionează și pasivitatea sau indiferența altor comentatori de pe rețelele sociale, în timp ce un sprijin clar, categoric și argumentat pentru linia anunțată de Radev nu se aude articulată de formatorii de opinie.
0: Republica Moldova se află în prima linie a confruntării cu campaniile de dezinformare și influență externă și este necesară o cooperare strânsă cu statele europene pentru a combate aceste riscuri, atrage atenția președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Declarația a fost făcută în deschiderea Forumului Internațional Viitor Comun, Moldova și Agenda Globală a Democrației, unde au fost aduse în atenție lecțiile oferite de statele care au aderat deja la Uniunea Europeană și au fost evidențiate oportunitățile de cooperare regională cu mai multe informații de la Radio Chișinău, Cristina Sânduță.
2: Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat în cadrul forumului că democrația trebuie apărată și consolidată permanent, avertizând că aceasta nu reprezintă un statut câștigat definitiv, ci un proces care necesită eforturi constante. Șeful legislativului a menționat că Republica Moldova se confruntă zilnic cu campanii de dezinformare și

0: tentative de influență externă, context în care cooperarea cu statele europene este esențială pentru contracararea acestor amenințări. Potrivit lui Igor Grosu, integrarea europeană rămâne principalul obiectiv strategic al țării, fiind un proiect bazat pe pace, prosperitate și respect pentru cetățeni. El a subliniat că Republica Moldova a înregistrat progrese importante pe parcursul său european și trebuie să continue reformele necesare pentru apropierea de Uniunea Europeană.
1: Suntem obligați să apărăm democrația în fiecare zi. Prin

0: este prezent în fiecare zi, pentru că este o luptă pentru mințile oamenilor, în care regimurile autoritare, Federația Rusă, prin toate acțiunile, și ele sunt constante, vizează și țintesc societățile, țările democratice din proximitate. Evident, noi trebuie să răspundem prin a ne proteja esența democrației. Vrem să învățăm și din experiența altor state, experiența României, experiența țărilor baltice, pentru că suntem volens nolens aici, în prima linie de interacțiune și în fața acestui val de dezinformare, de manipulare.
1: Fosta prim-ministra Lituaniei, Ingrida Simonite, a vorbit în cadrul forumului despre experiența țării sale în procesul de aderare la Uniunea Europeană, subliniind că integrarea europeană este un proces de lungă durată care continuă și după obținerea statutului de stat membru. Ea a pledat pentru reforme durabile și pentru construirea unui consens politic solid în jurul obiectivului european și a remarcat totodată că Republica Moldova nu mai este doar beneficiara unor lecții externe, ci a devenit ea însăși un model de urmat.
2: În primul rând, integrarea europeană nu e ceva ce urmează să parcurgem într-o perioadă delungată, ci de fapt este un proces continuu. Ceea ce mă duce la o doua observație, importanța sustenabilității, durabilității reformelor și irreversibilității progresului către Uniunea Europeană, către integrarea europeană. Acestea sunt foarte importante. Ele reprezintă aspecte cheie nu doar pentru a deveni stat membru, dar pentru a-și asigura creștere, prosperitate și reziliență în calitate de stat membru, în calitate de Uniune.
1: Senatorul român Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, a subliniat că răspunsul la amenințările informaționale trebuie să fie unul coordonat și colectiv, amintind sprijinul constant oferit de România parcursului european al Republicii Moldova. El a subliniat că buna guvernare și soluțiile economice concrete sunt indispensabile pentru ca procesul de integrare să rămână susținut de cetățeni pe termen lung.
3: Manipularea informației și toate aceste provocări cu o sursă pe care o cunoaștem, se numește Federația Rusă, au trebuit gestionate și în Republica Moldova și nu doar, inclusiv noi, state membre ale Uniunii Europene și ale Alianței Nord-Atlantice, am fost țintă și suntem țintă în continuare, avem propria experiență. Republica Moldova a trecut foarte bine prin aceste provocări, iarăși este corect spunând alături și având alături parteneri foarte solidi și instituții de securitate națională din statele partenere, începând cu România. Iar reziliența democratică nu se oprește la frontierele Uniunii Europene, trece dincolo de ea. Deci cuvântul cheie este efortul colectiv, cooperarea colectivă, pentru că modelele de atac, modelele de provocare și tehnicile sunt similare în realitate. Și atunci avem nevoie de răspunsuri comune și un efort coordonat comun.
1: Discuțiile din cadrul Forumului Viitor Comun Moldova și Agenda Globală a Democrației s-au concentrat pe contribuția Republicii Moldova la consolidarea rezilienței democratice europene, pe lecțiile oferite de statele care au aderat deja la Uniunea Europeană și pe oportunitățile de cooperare regională în domenii precum energia, conectivitatea, securitatea și dezvoltarea economică.
4: Pe măsură ce inteligența artificială își face din ce în ce mai pregnant loc în viața noastră, mai mulți specialiști din sistemul bancar au luat astăzi apărarea factorului uman în luarea deciziilor. Viitorul este despre etică, susțin aceștia, iar etica se ocupă cu valorile morale, un atribut fundamental uman. Cu toate acestea, rolul inteligenței artificiale rămâne decisiv. Iulian Olescu a urmărit dezbaterile.
5: Inteligența artificială promite viteză, eficiență și decizii mai bune, dar pe măsură ce algoritmii ajung să influențeze tot mai mult alegerile noastre, de la economie și banking până la plăți și comerț online, apare o întrebare esențială. Cine rămâne responsabil pentru decizie? Despre acest echilibru dintre inteligența artificială și judecata umană s-a discutat la conferința organizată astăzi de Oxygen Events, unde tema centrală a fost una cât se poate de actuală. Cum păstrăm discernământul, responsabilitatea și gândirea critică într-o lume dominată de algoritmi? Președintele executiv al Asociației Române a Băncilor, Florin Dănescu, spune că discuția despre inteligența artificială nu este în esență una despre tehnologie.
6: Viitorul nu este despre tehnologie, este despre etică. Și etica este știința care se ocupă cu valorile morale. Și noi suntem puși astăzi tot mai mult în fața deciziei etice, care uneori înseamnă un conflict moral. Și astăzi în societate trăim în fiecare clipă între aceste conflicte morale. Până acum 5 ani am văzut cum societatea, oriunde, nu numai în România, accelerează pe reguli. Poate că în Statele Unite pe principii, poate că în Europa pe reguli și regulamente. Și astăzi constatăm că se accelerează foarte mult pe încălcarea oricărei reguli și oricărui principiu.
5: Mesajul este simplu. oricât de avansate devin instrumentele digitale, deciziile importante au nevoie în continuare de valori, principii și responsabilitate umană. Într-o lume în care regulile se schimbă rapid, iar informația vine din toate direcțiile, riscul nu este doar să greșim, ci să nu mai știm după ce criterii să facem alegerile. Economistul șef al BRD, Florian Libocor, spune că

0: Orice decizie sănătoasă are nevoie de un fundament clar.
1: Decizia, indiferent unde s-ar lua, indiferent cine ar lua-o, în ce condiții, trebuie să aibă în spate întotdeauna un argument. Parafrazându-l pe Moromete, pe ce te bazezi? Dacă nu te bazezi pe nimic, în principiu ar fi bine să te abții de la decizie. De facto, nu se abține lumea și nu iese cum își dorește. Pe latura economică, deciziile trebuie să fie luate în concordanță cu ceea ce știm deja și vizând obiectivul pe care vrem să-l atingem, stabilitate, reducerea deficitului și așa mai departe. Pe partea socială, deciziile trebuie luate oarecum pe același model, având în vedere obiectivul pe care vrem să-l atingem, o societate mulțumită, în ultimă instanță. În plan politic, într-o astfel de societate, într-un astfel de context economic, nu cred că poate nimeni să se aștepte la decizii perfecte și nici la argumente complete. Se vor face greșeli în continuare, s-au mai făcut și se vor mai face. Ceea ce contează, din punctul meu de vedere, prin prisma deciziei luate, este ca ea să fie una funcțională. Ori, din câte observăm până acum, funcționează destul de greu, spre încet, dacă pot să spun așa.
0: Florian Libocor atrage atenția că una dintre marile vulnerabilități ale prezentului nu este lipsa datelor, ci incapacitatea de a separa semnalul de zgomot. Informația este din abundență, dar claritatea lipsește. Într-un ecosistem dominat de algoritmi, deciziile rapide pot deveni și decizii opace. De aceea, spune economistul, comunicarea clară și încrederea rămân esențiale. În sistemul bancar, inteligența artificială este deja folosită concret pentru detectarea fraudelor și protejarea tranzacțiilor. Denisa Iatan, expert principal în cadrul BNR, spune că AI poate aduce un avantaj major și în zona de securitate. Sistemele moderne pot analiza volume uriașe de date în timp real, pot observa tipare suspecte și pot identifica fraude mult mai repede decât metodele clasice, dar asta nu înseamnă că omul dispare din ecuație.
2: Principalele beneficii aduse de sistemele de monitorizare bazate pe AI ar fi îmbunătățirea capacității și performanței de detectare a fraudelor, reducerea timpului de răspuns și procesarea automată în real time a informației, reducerea numărului de alerte false positive și îmbunătățirea capacității operaționale a prestatorilor de servicii de plată. Nu se pune problema unei înlocuiri totale, este vorba de completarea sistemelor bazate pe reguli și consolidarea capacității acestora de detecție a fraudelor.
0: Așadar, inteligența artificială nu vine să înlocuiască decizia umană, ci să o completeze. Iar concluzia cea mai importantă a participanților la conferință este că, deși în viitor probabil vom lucra din ce în ce mai mult alături de AI, vom avea procese mai rapide, analize mai complexe și decizii asistate de algoritmi, responsabilitatea va rămâne în continuare la oameni. Pentru că, indiferent cât de sofisticat devine un algoritm, discernământul, etica și responsabilitatea nu pot fi automatizate, subliniază specialiștii.
3: Rămânem la același câmp de idei cu Norvegia, care a anunțat o interdicție aproape totală a utilizării instrumentelor bazate pe inteligența artificială generativă în școlile elementare ale țării, restricționând în același timp folosirea lor în educația copiilor de vârstă mai mare, pentru a preîntâmpina un impact negativ asupra învățării, transmite agenția Reuters. În contextul unei scăderi pe scară largă a rezultatelor la testele școlare, guvernul norvegian a interzis în 2004 smartphone-urile în școli și le-a redat profesorilor mai multe atribuții privind menținerea disciplinei în sălile de clase. Folosirea AI crește riscul ca elevii de vârstă mică să rateze pași importanți în educația lor, a spus premierul norvegian Jonas Gahr Støre cu prilejul unei conferințe de presă. Cel mai important în școală este să învățăm pe copiii noștri să citească, să scrie, să calculeze, a spus Støre, adăugând că noul standard va fi impus începând cu viitorul an școlar, care în Norvegia începe la finalul lunii august. Norvegia a început să implementeze utilizarea computerelor în sălile de clasă în anii 1990, apoi a iPad-urilor în 2010, reducând dependența de cărți și de scrisul de mână. Și în fine, fregata Regina Maria a revenit la Constanța după ce timp de peste 40 de zile a participat în Marea Mediterană la operația EUNAVFOR Med Irini, desfășurată sub egida Uniunii Europene. Nava a parcurs în total în acest timp peste 6.000 de mile marine. Un reportaj semnat de corespondentul nostru la Constanța, Sorin Cealera.
4: Fregata Regina Maria a participat din data de 7 mai la operația EUNAVFOR Medirini alături de nave și aeronave ale partenerilor greci și italieni. Pe parcursul participării la operația Uniunii Europene, elicopterul ambarcat IAR-330 Puma Naval a executat misiuni de cercetare și supraveghere maritimă, iar militarii grupei de forțe pentru operații speciale împreună cu membrii echipei de boarding au desfășurat antrenamente și activități specifice misiunilor de interdicție maritimă. Comandantul fregatei, comandor Alexandru Laurențiu Mitel.
5: Am făcut 130 de interogări, au fost identificate peste 600 de nave prin senzorii navei, au fost executate vizite pentru a culege date și informații la navele comerciale de interes, dar și inspecții pentru a verifica pavilionul de apartenență ale navelor respective. Provocările sunt în ideea în care sunt nave comerciale care au un gabarit destul de mare, vorbim aici de tancuri petroliere de peste 100.000 de tone, cu pescaj mare, cu bord liber de acces al grupei de inspecții la bordul navei destul de mare. Sunt provocări și din punct de vedere al condițiilor meteo în care se fac aceste abordări, aceste inspecții, aceste vizite la bordul navei comerciale, în ideea de a verifica documentele, dar și a vedea comportamentul echipajul navelor comerciale, comandantului care conduce acea navă comercială.
4: La ceremonia de primire din portul militar Constanța, contraamiralul Cornel Eugen Cojocaru, comandantul flotei, a transmis mesajul viceamiralului Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale române.
6: Această misiune reprezintă o contribuție concretă și tangibilă a Uniunii Europene la realizarea păcii și stabilității în Libia. Prin participarea dumneavoastră la operație, ați demonstrat încă o dată că țara noastră, prin forțele navale române, este un partener responsabil și profesionist, oferind o prezență solidă împotriva activităților ilicite pentru întreaga comunitate internațională.
4: Este o săptămână intensă pentru forțele navale române, care încheie astăzi și unul dintre cele mai importante exerciții dedicate combaterii pericolelor de navigație, MCM Dive 2026, organizat în cooperare cu forțele navale ale Statelor Unite ale Americii dislocate în Europa, care a angrenat în ultimele zile peste 500 de militari din 7 țări aliate în activitățile de instruire desfășurate în Marea Neagră. De asemenea, forțele navale contribuie cu un vânător de mine la grupul operativ pentru combaterea minelor marine MCM Black Sea.
6: Forțele navale române, în momentul de față, sunt implicate atât în operații de căutare și descoperire contra minelor. Suntem la 10 activare, participând săptămâna aceasta la exercițiul EPMCM Dive. De asemenea, avem misiunea națională cu 11 nave, elicoptere, drone, astfel încât zona noastră de responsabilitate să putem să o protejăm.
4: La sfârșitul lunii august, fregata soră, regele Ferdinand, va pleca în misiune pentru a participa la ediția 2026 a operației NATO Sea Guardian.
3: Relatarea din Constanța încheie emisiunea din această seară. La ora exactă, la Radio România Actualități vă așteaptă știrile. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu, vă mulțumește că ne ascultați.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Premierul desemnat Adrian Vește a anunțat că nu va mai candida la congresul de duminică pentru șefia Partidului Național Liberal, întrucât nu vrea să gireze ceea ce îl considera fi un simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. În opinia sa, era o solicitare de bun simț amânarea congresului cu o săptămână, iar desfășurarea lui peste două zile este nestatutară și nelegală în opinia sa. Adrian Vește spune că ia în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui congres după votul de investitură. De cealaltă parte, deputatul PNL Robert Sighiertău susține că s-a desfășurat corect Consiliul Național Extraordinar de astăzi și s-au respectat toate prevederile statutare. El a precizat că premierul desemnat nu a formulat o cerere oficială scrisă către Secretariatul General privind amânarea congresului, ci și-a exprimat această intenție exclusiv într-o postare publică pe propria sa pagină de Facebook. Primele atenționări de caniculă din acest sezon sunt în vigoare pentru jumătate de vest a țării. Valul de căldură se va extinde treptat și se va prelungi și în prima parte a săptămânii viitoare, a spus pentru postul nostru de radio Alina Șerban de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Avem două mesaje de atenționare de cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate sâmbătă, duminică și caniculă în partea de vest a teritoriului, dar și o informare meteorologică până luni, de astăzi începând, care vizează extinderea acestui val de aer cald și intensificarea acestuia. Cel puțin sâmbătă, duminică și luni vorbim de vreme călduroasă, de temperaturi deosebit de ridicate, în mod deosebit pentru partea de vest și de sud-vest a teritoriului. Aerul cald se pare că va mai fi activ în zona țării noastre cam pe tot parcursul săptămânii viitoare, însă va avea variații de la o zi la cealaltă. Până atunci, disconfortul termic va fi în creștere, mâine, izolat în vestul teritoriului, duminică, pe arii din ce în ce mai extinse, în vest, în sud-vest, iar luni se pare că tot într-o jumătate de vest a teritoriului se va menține și un disconfort termic mai ridicat, indice temperatură umezea lui Itu va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
1: Alina Șerban. Traficul pe barajul Stânca Costești din județul Botoșani va fi restricționat săptămâna viitoare, în perioada 23-25 iunie. Circulația se va desfășura pe o singură bandă, între orele 8 și 18 din cauza unor lucrări. Autoritățile avertizează că în acest interval este posibil să crească timpii de așteptare la punctul de trecere a frontierei Stânca Costești. Pentru evitarea aglomerației, Poliția de Frontieră recomandă folosirea punctelor de trecere Sculeni din județul Iași sau Rădăuți Prut din județul Botoșani. Transmite corespondenta noastră Gina Poenaru. La final, datele meteo, vreme va fi călduroasă cu temperaturi maxime care vor oscila între 26 și 34 de grade. După amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice la munte și pe arii restrânse în sud, centru și est. Acum la București, 20 de grade. Sport acum cu Alex Țânțu.
3: Bun găsit în circuitul mondial de tenis de masă, Bernadette Söc și Andreea Dragoman s-au oprit în 16.000-le turneului de la Ljubljana. În Slovenia, Söc a fost învinsă de japoneza Sachi Aoki, a 95-a jucătoare a lumii, scor 2-3, 6-11 în setul decisiv. Dragoman a fost eliminată de Bruna Takahashi din Brazilia, numărul 23 mondial, scor 0-3, seturi la 12, 9 și 9. La campionatele europene de scrimă de la Paris, echipa feminină de sabie s-a clasat pe poziția a 12-a. Andreea Lupu, Katinka Dumitru și Anastasia Fuse au fost învinse de Italia în faza 16.000-lor de finală. Ulterior, în turneul pentru locurile 9-16, echipa României a câștigat cu Marea Britanie și a pierdut contra Germaniei și Greciei. Competiția pe echipe continuă în weekend. Sâmbătă vor intra pe planșă sabrerii Vladko Valiu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir, medaliat cu bronz în proba individuală, de asemenea floretistele Rebecca Cândescu, Emilia Corbu și Andreea Dincă. Europenele se vor încheia duminică atunci când vor fi în concurs și spadasinele Emma Șonț, Alexandra Predescu, Natalia Constantin și Bianca Benea.
1: Știrile orei 23 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Radio România Actualități.
4: Teatrul Național Radiofonic.

0: bună, părinți?
1: Nu, noapte bună, copii. Voi vă duceți la culcare.
0: Mie nu mi-e somn.
1: Dacă toți ascultătorii emisiunilor de umor ar spune la fel.
0: Eu vreau să mă mai joc.
1: Bine, puișor. În cazul acesta, transmitem în continuare.
2: Jucării pentru copii.
3: Fantezii și melodii pentru mici și pentru mari, tați, bunici sau preșcolari.
1: Să-mi răspundeți ca la școală cine este cel ce face partea tehnomuzicală.
2: Nu, răspunsul la întrebare nu ne pare dificil.
3: E Romeo Ochelaru, asta știe și un copil.
1: Să vă ascult și mai departe, să-mi răspundeți ca la carte. Cine în diferite roluri, roluri mari sau roluri mici, au venit la noi să joace roluri de actori comici?
2: Noi îi știm, îi știm, îi știm,
3: însă nu știm să citim.
1: Dem Rădulescu,
4: Rodica Popescu-Vitănescu,
1: Ion Lucian,
4: Rodica Sanda-Tutuianu,
1: Coca Enescu,
4: Micu Constantin,
1: Paula Rădulescu,
4: Valeria Ogășanu,
1: Alexandru Arșinel,
4: Janin Stavarache,
1: Alexandrina Hali,
4: Ileana Șerban,
1: Adelina Rădulescu,
4: Genoveva Preda și
1: Ștefan Mihăilescu Brăila. Cine oare învață ce să spune?

0: Pune fiecare, cum să râdă, cum să tacă, ce să zică, ce să facă, cine-i peste ei mai mare ca un comandant de oști, spune tu dacă-l cunoști.
1: E Manole Pavel Dan.
0: Formidabil, extraordinar, ce copil precoce, ce spirit de observație, ce ureche nemaipomenită. De unde știi tu, băiețel?
1: Păi m-a învățat chiar el.
2: Eu pe oceane îndrăzneț cu nava am pornit, nu mă speriam în cale de nimica.
3: Nici eu nu m-aș fi speriat, doar dacă negreșit era cu mine Apollo și mămica.
2: Și ger și ghețuri și zăpezi la pol am înfruntat, nu m-am temut de ele, fa să zică.
3: Nici eu la polul nord de fric nu aș fi înghețat, fiindcă precis aș fi înghețat de frică. Mi-e frică ce să fac, mă sperii.

0: ce faci când e furtuna afară și dacă te îmbolnăvești și după aceea saci?
1: Lăsați-mă cu atâția dacă-dacă! Mi-e frică, ce să fac? Mă sper!

0: Trebuie să-ți spun că de multe ori am păreri diferite de cele ale tatălui meu.
1: Da? Serios? Serios? Și el ce spune? Acceptă această situație?
0: Păi nu știe.
2: Ascultă, nepoate,
1: da, bunică.
2: Nu există o bucurie mai mare decât să faci totul cu mâinile tale.
1: Dar, matale, ce meserie ai avut?
2: Cofetar, puișor.

0: Ce zici, dragă, ce copil deștept avem! Știe toate cifrele până la 10.
1: Bobiță, puiule, ia
0: spune-i tu, tăticu, ce cifră e asta?
2: 6.
0: Și asta?
2: 2.
0: Dar asta?
2: 0.
0: Ce spui?
3: Ce formidabil! La nici 5 ani, dar cine l-a învățat?
0: Păi cine alta decât mama?
1: Și tu care ziceai că... Nu-i așa, puișor, că bunica ți-a arătat cifrele?
2: Da, a zis să vă facem o surpriză. Alaltăieri, înainte să plece la satul mare, la tante Marioara, m-a învățat cifrele și eu i-am promis că până vine am să le, să le exersez în fiecare zi.
0: Draga de ea, eu cum mare la...

0: la casa omului, e? Ai exersat?
1: Păi sigur că da.
2: E, ia spune tu, Bobiță, tu poți să faci la telefon numărul ăsta?
1: Ia, care,
2: uite,
1: ia.
2: 23, da. 40...
1: Să nu mai e cu 20, că ăsta l-am învățat, tăticule. Mai bine spune-mi-le pe rând, bine?
2: Bine, așa.
1: Așa.
2: Vă să zic că 2...
1: 2...
2: 3...
1: Și 3...
2: 4...
1: 4...
2: 7...
1: Și 7...
2: Nu băga și 1...
1: Și fără și 1...
2: 3.
1: Și 3. Gata.
2: Asta. Opa, sună.
1: Ce?
2: Staci. Alo? Grigore, eu sunt. Știi cine a format numărul? E? N-ai să ghicești niciodată. Nu mai, nu. Să nu-ți vine să crești cine? Feciorul meu, Bobiță. Da, abia peste o lună face 5 ani. Dar știi că apeapă toate cifrele. Dar spune și tu, nu-i genial? Am sosit, draga mea. Unde ești?
3: Of, aici, dragă, în pat.
2: Doamne, dar ești bolnavă? Ce s-a întâmplat? Ai gripă?
3: Nu.
2: Auleu, inima.
3: Nu.
2: Dar ce s-a întâmplat?
3: Adică da.
2: Cum adică? De ce s-a întâmplat?
3: A venit nota de plata telefonului.
2: E, și ce e cu asta? Nu vine în fiecare
3: da,
2: lună?
3: Da, dar uite-te și tu.
2: Ia să... Dar nu văd nimic anormal. 838? Nu se poate. Nu se poate. Au greșit la adiționale. Am să reclam. Am să mă duc
3: Am reclamat eu. N-au greșit.
2: Auleu, capul. Inima.
4: Dragele mele, ce fericită sunt că mâine pe la ora asta o să-l revăd pe Bobiță, scumpul meu nepoțel. E, nici nu știți ce copil deștept e. Înainte să plec, i-am dat numărul de telefon de aici. Așa, și de o lună de când am venit la satul mare, mă sună în fiecare zi. Ba chiar și de două ori pe zi. Închipuiți-vă, n-are nici 5 ani și știe toate cifrele.
5: Da. Ce fericiți trebuie să fie părinții lui.

0: Ascultă, George, trebuie să fim mai atenți când discutăm în prezența fiului nostru. Pe urmă îmi pune întrebări la care nu știu ce să răspund.
1: Serios? Și ce te-a întrebat?
0: M-a întrebat dacă cineva care câștigă la loz în plic are destui bani ca să ia o bicicletă.
2: Ia ascultă, Gigele, ce-i cu vânătaia aia la ochiul stâng?
3: Păi, mamă, altădată o să se învețe mintea să nu mai sară la bătaie.

0: Vai, dar ce întâlnire plăcută!
1: Cu mine vorbiți?
0: Da, cu dumneavoastră, ce la aibă, măi, tache, ce nu mă mai ții minte.
1: Vă rog să mă iertați, dar e fără îndoială o confuzie.
0: Ce confuzie, omule? Doar am fost colegi de școală, de clasă, ce mai aproape de bancă. Tu stăteai pe rândul 4 lângă geam în banca a doua, iar eu stăteam în spatele tău, ți-aduce aminte?
1: Da, e mult de atunci.
0: E mult, dar eu ți-o minte totul și cred că și tu. Hai, nu mai face pe nebunul, că n-am de gând să-și cer să-mi faci rost de bilete de odihnă pe litoral. Dar n-ai să spui că nu-ți amintești cum chiuleam împreună la lecțiile de matematică.
1: Da, să știi că nu știu cum, dar încep să-mi amintesc.
0: Vezi, puteai să-ți amintești mai repede, pentru că n-am venit să-și cer să pui o vorbă. Am mașină și nu mă interesează.
1: Da, serios? Tot un dezinteresat ai rămas, măi, tache. Acum te recunosc. Te recunosc de-a binelea.
0: Crești eu când am să-ți mai spun că nu mă interesează nici relațiile tale la universitate, că fiul meu e în anul 2. N-ai să mai ai niciun motiv de amnezie.
1: Ești dat naibii, măi, tăchiță, mă. În cazul acesta te rog să mergi, dar nu mai înțeleg ce te-a făcut să-ți reamintești de mine, fostul tău coleg de școală. E foarte ciudat. E un caz cu totul ieșit din...

0: Așa, gata. Am convocat aici la mine Consiliul de Creație pentru a lua în discuție lărgirea sortimentului de jucării pe care îl fabricăm și...
1: Era și timpul. Copiii cresc și noi ce le oferim?
0: Mă bucur mult că Stambuleanu mă aprobă, dar și eu, la rândul meu, îl întreb. Cu ce propunere a venit? Uite, eu am să rog pe Șabanait să ne citească scrisoarea pe care am primit-o de la una din unitățile noastre de deservire. Te rog.
2: Vă aducem la cunoștință că, deși am cerut de mai multe ori să trimiteți jucării conform stasului în vigoare, am primit doar o foarte mică cantitate de păpuși tip Hopa Mitică cu defect. Adică lipsite de capsula de plumb care produce efectul de menținere în poziție verticală. Vă rugăm să binevoiți a lua măsuri.
0: Mulțumesc, mulțumesc. După cum vedeți, e o situație care nu mai poate fi tolerată.
3: Da, da, da, dacă îmi dați voie.
0: Poftim.
3: Defectul sesizat la produsul Hopa Mitică se datorează faptului că am omologat o schimbare în tehnologia de fabricație, înlocuind tableta de plumb cu una de plastic.
0: Am impresia că nu m-ați înțeles. Nu e vorba să analizăm aici cazul Hopa Mitică. Am convocat comisia de creație ca să vedem ce propuneri de noi jucării și jocuri educative avem în dosare și fără să mai pierdem timpul să le punem în fabricație.
2: Da, da. Ar fi, de exemplu, un joc numit Detectivul Electronic.
0: Ia să vedem. Bun.
2: Este cât se poate de instructiv și distractiv și are și avantajul că comportă foarte puțin material, fiind bazat pe o schemă simplă, dar solicitând foarte multă imaginație din partea celor 6 jucători.
1: Nu, păi vedeți, vedeți, tocmai aici ne-am potignit.
2: De ce, domnule?
1: Păi ce părinte este gata să cumpere un joc pentru copilul său la care trebuie să participe alți 4-5 copii? Nu-și pune el oare problema că poate o cumpără alt părinte și atunci puștul său va fi jucătorul invitat?
3: Trebuie să recunoaștem, vă rog foarte mult, trebuie să recunoaștem că e un argument care poate fi luat în seama.
0: Bine, bine, mă rog, mă rog. Presupun însă că Detectivul Electronic nu e singura propunere de care dispuneți, nu?
3: Nu. Avem un băiat tânăr și plin de imaginație care a compus un joc asemănător cu șahul, dar parcă mai modern. Figurile de șah au căpătat unele atribute prin care, în anumite situații, se supun unor analize matematice simple. În felul acesta, talentului se adaugă și o altă calitate necesară: cunoașterea unor tehnici actuale. Este, dacă vreți, o foarte bună pregătire pentru cei care în viitor ar dori să devină operatori la calculatoarele electronice.
0: Excelent! Excelent! Atunci ce mai așteptăm? Puneți-o imediat în fabricație!
2: Da, numai că s-a evit o dificultate.
0: Ce anume?
2: Noi am consultat mai mulți pedagogi și psihologi și părerile au fost foarte împărțite.
0: Cum asta?
2: Unii spuneau că nivelul de cunoștințe necesare ar fi superior nivelului de divertisment acceptat. Și în felul acesta, unii copii vor socoti jocul prea dificil, iar alții prea plicticos.

0: Atunci poate aveți alte propuneri.
1: Un moment. Avem în studiu un joc de memorie cu secțiuni din tablouri văzute.
2: Stambuleanu,
1: te rog foarte mult.
2: Ați uitat că am renunțat la el? Dar nu putem să ne bazăm pe faptul că toți copiii cunosc tablouri de Rembrandt sau Picasso.
1: Are dreptate.
2: Sigur că da. Nemai vorbim de faptul că referentul de specialitate ne-a explicat că în ce privește pictura modernă, există riscul să nu-i dăm niciodată de capăt.
0: Bine, și atunci ce să răspundem la solicitarea celor care ne scriu?
1: Un moment.
0: Nu vă întreb ce să le răspundem.
1: Un moment. Am eu o idee.
0: Poftim, te ascult.
1: Ziceam să punem în fabricație o jucărie care are o piață solidă, o anumită tradiție și o finalitate educativă. Certă.
0: Adică?
1: Să revenim la plantarea capsulei de plumb și să livrăm din nou pe bunul, simpaticul, neobositul Hopa Mitică.
2: Eu sunt de acord. Propunerea e foarte bună. Nu se sparge, nu se strică și în picioare se ridică. Hopa Mitică!
3: Zucca pelata ha fatto i tortelli.
4: Non fa niente i suoi fratelli.
3: I suoi fratelli fanno la frittata.
5: No, non si potesse cantare una bella canzone napoletana?

0: E lepsta mate. Ce poți să-mi spui despre Ludovic al XIII-lea?
1: Ludovic al XIII-lea a fost cel mai mare dintre cei 16 frați ai săi.
0: Voi știți, copii, cine s-a bucurat cel mai mult când a inventat Graham Bell telefonul?
2: Spune-o!
0: Moment, cine, Gigel?
2: Soția lui.
3: Vreau să vă întreb și eu ceva.
0: Te rog.
3: Telefonul a inventat Graham Bell, dar cine a inventat convorbirile adiționale?

0: Iată totuși cam ce e un telefon. Haide spune, dacă-ți place telefonul, vrei, nu vrei?
1: Să fiu sincer,
0: da,
1: mie-mi place, mie-mi place fata de la 03.

ce vrei, dragă? Tatăl fetei e acum la aparat. O centrală.

0: Stimată vecină, vreau să vă atrag atenția respectuos că băiatul dumneavoastră cântă fals. Ieri l-am auzit cântând aria de Bach și a luat toate notele cu 3 come mai jos. Vă rog să mă credeți că a fost un adevărat coșmar.
1: Da, vă cred, dar băiatul meu nu cântă la vioară. Avem o ușă care scârție.
2: Alo, alo, alo, cine a lăsat ușa deschisă la ascensor?
3: Dar noi n-avem ascensor, nene.
2: N-avem.

0: Noapte bună, părinți!
1: Astă seară, dragi părinți, am să vă spun povestea cu Scufița Roșie și Lupul cel Rău, așa cum a fost repovestită pentru Hollywood. Ci că într-o zi, pe când Scufița Roșie trecea prin codru de la Beverly Hills, i-a ieșit în cale un lup uriaș, confecționat de firma Ho Ho în Do-You-Do, specializată în sperietoare pentru copii. Lupul i-a explicat Scufiței că, pe baza informațiilor pe care le deține de la un birou de detectivi particular, fetița mergea să-și viziteze bunica, ce locuia într-un ranch din mijlocul pădurii.
2: Într-adevăr, așa e,
1: recunosc Scufița.
3: Și acolo, în coșulețul acela cochet, ce-i duci?
1: Se interesă pe departe lupul.
2: Câte ceva de aleguri, niște conserve beef, ceva brânzeturi franțuzești și câteva sticle de whisky Johnny Walker.
1: Lupul cel rău, care între timp devenise flămând și însetat, îi ură fetiței drum bun și se făcu nevăzut, dar nu pentru mult timp, pentru că avea de gând să urzească un plan dintre cele mai criminale și pline de suspans Eastman Color, pe ecran lat în două serii și versiune separată pentru televiziune. Când ajunse Scufița la ranchul bunicii, care nu-i fu mirarea să constate că bunica ei se găsea bolnavă în pat, bine acoperită de pături, iar fața abia îi se mai zărea de sub scufie.
3: Bine ai venit, fata mea,
1: spuse bunica cu o voce care semăna acum foarte mult cu cea a lui Telly Savalas.
3: Mi-ai adus doctoria aceea mea, care mă pune de fiecare dată pe picioare. Mă refer la cel mai bun whisky din lume, pe care îl beau eu și toți fermierii din prejur.
2: Da,
1: spuse fetița și vrut să-i întindă coșul. Atunci lupul cel rău, căci el se ascundea bine machiat în rolul bunicii, se repezi, vrând să o înghită și pe nepoțică. Dar n-a fost să fie. Cu o mișcare pe care ar fi invidiat-o și John Wayne, nepoțica scoase din coș un colt care avea butoi, dar nu cu bere, nici cu whisky, ci cu cartușe pentru lup și pac, pac, pac, lupul cel rău se transformă în Happy End.
4: Însă, guest star în rolul Scufiței, Sophia Loren. În lupul cel rău, Marlon Brando. În pauză, Hot Chocolates.

0: De ce nu ți-ai făcut problemele la matematică?
1: Să vedeți, de fapt, vă rog să mă scuzați.
0: Să te scuzi. Am să spun nota 2 și am să vorbesc cu tatăl tău. Să discut cu tatăl... Auzi chiar, ce e tatăl tău, Georgescule?
1: Inspector.
0: Inspector?
1: Da.
0: Și zici că n-ai putut să-ți faci probleme. Uite, bine, te iert pentru ultima dată.
1: Mulțumesc.
0: Pentru... Și ce fel de inspector e? Școlar?
1: La ITB.
0: La ITB?
1: Da.
0: Nota 2, Georgescule! Și altă dată să nu mai vii cu problemele făcute! Unde te trezești aici? În tramvai?

0: Mămico,
1: poftim?
0: Dar de ce i-a pus profesorul nota 2 lui Georgescu?
1: Pentru că n-a învățat, puișor.
0: Da, dar când i-a spus că tatăl său e inspector, de ce a vrut să-l iert?
1: Pentru că a crezut că e inspector școlar.
0: Și dacă era inspector școlar, nu-i punea notărea?
1: Nu știu, puișor, asta era o glumă.
0: Ce glumă? Că și ei am spus că tata e inspector și m-a iertat.
1: Cum ai putut să-i spui așa ceva?
0: Păi nu înțelegi, mămico, dacă îi spuneam că tata e responsabil la autoservice, mă asculta de fiecare.

0: tatăl meu e foarte frumos. Toată ziua se uită în oglindă cum îi stă cravata,
1: da,
0: și se...
1: Da, știi, tatăl meu e foarte urât,
0: da?
1: Tot timpul, da, tot timpul cât stă acasă se ascunde în spatele unui ziar.
2: Gigele, ce ai făcut cu papagalul, Gigele?
3: I-am dat drumul pe fereastră, mamico.
2: Cum ai putut face una ca asta?
3: Nu-ți face griji, mamico. L-am învățat să spună corect adresa și numele nostru.

0: fost odată ca niciodată un împărat care a dat poruncă să-i se facă cele mai frumoase veștiminte din câte se află pe lume. I-au făcut croitorii tot felul de veștiminte, care de care mai scumpe și mai alese, dar împăratul tot nemulțumit se arăta. Atunci s-au găsit doi specialiști în haine false care l-au asigurat pe împărat că veștimintele pe care le vor face ei vor fi într-adevăr cele mai fără de seamă pe lume. Așa au spus și toți cei din preajmă și așa a crezut și împăratul, care era chiar gata să-i răsplătească pe cei doi hoți de croitori, când nu se știe de unde a răsărit un plichindel care a început să strige: "Regele e gol! Regele e gol!" Mă rog, restul știți și dumneavoastră din basmul lui Andersen de pe vremea când erați copii. Ceea ce nu știți însă e ce a pățit ăla micu când a aflat taică-sul isprava. Mamă, mamă! În definitiv, dumneavoastră, cum ați fi procedat? Vă rugăm să ne scrieți pe adresa redacției, căsuța poștală numărul 111, pentru ancheta emisiunii de divertisment, cu mențiunea...
1: Noapte bună, părinți!
2: Jucării pentru copii,
3: fantezii și melodii,
4: radio divertisment de Eduard Juris.

0: au colaborat
1: Costin Georgescu și Paul Corneliu.
2: Dacă s-au jucat atâtea, n-a mai rămas nimic pentru copii.
3: Și mă rog, ce-ai dorit tu?
2: Măcar un tremuleț electric sau o Dacie ceva.
3: Ia te uită la el, să te prind eu că te urci la volanul mașinii lui tata să-i o strici.
2: Nici o grijă, mămico. Știu că numai matale ai voie.
3: Ei, știi? Uite, pentru tine o să-ți pună un trenuleț electric.
0: Regia tehnico-muzicală
1: Romeo Chelaru.
2: Trenulețul e grozav, dar are un claxon să jur că-i rață.
0: S-au jucat și au jucat pentru cei mari și pentru cei mici
1: Dem Rădulescu,
0: Rodica Popescu-Vitanescu,
1: Ion Lucian,
0: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Coca Enescu,
0: Micu Constantin,
1: Paula Rădulescu,
0: Valeria Ogășeanu,
1: Alexandru Arșinel,
0: Janin Stavarache,
1: Alexandrina Hali,
0: Ileana Șerban,
1: Adelina Rădulescu,
0: Genoveva Preda și
1: Ștefan Mihăilescu-Brăila.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Sorin Croitorescu și vă prezint știrile. Apărarea statelor membre, deci și a României, de atacul cu drone a fost pe agenda summitului Uniunii Europene de la Bruxelles, a declarat la finalul reuniunii președintele Nicu Șordan.
2: În primul rând, am avut incidentele cu drone pe care le cunoașteți și acest fapt a fost reflectat în concluziile Consiliului și a fost o oportunitate pentru a reaminti nevoia noastră temporară de sprijin aliat. Vă aduc aminte că pentru moment suntem ajutați pe protejarea de drone aeriene pe linia Dunării de 6 state, Statele Unite, Franța, Italia, Spania, Portugalia și Slovacia. Și am avut și discuții bilaterale pe subiectul ăsta și discuția va continua în Polonia, la Gdansk, săptămâna viitoare, când o să participăm la așa numitul format Helsinki.
1: Liderii europeni au abordat și chestiuni tehnice legate de următorul cadru financiar multianual și pentru prima dată în ultimii ani, toate cele 27 de state membre, inclusiv Ungaria, au adoptat recomandările pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană. A doua licitație pentru vânzarea combinatului siderurgic Liberty Galați s-a încheiat fără nicio ofertă, deși prețul de pornire a fost redus de la 709 la 463 de milioane de euro. Administratorii care gestionează restructurarea combinatului susțin însă că interesul investitorilor rămâne ridicat și că negocierile continuă pentru găsirea unui investitor strategic. Potrivit informațiilor neoficiale, printre companiile interesate s-ar afla grupul omului de afaceri ucrainean Rinat Akhmetov și compania de ținută de familia Umbrărescu. Majoritatea angajaților de la combinat sunt acum în șomaj tehnic cu plata 75% din salariu. Bucureștenii au la dispoziție mai multe variante de petrecere a timpului liber la acest final de săptămână, când se marchează solstițiul de vară și sărbătoarea de sânziene. Calea Victoriei redevine pietonală, la Ateneu se ascultă muzică clasică sub cerul liber, iar la Amfiteatrul Mihai Eminescu, pasionații pot participa la ateliere despre viitorul orașului. Redactorul nostru, Andra Gherega, are mai multe detalii.
3: Ateneum Summer Festival a ajuns la a șasea ediție, vă așteaptă și în acest weekend la un concert pe esplanada Ateneu cu intrare liberă. Tot în acest weekend, Amfiteatrul Mihai Eminescu găzduiește New Urban Habits, un eveniment dedicat dezvoltării orașelor sustenabile, inteligente și orientate către comunitate, cu peste 20 de ateliere potrivite pentru toate vârstele. La Muzeul Național al Țăranului Român are loc târgul de sânziene cu intrare liberă. În acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în cadrul programului Străzi Deschise. Are loc și expoziția Călătoria Old Seat, povestea unei generații, ce aduce modele reprezentative ale uneia dintre cele mai cunoscute automobile produse în România.
1: Și datele meteo, vremea va fi călduroasă, mai ales în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei. Temperaturile maxime vor oscila între 26 și 34 de grade. După amiază și seara vor fi averse și descărcări electrice la munte și pe arii restrânse în sud, centru și est. În capitală va fi cald, cu posibile ploi slabe în a doua parte a zilei. Temperatura maximă va fi de 30-32 de grade. La final, știrile din sport cu Alex Țențu.
4: Antrenorul Răzvan Lucescu s-a despărțit de PAOK Salonic. În cel de-al doilea mandat, Lucescu a stat 5 ani pe banca echipei din Grecia și a câștigat campionatul în 2024. În primul mandat, care a durat 2 ani, Răzvan Lucescu ridicase un titlu și două cupe la Salonic. În sezonul recent încheiat, PAOK a terminat pe poziția a treia, a pierdut finala cupei și s-a oprit în barajul pentru optimile Europa League. La turneul ATP 500 de la Halle, favoritul 1, germanul Alexander Zverev, s-a calificat în semifinale după două tie-break-uri contra belgianului Rafael Collignon. Pentru un loc în finală, Zverev îl va întâlni pe americanul Taylor Fritz, care a trecut după trei tie-break-uri de conaționalul Ben Shelton. Open de 500 de puncte pe iarbă și la Londra, unde americanul Brandon Nakashima l-a eliminat pe favoritul 1, australianul Alex de Minaur, scor 7-5, 6-3. Semifinalele sunt Nakashima, Francisco Cerúndolo și Tommy Paul Ugo Ambe.
5: După miezul nopții, nimeni nu doarme. Andrei Partoș vă invită să discutați, să ascultați și să dansați până în zori. Hooray, hooray, invitații surpriză, muzica aleasă cu maximă atenție și răspundere, subiectele simpatice. Sunt doar câteva dintre motivele pentru care această emisiune poate deveni curând cel mai bun prieten al dumneavoastră. Nemulțumiții pot spune oricând.
6: Dă nopțile înapoi.
5: Ceilalți pot spune în gând.
6: Îți mulțumesc noapte și zi.
5: Psihologul Estival la Radio România Actualități. Psihologul Estival cu Andrei Partoș.

Bun găsit, dragi ascultători, 20 iunie, suntem din nou împreună, 1235 de săptămâni au trecut de la prima noastră ediție. Suntem împreună cu Cristina Creța și Adriana Anica, suntem împreună și cu Iulia Radu, care vă așteaptă mesaje la 0728-032-622. Ne puteți urmări la www.romania-actualități.ro și ne puteți scrie, sau îmi puteți scrie, ca să nu mai vorbim la modul general, pe pagina mea de Facebook, spune Cristina Negulescu, eu lipsesc motivat, sunt la Bikers for Humanity Rockfest, ediția aniversară, mă bucur că e acolo și chiar o rog să ne trimită câteva mesaje ca să știm cine cântă, ce se întâmplă, un mic reportaj. Ștefan Ioan ne salută și el, Pompilia Stoian, sărut mâna doamnă, bine ați revenit pe lângă noi. Laurențiu Cezar Giambașu ne trimite o serie de propuneri. Vă salut din Atlanta, Anda Mihaela Escu, Camelia Popazu ne salută, Kreutzer Sorin Ioan la fel, Liviu Adrian Muntean, Cornel Popescu, Adriana Marcheze din Italia probabil, Bogdan Suciu, îi spunem la mulți ani, pentru că din câte știu e și ziua lui și a fratelui Geamăn, așa se întâmplă când gemenii se nasc cam deodată, așa că le spunem și lor la mulți ani. Sorina Hers, Cristian Medrea și mai departe vă spun mai târziu. Vom începe cu un cântec pe care l-a scris un domn, pe care îl veți cunoaște cât de curând, și îl interpretează un alt domn, pe care îl veți cunoaște cât de curând. Așa că pe tine te visez mereu cu Schimbul 3.

0: Petre Nopții la Psihologul Muzical. Invitații nopții la Psihologul Muzical.
1: Dragi prieteni, trec direct la prezentări pentru că avem mai multe lucruri de făcut. Ce s-a auzit a fost Schimbul 3. Autorul este prezent aici și îi mulțumesc că a venit, chiar dacă starea de sănătate nu era cea mai bună acum câteva ore. Adi Ordean, bine ai revenit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Și cel care s-a auzit la voce este un foarte tânăr prieten al emisiunii noastre, pentru că este și ziua lui astăzi, îi spunem la mulți ani, Codruț Croitoru, câteodată Taylor, câteodată nu știu mai ce, mai știi?
3: Da, le enumerăm.
1: O să vorbim. Oricum, Codruț este, în primul rând, în calitatea lui de solist vocal, în al doilea rând, în calitatea lui de sărbătorit și, în al treilea rând, de viitor invitat.
3: Da.
1: pentru că va veni peste două săptămâni sau trei cu trupa lui, așa că atunci vorbim mai mult despre ale tale, dar am zis să se știe lumea ce avem de făcut. Adi, în această piesă apare Codruț vocal, dar este o piesă de pe vremea când ai scris-o, atunci era Reghetatul Leu.
2: Da, așa este.
1: Cam de la începutul anilor 90, cam
2: exact,
1: acolo.
2: Da. Pe parcursul timpului, după ce Leo a avut problemele pe care toată lumea le cunoaște, am considerat că este bine să nu dispară piesele și am ajuns la concluzia că există soliști foarte talentați care pot reinterpreta aceste cântece. Și iată...
1: Da, acum vrând

0: nevrând, există o manieră de scris a ta și implicit există o manieră de interpretare tot a ta, pentru că vrând nevrând soliștii trebuie să cânte corespunzător, orice îi face. Nu?
1: Da, cred că i-am învățat destul de bine sau le-am prezentat lucruri destul de bine.
0: Dacă mi-amintesc eu bine, am impresia că le-ai impus și o lungime de păr.
1: Da.
0: Hai mă, că nu greșesc.
1: Era bine.
0: A fost guriță, avea plete, avea.
2: Avea, cred că are în continuare, da.
0: Nu, eu vorbesc de ce s-a întâmplat acum. Cel de acum are...
1: Da.
0: Gea-Gea.
1: Da, Gea-Gea, da, are...
0: Adrian Mariaș are și el. Ai mai avut pe cineva? Atât.
1: Ăștia au fost cu plete.
0: Deci vezi?
2: Da.
0: Deci înseamnă că
2: fără
0: avut
2: plete nu s-a...
0: Fără plete nu se joacă.
1: Da.
0: Avem un telefon care n-are legătură decât indirectă cu voi, un chitarist de excepție, un solist vocal de excepție, care din păcate apare rar, dar e ziua lui mâine și îi spunem astăzi, la mulți ani, domnului Doru Tufiș.
1: Oho! La mulți ani!
3: Bună seara!
0: Bună seara!
3: Bună seara. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult și eu vă urez sănătate și multă baftă.
0: Nu știu dacă îl mai știi pe Adi Ordean. V-ați intersectat cumva, pentru că am aflat că aveți ceva în comun, o chitară.
3: Avem bluzul Adi. Adică eu îi aduc un omagiu colegial și cu prețuire pentru ce face el. Și așa se cheamă melodia pe care eu am înregistrat-o la el în studio și se cheamă bluzul lui Adi.
1: Da, așa e, așa
3: e. Adică Adi Ordean, nu Adi Ordean.
0: A făcut pentru tine un cântec.
1: Da.
0: Da. Da, e adevărat că chitara ta e la el sau a lui e la tine? Că n-am înțeles.
3: Chitara mea e la el și... Tot așa, i-am dat-o cu suflet bun și dacă asta a contat, înseamnă că așa a fost.
1: A contat.
0: Auzi, că a contat. Da. O mai ai?
1: Da. Nu mai am chitară, din păcate. Nu? Într-un moment extraordinar al vieții a trebuit să vând.
0: Ai văzut? Da. Trebuie să te uiți bine cu ei dai lucruri de-astea.
3: Da. Chitara aia, într-adevăr, era o chitară originală, spre deosebire de piața asta care e plină de tricuri, era o chitară din 1970 și a călărit-o bine, adică a exploatat-o profesional.
0: Doru, nu vreau să stric ziua de mâine când aniversezi, așa că o să te întreb care sunt... cauzele pentru care apari destul de rar, ca să nu zic foarte rar, dacă ai motive personale, atunci nici nu insist, și dacă ești conștient că sunt cântece de ale tale, care se cântă și astăzi, multă lume chiar îmi cere Maricico, Maricico, pentru că nu numai de Sfânta Maria, ci și de cu alte ocazii, și sunt alții care te țin minte pentru... momentele tale de chitară, ai avut la un moment dat o apariție la Costinești, la Disco Ring, într-o zi de prânz.
3: Da, mi-aduc aminte.
0: Ți-aduci aminte, da? Ții minte că tocmai prezentam momentul ăla și i-ai uluit pe toți cu ce ai făcut tu la chitară. Pentru ei era ceva fantastic să cânte unul și cu limba și cu spatele și cu nu știu cum.
3: Îți dai seama că asta era în 85.
0: Exact, exact.
3: Și... eu, chestia asta, eram spre finalul activității mele de chitarist, instrumentist. Bine, nu s-a terminat, dar s-a diminuat.
0: S-a mai diminuat. Dar mai cânti? Sunt momente în care mai cânti?
3: Treaba o făceam, vreau să spun că ce-ai văzut tu la Cosinești se întâmpla în stările de... concerte de la sala Palatului Polivalentă în 72-73.
0: Știu.
3: Când, de fapt, atunci au văzut oamenii niște ciudățenii pe care eu le văzusem la rândul meu la Jimi Hendrix, la mai multe persoane care au marcat

0: istoria chitării și a
1: rockului
0: și a
1: muncilor. Ții minte, și sala Palatului și casa studenților, ai avut destule ocazii să arăți ce înseamnă virtuozitate. Atunci nici nu erați așa de mulți, până și Adi Ordan era mai mic.
0: Adi era la junior, se pregătea la tine.
1: Atunci,
0: la junior.
1: Atunci era Mugur Winkler, în perioada în care era Sorin Tudoran.
0: Mugur, Sorin Tudoran, marele Dan Aldea.
1: Și Danuț Aldea, exact. Da. Cam ăștia erați.
0: Exact. Într-un top, chiar am fost în topul săptămâna al treilea.
1: Tocmai că țin minte cum erau și atunci clasamentele, dar ce părere ai de faptul că acum chitariști care fac solouri, cum făceați voi la un moment dat, bine, Adi nu vrea el să facă, pentru că special compune piese în care să n-aibă loc un solo, dar la tine cum era?
0: Nu, ideea e că pe vremea aia totul era foarte cinstit, adică nu prea aveai tot felul de artificii să apeși pe butoane și pedale și astea. Erau câteva efecte de chitară, adică distorsiu, wah-wah, astea. Acum totul este dominat de AI, de inteligența, de toate procesoare. Tot felul de... Mă rog, existau și atunci destul de avansate situațiile, dar acum sunt mai departe de, cum să spun, tehnica personală a instrumentistului. Sunt multe... Nu n-aș zice fake-uri. Sunt programări, dublări, chestii de...
1: Asta e clar, dar crezi că un chitarist care e chiar bun și virtuozitatea există apelează la inteligența artificială sau preferă să ofere ce știe el?
0: Depinde ce gen de muzică abordează, pentru că dacă...
1: La rock.
0: La rock mai puțin sau blues, acolo trebuie să fii... Cu instrumentul ca și cum ai cânta vocal, adică trebuie foarte
1: exact
0: timbrat să ai sunetul tău și ăla e cum sunt mari chitariști. De fapt, mari chitariști nu sunt puști, deși și printre puști sunt foarte buni, câțiva, mulți chiar, dar etaloanele sunt aia care au 60-70 de ani, chiar și mai mult.
1: Chiar și mai mult, e adevărat. Dacă te referi la Clapton, atunci cred că și mai mult.
0: Nu mai. Uite, vreau să mă duc să-l văd pe Steve Vai.
1: El e mai tânăr. El e tinerel. Foarte bine faci. Foarte bine faci.
0: Din generația lui Adi.
2: Da,
1: e adevărat.
2: L-am văzut la București.
1: A fost, a mai fost. Și a fost și Satriani, la fel.
0: Și eu l-am văzut și la Brașov. Fenomenal.
2: Iar apropo de AI, păi AI-ul încearcă să interpreteze așa cum
1: cânti tu.
2: Cântă, da, cât mulți chitariști de pe lume. Nu, AI-ul e o mașină, nu prea are imaginația asta. Dar
1: n-are nici trăire.
2: Păi n-are, deci așa nu, ca...
0: Dar e un bun executant.
1: Da, voi vă prindeți când cineva vă trimite un material în care... Ai o șmecherie cu care te prinzi?
2: Nu, dar auzi, se aude foarte clar.
1: Da, noi suntem cu urechile mai spetabile. Da,
2: sunt programe, eu câteodată, nu câteodată, în general știu și cu ce program a fost făcut cântecul ăla.
1: Asta pentru că te ocupi de asta.
2: Da, mă ocup și sunt interesat să văd ce e acolo.
1: Doru, tu te prinzi când cineva îți dă o piesă care e făcută cu inteligența artificială?
0: Da, asta din cauza că...
1: Seriaș.
0: Cel care face înregistrarea, dacă nu este chitarist, niciodată nu o să fie acceptat că ăla e natural, pentru că trebuie să știe cum să calce pe chitara aia. Adică are mâna, poziția, nu poți să abordeze sunete, adică intervale și anumite chestii care sunt atipice pentru un chitarist cât ar fi de bun.
2: Da, deci, așa e. Deci, un pianist care vrea să imite o chitară pe pian, nu prea o să reușească.
0: Păi mai e o chestie. Mai e o chestie.
1: La clape.
2: Decât, da, la da. Clape.
0: Decât dacă... Mai e o chestie. La sintetizere, foarte greu găsești un sintetizator care să reproducă identic chitara.
2: Da.
0: Deci chitara are niște frecvențe, niște chestiuni care nu le-au sintetizat perfect.
1: Asta e încă bine, pentru că se păstrează imaginea de rock cu un chitarist viu în față și nu... Pentru că altfel clapele pot imita cam orice. Sigur. Și vocile umane, renunți și la backing vocals, renunți și la trompete și la trombon și la orice,
2: la
1: nu?
2: Tobe și, la...
1: și la tobe. Da. Adică rămâne unul singur acolo care e chitarist. Și cum e, cum e Doru care cântă și cu vocea.
2: Acum mai nou sună destul de bine și chitara pe AI.
1: Hai mă, nu mă pune în încurcătură, abia m-am descurcat.
0: Ce? Cum? N-am înțeles.
1: A zis, adică acum mai nou inteligența artificială te rezolvă și cu chitara. Și am zis că abia începusem să cred că pot să mă prind și acum s-a terminat și asta. Doru, da. Cânți din când în când undeva?
0: Da, da. Mai cânt. La
1: evenimente?
0: E posibil să plec și la mare, să vedem acum. Deci, din ce dispare sezonul. Că, dacă ne gândim în urmă, la ora asta eram la Costine sau la Mamaia. Sau
1: e adevărat, la... dar acum sezonul începe mai târziu, nu din cauza că nu e cald, că a fost căldură încă de la... din mijlocul lui mai se putea face sezon. Din cauza banilor. Banii și pregătirile.
0: Da, și s-a mai și deschis țara. Pleacă lumea,
1: exact.
0: Grecia. Da. Și banii, într-adevăr, banii sunt cauza. Și, cum să zic, nu știu, s-au comprimat lucrurile.
1: În orice caz, eu mă bucur că n-ai abandonat muzica și pentru că ai zis că vrei să audă lumea cum se cânta o piesă și o piesă grea, am și pregătit-o. Îți urăm din tot sufletul să fii sănătos și să ne vedem cât de cât, dacă se poate la toamnă după un sezon de vară aici în studio, ca să mai povestim. Da. Să ai mâine o zi extraordinară și ascultăm...
0: Da.
1: Doru Dufiș cântând din repertoriu internațional. Zi!
0: Da. Îl spun de acum, atunci o să vin să cânt bluesul lui Adi, o să... adică când o să ne vedem, o să prezint și un solo al lui și acolo și am făcut o piesă care a devenit șlagăr, tot așa cu Adi l-am înregistrat-o, Iartă-mi iubirea, tot așa cu un solo excepțional.
1: Deci, ai văzut cât ați colaborat și tu nu mai știi?
2: Ba da.
1: Acum că îți spune el, că el e mai tânăr.
0: Da.
1: Am uitat să te întreb câți ani ai, dar nici nu te mai întreb, că acum deja e târziu.
0: Pot să spun dacă
1: insist. Nu, dacă tu se simți confortabil, spune.
0: Dacă nu se flambează lămpile, pot să spun, dar să știi că eu sunt unul din aia care mi-am păstrat...
1: Mamă, pe unde mă ia ăsta acum ca să-mi spună câți ani are? Ce ți-ai păstrat? Si.
0: Bă, mi-am păstrat spiritul, bă.
1: Asta se vede, spiritul, da, asta e clar. Și în final câți ani ai?
0: Gândindu-mă la Dumnezeu să-l ierte la Moculescu cum zburza cu căruciorul pe la Mamaia acum un an și jumătate.
1: Mama și cu Moculescu. Zic că ne ții încordați așa.
0: Băi, cu Moculescu aveam o poantă, zice, băi, că el cânta la mare,
1: da, la modern, zice, știu.
0: Da, și zice, băi, ce băi, zice, m-a luat una englez, zice, cum te cheamă pe mine? Și eu zic, tu, tu fiș. El zice, cum mă tu fiș? One fiș.
1: Da, e, e bună.
0: Asta o spunea mereu.
1: Da.
0: Asta o spunea mereu.
1: Îi plăcea lui poanta asta. Dar până la urmă ne spui sau nu ne spui?
0: Vă spun, nu.
1: Hai,
0: vă
1: spune.
0: Spun că mă mândresc cu generația mea.
1: Hai zi, să ne mândrim și noi.
0: 75.
1: Hai, domne, că ești mic față de mine.
0: Păi sigur, sigur, o să jur că am fost mai mare.
1: Nu, față de mine ești mic. La mulți ani, Doru, să, să fii sănătos și ascultăm, îl auzim pe Doru Tufiș cu o piesă extraordinară.
0: Te declar prietenul meu antic.
1: Bine ai zis, îmi place cum sună.

cannot turn them out.

0: Muzică.
1: O viață trăită prin muzică. Psihologul muzical
2: cu Andrei Partoș
1: la Radio România Actualități.
3: Dragi prieteni, l-ați auzit pe Doru Tufiș, voce extraordinară. Tânărul sărbătorit chiar l-a apreciat, pentru că nu l-ai auzit cântând așa.
4: Așa nu l-am auzit.
3: Dar e o înregistrare.
4: L-am avut cândva, a fost în juriu, în juriul concursului Iubire Bibelou de Porțelan.
3: A, da, că la, a fost și cu Mondial.
4: La sala radio s-a ținut și eu aveam pe vremea aia nu 39 de ani ca astăzi, ci vreo 15.
3: Așa, și ai cântat.
4: Și am cântat cu trupa mea de atunci, Piteștean, The Crown. Și am luat trofeu și ne-am cântat, era obligatoriu să cânți o piesă proprie, am cântat
3: și
4: o piesă
3: de-a mea
4: și una de la Mondial. Și am cântat pe Harta Europei, pe care el o cânta foarte, foarte mișto.
3: Și o piesă lungă, peste vreo 5 minute are. Da,
4: da, eram supărat rău. Acolo aveam și o profesoară care ne îndruma, între timp nu mai este, Elena Toma se numea, și care ne-a pus în cârca noastră o piesă foarte grea, dar noi nu ne-am prins la momentul ăla că e atât de grea. Dar ideea e că știu că lui Doru Tufiș i-a plăcut, pentru că ne-am întâlnit peste ani și a ținut
3: minte. N-am auzit alții cântând Harta Europei în afară de Mondial, așa că pentru mine și pentru mine e o noutate.
4: O să vă trimit o dată, varianta
3: chiar, te rog,
4: aia,
3: chiar te rog. Trebuie să spunem la mulți ani și pentru doamna Gianina.
5: Da.
3: Doamna Ordean este născută cu o zi înainte și tocmai îmi spunea Adi, pot să spun?
5: Pot să spui.
3: Ce mi-ai spus, pot
5: da,
3: să spun?
5: Da, sigur, da.
3: Că el și-a dat seama că e ziua ei când a văzut că nu mai are bani în cont. Mie mi s-a părut fenomenal.
5: Da.
3: Gianina, n-ai auzit, nu? Nu, nu nimic. Astăzi povestește cineva. Da, oricum, eu îi știu pe ei de când sunt împreună, așa că consider că fac parte din apropiații familiei Ordean. Aveți salutări și urări de la Florin Laghia. Bună seara, dragi prieteni!
4: Salut, Florin!
3: Festivalul Hermannstadt Fest, bună seara, vă salutăm din Sibiu! Marius Ionescu, la mulți ani, Codruț, fratele meu din altă mamă. Asta îmi place, cum spune.
4: My brother from another mother. Da.
3: Bogdan Suciu, la mulți ani, domnul Tufiș, bun venit în casele noastre, la mulți ani, Codruț Croitoru, spune Festivalul Hermannstadt. Aici e o persoană care semnează cu numele de Hermannstadt.
5: Da,
3: organizatorul festivalului, nu?
5: Da.
3: Dar amândoi ați fost în jurii pe acolo, sau numai unul? Amândoi.
4: Da,
3: amândoi.
4: Da, da, da.
3: Orașul tău.
5: Da.
3: Și primești și pe... Mă rog. E treaba ta, e problema ta. Colaborarea voastră este cam de când, voi doi? Când a dat el de tine sau tu ai nimerit?
5: Păi, colaborarea a început cu mult, mult timp în urmă, pentru că Codruț a fost unul dintre cei mai mari fani ai noștri și l-am întâlnit pe Codruț la un concert la Pitești.
3: Compactul
5: ăsta în ce an era?
4: În anul 1993.
5: Când tu
4: aveai 6 ani.
3: Ah, da.
5: Și atunci ne-am cunoscut,
4: atunci am bătut palma, da.
5: Atunci am zis așa, și după
3: la 6 ani a venit și a cerut autograf.
5: Avem și mi-a cântat piesele.
3: Dar furmea că l-am văzut că și acum ți-a cerut autograf.
5: Da.
4: Am păstrat obiceiul.
5: Da, rămas.
4: Am venit, le-am cântat piese pe acolo.
3: Deci știa tot repertoriul, presupun.
4: Așa cum înțelegeam la 6 ani. Da.
3: Asta e mare lucru.
5: De care a avut o trupă foarte bună de Crow. Și acolo, de acolo am început să colaborăm mai...
3: Deci, e o relație frumoasă, dar care se bazează pe gusturi comune muzicale.
5: Am început și la studii.

0: eu la mine să lucreze acolo cu...
1: Da, am învățat mult în perioada aia. Am stat și la m-a lăsat la Pupitru, mi-a dat voie. Nu, dar e mare lucru acum, râd, chiar râdem glumind, dar privind retrospectiv, chiar e o chestie pe care nu știu cât ți-ar face-o să lași un tânăr la 21-22 de ani. Eu eram la conservator. La conservator nu ne învăța nimeni să lucrăm la partea de mixaje.
2: Dar la Migas, nu?
0: Da.
2: La un studio,
1: practic așa,
2: dintre primele studiouri serioase pe care le-am avut.
1: Eu am venit atunci cu niște piese de ale mele cu trupa The Crown să îl rugăm să ni le mixeze. Aveam tracurile, înregistraserăm tot cum ne ducea pe noi capul atunci. Și nu știu, s-a legat o prietenie foarte bună și de acolo am avut șansa să lucrez în studio, să învăț mai multe lucruri și să cântăm împreună mai multe proiecte ulterior.
2: Da. Ați avut Schimbul 3, ce am auzit noi la început, și...
0: Da, am avut Pact.
2: Și Pact. Da. Sigur că da.
0: Și Compact.
1: Și Compact.
2: Mai cântat și la varianta de Compact.
0: Da. Unde trebuia să rămână, dar...
2: El a vrut să fie independent. Dacă i-au zis toți că numele de croitorul e predestinat și că trebuie să fii Taylor, l-au făcut Taylor. Asta e. Am pregătit un cântec de-a lui Adi, Timpul rezolvă totul. Asta este din perioada Compact cu cine?
0: Nu, este un cântec, are câteva luni de zile.
2: Deci e atât de nou?
0: Da, va fi pe următorul disc pe care îl vom lansa în toamnă, pe data de 2 octombrie.
2: Deja aveți dată?
0: Da, pentru că pe 2 octombrie va fi la Sibiu un spectacol aniversar. Va fi Adrian Ordean, 55 de ani
2: de activitate.
0: Splendid.
2: Și atunci a lansat și
0: album.
2: Și
0: lansăm și un album, da.
2: Deci, să-l salutăm și pe domnul Cămărășan cu ocazia asta, că poate ne ascultă.
0: Poate, zice,
2: bă, n-a zis
0: e
2: nimic
0: în
2: de mine,
0: Muntenegru,
2: timp de 10 minute.
0: Deocamdată.
2: Poftim?
0: Este în Muntenegru, în concediu.
2: Credeam că e doar negru. Dacă e în Muntenegru, e bine. Acolo nu ne aude, dar o să-i spună cineva. L-am salutat. Ascultăm așadar, pentru noi sigur este premieră, nu știu dacă s-a mai dat.
0: Da, nu.
2: Timpul rezolvă totul, Compact 2026.

0: Timpul rezolvă totul, compact, muzica Adi Ordean, versuri, totul.
1: Da.
0: Acum faci tu totul ca să nu se mai plictisească oamenii cu eforturi. Ne scrie Carl Gilbert Ghicolescu, îl atenționez înainte să citesc ce scrie, că eu l-aveam trecut aici ca născut pe 20 și întotdeauna în timpul zilei le urez tuturor celor pe care i-am pe listă la mulți ani. El spune așa, nu știu cum să vă spun, dar este și data reală a nașterii mele. Ba mai mult, chiar acum, la cumpăna între 19 și 20 iunie, data oficială este 22. Eu n-am știut că trebuie să știu atâtea lucruri despre un sărbătorit. Zice, mai complicat un pic. Bun venit în emisiune domnului Adi Ordean, bun venit tuturor invitaților, celor prezenți și celor pe recepție, emisiune foarte interesantă cu invitați de marcă, felicitări. Mulțumim, Carl Gilbert Ghicolescu, și la mulți ani. Eu spun astăzi pentru că până pe 22 uit. Am înțeles și eu, scrie Elena Andreea Micu, și eu ce înseamnă o piațetă. Italienii știu să se distreze cu adevărat. Încă cântă o trupă de vreo 3 ore în piațetă de pe malul mării și ceilalți de la mese beau bere. Cântă și mai ascultă și marea. Eu tocmai am venit să ascult emisiunea. Deci cineva care se află în Italia, în loc să-i asculte pe băieții aia care sunt buni. Mă rog, asta este. De gustibus. Îi salutăm și noi pe ceilalți. Lavinia Mihaela Ban, i-a plăcut foarte mult ce a auzit. Și festivalul Hermannstadt vă așteaptă probabil. Deci ai zis 2 octombrie,
1: 55
0: de ani de Ordean cu compact și alte proiecte.
1: Vor fi invitați mulți artiști pe care eu de-a lungul
0: timpului i-am produs. Și fetele de la Asia.
1: Și Asia și Amadeus și Riff. Și
0: uite, dacă tot ai zis de Amadeus, să zic de pe acum că este născută astăzi și Andreea Runcea. Așa că îi spunem și ei la mulți ani. Chiar dacă nu mi-a scris, că vedeți că eu sunt născută tot acum. Acum așa se poate mai mult. Vezi că și eu m-am născut azi. Mai sunteți? Mai e cineva ca să terminăm cu partea asta. Am propus acum o piesă Taylor. Nu știu dacă e veche sau nouă, că la tine nu se știe, că tu scrii tot timpul piese. La el e foarte greu să-l urmărești. Tu asculti ce face el?
1: Da, mai ascult.
0: Da? Dar nu
2: el mai uit, mai chinui, mai, mai trimit.
0: Deci, asta, să pot să trăiesc e de când?
2: Să pot să trăiesc este de pe primul nostru album, primul album Taylor.
0: Care l-ați lansat și aici, da.
2: Da, este din 2022.
0: Da, e recent. Pentru noi este recent.
2: Și e una din piesele care au o reacție foarte bună în concertele Taylor. E o piesă pe care am compus-o eu împreună cu textierul Marius Ionescu, care ne-a salutat mai devreme acolo.
0: Are altă mamă, da.
2: Da.
0: Și să profităm de ocazie să ne spui când aveți voi apariție cu Taylor.
2: La psihologul muzical?
0: Nu, aia știu. Cântare.
2: În cântare. În curând, pe marile ecrane, acum pregătim și al treilea material discografic, pentru că nu ne putem abține.
0: Așa, despre ăla vorbim
2: și despre acela vorbim atunci.
0: Doar o cântare, dacă aveți în perioada imediat următoare.
2: În perioada imediat următoare nu este niciuna stabilită, dar...
0: Asta și pentru că e caniculă și n-are rost.
2: Nu, s-a întâmplat să apară în viața mea, să zic așa, și proiectul Canta Fabule, din care fac parte. Sunt unul dintre cei 4 soliști vocali.
0: Mi-a zis Ioji că e supărat că nu pot să merg și am zis, domnule, e vineri. Unul ce a promis că la toamnă face odată.
2: Și următorul spectacol, va fi tot vineri, săptămâna viitoare.
0: Știu.
2: În momentul în care a apărut povestea cu Canta Fabule, am intrat într-o serie de repetiții puternice la Teatrul de Operetă și am pus un pic pe hold treaba asta, așa pare că am pus-o pe hold, dar am lucrat în studio, am făcut multe.
0: Sunteți mai mulți vocali acolo.
2: La Canta Fabule suntem

0: patru soliști, da, sunt eu, este Florin Budnaru, Toni Zidaru și Dragoș Moldovan. Sunt cei patru soliști, plus orchestra. Doi dintre ei sunt de acolo, da, s-a făcut casting, inclusiv eu am participat la casting și asta a fost...
1: Domnule, mă bucur, e un proiect care trebuie văzut și eu îmi doresc să-l văd și mi-a promis Iogi că facem cumva ca la toamnă să ocolească ziua de vineri, să cânte într-o altă zi.
0: Dar asta, să pot să trăiesc, este de pe primul album Taylor și...
1: Ascultăm Taylor și dacă mai e timp revenim, dacă nu veți auzi știri și apoi revenim în studio cu alte informații despre cei doi invitați.

0: Taylor cu Să pot să trăiesc, deja un hit după 4 ani de la apariție, și ne grăbim ca să vă oferim încă o piesă compact. Acum nici nu mai știu dacă e veche sau nouă, pentru că sunt oameni care la maturitate scriu mai mult decât în tinerețe. Compact cu Lumea arde, când
1: e o piesă cu un text actual.
0: Da.
1: Se referă la ce se întâmplă în lume în momentul ăsta. E un mic manifest.
0: Și e din ce an?
1: E...
0: Tot de anul ăsta.
1: Nu.
0: Nu?
2: Nu știu.
1: Nu mai știu exact din ce an. Dar tot așa, este o piesă care urma să nu mai fie cântată niciodată.
0: Da.
1: Și am zis, de ce să cântată când e...
0: Atunci, dacă tot urma să nu mai fie cântată, o difuzăm noi acum. Lumea arde, compact.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Liberalii își vor alege conducerea duminică la Congresul Extraordinar al Partidului care va avea loc la București, a decis ieri Consiliul Național Extraordinar al PNL. Totodată au fost votate următoarele modificări privind statutul partidului. Va rămâne un singur prim vicepreședinte din 4, cât sunt în prezent, și 8 vicepreședinți și se va desființa biroul executiv al partidului. S-a mai hotărât că urmează să fie clarificate procedurile de sancționare a membrilor PNL. Sancțiunea excluderii este de așteptat să fie aplicată și premierului desemnat Adrian Veștea. Candidaturile pentru funcția de președinte al PNL pot fi depuse până după amiază la ora 17, odată cu echipa de conducere. Inițial și-au anunțat intenția de a candida atât actualul lider, Ilie Bolojan, cât și premierul desemnat Adrian Veștea, însă aseară acesta din urmă a anunțat că nu va mai candida pentru șefia partidului. El ia însă în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui congres după votul de investitură. În replică, deputatul PNL Robert Sighiartău susține că s-a desfășurat corect Consiliul Național Extraordinar de ieri și s-au respectat toate prevederile statutare. Mai multe despre deciziile luate ieri de liberali ne spune reporterul nostru Andrei Șerban.
2: Într-o postare pe internet, președintele liberal, Ilie Bolojan, a precizat că noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică. În schimb, premierul desemnat, Adrian Veștea, care este în acest moment prim vicepreședinte PNL, a atras atenția că, în loc să fie acceptată o confruntare deschisă de idei și de soluții în cadrul unui congres la sfârșitul săptămânii viitoare, se încearcă organizarea pripită a unui congres duminica aceasta. El susține că se dorește modificarea statutului partidului pentru o concentrare de putere în mâinile lui Ilie Bolojan și pentru excluderea sa din partid, deoarece a acceptat ca președintele Nicușor Ordan să-l desemneze să formeze un nou executiv.
1: Andrei Șerban. Premierul desemnat Adrian Veștea este așteptat să depună în următoarele zile la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului. Surse politice citate de reporterul nostru Amalia Bojescu indică faptul că demersul ar putea avea loc chiar duminică dimineață, înaintea Congresului Extraordinar al PNL, când se va alege o nouă conducere a partidului. PSD este singura formațiune care nu a dat până acum un răspuns tranșant în privința unui vot de încredere cabinetului Veștea. Socialdemocrații au convocat duminică o ședință a Consiliului Politic Național pentru a decide poziția la vota formațiunii. Celelalte partide din fosta coaliție de guvernare, respectiv PNL, USR și UDMR, au anunțat deja că nu vor susține viitorul cabinet. În Marea Britanie, un accident feroviar produs aseară la nord de Londra a provocat

0: provocat un deces și mai mulți răniți, scrie France Press. Serviciile de urgență au raportat o desfășurare masivă de resurse pentru a ajuta răniții. Din primele informații, este vorba de coliziunea a două trenuri la sud de Bedford, un oraș comercial situat la aproximativ 90 de kilometri nord de capitala britanică. Datele meteo, vremea va continua să se încălzească în vestul și sudul țării și local în rest. Crișana, Banatul, Maramureșul, vestul și centrul Transilvaniei și vestul Olteniei sunt, de la prânz, sub incidența unui cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice ale zilei vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade. Acum la București, 19 grade. Sport acum cu Alex Țențu.
1: Bun găsit! Cluburile din Superliga de fotbal continuă să anunțe transferuri în perspectiva sezonului următor. Portarul Răzvan Sava a semnat cu Universitatea Craiova după 2 ani la Udineze. Corvinul Hunedoara l-a prezentat pe atacantul argentinian Angel Hiard, ultima oară în prima ligă ciliană. La FC Botoșani a sosit din Irak stoperul francez Mamadou Diarra, de asemenea mijlocajul ofensiv brazilian Gabriel Gama din Qatar. Un fundaș central și la Oțelul Galați, grecul Ianis Hristopoulos de la Opi Creta. Petrolul Ploiești l-a adus din Liga a doua portugheză pe mijlocașul central argentinian Lucio Vega, iar UTA l-a legitimat pe vârful kosovar Ismet Sinani sezonul trecut în Liga a treia italiană. La turneul WTA 500 de la Berlin, liderul mondial Arina Sabalenka din Belarus este în semifinale după 2-6, 7-6, 6-4 cu Nicola Bartuncova din Cehia. Pentru un loc în finală, Sabalenka o va avea adversară pe Jessica Pegula din Statele Unite ale Americii. În cealaltă semifinală vor fi prezente Linda Noscova din Cehia și filipineza Alexandra Ayala.
0: Știrile orei 1 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Andrei Partoș.
2: Gongul a bătut de 1.
3: Psihologul e pe fază. Muzica și vorbele în direct vibrează.

0: Invitații nopții la Psihologul Muzical.
1: Dragi prieteni, ați ascultat două voci. Cea pe care o știți sigur este a Didei Drăgan. Cealaltă pe care o veți descoperi acum, pentru că îl prezint din nou, este a lui Codruț Crăitoru. Crăitoru, Lumina din ochii tăi este piesa ta.
2: Da, este piesa mea. Versurile aparțin unei prietene care acum stă în Olanda, Loredana Ardeleanu. Eu am făcut muzica și orchestrația și am avut bucuria să o lansăm împreună cu colegii mei din Taylor, cu Dida Drăgan, după
1: și,
2: cum s-a auzit.
1: A fost și la Mamaia.
2: A fost la Mamaia în recital, da, am cântat un recital într-o variantă ușor diferită cu orchestra festivalului Mamaia, condusă de Ionel Rodoș de Andrei Tudor, anul trecut, da,
1: da, a fost un recital.
2: Și prima oară s-a cântat în varianta asta în care s-a auzit acum, la sala Palatului, în spectacolul lui Adrian Enache, O nebunie, cred că se numește spectacolul.
1: Care și-a aniversat și acum câteva zile, 60 de anișori, tot cu un
2: spectacol. El aniversează mereu, da, e foarte bine. Da.
1: Tot timpul are 60 de ani.
2: Așa.
1: Deci, nu e o problemă.
2: Deci e o piesă care a avut așa și un noroc să fie expusă.
1: Da, și prinde.
2: Prinde.
1: Din câte știu eu, și nouă ne-a fost cerut, apare și pe lista noastră de duete, adică ai fost inspirat, nu știu cum m-ai convins-o.
2: Ne-am întâlnit, am fost cu colegii mei din Taylor la o emisiune la Televiziunea Română.
1: Da.
2: Și acolo Dida a zis, bă, îmi place de tine cum compui, cum cânti, nu vrei să-mi faci și mie o piesă. Eu am crezut că e o vorbă aruncată așa, cum se mai întâmplă, o politețe.
1: Da,
2: și apoi m-a contactat prin intermediul WhatsApp-ului, că e foarte activ
1: pe
2: WhatsApp.
1: Este pe da.
2: Și am trimis câteva.
1: Cu vorbe sau ți-a scris?
2: Cu vorbe. I-am trimis câteva cântece.
1: și la mine.
2: Despre care credeam eu că acelea sunt cântecele. Le-a refuzat, nu i-au plăcut acelea.
1: A, da?
2: Și am mai trimis încă o piesă. Am zis, hai să-i trimis și asta, pe care eu aveam la sertar, cum se spune, de mulți ani, dar nu-i găseam locul. Și a zis, gata, asta o facem. Și se pare că a avut flair. Că
1: a avut.
2: Nu știu ce să...
1: Adi, tu ai lucrat cu Dida... Mult.
3: Mult de tot.
1: Mult.
3: Foarte multe piese. Încă mai descoperă pe acasă printr-un hard disk vechi. Zic,
1: care n-au fost date.
3: Da, asta zic că am uitat de asta. Da,
1: și ce faci cu ele? Nu le difuzezi?
3: Păi, nu știu. Încercăm să facem altele noi. Că ea mă mai sună, mă mai roagă câte o piesă.
1: Deci mai faceți și piese
3: mai
1: noi.
3: Mai facem ceva.
1: Da. Are încă deschiderea asta de...
3: Da.
1: Și în general văd că îi plac astea și cu lumină și cu ochi, asta îi plac. Nu râde, mă, că
2: nu m-am gândit până
1: poate
2: acum.
1: Poate omul să zică ceva serios.
3: Da.
1: Ce oameni serioși.
2: E o afirmație interesantă.
1: Nu sunteți oameni serioși. Vreau să mă duc la altă emisiune. Salutăm și pe Antonio Nichi Ardelean, care spune excepțională piesă, una dintre piesele care au fost. Sper să nu mă înșel, compoziție de Adi Ordean, categoric. Așa este, domnul Nichi. Piesa este... Piesele, în afară de ce a scris domnul Crăitoru, restul sunt ale lui Adi. Dar tu ai auzit piesa înainte de a o lansa?
3: Nu.
1: Nu te-a întrebat? Nu. Dom'le, ai lucrat atâția ani cu Dida, zi și mie ce fac aici.
3: Nu.
1: Da, deci nu sunteți așa apropiați.
3: Am încredere că cam știu cum gândește, cam cum scrie.
1: Foarte frumos. Oricum, eu zic că e o piesă cu care ai dat lovitura asta, fără nicio discuție.
2: Da, cred că e cea mai difuzată piesa mea, Lumina din ochii tăi, și sper să se mai... difuzeze în continuare.
1: Se mai întâmplă, sigur.
2: Poate ar merita ca multe alte cântece, ca toate cântecele care se aud, ar merita difuzată mai des, dar nu depinde de noi, dar
1: scrie domnul Proco. Zice așa, bun găsit, prieteni, și salut cu plecăciune greii muzicii rock, Adi și Doru Codruț. Multă sănătate vouă, i-a zis și lui Doru.
3: Mulțumim.
2: Când am auzit că sunt și eu greu...
1: Atunci te-ai emoționat. Nu, credeam că ți-a căzut ceva. Și eu nu te vănusem că n-ai venit cu chitară, de-aia m-am mirat. O noapte scurtă, frumoasă, vă dorim de la Timișoara. Mă bucur să-i aud pe invitați, spune Lucia Monica Moldovan. Mihail Turturică, și dacă toți sunt aici la Paris, am fost să vizitez o consignație să văd ghitarele, care din păcate nu plângeau, dar cred că tânjeau după o mână care să le mângâie coardele sau corzile. Dom'le, acum întrebați la Râșnov cum e cu cuvintele astea mai grele, că eu nu mă descurc. Bună, Andrei, spune Anca, mulțumesc pentru ultimele două emisiuni, să-mi cer scuze pentru întârziere, mă alătur și eu prietenilor tăi la emisiune, scuze, n-am realizat că ați început deja. Am citit în direct pentru că așa se întâmplă. Eu citesc tot ce vine și pomă aflu ce mi se întâmplă. Felicitări, Codruț, pentru piesa pentru Dida Drăgan, ești mare omule. Observ că o asemenea dintre domnul Ordean și Codruț, amândoi iau oameni talentați, dar necunoscuți, le compun piese faine, de aceea devin cunoscuți și apreciați de public. Felicitări amândurora. Bine, nu e cazul cu Dida.
2: Nu e cazul cu Dida, dar...
1: Să nu se înțeleagă greșit. Emoționantă colaborarea cu Dida. Zins Hainal, ca zice, frumoasă melodia, lumina din ochii tăi, Dida Drăgan Codruț. Și Croco ne-a trimis o listă cu cereri muzicale. Bine face, e printre puținii care ne-a umplut caietul cu propunerile lui și este printre puținii care propune cântece românești.
3: Da, da, da.
1: Foarte rari sunt cei care cer... Uite, mi-l dă și pe Jurjac. E talentat copilul. Îl știi pe Jurjac,
3: da,
1: nu? Și cântă acum, are un duet cu Monica Odagiu. Am văzut videoclipul și nu e rău deloc.
2: Face și niște videoclipuri mișto, am înțeles.
1: Da, da, da.
2: Tot
1: e foarte bun copilul. Da. Sfinx, uite, ora de băieți, columna, veniți prieteni. Adică...
2: greu.
1: Mă pune să caut o grămadă de lucruri. Ne întoarcem la un cântec despre care știu că e de anul trecut, dacă nu mă înșel, pentru că am impresia că am și difuzat atunci, mi l-a trimis Costi, Scrisoare.
3: Da.
1: Sau nu?
3: Nu, Scrisoare...
1: Altcere, aproape de noi.
3: Da.
1: Nu, aproape, începem cu Aproape de nori și pomă vine Scrisoare. Aproape de nori este din cele noi?
3: Da.
1: E din cele care vor fi pe album?
3: Vor fi, da.
1: Și te-ai hotărât la titlu care să fie ăla cu foc?
3: Așa am zis eu, că sună bine, lume arde,
1: da, da,
3: ca titlu de disc, pentru că arde în momentul.
1: Da, da, da. Nu, arde și la propriu, pentru că e caniculă. Ca să nu creadă lumea că ne gândim la alte subiecte.
3: Da.
1: Ascultăm această piesă. Sunt convins că e semnătura ta și la text și la muzică.
3: Da.
1: Nu mai are rost să întreb. Da? Păi las, nu-i lași deloc să scrie nimic?
3: Nu.
1: Nu?
3: Să scrie. Și ce cel mai greu, să-ți iei răspunderea în fața unei trupe. Bă,
1: da.
3: Eu astea-s piesele, cu astea vom trăi liniștiți.
1: Păi da, de-aia te și întreb.
3: Dacă crede altul că facem la fel de bine sau vom trăi și mai liniștiți, să facă.
1: A, bun, bun. Nu, păi te întreb, pentru că, na.
3: Da.
1: Eu îl cunosc și pe Costi de atâția ani și știu că e orgolios. Dacă a venit cu o piesă și ai zis, mă...
3: Nu, din contră, aveam o piesă pe care o cântăm, o piesă de-a lui.
1: Una e suficient.
3: E în playlist.
1: Da, e bun. Aproape de nori, compact.

0: aproape de nori, piese de atmosferă, de hits, de scenă, sunt convins că, nu?
1: Da.
0: Toată lumea, mânuțele sus, da. E nevoie să mai zici.
1: Mânuțele în aer.
0: Așa. Dar trebuie să te întreb, pentru că 55 de ani de scenă, poți să compari niște epoci și perioade. De exemplu, perioada Costinești, o poți compara cu ceva din ce ți se întâmplă ție când mergeți în turneu, cu varianta matură, că nu pot să zic altfel, matură a compactului.
1: Da, cred că da.
0: Poți să compari?
1: Atunci, sigur, eram tineri, poate vedeam alte lucruri, dar să știi că entuziasmul și primirea pe care o vedeam din partea publică era...
0: E cam așa?
1: Ca
0: asta e
1: mare. Ziua de astăzi.
0: Asta contează.
1: E important. Avem și o grămadă de prieteni, ca să zic așa, sau fani, cam de vârsta noastră, care sunt pe la primării, pe la consilii, pe la, prin toată
0: asta
1: țara.
0: E bine.
1: Este destul de bine că avem și fani de genul ăsta, dar ne-am bucurat întotdeauna în fața 10.000 de spectatori, să zicem, la Sibiu sau la Cluj sau nu știu mai pe unde, atunci când cei 10.000 de oameni cântă cu tine. Și când cântă de început la sfârșit...
0: Voi amestecați repertoriul ăsta nou cu cele
1: cu câteva,
0: ale tale din urmă.
1: Da, câteva mai vechi sau... readuce.
0: Fără alea nu se poate.
1: Da, nu.
0: Presupun că nu se poate. Ideea asta de două trupe compact pentru voi s-a așezat, mai există confuzii.

0: între oameni, pentru oameni, pentru cei care vă cheamă?
1: Nu cred.
0: S-a terminat povestea asta? Că sunt două?
1: Oficial nu s-a terminat. Bine, pentru că iată, s-au împlinit 8 ani de zile de când e un proces care nu s-a mai terminat.
0: Procesul nu s-a terminat?
1: Nu.
0: Eu credeam, eu te întrebam ca stare dacă
1: nu,
0: s-a...
1: Nu.
0: Procesul nu s-a terminat,
1: dar oamenii au început să înțeleagă care e problema și
0: sunt două trupe care
1: afișele
0: au...
1: noastre sunt afișe cu fotografii, cu componentă, da. Deci știi unde te duci,
0: da.
1: La fel probabil
0: și ale lor sunt la fel.
1: Și repertoriile sunt diferite total.
0: Asta e esențial.
1: Da. Că sunt, asta e...
0: Chiar dacă sunt cântece pe care le-au cântat și ei, le-ați cântat și voi, dar unele ți aparțin, altele nu.
1: La noi cântăm numai piesele ale mele.
0: Deci fără niciuna dintre fără
1: nimic,
0: care erau înainte
1: nu,
0: de 88.
1: Nu.
0: Ca să fie foarte clar.
1: Chiar
0: le spun ascultătorilor că în emisiunea de azi o să auziți și o piesă de a lui Paul Ciuci, dar nu cât este Adi Ordean aici.
1: Da.
0: Ci vorbesc serios.
1: Da.
0: E o piesă pe care am programat-o pentru ora a treia.
1: Foarte bine.
0: Și care e a lui. Și atunci am zis,
1: eu m-am înțeles cu Ciuci, pentru că la început el mai cânta piese de ale mele și eu l-am rugat și am zis, bă, nu mai cânta, cânta din repertoriul tău și noi din repertoriul meu și așa ne va ști lumea, ne va putea deosebi. Și a zis, nu, că bă, ce, eu aș cânta. Ce cântă și tu ce vrei de la... Bă, nu.
0: Păi, bine, era și asta o
1: da, era o variantă.
0: Dar
1: da.
0: Confuzia ar fi fost confuzia foarte mare. Da, de asta te-am întrebat raportul tău cu publicul, pentru că totuși voi comunicați cu oamenii, vedeți-le, știți fețele. Da. Dacă oamenii știu că domnul ăștia cântă una și ceilalți sau ceva, atunci este cât se poate de clar. Ar urma acum piesa pe care am încercat să o prezint, dar acum urmează, nu? Scrisoare. Care e o piesă care, despre care știu că a avut impact.
1: Da, a avut și este foarte, foarte bună și momentul ăsta, dar eu am scrisoarea am făcut-o într-un moment în care mă gândisem să fug, să rămân în Scandinavia.
0: Când erai mic.
1: Și, da. Și am, chiar aveam o trupă suedeză cu care am început să repetream, să nu știu ce, colegii mei au venit în România, eu am rămas. Și am registrat 2 săptămâni.
0: Atât ai
1: departe
0: stat
1: de casă, da.
0: Dar în ce an era asta?
1: Înainte de 90.
0: Înainte de 90.
1: Da.
0: Deci ai fugit din țară pentru 2 săptămâni?
1: Da.
0: Așa?
1: Și atunci am zis, bă, nu se poate, nu pot să... E dor de țară, de prietenii mei, de familie, de tot.
0: Și atunci ai scris piesa asta?
1: Da. Atunci m-am suit pe vapor, într-o dimineață m-am suit pe vapor, am ajuns în Germania, avion, acasă și la revedere. A doua oară când am vrut să fug, am fost arestat în Suedia.
0: Cum adică a doua oară?
1: Da, a doua oară când am zis, de data asta voi rămâne.
0: Așa.
1: Sau merg special ca să rămân.
0: Și?
1: Și acolo am fost arestat la ieșirea din port pentru că nu aveam, nu știu ce, vize de lucru.
0: Lucru
1: care m-a enervat înfiorător, erau prieteni care mă așteptau acolo. Am avut un translator care a spus că, bă, spune-le că vrei să rămâi, pentru că îi pui în dificultate, trebuie să-ți găsească ceva de locuit, niște bani.
0: Așa, și tu n-ai zis.
1: Și am zis, bă, nu vreau. Bine, arestul era o încăpere cu...
0: Ferestre, cu televizor.
1: Da, nu erau.
0: Adică era un arest plăcut, nu?
1: Da. Și așa...
0: Dar tu ai plecat cu ideea că să rămâi?
1: Să rămân. A doua oară?
0: Și tot înainte de 89.
1: Da.
0: Dar de ce vei tu în Scandinavia? Că-ți plac
1: Pentru
0: Londrele.
1: Că aveam acolo cunoștințe, aveam cu...
0: Da.
1: Prieteni
0: îți plac Londrele, asta am
1: vrut să facem o trupă, să nu știu.
0: Nu vrei să răspunzi.
1: Cum?
0: Nu aude, mă, când îi spun ceva, nu aude. No. Ok, deci două tentative, dintre care amândouă s-au soldat cu venirea ta acasă.
1: Înapoi, da.
0: Iar piesa asta este, de fapt, chintesența dorinței tale
1: acolo
0: de a veni acasă.
1: Da.
0: Frumos. Mie mi-a plăcut și când am dat-o am avut și reacții foarte bune, așa că ascultăm compact Scrisoare.

0: mă voi întoarce acasă, asta a spus, asta a făcut, s-a întors acasă și de atunci aici a rămas Adi Ordean. Aici cine era vocal? Cel Gea sau?
1: Da, Gea.
0: Gea, cel actual, ca să știe lumea. Te întreabă domnul Antonio Nichi Ardelean dacă piesa Îmi pare rău cu vocal Guriță, Gabi Nicolau Guriță, va fi lansată vreodată pe CD și tu mi-ai răspuns că piesa există pe YouTube.
1: Există pe YouTube, da. Și este un videoclip.
0: Așa că poate să-și o ia de acolo.
1: Dar pe următor

0: deci nu apar.
1: Nu apar. Bun.
0: Pe următorul disc când se apar, eu am ținut foarte mult la chestia asta ca așa ceva în plus pe lângă, nu știu câte piese, sunt 12, 14 piese, să apară și câte o piesă cu vechii soliști, foștii soliști. Și așa apare o piesă și cu Codruț, una cu Gabi Nicolau și una cu Leo.
1: Pe lângă Geagea. Foarte frumos.
0: Da, am vrut foarte mult să
1: asta e un gest elegant, nu știu dacă ar fi mulți care ar face același gest, nici compozitor, nici lider de trupă, dar tu faci un gest frumos că ești de la Sibiu și tu îți permiți. Asta e realitatea. Dar spuneam puțin mai devreme că amândoi ați făcut parte din jurii. Cum stăm la capitolul ăsta, copii, că tot te văd acolo, aliniat, copii, cu pregătești, nu-i pregătești. Ați găsit copii foarte talentați care merită atenție? Sau îndrumați, îi trimiteți către cineva?
0: Da, am găsit copii talentați sunt. Acum,
1: ce se întâmplă cu ei?
0: Păi aici e problema, asta am
1: păi asta vă întreb vrut eu.
0: Să spun. Da. După terminarea unui festival în trombă și în
1: așa,
0: mare...
1: Cu diplome, cu ce, flori, cu coronițe...
0: Nu se prea întâmplă nimic.
1: Adică,
0: dacă cineva chiar vrea să
1: așa
0: aibă grijă de un solist din ăsta, să-l investească în primul rând în el.
1: Evident.
0: Studio, piese, soale, vane, lup.
1: Păi nu așa se face?
0: Păi nu prea se face.
1: A, nu se face.
0: Nu, e rar. Da, se mai fac.
1: Tu ai avut niște tinere pe care le pregăteai sau cântau piese tale.
2: Da, am descoperit, mai ales în cadrul festivalului de la Sibiu, Herman Ștafest, unde eu sunt în juriu de vreo 10 ani, nici nu știu.
0: Da.
2: Am văzut foarte mulți copii și la fiecare ediție am încercat, sau aproape la fiecare, să ofer ca premiu o piesă
1: exact,
2: din partea
1: asta,
2: mea.
1: Spun că asta e și miza
2: asta
1: până la urmă.
2: Tot
1: nu?
2: Ce pot să fac eu ca și compozitor și da, la fel și domnul Ordean să, da,
1: e
2: să
1: nevoie,
2: le compunem o piesă.
1: E nevoie de impresar, de manager, de producător.
2: Asta e problema, că
1: există
2: și dacă
1: meseria asta la
2: piesa,
1: noi, există,
2: aia, nu se întâmplă după aceea mare lucru cu piesa dacă ei nu investesc în promovare. Și
0: se creează și o confuzie de obicei. Dacă cineva vine și solicită o piesă, crede că
1: gata,
0: tu te duci până la capăt cu piesa aia, faci tu televiziuni, tu faci de toate, faci
2: exact.
0: Ce? Și nu, eu compun un cântec, aia fac.
1: Și restul este a altei profesii.
0: Altă lume da. Care...
1: Da, dar e bine să se știe treaba asta, că
0: da,
1: un autor atâta face.
2: Asta face.
1: Face
2: asta
1: piesă face. Pentru vocea ta, pentru calitățile tale, se uită la tine, te ascultă. Mă rog, presupun că așa se întâmplă.
0: Da.
1: Și pasul următor trebuie să-l facă un alt profesionist. Adică așa un producător, un promotor, e o echipă întreagă care face.
2: Care, din păcate, producătorii și promotorii nu prea mai sunt
1: asta interesați
2: că nu prea știu de ce zona se fac. Asta...
1: Ei vor de-a gata.
2: Da.
1: Nu? Ei nu stau să caute.
0: Da, așa
2: e. Da, gata și doar pe stilul acela muzical.
1: Exact.
2: Să-i spunem de heavy rotation sau păi, cum să-l numim.
1: Da, da. Și acolo apar. Ați văzut că tot ce trece pe la Vocea sau România au talent sau ce mai era? Mai era
2: X-Factor.
1: Deci erau ori două, trei concursuri de talente. Copiii ăia... Nu toți câștigă, unul câștigă, dar acolo sunt unii foarte talentați care așteaptă să fie valorificați. Eu am auzit pe unii care n-au luat niciun loc acolo, dar au făcut carieră.
0: Exact.
2: Da.
0: Eu nu
1: tu n-ai participat?
2: Nu. Am evitat zona asta. N-am fost atras niciodată de...
1: Nu, dar mă miră că nu te-au căutat, astea, pentru că ei au și
2: m-au căutat. M-au, cel puțin de la Vocea României, cred că m-au sunat 5-6 ani la rând.
1: Vezi? Deci ei caută ei fac oameni de-a gata.
2: De date. Dar acum nu știu dacă am făcut bine, dacă am făcut rău. Eu am simțit că nu e cazul, pentru că nu am încredere în genul ăsta.
1: Dar uite, vezi, fetița asta a făcut traseul la parcurs fericit.
2: Alexandra
1: nu?
2: Da.
1: Adică,
2: da, e un exemplu, dar câți...
1: Păi bine, câți... Da. A avut o traseu foarte bună, adică acolo s-a prezentat bine, ție nu ți-a plăcut?
0: Da, ba da, de la început am zis că e cam singura care, nu știu, întrunește mai multe...
1: Da, și în concurs am auzit-o cântând piese rock foarte bine, nu m-am dat în vânt după piesa din concurs.

0: concurs, dar
1: da.
0: Până una alta,
2: e un exemplu locul, fericit.
0: Locul 3 da. Este excepțional.
1: Bine.
0: Adică e o excepție din toate cele pe care le-am văzut.
1: Mi se pare destul de ciudat asta cu concurs la muzică. Ce concurs la muzică? Cum adică?
0: Păi știi că altfel greu. Nu se poate.
1: Da, dar e foarte greu să zici piesa asta merită locul 1 și asta 3. Cum adică? Stai să vedem de ce.
2: Pe ce criterii?
1: Și atâtea pe ce criterii. Adu argumente cu ceva.
0: Păi voturile s-au dat de popor.
1: Da.
0: Deci poporul dă după gust.
1: Păi după,
0: după gust și după buzunar,
1: da.
0: Pentru că dacă ai bani de 10 telefoane, dai de 10 ori.
1: Da.
0: Dacă n-ai, dai doar o dată.
1: Da, s-ar putea ca piesa de pe locul 3 să fie mai bună decât aia de pe 1.
0: Și s-a întâmplat.
1: Da.
0: Ea zice că s-a întâmplat chiar și anul ăsta.
1: Și anul ăsta, și eu zic la fel. Da.
2: Bine,
0: da. Da, s-a întâmplat, sigur că da. Nu, e o realitate, dar asta cu competiția, știi că e o convenție.
1: Da.
0: Că vorbeam noi înainte și despre povestea aia cu topurile, că erau foarte da. Mulți artiști supărați, bă, că ne tot omori da. Cu topurile. Zic, bă, copii, e singurul loc unde
1: da.
0: Există. Topurile s-au născut inițial pe preferințe. Formă s-au transformat în oglinda vânzărilor.
1: Da.
0: Așa. Și ăla care vinde mult ia disc de aur, de platină sau de dublă platină sau diamant după câte da. Vinde. La noi nu s-a încetățenit sistemul ăsta pentru că noi nu știam niciodată câte discuri. Dacă îl întreb pe Adi Ordean câte a vândut compactul, știi?
1: Nu știu, dar am două.
0: Ai două retere. Exemplare?
1: Am odată, acum vreo 10 ani am primit un disc de platină.
0: Vezi?
1: Dar
0: nu știi pentru ce.
1: Roton. Și anul ăsta am primit un dublu disc de platină.
0: Tot de la ei?
1: Tot de la ei.
0: Deci înseamnă că s-a vândut.
1: Înseamnă că...
0: Dar ei nu spun o cifră.
1: Dacă întreb, spun, da.
0: A, tu nu întreb că ești discret.
1: N-am întrebat de acum. Am fost fericit, e în regulă. Nu știu câți oameni primesc disc de platină.
0: Păi nu! Dar vezi că noi habar n-aveam că tu ai primit disc de platină?
1: Da.
0: Ți se pare ok ca... nu neapărat eu, dar aș fi fost drăguț să fie, să știm și noi.
1: Da, da. Nu știu, tu ești unul dintre ultimii oameni care se ocupă de muzică, chiar se ocupă.
0: Nu, se ocupă mulți, dar asta e informație. Asta e o informație, Adi.
1: Da.
0: Asta e informație, o informație că asta ar trebui să zbârne peste tot. La toate posturile primiți un comunicat, nu tu, Rotonul, care ți-a dat. Face o fotografie cu obiectul, pune pe perete, deci tu ai disc dublu de platină.
1: Da.
0: Normal ar trebui să existe undeva explicat la ce număr de exemplare vândute se acordă discul de platină. De exemplu, americanii dau la 1 milion, francezii dau la 100 de mii, olandezii dau la 30 de mii în raport la numărul de cetățeni pe care îi are țara. Așa se dau. Dar fără topuri și fără concursuri e foarte greu. Vezi că simțim nevoie. Știu că pentru artiști nu e plăcut, dar până la urmă trebuie să vă cuantifice cineva.
1: Da.
0: Vânzarea de bilet nu este o formă de cuantificare?
1: Ba da, de acolo intervine gustul. Aici dau bani, la ala nu dau bani.
0: Păi nu, peste tot dau bani, sub o formă sau alta.
1: Da, sigur.
0: Cumpără disc.
1: Există cineva care dă
0: acum
1: bani.
0: Se cuantifică până și streaming-ul.
1: Da.
0: Deci există un clasament al vânzărilor obiect și un alt clasament al streaming-urilor. Sigur că acolo se... E vorba de 100 de milioane, de 200 de milioane de vizualizări.
1: Da, da.
0: Și atunci îți dă premiu. Adică îți dă un disc de la să-l pui pe perete.
1: Da.
0: Îți mai amintești, așa se numește piesa, și este tot a ta.
1: Da.
0: De cele vechi sau cele noi?
1: E nouă piesa.
0: Dom'le, ne-am doborât pe oameni. Le-am dat atâta piese noi, o să zic că am exagerat. Deci pentru noi este premieră. Va figura pe albumul care o să iasă la toamnă.
1: Da.
0: Rețineți 2 octombrie, 55 de ani de Adrian Ordean, cu trupa Compact, dar și cu invitați.
1: Da.
0: Așa.
1: La Sibiu.
0: La Sibiu. Și eu zic să vă pregătiți, să vă rezervați locuri, pentru că va fi un eveniment cât se poate de important. Televiziune?
1: Da, totul se filmează.
0: Da?
1: E organizarea...
0: Sunt convins că va fi ceva serios. Ascultăm... Pentru noi în premieră, îți mai amintești.

0: Grupul Compact, noutate pentru, și pentru noi și pentru voi, și mă bucur că Aldi onorează ziua unui bun prieten cu astfel de cadouri pentru noi. Vezi? Tu nu primești, nu primim noi. Asta e situația. Îți mai amintești, este titlul piesei. Altă întrebare pentru Adi Ordean, relansări pe CD cu Pacifica și Schimbul 3 vor fi?
1: Nu.
0: Nu. Sunt cu Pacifica, tu ai avut treabă cu Pacifica?
1: Da, au cântat aceleași piese într-o interpretare.
0: Păi nu, că acum încep să mă luminez.
1: Interpretare Pacifica, adică identică.
0: Erau piesele tale, da, dar cântate de alții.
1: Da.
0: Da, da, nu cu tine.
1: Nu cu mine.
0: Așa.
1: Cu solistul, cu Leo și cu alți cu Teo, instrumentiști.
0: Nu era Teo Boar?
1: Teo Boar, da.
0: Da, și
1: Teo
0: cu Vladi. Vladi e singurul liant între toate trupele din România.
1: Da.
0: Vladi și cu, cum îl cheamă pe Tobaru, care a cântat cu toți?
2: Cristi Iorga era? Ah, nu.
0: Nu.
1: Atunci era Cristi Iorga, fratele lui.
0: Nu. Un Tobar care a cântat cu toți. Lapi, exact.
1: Da, Lapi, da.
0: E vreo trupă la care n-a cântat?
1: Nu știu, dar...
2: Cu noi n-a cântat.
0: Cu voi nu.
1: Bine că a cântat. Că...
0: Voi ați avut un megastar la voi, nu se putea intra acolo. Da, oricum, deci... Nu o să fie reeditate, pentru că una nu-i aparține, la Schimbul 3, într-adevăr, e o întrebare valabilă.
1: Păi au fost câteva piese și vor fi câteva, nu știu, două piese, o piesă, două, care erau la Schimbul 3, dar la fel le-am refăcut pentru că nu am vrut să rămână, dispară.
0: Da, foarte corect. O compoziție sensibilă, pe un fond de trăire autentică, spune domnul profesor Ioan Iacob, care te admiră, o piesă excepțională, o

emisiune deosebită, felicitări. Felicitări, Codruț, aici a rămas în urmă pentru că n-am mai dat refresh la pagină și risc să citesc aceleași mesaje de vreo 2-3 ori ca să vedem ce au scris oamenii în faza următoare. Cert este

0: da,
1: se intre pe pagina a ta, a lui Costi sau...
0: Noi vom anunța atunci, când, înainte de eveniment.
1: Nu, că
0: dar sunt destul
1: știu
0: de
1: că multe. Aveți destul de multe, de-aia mă și miră că...
0: Și avem până în octombrie, până prin 10 octombrie.
1: Cea mai apropiată, acum, pe timp de vară, este vreuna?
0: Asta acum, peste câteva zile.
1: Nu știu unde.
0: Nu știu.
1: E clar, da. Nu. Trebuie să luăm un impresar cu noi. Mihaela Miclea, la mulți ani, Doru Tufiș, sănătate și bucurii. Chiar, Codruț, ce mai faci? Ce mai fac fetițele cărora le-ai compus piese? Ana Maria Mărgean, parcă așa o chema, pe una din fetițe. Și ceilalți copii, vezi că oamenii țin minte cu ei scris.
2: Da, da, da, mă bucur.
1: Dar tu ai uitat, ele acum au crescut, s-au măritat, sunt mămici, nu? Nu chiar așa,
2: dar Ana Maria Mărgean, am văzut că a început să aibă spectacolele ei proprii pe la... A avut ceva foarte interesant cu jazz în zona asta și m-am bucurat foarte mult. Dominic Simionescu.
1: Așa, Dominic.
2: Cu care amândoi lucrăm, cântă peste tot și predă și e și profesoară și director de festival și de toate.
1: Păi vezi,
2: cântă și cu noi, cu Taylor.
1: Da, ai motive să fii mândru, pentru că ai crescut-o, a crescut pe lângă voi.
2: A crescut, da, și crește, a crescut frumos.
1: Așa zic.
2: Nu știu.
1: Ca dovadă că oamenii țin minte cu cine ai mai lucrat. Și...
2: Din fericire, toate cu care am lucrat, văd că au rămas în domeniu și...
1: Asta e foarte bine. Păi știi că te-am întrebat mai devreme dacă tu te mai ocupi cu Predaț.
2: Nu, cu, cu Predaț...
1: Ta de bază,
2: cu Predatul nu prea mă mai ocup.
1: Nu mai
2: am vrut să-mi canalizez energia pe compus, muzică și pe Taylor, în primul rând.
1: Atunci e corect.
2: Dar am mai compus și pentru alții. Pentru Laura Ion, anul trecut, când am fost la celebrul festival... de la Mamaia.
1: Așa,
2: și Laura cântă des, a cântat acum și într-o croazieră pe undeva, am înțeles.
1: Asta e, și alea sunt croaziere, nu de alea care fug oamenii din țară, adică
2: da.
1: Care te duc, te întorc, adică te plimbă pe mare.
2: Ana Maria Baltag, iarăși.
1: Uite, ai o grămadă de...
2: Cristiana Damian, care a fost la foc de paie.
1: Exact.
2: Sunt soliste...
1: Ca dovadă, că ați făcut o treabă bună. Mulțumesc pentru Dida, când o mai inviți în emisiune, mi-e dor de ea, spune Mihaela Miclea. Uite, la asta nu m-am gândit. Adică nu știu dacă Dida vine noaptea, că a mai fost. Dar nu știu dacă acum acceptă o invitație de noapte. Dar acum, dacă s-a cerut, o să încercăm și vedem dacă acceptă. Îmi face semn Iulia că da, sigur că da, că ea e fan.
2: Da. Păi a fost acolo la sala palatului când s-a lansat Lumina din ochii tăi.
1: Da. Păi asta zic. E fan. Asta e. N-ai ce să faci. În ideea de a face piese noi, tu cum te întâlnești cu ceilalți? Că sunteți totuși niște oameni așezați în diverse locuri din țară. Lucrați pe net?
0: Cu artiștii?
1: Da. Vă întâlniți?
0: Nu, dar...
1: Faci tu tot și ei semnează.
0: Nu neapărat. Dacă mai ții minte, mai de mult am făcut un imn pentru...
1: Exact.
0: Așa, și îl cânta... Ia uite-mă, îmi scap acum.
2: Maria Magdalena.
0: Maria, care era în China.
1: Da, păi nu, imnurile mele.
0: Da.
1: Amândouă le-ai făcut tu.
0: Da, dar ea era în China și nu ne-am întâlnit, ci am făcut totuși piesa foarte
1: da,
0: bine.
1: Corect. Păi nu, asta te întreb, faci același lucru și cu...
0: Da, cu mai multă lume. Pentru că e destul de simplu să fac un cântec unei soliste din Baia Mare. Uh-huh. Nu trebuie să o duc la București pentru asta, că la Baia Mare are și ea un studio.
1: Corect.
0: Îi trimit negativul, îmi face cântec, îl trage vocea, îmi trimite vocea și s-a rezolvat.
1: Asta e clar, dar cu trupa ta, cu compactul, faci același lucru? Sau simți nevoia să vă vedeți când...
0: Nu, trebuie să ne vedem.
1: Ai vezi? Da, la asta mă refeream.
0: Da.
1: E altă nuanță.
0: Da.
1: Oricum, profit de ocazie să mulțumesc din nou în numele tuturor celor care ne urmăresc și pentru imnurile noastre. Și nu numai că ai făcut cele două orchestrații, dar avem și o variantă de la Friday Night cântată în română. Tot tu ai orchestrat o variantă aceea, deci avem trei cântece pe care le rulăm săptămână de săptămână ar trebui să primești în jur de câteva miliarde.

0: dacă mă gândesc bine. Dar nu mă gândesc bine.
1: Da, nu, da, e, da, nu e bine.
0: Dar teoretic așa ar trebui să fie.
1: Da.
0: Eu vă mulțumesc că, în primul rând, faptul că ți-ai revenit și că ai un tonus bun, asta e un semn bun pentru noi toți. Cu tine ne vedem.
2: Peste două săptămâni
0: va veni cu trupa Taylor, așa că de-aia nu am mai dat ce era pregătit, o să le dăm atunci. Și vom auzi în final de întâlnire tot o piesă compact care spune ceva cu "Nu mă întorc din drum".
1: Da.
0: Ia zi despre ea ceva.
1: Este tot o piesă pe care am făcut-o cu Leu și la un moment dat am zis că renunț și cu asta basta. Și am mai cântat, dacă nu mă șer, și cu Codrut. Și până la urmă am zis, merită să fie pe acest disc.
0: Aveți că
1: la piesă.
0: Eterna poveste pe care tu ai auzit-o de la mulți. Că, domne, când pleacă solistul vocal, ce se întâmplă? Adi Ordean este poate exemplu cel mai invers față de toți ceilalți care au zis, domne, a plecat solistul și a pierdut identitatea. El vine alt solist, cântă aceeași piesă. Vine altul, cântă aceeași piesă și până la urmă
1: am
0: capătă identitatea lui.
1: Și...
0: Dar tu le modifici.
1: E păcat să abandonezi un cântec care mai are încă de spus o grămadă de...
0: Tocmai. Și le și le adaptezi vocea.
1: Da, le schimb ori tonalități, ori orchestrație.
0: Asta e bine să se știe, că nu întotdeauna vocalul prin plecare sau prin prezență rezolvă tot. Se poate și să ai un autor bun care se adaptează și își adaptează și creația față de ce este. Avem minutele necesare, putem să anunțăm piesa, da?
1: Da.
0: Așa se pare. Mă întorc din drum. De fapt, nu mă întorc.
1: Da.
0: Chiar nu mă întorc.
1: Da.
0: Și vă dorim amândurora succes. La mulți ani încă o dată, Codruț.
2: Mulțumesc.
0: Și sănătate multă. La mulți ani, doamna Ordean, să fiți sănătoasă, să aveți grijă de maestru.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară anunță retragerea de la vânzarea unei lingurițe pentru hrănirea bebelușilor, comercializată în magazinele DM. Măsura a fost luată după ce s-a constatat că în timpul utilizării se pot desprinde mici componente din linguriță care prezintă risc de sufocare pentru copii. Clienții sunt sfătuiți să nu mai folosească produsul și să-l returneze în orice magazin din rețea, chiar și fără bon fiscal, contravaloarea produsului urmând să fie restituită integral. Rețeaua de magazine le recomandă cumpărătorilor să informeze și alte persoane care ar putea deține produsul, inclusiv dacă acesta a fost oferit cadou sau împrumutat. Inteligența artificială schimbă modul în care lucrăm, investim și luăm decizii, sunt de părere experții. În cadrul unui eveniment de profil, ei au avertizat că tehnologia poate sprijini procesul de decizie, dar nu poate înlocui oamenii, care rămân responsabili pentru alegerile făcute. Iulian Olescu are detalii.
2: Președintele executiv al Asociației Române a Băncilor, Florin Dănescu, a atras atenția că dezvoltarea inteligenței artificiale face și mai importantă întoarcerea la valori precum etica și responsabilitatea, deoarece tehnologia poate fi un instrument util, însă deciziile corecte depind în continuare de oameni și de sistemele lor de valori.
3: Viitorul nu este despre tehnologie, este despre etică. Și etica este știința care se ocupă cu valorile morale. Și noi suntem puși astăzi tot mai mult în fața deciziei etice, care uneori înseamnă un conflict moral. Și astăzi în societate trăim în fiecare clipă între aceste conflicte morale. Până acum 5 ani am văzut cum societatea oriunde, nu numai în România, accelerează pe reguli. Poate că în Statele Unite pe principii, poate că în Europa pe reguli și regulamente. Și astăzi constatăm că se accelerează foarte mult pe încălcarea oricărei reguli și oricărui principiu.
2: La rândul său, economistul șef al BRD, Florian Libocor, punctează că orice decizie, fie că este luată de oameni sau cu ajutorul inteligenței artificiale, trebuie să se bazeze pe argumente solide și să fie explicată simplu și clar pentru a fi înțeleasă și acceptată de către oameni. În context, el a subliniat că una dintre marile probleme ale societății actuale este comunicarea deficitară, care afectează încrederea publicului.
1: Parlamentul Poloniei a aprobat introducerea unui impozit de 60% asupra profiturilor excepționale obținute de companiile petroliere în contextul crizei energetice generate de războiul din Iran. Măsura, susținută de 231 de deputați, ar urma să aducă la buget aproximativ 950 de milioane de euro, fonduri destinate subvențiilor pentru energie. Taxa va viza profiturile realizate între martie și decembrie, iar principalul contribuabil va fi compania energetică de stat Orlen. Guvernul justifică decizia prin câștigurile record generate de creșterea prețului petrolului, nu prin performanța companiilor. La noi în țară vremea va fi călduroasă, mai ales în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei. Temperaturile maxime vor oscila între 26 de grade pe litoral, în nordul extrem al Moldovei și în estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și Crișana. După amiază și seara vor fi averse și descărcări electrice la munte și pe arii restrânse în sud, centru și est. În capitală va fi cald cu posibile ploi slabe în a doua parte a zilei. Temperatura maximă la București va fi de

0: 30-32 de grade. La final, știri din sport cu Alex Sențu.
1: Bun găsit în circuitul mondial de tenis de masă, Bernadette Söc și Andreea Dragoman s-au oprit în 16.000 turneului de la Ljubljana. În Slovenia, Söc a fost învinsă de japoneza Sachi Aoki, a 95-a jucătoare a lumii, scor 2-3, 6-11 în setul decisiv. Dragoman a fost eliminată de Bruna Takahashi din Brazilia, numărul 23 mondial, scor 0-3, seturi la 12, 9 și 9. La campionatele europene de scrimă de la Paris, echipa feminină de sabie s-a clasat pe poziția a 12-a. Andreea Lupu, Katinka Dumitru și Anastasia Fuse au fost învinse de Italia în faza 16.000 de finală. Ulterior, în turneul pentru locurile 9-16, echipa României a câștigat cu Marea Britanie și a pierdut contra Germaniei și Greciei. Competiția pe echipe continuă în weekend. Sâmbătă vor intra pe planșă sabrerii Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir, medaliat cu bronz în proba individuală, de asemenea floretistele Rebecca Cândescu, Emilia Corbu și Andreea Dincă. Europenele se vor încheia duminică atunci când vor fi în concurs și spadasinele Emma Șonț, Alexandra Predescu, Natalia Constantin și Bianca Benea.
2: Gongul a bătut de două.
3: Psihologul iar consultă și ne recomandă bună dispoziție multă.

0: Info Festival.
1: Dragi prieteni, am început cu Chili, 10 Million Dollar Baby, o apariție 1982 în zona Eurodisco din Germania. Am promis că pe timp de vară o să vă ofer din când în când piese care se difuzează mai puțin pentru că nu le mai știe lumea, dar pe care eu le-am păstrat în colecție și zic că nu strică să mai auziți ce se dansa, ce se cânta. Ștefan Ioan, muzica mă răcorește alături de briza mării, el acolo locuiește, bravo lui, mulțumesc pentru simpaticii musafiri, iau acest dialog cu cei doi ca pe un cadou și încă unul de excepție.

mulțumesc, spune Bogdan Suciu, sărbătoritul, unul dintre sărbătoriți, exact, bune imnurile, felicitări amândorura, Maria Magdalena Dănăilă și Adi Ordean. Era normal să ne referim și la acel moment, chiar dacă n-am mai spus-o recent, dar toate imnurile, cele trei importante, sunt scrise de Maria și orchestrate de Adi Ordean. În timp ce vă ascult povestind, am intrat pe site-ul domnului Ordean, mă uitam la albume, impresionante colaborări. Într-adevăr, sunt încă foarte multe, noi n-am apucat să vorbim despre toate. Vom continua cu un medley, așa li se spunea, din 1981, locul întâi în Statele Unite. Este vorba de celebrul proiect olandez la origine, Stars on 45, se dansa, se difuza, erau discjockeii care puneau discul și plecau pentru că dura 40 de minute și se legau piesele între ele, așa că nu aveai treabă. Noi am ales o variantă ceva mai scurtuță, este vorba de un medley Beatles, acesta era pe primul loc într-o zi de 20 iunie 1981.

Stars on 45, dragi ascultători, Beatles Medley, varianta mai scurtă. Aveam și varianta de 15 minute, dar nu, eu nu mai fumez de vreo 30 de ani și n-aveam unde să mă duc atâtea minute. Așa că și nici bufet nu e deschis la ora asta și nici prăjituri nu mai găsesc, așa că am zis că vă mulțumiți și voi cu atât, ca dovadă că foarte tare medley-ul Beatles, nu-l știam, spune Bogdan Suciu. Eu mă bucur că ați ascultat așa ceva, pentru că așa poate vă dați seama cam cum se lucra în 1980, cum se făceau mixajele, adică nu e descoperirea DJ-ilor de după 90 sau din 2000. Atunci băieții știau să amestece piesele, să fie pe beat, să fie pe măsură și să sune foarte bine. Ceea ce cred că v-a dovedit, dacă și americanii au cumpărat discul, pentru că acolo a ajuns pe locul întâi, atunci înseamnă mult. Câteva recomandări vă fac pentru nivel cultural ridicat. 20 iunie, Arad, Vivaldi, anotimpuri cu violonistul Alexandru Tomescu. Vă recomand pentru că este astăzi și Filarmonica de Stat din Arad. De asemenea, mai este un eveniment pe care vi-l recomand, Rendezvous Interbelli cu Tatiana și Marius Ojoc, folk și jazz, la Terasa Florilor din București. Tot astăzi are loc, iar noi vom continua cu o doamnă născută pe 20 iunie, în 1946, e din Canada, Anne Murray este numele ei, este prima femeie care a ajuns pe locul întâi în Statele Unite exact cu această piesă, You Needed Me.

and Murray, You Needed Me, number one in Billboards. O doamnă din Canada ajunge foarte rar și în orice caz era prima care a ajuns pe locul întâi acolo. Clujenii au și ei parte de ceva de lux. Este vorba de Aldi Meola Acoustic Ensemble. Pe 20 și 21 iunie la Edison House of Music, publicul din Cluj are ocazia de a-l vedea pe Aldi Meola într-un format absolut inedit. Deci, iată, e adevărat că există și o altă ofertă pentru Mamaia. Eu vă zic, dar să nu mă luați în serios, dar scrie aici și de asta citesc tot ce-mi iese în cale. La Constanța începe evenimentul estival, spun oamenii, concertistic, concert cu Costel Biju. Nu știu cine e, dar îmi dau seama ce comparații frumoase se pot face în oferta noastră glorioasă de muzică, iar pentru cei care nu știu, 21 este ziua sărbătoarea muzicii. Fête de la musique se sărbătorește în acest an la Bistrița. Concert simfonic extraordinar cu noua orchestră transilvană. Deci n-au uitat oamenii, înainte să făceau evenimente serioase peste tot, la Iași, la București, în mai multe orașe, veneau trupe din Franța, acum măcar acest eveniment să existe la Bistrița. Vom continua cu un reper deosebit, cu trupa TVA, pe care o ascultăm cu mare plăcere pentru că mâine va fi la Băile Felix. Vor cânta domnii de la TVA și pentru că doamna Orica Leșe este din Târgu Lăpuș și care împlinește niște ani frumoși și vreau să vă spun că este cea mai specială gazdă pe care au avut-o artiștii vreodată și nu mă refer la noi pentru că eu am fost doar de două ori, dar toți cei care au trecut pe acolo, pe la locul unde activează doamna Leșe, care este gazda tuturor artiștilor care cântă cândva în acea localitate deosebită din Maramureș, e bine, toți au lăudat-o pentru că realmente este ca o mamă pentru toți artiștii, mici, mari, mijlocii, nu contează. Așa că din tot sufletul îi dedicăm poveste folk.

Apropo, TV și cu folk, poveste folk, care s-a extins, nu e numai la Târgu Lăpuș, a avut gale la Timișoara și la Cluj și, din câte înțeleg, se vor mai întâmpla. Poate chiar în acest an o să mai ajungă odată printr-un loc sau celălalt. Am citit aici că Zins Hainal că s-a bucurat și ea foarte mult de medley-ul cu Beatles, dar eu caut de mult niște medley-uri care mi-au plăcut și încă nu le-am găsit. Hainal că scriem, spunem că ți le găsesc eu măcar știu despre ele. Fă un efort și trimite-mi un mesaj dacă ți-e jenă în public, privat și îl găsim și le difuzăm. Nu pe toate, pentru că un medley adevărat durează și 20-25 de minute, dar încercăm, acum pe vară se poate. Bogdan Suciu s-a bucurat, Elena Andreea Micu, ce frumusețe, la mulți ani, tanti Aurica Leșe, numai lucruri bune am auzit despre dumneai, fain imnul poveste folk. Vom continua, dragi prieteni, cu un alt sărbătorit, este vorba de John Taylor, născut în 1960, component de bază al trupei Duran Duran, piesa pe care am ales-o a ocupat locul întâi în 1983 în Marea Britanie. Is there something I should know? E ceva ce ar trebui să știu?

Tell me now, is there something I should know? Duran Duran, sărbătoritul este John Taylor. Și continuăm cu un reper din 1970. Spuneam că sunt o serie de cântece pe care e bine să le descoperiți, pentru că mi-am dat seama că jumătate dintre cei care ne urmăresc au vârsta, cealaltă jumătate n-au vârsta. Și atunci de ce să nu se bucure și ei de unele cântece foarte simpatice? De exemplu, I Think I Love You cu The Partridge Family.

Love You cu The Partridge Family. Chiar e o familie. O altă familie a cântat la Bikers for Humanity Rock Fest, o familie foarte simpatică. I-am avut invitați și aici în studio, dar și la Foc de Paie. Este vorba de Scarlet Aura. Văd că au postat o secvență foarte frumoasă cu Aura, care are niște aripi imense, și sunt convins că spectacolul a fost extrem de reușit. Așteptăm încă mesaje de la cei care au fost acolo și să ne povestească ce s-a întâmplat, dacă nu astăzi, atunci poate mâine. Vom continua cu Michael Anthony, care este basist al trupei Van Halen și născut pe 20 iunie 1954. Am ales un cântec pe care îl știe toată lumea. Can't Stop Loving You, Van Halen.

I can't stop loving you. Helen, și happy birthday pentru Michael Anthony, basistul trupei, consecvent și loial trupei. Presupun că mulți dintre voi vă uitați la meciul Scoției cu Maroc, este 0-1, adică conduc cei din Maroc. Nu știu dacă sunt mulți iubitori de fotbal, dar am constatat din postările de pe Facebook că sunt mult mai multe doamne decât domni care se uită la meciuri, pentru că se dau și dimineață, și după masă, și seara, și mai sunt și momente în care nici nu te aștepți și e un meci acolo. Adică la 104 meciuri care era oferta inițială, cred că e normal să vezi măcar vreo 40-50 dintre ele, atâta fotbal, încât o să spunem că nu mai vrem nimic altceva, să nu mai fie, fără, vrem un an fără fotbal. O recomandare pentru cei care vor să aibă amintiri frumoase, pentru că noi am avut un interviu exact acum 6 ani, pe data de 20 iunie, cu un baterist deosebit și un om special, Dorel Vintilă Zaharia, care a fost invitatul nostru. Am postat la Psihologul Muzical această întâlnire. O să-l auziți și pe el, dar o să auziți și pe doamna care este lângă el, dar care din când în când vorbește din nou, să nu vă speriați. A fost o ediție deosebită pe care am propus-o și radioului și în care apare și un top cu Lionel Richie, ca să știți, pe care îl veți auzi și în minutele următoare, dacă aveți răbdare, pentru că avem un sărbătorit născut în 1990.

1942 și se numește Brian Wilson. Este omul esențial în trupa The Beach Boys, o trupă de referință pentru toți surferii și toți oamenii care merg la mare și la plaje, pentru că ei se leagă ca imagine și ca muzică Good Vibrations.

Vibration. Good Vibration. The Beach Boys. Apropo de tonalitate, să știți că se întâmplă ceva cu oreliștii. Cred că au plecat toți în vacanță. M-am uit la televizor la vreo 10, 20, 30 de canale. Jumătate din personalul care prezintă știrile urlă la noi. Și nu înțeleg ce s-a întâmplat. La radio nu se întâmplă așa ceva, pentru că aici sunt oameni care au grijă și se țin și la ureche, dar țin și la ascultători. Așa că dacă aveți vreo rudă, vreun prieten să vorbească cu patronii posturilor de televiziune, să le spuneți să nu mai țipe la noi, că noi n-avem nicio vină că ei sunt nervoși sau că n-aud bine. Nu știu cum și-au făcut ei studiourile, dar e clar că nu le-au antifonat. Așa că revenim la un cântec foarte liniștit, excepțional. Vă spuneam că avem o ediție pe care o puteți găsi acum pe site, dar acolo era vorba de Lionel Richie cu mai multe lucruri. El e născut în 1949, pe 20 iunie, așa că am ales un hit din 1984, poate cel mai îndrăgit cântec din repertoriul de solist al lui Lionel Richie.

Happy Birthday! Le-a plăcut celor care ne urmăresc și de Beach Boys. Cristian Popescu ne scrie și spune: dragilor de pretutindeni, vă doresc o noapte minunată alături de prietenul nostru, adică de mine, doctorul sufletelor noastre. Nu zice așa ceva, pentru că nu vreau. Eu sunt doar psiholog. Să știți că am mare respect pentru medici și tot atât de mare respect și pentru psihologi. Nu-i amestecați, că dacă-i amestecați, iese ce se întâmplă în jurul nostru. De acolo ni se trage. Bună noapte, Tina Popa ne urează și splendidă piesa lui Lionel Richie. Sunt total de acord. Acum schimbăm ritmul și abordarea, dar tot un sărbătorit. Este vorba de Chris Gibson. Este născut în 1960, tot pe 20 iunie. Și ascultăm Gibson Brothers cu Che Sera Mi Vida.

Deci era Mi Vida, Gibson Brothers, și piesa anterioară a trezit o grămadă de amintiri și de nostalgie, mi se pare absolut normal. Elena Andreea Micu zice, toată lumea a așteptat cândva telefonul ăsta. Una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste. Cristian Popescu, super solist, super piesă, Lionel Richie mi-aduce aminte de tinerețe. Și Anca Pascale îmi scrie ceva despre Anne Murray și ceva de legat de prieten drag. Ceva nu mi se leagă, adică nu mă prind. Prieten drag e cântecul pe care l-a interpretat și îl cântă excepțional în continuare Pompilia Stoian. Anne Murray, am înțeles că ți-a plăcut, dar nu mă prind dacă au vreo legătură sau nu. Dacă ne lămurești, o să fie mult mai bine pentru toată lumea. Am ajuns în 1970 din nou. Și am ajuns pentru că este vorba de un disc care a luat aur și platină de peste tot unde s-a vândut acest disc. Este vorba de un duet de băieți foarte talentați, Simon and Garfunkel. La noi se dansa peste tot, în toate discotecile, și am înțeles că și variantele remixate s-au tot dansat, așa că ascultăm Cecilia.

Simon & Garfunkel, Cecilia, un mare hit și nu întâmplător a și rezistat peste 50 de ani până una alta în diverse formule. Noi v-am difuzat originalul. Un alt sărbătorit urmează acum, pentru că este vorba de Alan Longmuir, născut în 1953, a încetat din viață în 2018, foarte tânăr, a ocupat locul întâi în Statele Unite în 1953.

Saturday Night va fi bine pentru multă lume care se odihnește, care se relaxează sau care vede un meci bun. Va fi mai puțin bine pentru ceilalți care mai muncesc. Important este că încheiem cea de-a treia oră. O să vă lăsăm împreună cu Cristina Creța și Adriana Anica. Ele se vor ocupa să ajungă în casele voastre sau la urechile voastre următoarele ore, adică un top non-conformist și o rubrică întreagă de cântece pe care voi le-ați propus, iar noi o să ne străduim să oferim acum un cântec de despărțire din zona italiană. În 16 august 60 s-a născut domnul Mauro la Trieste. Piesa a ajuns la noi în 1987. Cred că e momentul să-i dau drumul sau nu? Îi dau drumul deja. Atunci, buona sera, ciao ciao pentru toată lumea, Mauro! Ciao.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. România a finalizat pozitiv negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare a PNRR și păstrează peste 20 de miliarde de euro din componenta de bani nerambursabili. Anunțul a fost făcut aseară de ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, care a subliniat că prin ajustarea realistă a unor indicatori de investiții și prin reformularea unor jaloane și reforme, au fost eliminate riscuri majore de penalizare, fiind evitate unele corecții financiare care puteau duce la pierderea miliarde de euro. În plus, au fost păstrate obiectivele esențiale ale reformelor și investiții asumate, a adăugat Dragoș Pâslaru. Fregata Regina Maria a revenit ieri la Constanța după ce a participat 40 de zile la o misiune în Marea Mediterană, alături de nave și aeronave ale partenerilor greci și italieni. Fregata a monitorizat traficul navelor comerciale din zonă și a contribuit la aplicarea embargoului ONU asupra Libiei. Mai multe ne spune corespondentul nostru, Sorin Cealera.
2: Sute de oameni, membri ai familiilor marinarilor plecați în misiune, s-au aflat pe chei în portul militar Constanța pentru a întâmpina fregata Regina Maria. Cine se întoarce?
3: Soțul se întoarce.
2: A fost dor băiețelului?
3: Da, vă dați seama că e destul de greu. Da. De când ne-am căsătorit știam. Asta le este meseria.
4: E fiul meu și sunt mândru de el, că servește țara, își face datoria, e un soldat exemplar. Stăm cu grija lor la situația actuală și îi așteptăm, ne rugăm în fiecare zi de sănătatea lor.
2: 240 de militari au fost plecați în misiune cu fregata Regina Maria, comandantul navei, comandorul Alexandru Mitel.
5: Am făcut peste 130 de interogări, au fost executate vizite pentru a culege date și informații la navele comerciale de interes, dar și inspecții pentru a verifica pavilionul de apartenență ale navelor respective.
2: A fost cea de-a doua misiune executată de fregata Regina Maria și cea de-a cincea participare a forțelor navale române în cadrul operației EUNAVFOR Medirini.
1: Sorin Cealera. Israelul și gruparea Hezbollah au convenit ieri asupra unui armistițiu în Liban, după ce escaladarea luptelor din zonă a pus în pericol șansele ca acordul interimar privind încheierea războiului din Iran să se transforme într-un acord de pace durabil în Orientul Mijlociu, scrie Reuters. Amintim că încetarea luptelor acolo este o condiție pentru acordul mai amplu dintre SUA și Iran. Două surse din Hezbollah aliniat cu Iranul și un oficial israelian de rang înalt au confirmat armistițiul. Potrivit unor surse din domeniul securității libaneze, Israelul a mai efectuat o serie de atacuri aeriene în prima oră de la intrarea în vigoare a înțelegerii. Președintele libanez a subliniat ieri, în timpul unei conversații telefonice cu secretarul de stat american Marco Rubio, că un acord cuprinzător de încetare a focului este o bază fundamentală pentru avansarea negocierilor directe cu Israelul, notează France Press. Departamentul de stat, la rândul său, a anunțat reluarea negocierilor la Washington săptămâna viitoare, în perioada 23-25 iunie. Datele meteo la final, vremea va continua să se încălzească în vestul și sudul țării și local în rest. Crișana, Banatul, Maramureșul, vestul și centrul Transilvaniei, precum și vestul Olteniei, sunt, începând de la prânz, sub incidența unui cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. În a doua parte a zilei vor fi averse și descărcări electrice local în zonele montane și submontane și pe arii restrânse în sud, centru și est, acum la București, 18 grade. Sport acum cu Alex Țențu.
6: Bun găsit, antrenorul Răzvan Lucescu s-a